0: No aj teraz mám takých pacientov, ale ja vždy sa snažím nájsť aj pacientovi ukázať aj to pozitívne, čiže tie zmeny, nielen veľké kroky sú kroky, aj tie malé zmeny, aby ten človek si všimol, aby si nemyslel, že ostal na jednom bode, aby si všimol tie malé krvočiky, ktoré sme spravili, aj keď nie sú také viditeľné.
1: A možno keby nerobil to, čo robí, že by nezostal na tom mieste, ale že by degradoval. Možno aj to je možné,
0: určite,
1: že sa udržiava aspoň na tej
0: samozrejme,
1: úrovni.
0: Samozrejme, a my vlastne mu ukazujeme cestu, ako sa uberať. Doslova mám momentálne taký prípad na oddelení, že pacientka po hospitalizácii bola doma, bolo ťažko s ňou spolupracovať, takže nemala tú rehabilitáciu možno v tom čase, keď ju potrebovala. Stav sa tak fixoval, že je teraz aj ťažko rehabilitovať. Ale práve sme sa rozprávali na vizite dneska, že tam ja vidím tie pozitívne zmeny a na tomto, že treba stavať.
1: To sú vyjadrenia Kataríny Rekabarenovej, lekárky zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, v ktorej budeme pokračovať. Teda v rozhovore s ňou budeme pokračovať aj po pesničke.

0: hostkou večerných reflexí je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Je 21 hodín 45 minút, takže ešte 3 čtvrte hodinku, pani primárka, máme na náš rozhovor, aby sme porozprávali našim poslucháčom, čo v živote vy zažívate, nielen ako lekárka, ale aj v tom súkromnom živote. Už sme sa rozprávali aj o jednej oblasti, aj o druhej oblasti a o obidvoch oblastiach sa ešte aj budeme rozprávať. Čo sa stalo v tom vašom živote, že ste z tej pediatrie presedlali na tú fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu? Bol to nejaký taký zlom, alebo to bolo také dlhodobé, plánované, že z tej zvolenskej nemocnice ste prešli do Mariny?
1: Taký životný posun, ale môžem povedať, keď lekár už pracuje určité obdobie, zrazu si volí, že čo ďalej. Že či pôjde robiť na ambulanciu, alebo ide si robiť nejakú špecializáciu. Na detskom zvolenskom oddelení bola taká situácia, že boli starší lekári, potom sme boli skupina mladších lekárov a každý akože už si svojho ako keby dvojníka vyvolil na tú svoju špecializáciu. Čiže do určitej miery bola taká situácia, že aj som pokukovala, môžem povedať, po nefrológii, ale zároveň som si uvedomila, že mne sa rehabilitácia páči, lebo tie deti, ktoré ležali na tom našom oddelení, potrebovali rehabilitáciu dýchacích ciest, potrebovali reflexnú rehabilitáciu. No ale ja som aj začala chodiť na rehabilitačné oddelenie, že mne sa tento odbor páči, ale ja som vlastne zistila, že není primárne ako detská rehabilitácia, že nemôžem si to spraviť ako na špecializáciu pri pediatrii, ale že musím zvládnuť základný odbor rehabilitácie. No a práve som si uvedomila, že ak by som išla robiť do Maríny, aj keď ja musím zvládnuť tú dospelú rehabilitáciu, že budem v prostredí, kde sú deti a teda budem vlastne zároveň aj s deťmi, aj budem sa pripravovať na tú atestáciu druhú z rehabilitácie, ktorú som si spravila v 2018 roku.
0: Ako ste si zvykli na začiatky pôsobenia v Maríne, pretože vidieť detských pacientov s rôznymi chorobami pohybového aparátu, ktorí používajú rôzne zdravotnícke pomôcky, aby sa mohli pohybovať, možno niektorí ani to nedokážu, to značne skúša naše vnútro a emócie sa vyplavujú na povrch. Ako ste to vnímali vtedy a ako to vnímate dnes?
1: Môžem povedať, že ja som vždycky pristupovala aj k týmto pacientom s tým, že nehľadela som na to, že oni to nedokážu, ale že ja im idem pomôcť. Čiže veľa rokov som to nevnímala ako niečo zlé, ale na druhej strane som si uvedomila, že kým som robila na detskom oddelení, že som si neuvedomila, koľko je detských pacientov na vozíčkoch alebo imobilných, koľko je tzv. Napríklad detských mozgových obrn alebo iných nejakých vrodených vád. Takže až tu som si uvedomila, že takíto pacienti sú, že potrebujú bezbariérové prístupy, že potrebujú naozaj koľku komplexnú starostlivosť, čiže nie len rehabilitáciu, ale napríklad aj starostlivosť psychologickú, liečebno-pedagogickú. Proste tu nejde len o fyzické telo pacienta, dieťaťa, ale vlastne aj rozvoj mozgu, reči. Tak.
0: Čo vás naučil detský pacient? Alebo učí vás stále detský pacient niečo?
1: Áno, stále ma učí a učia ma aj rodičia týchto detských pacientov. Naozaj majú môj obdiv, pretože vidím, že život je taký, že a nie taký, ako si ho naplánujeme, ale život prinesie do cesty rôzne veci a človek to len musí prijať. Čiže tak sa môže stať, že v rodine je aj dieťatko s znevýhodnením alebo postihnutím a naozaj toto obdivujem na rodičoch, že ako to zvládajú.
0: Musia mu venovať o mnoho viac energie a času, ako ale je to tá, pri zdraví deťu.
1: Ale tá láska materinská je naozaj nekonečná.
0: Silné puto.
1: Žiaľ, ako stáva sa potom tiež taká záležitosť, že mnohé manželstvá sa rozpadajú, pretože je to veľmi veľká zaťažkávajúca okolnosť.
0: A tá matka to vydrží asi najviac.
1: Matka musí vydržať všetko. Takže veľakrát tieto maminky ostávajú aj samé, alebo proste sú z rozpadnutých rodín.
0: O týchto emotívnejších vyjadrení prejdeme k tým, ktoré špecifikujú spôsoby liečby v špecializovanom liečebnom ústave. Marina, ja to tak stručne zhrniem, rehabilitačná, balneologická, fyziatrická aj psychologická, ak som si to dobre naštudoval z vašej stránky. Veľmi stručne si každú z nich definujme, i keď to slovo rehabilitačné už asi vieme teda, o čo ide, ale čo si pod tým teda konkrétne predstaviť?
1: Áno, tak by som sa vrátila k tomu, čo naše zariadenie je a ten jeho obrovský benefit, ktorý poskytuje pacientom. Sme kúpeľné zariadenie, kde sú troj alebo štvortýžňové pobyty, kde naozaj vieme poskytnúť starostlivosť fyziatrickú, potom balneologickú, to znamená, že liečíme prírodným zdrojom, ktorým je prameň v Kováčovej, ale zároveň je to starostlivosť ošetrovateľská, spoločenská. Veľkým benefitom je naozaj to, že u nás sa tí pacienti stretnú, vymieňajú si svoje skúsenosti, nielen skúsenosti, ale vznikajú mnohé priateľstva aj na celý život. Radi sa opakovane stretnú v kúpeľnom zariadení aj lásky. Či to už ako matky s deťmi, alebo dospelí pacienti, alebo tí dorastenci, ktorí k nám chodievajú. Naozaj toto je veľmi dôležité aj v súčasnosti, v dobe mobilov, detí, kde naozaj aj ja pracujem v zariadení 23 rokov, tak vtedy ešte sa mobily nepoužívali, ani počítače, laptopy. Čiže som svedkom, ako začali si deti nosiť počítače aj do kúpeľov, postupne samozrejme mobily. Ale napriek tomu, že teraz tie mobily tam sú, tak oni majú spoločné kultúrne aktivity u nás. Každý deň chodia s sestričkami na vychádzky, máme vybudované športoviska a naozaj za ten pobyt oni trošku zmenia ten svoj životný štýl a sú takí aktívnejší, komunikatívnejší.
0: Je to aj vďaka v tej psychologickej zložke špecializácii spôsobe liečby, či tá
1: áno,
0: má inú
1: trošku
0: úlohu?
1: Trošku som odbočila od otázky. Áno, môžem ešte zdôrazniť aj to, že máme u nás aj psychológa, aj liečebného pedagóga, aj logopéda a to je všetko dôležitá súčasť starostlivosti o zdravie človeka, pretože aj pacient s bolestiami chrbta veľakrát potrebuje práve aj tú psychologickú starostlivosť. Ide o to, prečo má bolesti, aby spracoval ten stav a naozaj, keď zmení svoj postoj, aj zdravotný stav sa môže zlepšiť.
0: O špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčovej hovorí v dnešných večerných reflexiách primárka a lekárska námestnička tohto ústavu Katarína Reka-Barenová.

0: Špecializovaný liečebný ústav Marina otvoril novú kapitolu svojej histórie. V roku 2019 uviedol do života novú prevádzku, špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre detských pacientov. Prečo bol dôležitý tento krok, sa pýtam lekárskej námestníčky a primárky špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, Kataríny Rekabarenovej.
1: S riaditeľom Čavojom sme hľadali cestu, ako by náročnejší pacienti sa mohli u nás liečiť dlhšie. Takže práve boli jednania s zdravotnou poisťovňou o tom, aby existovala dlhšia liečba ako jeden mesiac, aby sme mohli poskytovať na individuálny prístup, intenzívny prístup, viackrát denne cvičenie pre pacientov. Takže v tomto je to významné, pretože keďže som spomínala, som už dávno predtým robila v Maríne, vždy nám chodili pacienti po úrazoch, po operáciách, ale bol problém nájsť spôsob, ako môžu pokračovať v komplexnej starostlivosti, ktorú naše kúpeľné zariadenie poskytuje. A práve týmto sa podarilo uzatvorením zmluvy so Všeobecnou poisťovňou Dôverov a ich poisťovňou Unión, že pacient môže mať dvojmesačný pobyt u Všeobecnej poisťovni individuálne ešte dokonca aj dlhšie. Niekedy k nám príde aj pacient v kóme a naozaj proste tam jeden mesiac nestačí.
0: Aj detský pacient?
1: Áno.
0: Tak to musia byť ťažké stavy, ale tak lekár už musí byť asi teda odovzdaný svojej práci a emócie veľakrát musia ísť asi aj na bok a zachovať si tú profesionalitu.
1: Žiaľ Bohu, tie nehody sa stávajú aj u detí. Stále počujeme o rôznych autohaváriách, o tragédiách a po zvládnutí tej akutnej časti v nemocniciach sa pacienti dostávajú na rehabilitáciu k nám.
0: O Marine by sme mohli rozprávať veľmi dlho z rôznych oblastí. Všetko určite nestihneme, ale hovorili sme cez pesničku, že sme nespomenuli ešte tie možno najzákladnejšie diagnózy, ktoré vo vašom zariadení liečite, tak spomeňme ich.
1: Takže u detských pacientov sú to detské mozgové obrny, vrodené vady, genetické, skoliózy, rôzne deformácie, nožičiek, ekvinovary, reumatické ochorenia, Pertesová choroba. To sú také základné. Samozrejme, keď by som rozviedla, koho príjmame do tej detskej rehabilitačnej nemocnice, tak to sú pourazové stavy, poresuscitačné stavy, pooperačné stavy, potom sú to po Guillain-Barré syndrom, ochrnutie, ktoré môže prísť po nejakom vírusovom ochorení. Je to autoimunitná reakcia. No a u dospelých pacientov sú to diagnózy klasické ako v iných kúpeľných zariadeniach, výmeny kĺbov, operácie chrbtice, ale takisto aj skleróza multiplex, Parkinsonova choroba. Bolesti chrbta sú asi také, že to naozaj za poslednú dobu týchto ťažkostí stúpa.
0: Viem, o čom hovoríte.
1: Keďže ľudia asi sa málo venujú nejakej rehabilitácii, cvičeniu, tak často končia aj u nás.
0: Veru, ako som už naznačil, mal by som si ja vstúpiť do svedomia. Hneď som sa začal tu na stoličke vystierať, ale to je zrejme málo. Naozaj treba rehabilitovať a cvičiť. Opíšme si celý ten proces, kde sa to všetko začína, ako sa k vám môže ten pacient dostať. Zrejme potrebuje pacient nejakú žiadanku, odporúčanie
1: Áno.
0: od všeobecného lekára alebo pediatra.
1: Klasické kúpeľné zariadenie. Máme trošku taký názov špecializovaný liečebný ústav Marina, ale v podstate sme klasické kúpeľné zariadenie, takže k nám pacienti chodia po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu. Tento návrh, to je tlačivo, ktoré sa posiela do poisťovne, vypisuje špecialista lekár, alebo to môže byť aj obvodný lekár. Alebo priamo z hospitalizácie vlastne vypisuje lekár takúto žiadanku. Čo sa týka nemocnice detskej rehabilitačnej. Tam tiež my máme osobitné tlačivko, ktoré treba vypísať a toto sa posiela priamo k nám do Maríny. Čiže to je trošku iný systém. Nie priamo do poisťovne, ale toto sa posiela k nám.
0: Potom si dohodnete nejaký termín podľa akutnosti zrejme.
1: Áno, stavu. Presne tak sa prihliadne nejaký stav a hlavne musíme mať aj lôžko, musíme mať voľné lôžko.
0: A stáva
1: lôžko.
0: Sa, že je úplne plné, alebo vždy, keď príde pacient,
1: Určite, je voľné. Určite, že je do Kováčovej ťažšie sa dostať a hlavne v týchto asi letných mesiacov.
0: V súčasnosti, už sme to niekoľkokrát spomínali, že ste lekárskou námestníčkou, v praxi to znamená najmä tú administratívnu činnosť, zastrečujete teda aj iných lekárov, alebo v čom to najmä spočíva?
1: Nuž, že nesiem všetku zodpovednosť, riešim sťažnosti, hoci tu sme tým, vlastne je ekonomická námestnička, pán riaditeľ Samir Momani, takže sme jeden tým a riešime všetky problémy, ktoré treba, ale ja teda vykonávam aj základnú prácu lekára oddelenského, som lekárom pre detskú rehabilitačnú nemocnicu, takže komunikujem potom s zariadeniami, s nemocnicami, ktorí nám pacienti posielajú.
0: Komunikujete teda aj navonok a ako to vyzerá trebárs aj s rôznymi konferenciami? Zúčastňujete sa ich?
1: Samozrejme.
0: Alebo aj organizujete vy?
1: Je to už taká tradícia, že teda nielen pracujem v Maríne, ale aj reprezentujem toto zariadenie spolu s kolektívom. Vždycky ako kolektív vystupujeme na konferenciách. U nás je taká tradícia, každé 2 roky u sporadu máme konferenciu rehabilitácia v pediatrii. Posledne teda bola v decembri, bol to 15. ročník. No, je to veľká čest, ale aj zodpovednosť zorganizovať takéto podujatie, je to pomerne náročné, za roky sa tie podmienky menia. No. Boli významní riaditelia v Maríne, ktorí vlastne začali organizovať tieto. Bola to pani riaditeľka Chylová, ako som spomínala, doktor Čavoj. Takže dôležitú úlohu zohrali pri aj rekonštrukcii Maríny a mnohých veciach, ktoré sa v Maríne udiali.
0: Keď porovnáte zariadenie rovnakého typu v Európe s Marínou, ktorá je mimochodom štátnym podnikom, či už lekárske postupy alebo vybavenie, je to podobné alebo sú veľké rozdiely?
1: Snažíme sa každým rokom zlepšovať vybavenie. Môžem povedať, že je to podobné. No, ťažko nás porovnávať so súkromnými zariadeniami, ktoré majú väčšie finančné zdroje na vybavenie prístrojové a celkovo na zariadenie. Ale myslím si, že sme kvalitou a poskytovaním služieb na dobrej úrovni a porovnateľný hlavne aj s európskou úrovňou. V Českej republike zariadenia, ktoré sú. Takže spolu aj komunikujeme, spolupracujeme. Takže.
0: Umelá inteligencia sa vkráda do našich životov, vkráda sa aj do medicíny. Už sme zachytili informácie, že sa aj operuje na diaľku. Umelá inteligencia v tom aj pomáha. A ako je to pri rehabilitáciách? Využívate aj vy umelú inteligenciu? Alebo tam sa nedá veľmi? Alebo vidíte budúcnosť umelej inteligencie v tom odbore, ktorý práve vy vykonávate?
1: Tak samozrejme, že je to teraz taká súčasnosť, vie byť nápomocná v mnohých veciach. Čiže myslím si, že môže nám pomôcť, ale priamo v rehabilitácii pribudli nové prístroje v rehabilitácii, ktoré nám napomáhajú a vlastne tieto majú aj rôzne programové vybavenie, počítačové vybavenie. A to je v rehabilitácii veľmi dôležité, pretože vždy bol problém niekedy objektivizovať tie naše výsledky. Poisťovňa, aby viac zaplatila, chcela vedieť, že tak okolko sa pacient zlepšila. V tej rehabilitácii ťažko aj u tých detí niekedy vyhodnotiť, že nemôžeme číslami povedať. Ale ten stroj, dajme tomu, nám vie vyhodnotiť, že koľko, aký výkon má pacient na nejakom bicykli, motomede alebo nejakom inom prístroji.
0: Marina disponuje i výučbovým centrom. Komu slúži?
1: Áno, je súčasťou univerzity. Vlastne k nám chodievajú na prax.
0: Slovenská zdravotnícka
1: univerzita. Slovenskej zdravotnej univerzity chodievajú k nám na prax. Takže takouto sme súčasťou, že poskytujeme miesto pre praktickú výučbu.
0: Aj strednej zdravotnej školy vo Zvolene?
1: To nie, v Slovenskej zdravotnej univerzity.
0: Tak som si asi našiel milnú informáciu. Čo konkrétne môžu teda študenti aplikovať v praxi? Čomu sa učia? Vždy je to pod dohľadom niekoho?
1: Pod dohľadom všetky metódy, či už to cvičenie, liečebnú telesnú výchovu, poskytovanie fyzikálnej liečby, poskytovanie vodoliečby, poskytovanie balneoterapie, takže toto majú možnosť sa u nás vlastne učiť. Jednotlivé ročníky sú u nás, takže
0: vysvetľuje Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame vo večerných reflexiách, je našou hostkou a zostáva ňou ešte 22 minút.

0: Od roku 2004 pribudla v špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčovej špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. A prečo sa ústav rozhodol poskytovať liečbu aj dospelým, sa už pýtam našej hostky Kataríny Reka-Barenovej.
1: Bolo nedostatok detských pacientov, môžem to tak povedať. Čiže bolo treba zareagovať na túto situáciu. Stúpali náklady na sprievodcov. Detský pacient obyčajne potrebuje sprievodcu. Nejak tá doba sa vykryštalizovala tak, to ešte bolo počas ministra Zajaca, že bolo ich menej a bolo treba riešiť, pretože my sme štátny podnik a naše zisky sú závisiace od počtu pacientov, ktorí odliečíme, čiže my sme nemohli čakať s prázdnymi lôžkami a hľadať detských pacientov, čiže najskôr bolo tých dospelých pacientov 20 a postupne, ale doba ukazovala, že naozaj je potrebné viac a je záujem o kúplnú liečbu dospelých pacientov a v súčasnosti môžeme povedať, že sme tak pol na pol. Dokonca v jarných mesiacoch tiež je menej detských pacientov, čo sme sa zamýšľali nad tým, prečo je to tak. Stúpajú náklady, naozaj akože rodinné. Potom sa rodič rozhodne, radšej nejdem do tých kúpeľov, ale hoci to dieťa to potrebuje. Tiež som pozorovala takú záležitosť, kedy boli dlhšie pobyty, aj 6-týždňové pre detského pacienta. Aj menšie deti ostávali v kúpeľoch bez rodiča. A tieto posledné roky je situácia, že dokonca aj deviataci už chcú prísť s rodičom. Takže naozaj tie náklady na tie pobyty pre rodinu stúpajú.
0: Takže ste flexibilne zareagovali.
1: Sme raz zareagovali flexibilne, áno.
0: Je dostatok lekárov venujúcich sa rehabilitácii, balneoterapii a fyzioterapii?
1: Aj tu môžem povedať, že je pravdepodobne nedostatok takýchto lekárov. Aj v kúpeloch hľadáme niekoľko rokov lekára. Není to veľmi preferované povolanie a možno, že ani nie tak zárobkové. Naozaj musí sa nájsť človek, ktorý by to videl ako svoje poslanie.
0: V povedomí nás laikov je, že to najatraktívnejšie je byť chirurgom aj pri lekároch. Je to tak, že ak to môžem tak povedať, že ja som chirurg, ty si len kožný, ty si len všeobecný. Je aj medzi vami nejaká taká trošku taká nadradenosť?
1: Neviem, či to možno takto nazvať. Ja len poviem, že nech si každý nájde to, čo je pre neho najvhodnejšie. Určite, že sú to také trošku viac preferované povolania. Ale ja som spokojná tu, kde som prišla a naozaj robím túto prácu rada.
0: Z vás musia mať tam všetci radosť. Lebo vy ste aj tu usmiatá. My nemáme tú kameru, ale môžem povedať, že sa usmievate.
1: Len by sme potrebovali ešte namnožiť takýchto lekárov.
0: Tak nech sa vám to podarí teda a nech prídu do Mariny pracovať ďalší takí lekári, ako ste vy oduševnení pre svoju prácu. Poďme k tým slávnostným chvíľam alebo k tej veľkej slávnostnej chvíli, ktorú ste zažívali nielen v roku 1976, keď bol založený tento špecializovaný liečebný ústav, ale teda aj o 50 rokov neskôr, pretože v divadle Jozefa Gregora Tajovského ste si slávnostným programom pripomenuli tých 50 rokov od vzniku špecializovaného liečebného ústavu Marina. V akom duchu sa teda niesli oslavy?
1: Tak 50. výročie, to je naozaj také okrúhle jubileum. Som rada, že som bola jeho účastná. Pán riaditeľ s kolektívom, pán riaditeľ Samir Momani s kolektívom pripravil naozaj hodnotnú slávnosť. Mali sme vzácnych hostí aj z ministerstva, kolegov z ministerstva zdravotníctva, kolegov z nemocníc, ale takým kultúrnym programom sa niesla folklórna skupina Marína.
0: Tak zase sme pri Maríne.
1: Áno.
0: Bol to zámer?
1: Je to také milé, že aj s týmto folklórnym súborom sme neustále prepojení. My poskytujeme aj kultúrnu starostlivosť o pacientov, takže Marína niekoľkokrát aj na našej pôde vystupovala.
0: Zaujímavé sú aj počiatky kúpeľného miesta v Kováčovej, siahajú do záveru 19. storočia, tak poďme aj do histórie, uvidíme, či máte teda aj dejiny naštudované, nielen medicínu. Celkom zaujímavé to je, veľakrát to tak je aj v medicíne, že hľadáme niečo iné a objavíme v skutočnosti niečo iné.
1: Áno, áno, tento prameň liečivý v Kováčovej naozaj sa objavil geologickým prieskumom, sa urobil určitý vrt a tam vytriskla termálna voda s teplotou 48 stupňov. Táto sa vlastne vylievala do Kováčovského potoka. Ľudia zistili, sa tam chodili kúpať, že má pozitívne liečivé účinky. Postupne sa v Kováčovej vytvorilo niekoľko zariadení. No a súčasné zariadenia využívajú túto minerálnu liečivú vodu. Sú to kúpele Detva, Národné rehabilitačné centrum a špecializovaný liečebný ústav Marina, ale aj kúpalisko, ktoré je v Kováčovej, má túto liečivú vodu.
0: Keď sa robil ten geologický prieskumný vrt, bolo to v roku 1898 a treba povedať, že oni v skutočnosti hľadali hnedé uhlie.
1: Áno.
0: Pretože železiareň Union vo Zvolene potrebovala na tavenie železa vysokú teplotu a to sa dalo dosiahnuť uhlím, teda spaľovaním uhlia. No a teda hľadali uhlie a našli minerálny, teda kúpeľný prameň. Takže takto to v Kováčovej je a vidíte, je to teraz, áno, a aj vy máte prácu a môžete liečiť teda pacientov, teda vďaka prírode je to tak, ako to je. Aké sú plány do ďalšej polstoročnice Maríny?
1: Tak náš

0: aby dostali odbornú starostlivosť, komplexnú starostlivosť, kvalitnú starostlivosť. Často hovoríme, že u nás stretnú personál, ktorý je oddaný svojej práci na všetkých úrovniach, nielen lekári, vedenie, ale aj sestričky a všetci pracovníci naozaj poskytujú kvalitné služby pre týchto pacientov.
1: To znamená, treba dobre aj variť.
0: Samozrejme.
1: Takže aj jedáleň.
0: Kuchyňa je dôležitá.
1: Kuchyňa, aj škola.
0: Takže toto je našim cieľom, aby Marina naďalej existovala a mohla sa rozvíjať a poskytovať služby svoje.
1: Čo pre vás znamená Marina? I keď z toho rozprávania nám je to jasné, ale čakáme aj také vyznanie.
0: Marina pre mňa znamená, že som našla miesto, kde pracujem rada, kde dennodenne stretávam výzvy. Naozaj akože je kopu problémov, ktoré denne človek musí riešiť. Berem to ako výzvu, ale vlastne potom, keď sa tie výzvy dobre vyplnia, tak je proste pozitívne riešenie a teší ma to, keď pacienti sú spokojní a liečia sa u nás. A nie sú to len ťažkí pacienti, sú to aj pacienti s jednoduchšími problémami a ochoreniami, pretože sa mi hlavne páči, že sa liečia pohybom, že sa liečia vodou a vlastne už musia menej liekov užívať a nájdu cestu, ako sa o svoje telo starať ďalej. To je takým môjim cieľom.
1: Viete si predstaviť, že by ste zmenili miesto pôsobenia?
0: Tak, ja už mám aj
1: dosť... Pozor, počúva pán riaditeľ.
0: Áno, ja už mám aj dosť rokov ináč. takže myslím si tiež, že som už vykonala pomerne dosť. Je to taká otázka. Ja už poviem, že ako mi aj zdravie bude slúžiť, lebo aj keď som lekár, aj ja mám to zdravie na krajičku. Takže som vďačná za každý deň a už uvidíme, ako to bude ďalej.
1: Máme približne 4 minúty do konca relácie, tak pôjdeme ešte k tým osobným otázkám, keď ja som už s nimi aj začal. Kde čerpáte energiu po tú sílu po vybití bateriek?
0: No, to je tiež veľmi dôležité. Nemôže človek len dávať, ale musí sa aj dobíjať. Tiež je to tanec, pohyb a vlastne príroda a rodina. Takže to sú také základné zdroje, ktoré mi dodávajú silu.
1: Máte syna a dcéru, dospelých?
0: Áno.
1: Kráčali vo vašich odborných šľapajách?
0: Syn v podstate sa vydal podobným smerom, je zubárom, pracuje v Českej republike. Dcéra si vybrala iný smer, ale tiež som rada, že si našla.
1: Tak nám prezrate.
0: No, architektúru. Tiež som rada, že robí to, čo ju baví.
1: Čo rada čítate?
0: Rozširujem tieto svoje vedomosti o tom, čo dokáže naše telo, čo dokáže naša myseľ. Takže momentálne sa venujem takejto literatúre, pretože psychika a fyzično je veľmi, veľmi prepojené.
1: To by sme
0: si vlastne mali všetci uvedomiť a musíme hľadať rovnováhu. Nemôžeme to naše telo len bičovať, stále od neho niečo chcieť, ale musíme mu aj dodávať silu a zdroje a rovnováhu.
1: Čo má pre vás v živote najväčšiu hodnotu?
0: Zdravie. Zdravie má hodnotu a...
1: Ťažká otázka, že? Predtým, že sme si pripravovali túto reláciu, respektíve na začiatku tej prípravy ste mi hovorili, že aj život samotný ako taký.
0: Samozrejme, ako som už aj pred chvíľou spomenula, že každý ten deň je darom a ja si to vlastne uvedomujem. Takže to je tá hodnota, si to uvedomiť. A vravím, aj keď má človek chorobu, aj vtedy je darom ten nový deň.

0: ktorý príde, tak to som to vlastne myslela.
1: A posledná úloha, ktorú od vás budem v mene poslucháčov chcieť, povzbudenie na záver.
0: Povzbudenie na záver.
1: Starať sa možno o to svoje telo, že to má zmysel?
0: Samozrejme, že telo si chcela, pamätá, by som, takže... chcela by som povedať aj v tých starostiach, že človek si musí uvedomiť, že je zodpovedný za svoj život, že nie sú vinní iní, ale vlastne každý musí pristúpiť k starostlivosti o seba. Keď sa bude starať dobre o seba, bude môcť rozdávať vlastne aj svojmu okoliu, svojej rodine alebo aj na pracovisku, kde pracuje.
1: To boli posledné slová hostky večerných reflexí, ktorou bola primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej doktorka Katarína Rekabarenová. Ďakujeme za príjemný rozhovor a želáme šťastnú cestu domov do Zvolena.
0: Ďakujem pekne.
1: Milí poslucháči, večerné reflexie pre vás vysielali z réžie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Príjemný neskorý večer.
2: Večerné reflexie.

Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Sme on štartovali ženskou speváckou skupinou folklórneho súboru Rimavan. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pred týždňom som hovorila o našich krajanoch, teda Slovákoch žijúcich v zahraničí. Dnes budem hovoriť o nás, ktorí žijeme tu na Slovensku. V poslednom období rastie záujem o našu slovanskú minulosť. Aby sme aj tieto informácie mali priamo od odborníkov, siahla som po Encyklopédii ľudovej kultúry, do ktorej odborné texty a jednotlivé heslá pripravovali odborníci z pravidla zo Slovenskej akadémie vied. A tak znova verná svojmu presvedčeniu, že máme dôverovať odborníkom, pripravila som si pre vás dnešnú reláciu Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. V štúdiu Rádia Regina Stred budú v najbližšiu hodinku s vami v technike Marek Rimóci a pri mikrofóne Zuzana Drugová.

vojakoch nám spieval Ľuboš Jombík, hrala ľudová hudba Muzikanti. Kam až siahajú naše korene? Encyklopédia ľudovej kultúry označuje Slovákov za potomkov pôvodných slovanských obyvateľov Karpatskej kotliny. Časť predkov dnešných Slovákov sa prisťahovala do svojich sídiel koncom 5. a v 6. storočí. Prisťahovaní Slovania boli organizovaní v rodoch a kmeňoch, ale nevytvorili štátnu organizáciu. Juhozápadné Slovensko bolo v 7. storočí východným okrajovým územím Samovej ríše. Tá bola tzv. Kmeňovým zväzom západných Slovanov, ktorý bol utvorený na obranu proti Avarom, neskôr aj proti Franskej ríši. Pôvodným pomenovaním predkov našich predkov žijúcich na našom území bolo Sloven. Dodnes sa Slováci súhrne nazývajú slovenský národ, príslušníčka národa sa volá Slovenka, územie, na ktorom bývajú, je Slovensko a jazyk, ktorým hovoria, je slovenský jazyk. Len mužský príslušník slovenského národa sa volá Slovák. Prečo je to tak? Pomenovanie Slovák nahradilo pôvodnú formu Sloven pravdepodobne už na prelome 14. a 15. storočia. Vzniklo buď v moravsko-českej, alebo v poľskej jazykovej oblasti. S pomenovaním Slovák sa možno stretnúť na Slovensku prvý raz v písomných materiáloch z roku 1444. V latinských stredovekých prameňoch sa obyvatelia Slovenska nazývajú len všeobecne Sklavy či Slavy. Už v 15. storočí, ale najmä od 17. storočia, sa v latinských textoch stretávame aj so značeniami Slavonicus či Slovenicus, ktoré sú odvodené od Slovensko či Slovenský.

Ak ste mali pocit, že spievali viaceré, tak spievala Martina Ťasková-Kanošová s ľudovou hudbou Pokošovci. Vrátime sa k našej téme, ako to vyzeralo na našom území v čase, keď tu žili Slovania. Už od najstarších čias bolo územie Slovenska dejiskom migrácie rôznych etnických spoločenstiev. Svedčia o tom nielen početné archeologické nálezy, ale v prípade Keltov, Rimanov, germánskych kmeňov a Avarov aj stručné písomné zmienky. V 5. a 6. storočí sa tu usadzovali slovanské kmene, o tom som hovorila pred chvíľočkou. V 10. storočí k ním pribudli staromaďarské kmene. V priebehu ďalších storočí prichádzali na územie Slovenska Nemci, Židia, Chorváti, Srbi, Taliani, osmanskí Turci, Rusíni. Tomuto napríklad Svetozár Stračina hovoril, že naše územie bolo križovatkou národov. Vnútorné pomery v Uhorsku po Satumarskom mieri 1711 umožnili pomerne rýchly rast počtu obyvateľstva. Naďalej ho však negatívne ovplyvňovali hladomory, epidémie, ale aj začiatok vysťahovalectva, predovšetkým na dolnú zem. Celkový rast obyvateľstva v 19. a prvej polovici 20. storočia negatívne ovplyvnila práve migrácia. V zahraničnej migrácii prevažovalo vysťahovalectvo nad prisťahovalectvom. Bilancia rokov 1850 až 1940 znamenala pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. Po roku 1945 bolo zahraničné vysťahovalectvo za prácou prerušené. Po rokoch 1948 aj 68 vznikla emigrácia z politických dôvodov. Značný rozsah mala migrácia vnútri Novej republiky. Do roku 1950 sa na osídlenie českého pohraničia zo Slovenska vysťahovalo 227 tisíc ľudí. Časť sa počase vrátila. V nasledujúcom období však odišli do českých priemyselných centier ďalšie tisíce obyvateľov zo Slovenska. Dnes tvoria najpočetnejšiu skupinu Slovákov v zahraničí.

Po Helenke Záhradníkovej a Helenke Rybárovej sa teraz vrátime ku našej dávnej histórii. Najstarším, takzvaným nadkmeňovým, a teda prvým štátnym útvarom Slovákov, bolo kniežatstvo v prvej tretine 9. storočia, na čele ktorého stál Pribina. Do týchto čias možno položiť aj začiatky etnogenézy, teda etnického vývoja Slovákov. Vznik Pribinovho kniežatstva so sídlom v Nitre bol výsledkom dlhšieho integračného, teda spájajúceho procesu slovanských kmeňov. Tieto v tom čase osídľovali dolný a stredný tok riek Váh, Nitra a Hron. Integračný trend spôsobil nepochybne už v druhej polovici 8. storočia, a to najmä na území, ktoré nebolo pod priamejším vplyvom Avarov. Sídla Avarov už od polovice 7. storočia zasahovali aj do najjužnejších častí dnešného Slovenska. K vzniku Pribinovho kniežatstva, o ktorom hovoríme, došlo pravdepodobne najneskoršie na prelome 8. a 9. storočia, ale zaniklo krátko po roku 833, keď jeho územie zaujal vládca susedného Moravského kniežatstva Mojmír. Aj keď územie Pribinovho kniežatstva bolo Moravskému kniežatstvu pričlenené ako osobitne spravovaný celok. O relatívnej samostatnosti Pribinovho kniežatstva svedčí aj skutočnosť, že prvé biskupstvo Veľkomoravskej cirkevnej provincie vzniklo v Nitre v roku 880.

Počuli sme Teréziu Polákovú, Máriu Zubercovú a ja sa ešte na chvíľku vrátim do histórie nášho národa. Po zaujatí Karpatskej kotliny predkami Maďarov a utvorení uhorského štátu sa Slováci stali jeho súčasťou. Hoci boli najpočetnejším nemaďarským národom bývajúcim v Uhorsku, netvorili v ňom osobitný územný celok. Etnogenéza Slovákov sa napriek tomu dovršila v období Uhorského kráľovstva, pravdepodobne do konca 12. storočia. Etnickými Slovákmi neboli len príslušníci dedinského roľníckeho obyvateľstva, ako sme to občas počúvali, ale aj mnohí príslušníci nižšej šľachty, a to dokázateľne už od 13. storočia a samozrejme aj mešťania. Prvým priamym písomným dokladom emancipačných snách Slovákov v mestách je privilégium uhorského kráľa Ľudovíta I. z roku 1381 pre žilinských Slovákov, ktoré im zaručovalo v mestskej rade paritné postavenie s Nemcami. Z 15. storočia sú doklady, že staré poddanské zvykové právo sa nazývalo slovenským zákonom alebo slovenským právom. Slovenský pôvod a charakter nižšej až časti aj strednej šľachty vystupuje do popredia v 15. storočí, keď sa v niektorých mestských kanceláriách ako úradný jazyk používala aj slovenčina. Od 16. storočia sa výrazne posilňovalo vedomie územnej a etnickej jednoty Slovákov. Prispela k tomu reformácia aj protireformácia, rozvoj školstva a propagovanie používania národného jazyka.

Po Stanislave Zvarovej a ľudovej hudbe Karola Radiča máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V týchto chvíľach na hrade Šomoška prebieha slávnostné otvorenie jubilejného 30. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Zajtra o 15. hodine sa v Dome Matice Slovenskej v Lučenci začne vernisáž výstavy krojov novohradských obcí, v Šalgotariáne sa o 19. hodine začne program zahraničných súborov. V Mestskom parku v Lučenci v piatok od 14. hodiny budú pripravené ukážky remeselnej a umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánošík, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament cymbal orchestra Haličan, solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lučnice. Piatkový program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu ponúkne o 18. hodine v Budinej vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan, ľudovej hudby Martina Gábora so solistami, spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou holou. V piatok o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych skupení. Účinkovať budú folklórne a spevácke skupiny a súbory Telgárd, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperani z Beňuša, Hôra z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráneš z Vašca a spevácke zbory z Banskej Bystrice a Telgártu a ďalší. V Badíne pri Banskej Bystrici bude víkend patriť 19. ročníku folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok o 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javoria Liesky, súbor Chemlon z Humenného a o 19. hodine Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé pole neďaleko Žiliny sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská trotárska vareška. Súčasťou podujatia bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začne o 10. hodine. V Lúčkach vás počas víkendu privítajú na dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom. V sobotu o 9:30 otvoria jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe o 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a gorálska cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vláčka.
vlákna a aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: A po folklórnom spravodajstve plnom pozvánok máme pre vás ešte jednu zvukovú. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou holou. Na program, ktorý bude uvedený v sobotu, pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí, Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: Program folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu.

Hovorila som dnes o našich koreňoch a s národným povedomím sa iste viacerým spája aj pomenovanie národné piesne. Ako tieto charakterizujú odborníci? Národné piesne je staršie pomenovanie ľudových piesní, ktoré sa používalo u nás najmä v období predromantizmu a romantizmu. Toto pomenovanie vyjadrovalo jednu z hlavných vtedajších požiadaviek na ľudové piesne, aby boli obsahom národné. Už Ján Kolár ich v národných spievankách poníma širšie. Snažil sa tu zachytiť piesne všetkých sociálnych, zamestnaneckých, vzdelaneckých a ďalších skupín, ktoré podľa jeho slov verne predstavujú prirodzený a spoločenský život národa. Sú to teda národné piesne v širšom zmysle. Najnovšie sa pod termínom národné a celonárodné piesne chápu tie, ktoré prestupujú hranicu pôvodného rozšírenia v niektorých regiónoch a na Slovensku sú všeobecne známe.

So špecifickým spevom Vládka Homolu sme sa dostali až k predpovedi počasia, ale najprv pranostiky, tie sa nám viažu k dnešnej Magdaléne. A aby som neopomenula, všetko najlepšie k meninám, milé Magdušky. Sľúbené pranostiky, pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená. Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole, Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhrada istá, ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy. Vyzerá však, že jedna z pranostík sa hodí skôr k zajtrajšiemu dňu, tá hovorí, že Magdaléna vraj rada plače. A predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 23. júla. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach, v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, ojedinele búrky. Chladno. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.

Hrala ľudová hudba Sľuku, spievali sestry Sihelské a Mária Kadancová. Dnešná relácia Zahrajte mi túto sa blíži k záveru. Vybrala som si do nej tému, ktorá bola skôr historická, ale odzneli odborníkmi overené informácie dôležité pre pochopenie našich vlastných koreňov. A ako historici upozorňujú, ten, kto nepozná svoju históriu, je odkázaný prežiť ju znova, preto odporúčam aj tie mladšie obdobia v spracovaní skutočných odborníkov. Dnes sme vám okrem historickej témy ponúkli plnú náruč krásnej ľudovej hudby. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli s vami Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

príjemný a ničím nerušený 22. júlový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Prázdninové dovolenkové obdobie dáva priestor nielen festivalom a koncertným podujatiam, mimochodom na niektoré z nich vás v najbližších minútach pozveme, ale aj improvizácii na poste moderátora, a tak vám dnes výnimočne až do 18. želá pekné počúvanie David Krajčí.

posledný víkend tento mesiac patrí okrem iného aj oslávencom, ktorých mená sú u nás ešte stále pomerne frekventované a obľúbené, a sú to Vladimírovia, Jakubovia, Anny a Hany. Práve sviatok svätej Anny bol aj v minulosti tradičným termínom tanečných zábav pod holým nebom. Po náročných robotách na poliach či vo vinici našim starým rodičom určite padla taká letná tancovačka vhod. Spravidla sa konala niekde za dedinou na pažití, uprostred dediny či na dvore miestnej krčmy. A s menom Anna sú na viacerých miestach západného Slovenska spojené aj hodové slávnosti, a teda aj hodové zábavy. Jednu takú môžete zažiť v sobotu 25. júla v obci Slavnica a dokonca sa aj zapojiť do súťaže vo varení guláša. Do tanca tu od 20. zahrá Drietomanka. V nedalekom Soblahove zahrá tanečnú zábavu v ten istý deň Hanačka, no a v nedeľu 26. júla o 16. sa doma v Hornej Súči koncertom predstaví Vlčovanka. Každá zo spomínaných kapiel nám teraz zahrá a zaspieva.

Stanko Orechovský, to je jeden z najmladších dôchodcov, akých poznám. Ako to už býva, aj napriek statusu vojensko-muzikantského výsluhového dôchodcu je pomerne aktívny, tak muzikantsky, ako aj skladateľsky. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že sa čas od času stane, že stojí na jednom pódiu dokonca aj s vlastnou ženou Monikou, hoci vraj len veľmi zriedka. Stana ste ako hráča mohli vidieť a počuť so Straňankou, Glóriou, Kumpánovými muzikantami, Dunajskou kapelou, Vacenoviakmi, Drietomankou, Hrabovskou kapelou, Krasinkou. A vlastne neviem, či by asi nebol kratší zoznam kapiel, s ktorými Stano nehral. V každom prípade predýchovku aj náruživo píše a aranžuje. V sobotu oslávi tento pán dôchodca 47 rokov. Jemu samozrejme želáme všetko najlepšie a vám, milí poslucháči, ponúkame dva kúsky z jeho bohatej dýchovkovej tvorby.

Zlaté pásmo cum laude a okrem toho i špeciálnu cenu pre svojich mužských spevákov si z ostatného ročníka celoštátnej postupovej súťaže Oddychovka 2026 odniesla Hodrušanka. Ak si chcete naživo vypočuť, ako táto majstrovská dychovka hrá, stačí prísť v nedeľu 26. júla o 18.00 do priestorov amfiteátra v Trnave. K tradičným tanečným podujatiam na Trenčiansku patria kľúčovské hody. Konajú sa v miestnej časti Kľúčové v Nemšovej a v rámci ich programu domácich i cespoľných určite skvele zabaví dychová hudba Kamarádi z Hornej Súče. Tanečná zábava s touto kapelou štartuje v nedeľu 26. júla o 19.00.

Ak vás náhodou prázdninové potulky zavedú k našim susedom na Moravu, tak vedzte, že pravú hodovú atmosféru môžete zažiť v obci Pasohlávky. Tam sa o zábavu postarajú Vacenoviaci. V Moravskej Novej Vsi to budú mať pod palcom Sobuláci a v obci Velasice si môžete zatancovať a zabaviť sa pri Miločanke. Na Valašsku, konkrétne v prostrednej Bečve, sa uskutoční v nedeľu 26. júla festival dychových hudieb a svoje ohnívko tam budeme mať aj my. Festival sa volá My sme Valaši a zahrajú si tu naša Kolárovičanka a Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom a moravské kapely Záhořané, Záhumenka a Legrúti. V hanáckej obci Dřevohostice sa tento víkend bude festivalovať tiež a už po 33. raz sa tu bude konať setkání dechových hudeb, ktoré slovom sprevádza Karel Hegner. No a kto tu bude vyhrávať? Bojané, Ištvánci, v tomto roku už 50-ročná Zdounečanka a naša Bučkovanka. Ponuka je pestrá, verím, že si vyberiete.

Kamaráti zlatí, a to je z dnešnej dýchovkovej polhodinky s rádiom Regina Západ už naozaj všetko. Spolu s Mirkou Záhumenskou sa na vás v tomto týždni tešíme ešte dvakrát. Zajtra si nás naladte v rovnakom čase a v tzv. Servisnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám Mirka ponúkne tipy na zaujímavé folklórne podujatia. Večer po 20. na vás čaká relácia Kapela Hraj, v ktorej sa s bratmi Iráčkovcami pozrieme, ako sa vyrábajú trúbky či krídlovky, a neobídeme ani Festival dychových hudieb v Zlatovciach. Tak si to určite nenechajte ujsť. Pre dnešok sa lúči a za pozornosť ďakuje váš David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba asi 15 tisíc zdravotných sestier a tie, ktoré prišli z Ukrajiny, nespĺňajú európsku smernicu v rozsahu praktického vzdelávania. V Taliansku pokračujú štrajky v doprave. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 tisíc sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazorová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa končí štrajk v trajektovej a námornej doprave a začať sa má celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v lete. Doprave. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani oznámil, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa začne 4. augusta v Taliansku, pravdepodobne v Ríme. Agentúra Reuters upozorňuje, že izraelská armáda naďalej okupuje nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne 10 kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice a v dôsledku toho zostávajú vysídlené 10 tisíce Libanončanov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, pretože izraelské vojská ich dediny stále okupujú alebo ich zrovnali so zemou. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským CSKA Sofia 0-0. Stredopoliar domácich Roman Begala.
4: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, aj na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť, škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
1: Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom Zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dobré ráno prajeme za volanty. Na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom cestári vymieňajú z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. Nezabudnite, že nás o tom, čo sa deje na cestách, môžete informovať aj vy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Ráno znamená nádej a dáva nám nový štart do života, tak s ľahkosťou a vďačnosťou poďme za svojimi výzvami aj dnes. Ak vám už dlho nikto nespravil radosť, tak ju dnes spravte niekomu vy a možno sa vám to vráti dvojnásobne. V dvojici, teda spolu so mnou to dnešným ránom potiahne aj Tibor Kurila od Techniky. Príjemné vstávanie a dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Príjemné ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Dnes 23. júla môžete potriasť rukou Olge, ak nejakú poznáte vo svojom okolí, keďže dnes oslavuje meniny. Pôvod mena Olga je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. A také určite, aspoň tak pôsobí známa televízna, divadelná aj dabingová herečka Olga Belešová, ktorá prezradila, ako vníma svoje meno.
2: Najprv som sa mala volať Tatiana. Napokon som Olga, tak ako sa volala aj moja mamička. Ono to je krásne meno a v kraji, z ktorého pochádzala, je časté meno Olga. Nové Mesto nad Váhom. No ale ja som v detstve to meno vnímala ako, že je také tvrdé, že Olga, taký ten tvar bol taký dospelácky príliš, aj keď mňa volali doma Olinka, Oluška, Oli. Dokonca jedna pani ma volala Olguška, Oliška ma volali rôzne. Ja som sa potom pozdejšie už s tým mojim menom úplne stotožnila. Myslím si, že sa veľmi hodí aj k môjmu priezvisku. Tak užite si, dievčence, týmto krásnym menom nádherný meninový deň. Nech máte čo najviac gratulantov. Nech sa inšpirujú aj mladé mamičky týmto prekrásnym menom Olga, ktoré je také, myslím, že milé a vie znieť aj vznešenie.
1: No, čo krajšie si prijať ako to, čo povedala herečka Olga Belešová. Prajem krásny sviatok všetkým Olgám. No a Olga zablácka i zaspieva všetkým oslavenkyniam.

Dobré ráno z Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 17 minút. Aké máme počasie? No aktuálne je skôr oblačno na väčšine východného Slovenska, no a pokiaľ ide o teploty, tak v Poprade je takmer 10 stupňov, v Rožňave 12 stupňov, v Košiciach takisto, v Prešove rovnako, v Bardiove 11 stupňov, v Trebišove máme 10 stupňov Celzia, no a v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou je 11 stupňov. Dnes očakávame podľa SHMU premenlivú oblačnosť, na severe oblačno až zamračenie, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, na hrebeňoch Tatier dokonca nasneží, oproti včerajšku bude chladnejšie, a to 21 až 27 stupňov, na Spiši a krajnom severe väčšinou 15 až 21 stupňov. Vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 8 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút. Ak sa vás niekto spýta na detstvo, tak čo sa vám vybaví v mysli ako prvé? Pre mnohých sú to šťastné spomienky spojené so školou, rodinou alebo kamarátmi. A veľmi často nám napadnú aj práve tie chvíle s kamarátmi, aj počas leta, počas prázdnin, tie nekonečné hodiny, ktoré sme strávili naháňaním, hrou na slepú babu, vybijaná a tak ďalej, spolu s deťmi z celej ulice, mohla by som pokračovať. V dnešnej dobe ale však mnoho detí niečo také bohužiaľ nepozná, pretože doba technológií skôr učí byť deti vo vnútri ako vonku. A ja si pamätám na tie chvíle, keď mama na mňa stále volala za oknom, že aby som sa už čoskoro vrátila domov, prišla na obed alebo na večeru, pretože som v kúse bola niekde vonku a pobehovala okolo bloku a hrala aj badminton. Počas prázdnin sme svojho času trávili veselé chvíle vonku a mnohokrát vonku s kamarátmi či pred panelákom alebo na vidieku. A my sa vás dnes ráno pýtame, ako ste sa hrávali počas prázdnin, či ste mali nejakú obľúbenú letnú hru, či ste športovali, tak sa podelte s nami o tie vaše spomienky z prázdnin.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Dnes ráno hovoríme o vašich spomienkach na letné prázdniny. No a späť v čase sme sa vrátili aj vďaka skupine Johnny Hates Jazz. Bohodové ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť za volanty. Cestári na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. a obchádzka vedie cez Bežovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Len pomaly, Peter Naď a Zuzana Smatanová, to si treba hovoriť aj dnes ráno. Načo zbytočná tenzia a náhlenie sa? O chvíľu vás v Rádiu Regina Východ zavedieme na miesto, kde sa budete cítiť dobre a nepôjdeme ďaleko. Je 5 hodín, 32 minút.

0: 5 hodín 35 minút. Aj dnes vás zavedieme do regiónov východného Slovenska, aby sme sa mohli na začiatok dňa potešiť z toho, čo všetko pekné okolo seba máme. Dnes však nepôjdeme ďaleko, len na Abov, kam patria aj Košice. Takmer na dotyk s Košicami nájdeme Myslavu, kam zašla Slavka Ivančová. Priamo v obci sa stretla s historičkou Danou Kušnírovou.
1: Myslava má veľmi bohaté hospodárske dejiny. Oni sa spájajú jednak hlavne tie staršie dejiny s mestom Košice, pretože Košice vlastnili Myslavu, bola to ich ako keby poddanská obec, v podstate až do 16. 17. storočia. A teda Košiciam odvádzali rentu naturálnu, finančnú a celkovo. Ale čo mali zase výhodu tí Myslavčania, že oni mali tie isté práva ako košickí mešťania. To si vydobili ešte od kráľa Žigmunda Luxemburského. Takže to im určite potom pomáhalo aj v tom hospodárskom rozkvete.
2: Čím sa vlastne živilo toto obyvateľstvo, čomu sa venovali?
1: Nachádzali sa tam mlyny, máme napríklad zachované pečate, kde je nakreslený vinič, takže vieme určite, že teda aj sa venovali vinohradníctvu, ale to zase aj v Košiciach, takže aj z toho mohla obec profitovať. V novoveku tam potom zriadilo mesto pivovár v Myslave, ktorý teda tiež fungoval nejakú dobu a bol výnosný, mesto z toho malo celkom akože také bohaté zisky, ale napríklad, keď už sme pri tom alkohole, tak vo viacerých teda knihách a povestiach a rôznych príbehoch o Myslave sa spomína na to, že sa vo veľkom pálilo a že teda táto pálenka sa predávala potom na trhoch v Košiciach, bola tu zvlášť obľúbená a že dokonca Košičania nosili svoje ovocie do Myslavy, aby im to tam vypálili. Takže mali aj takúto tradíciu.
2: A keby sme sa teraz dostali do 19. storočia, tak čo tu prispelo k rozvoju tejto obce?
1: Tak v polovici 19. storočia tu krátku dobu, iba niekoľko rokov, ale predsa fungovala taká malá železiareň, vyrábali rôzne hospodárske náčinie, mali dostatok materiálu, z ktorého mohli vyrábať, no a ona nefungovala až tak dlho, zrejme potom, keď bola do Košic zavedená železnica, tak už vlastne tá Myslava nemohla konkurovať, aj Košice sa začali teda takto spriemyselňovať, takže už potom postupne zanikla, ale vieme, že to sa zvýšil počet obyvateľov v Myslave v tomto období, keď tam fungovali tieto železiarne, takže zrejme tam aj dochádzali nejakí takí pracovníci, ktorí neboli možno stálym obyvateľstvom, ale našli si tam prácu.
2: Vieme niečo k pôvodu názvu obce?
1: Predpokladá sa, že teda takí tí tradiční historici slovenskí, ktorí sa týmto zaoberali, pán Uličný a Varsík a ďalší, takže to je z mužského mena slovanského pôvodu Mysl. A z toho vlastne potom aj rieka a tak ďalej, ktorá tam tečie.
2: Tak myslím, že by to tak mohlo byť.
1: Áno, áno. Tak oni vylúčili úplne, že to nejaký že maďarský pôvod, to, že to nie je, že je to slovanského pôvodu teda.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Rádiové ráno s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 3 štvrte na 6. Predtým, než si povieme, aké počasie nás čaká, tak si povedzme, ako je. Na väčšine východu máme skôr oblačné počasie. V Poprade 9,5 stupňa, v Rožňave 12 stupňov, v Košiciach 12,5 stupňa, v Prešove 12, v Bardejove 11, v Trebišove 10 stupňov, v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou máme 11 stupňov. Dnes očakávame skôr premenlivú oblačnosť. Na severe bude tej oblačnosti viac a bude až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, na hrebeňoch Tatier nasneží, no a bude o niečo chladnejšie oproti včerajšku, a to 21 až 27, na Spiši a krajnom severe 15 až 21 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 8 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

0: rozprávate s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 51 minút. Dnes si v Lexikone zaspomíname na ranné rozcvičky rozhlasového Dobrého rána.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový Lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Doktor Juraj Šamudovský.
3: Športový funkcionár, predseda telovýchovnej jednoty Slávia UK Bratislava, pracovník Bratislavského strediska vrcholového športu Juraj Šamudovský takmer štvrťstoročie šéfoval Slovenskej asociácii univerzitného športu. No a pri príležitosti nášho výročia si ho pripomíname ako autora populárnych ranných rozcvičiek rozhlasového Dobrého rána.
4: A ešte pohľad na hodiny, je 5 hodín 55 minút.
5: Dobré ráno. Pri dnešnej ranej gymnastike radi privítame aj tých, ktorí sa dokázali premôcť, zvíťaziť nad svojou pohodlnosťou a zacvičia si s nami. Sadnite si na zem. Oprite sa vzadu rukami za telom. Na prvú dobu zdvihneme nohy hore, teraz ich roznožíme, opäť znožíme a položíme na zem. Začneme. 3, 4. Zdvihnúť, roznožiť, znožiť a položiť. Raz, dva, tri.

0: Nech už ste sa dnes ráno zobudili na čokoľvek, tak verím, že to bolo príjemné zobudenie a vaše fungovanie ešte o to príjemnejšie, že počúvate Rádio Regina Východ. Tak naďalej prajeme pekné ráno, o 4 minúty už bude 6 hodín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stocítají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Krása schovaná v dúhe, prvé omily a šance druhé na osudy a znamenia.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Bernard Slobodník bude aj dnes vypovedať v kauze Očistec. Talianskí hasiči bojujú na Sicílii s množstvom požiarov. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Ján Dulovič.
3: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti boli dnes úplne vyvrátené.
2: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
4: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
2: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia výziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
5: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
2: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
6: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
2: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Talianskí hasiči stále bojujú s množstvom lesných požiarov na Sicílii. Prácu im sťažujú teploty presahujúce 45 stupňov a nárazový vietor. V centrálnej časti ostrova museli evakuovať asi 100 ľudí. Približne 20 obcí prišlo o pitnú vodu. Nasadených je 6000 mužov. Okrem hasičov aj lesníci a členovia civilnej obrany, 20 lietadiel a vrtuľníky. Úrady hlásia, že z 344 včera nahlásených požiarov nie je ešte takmer 50 pod kontrolou. V 17. etape Tour de France zvíťazil belgický cyklista Jasper Philipsen, druhý skončil Švajčiar Mauro Schmidt, tretí finišoval Holandian Olaf Kooi. Pre Belgičana je to celkovo 11. víťazstvo na podujatí, na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zempline 21 až 27 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Dobré ráno za volanty. Čo sa deje na východoslovenských cestách? Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. No a rýchlosť merajú v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere Zmyslavskej. Stále nás môžete doplniť a pomôcť tak ostatným vodičom. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: A aj s Tiborom Kurilom nie ste v tom sami ani dnes. Dôležité mnohokrát také kolektívne prežívanie rána aj celého dňa, tak sa povzbuďme navzájom a začníme nový deň pozitívne. A pozitívna môže byť aj myšlienka na prázdniny a na to, čo sme stvárali ako deti. Na vaše letné hry a huncúctva sa vás dnes ráno pýtame, ako ste sa zvykli hrávať ako deti. Tak náš Facebook je vám k dispozícii. No aký deň nám dnes pripraví počasie, od ktorého sa odvíjajú naše aktivity? Bude to naozaj letný deň? Tak aj na to odpovieme a o chvíľu budeme gratulovať mimoriadne nadanému a obľúbenému spevákovi. A to som stále nespomenula všetko. Ostaňte pri počúvaní, prajeme pekné júlové ráno.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: počasie.
1: O 6:22 minúte sa o počasí budem rozprávať s Marcelom Mackom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Tak ako by ste opísali tú aktuálnu situáciu na východe? Prevláda skôr oblačné počasie?
2: Áno, aktuálne prevažuje už oblačná až zamračená obloha. Do našej oblasti už postúpil studený front. Ten prináša aj zrážky, zatiaľ ich nie je veľa, ale na severe východného Slovenska už lokálne prší, prípadne sa vyskytujú prehánky. Teplota je pomerne vyrovnaná, väčšinou od 9 do 12 alebo 13 stupňov, teplejšie len v svahových zónach. Takže konkrétne Werner má 9 stupňov, Poprad 10, Kežmarok 10 stupňov, Tatranská Lomnica takisto 10, Plaveč má 11, podobne aj Bardejov 11 stupňov, Prešov má 13, Tisinec 11, Medzilaborce 10, Jakubovany 12, Čaklov 12 stupňov, Kamenica nad Cirochou 10, Moldava nad Bodvou 12 stupňov, Gelnica 11, Košice 13, Trebišov 12, Somotor 12 a Orechová 11 stupňov Celzia.
1: Už sa niekde objavili informácie, že slnečným a teplým dňom na teraz odzvonilo. Tak neviem, nakoľko to mám brať vážne. Aký teda bude dnešok? Naozaj sa chystá nejaká zmena počasia? Ochladí sa?
2: Tak dnes a zajtra bude počasie ešte relatívne chladnejšie, aj premenlivejšie, ale potom v tých ďalších dňoch sa dočkáme aj tepla. Ak sa pozrieme na dnešné počasie, na východe Slovenska bude prevažovať premenlivá, v severnej časti až veľká oblačnosť a na viacerých miestach postupne treba rátať so zrážkami vo forme dažďa, prehánok, dokonca ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrka. No a keďže bude pomerne chladno, tak v najvyšších polohách Tatier očakávame zrážky dokonca vo forme snehu. Teplota vzduchu vystúpi na 21 až 27 stupňov. Na Spiši a na krajnom severe bude chladnejšie, väčšinou len 15 až 21 stupňov, takže pomerne veľké rozdiely medzi severom a juhom východného Slovenska. A na horách o výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Tomu všetkému bude fúkať severozápadný vietor, a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
1: Ak ide o to ochladenie, hovorili ste o dnešku aj zajtrajšku, teda zajtrajšok bude podobný ako dnešok.
2: Áno, zajtra veľmi vhodné počasie, možno trošku menej zrážok, ale stále bude prevažovať skôr oblačný raz počasia. Až neskôr popoludní bude oblačnosti trošku ubúdať, miestami prehánky, prípadne dážď a teplota bez výraznejšej zmeny do rána 14 až 9, budú ich okolo 7 stupňov a denná teplota od 16 do 21 stupňov. Opäť bude teplejšia južná polovica východného Slovenska, tam 22 až 27 stupňov.
1: No ako ste naznačili, tak potom milovníci tepla sa môžu tešiť na ten víkend, že tam sa opäť oteplí.
2: Áno, od víkendu už pocítime oteplenie na celom území. Bude postupne menej oblačnosti, väčšinou jasno až polooblačno, prechodne možno väčšiná oblačnosť, už len ojedinele nejaká prehánka. A čo je podstatné, tak teplota bude stúpať. V sobotu maxima v intervale 21-26 stupňov, v južnej polovici až do 30 a v nedeľu dokonca v tých najteplejších lokalitách až do 33 stupňov Celzia, takže leto sa počas víkendu vráti.
1: Tak ďakujeme za informácie o počasí Marcelovi Mackovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Príjemné letné ráno s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Z dopravného spravodajstva pripomíname, že cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemná energia od Kristýny a skladby Tancuj. Leto by malo byť primárne o oddychu, ale aj o hrách a hlavne pobyte vonku. Tak si dnes spolu s vami spomíname na to, ako sme sa počas prázdnin hrávali. No a na vaše zážitky sa pozrieme už o chvíľu v rámci našej rannej témy. Je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút. Dnes ráno tak trochu spomíname a pýtame sa vás, ako ste sa hrávali počas prázdnin, či ste mali obľúbenú letnú hru alebo ste športovali. A mali sme viacerý oškreté kolená a domov nás zahnala tma alebo krik rodičov z balkóna. No a naša kreativita na sídlisku nemala hraníc. Aspoň ja si takto na to spomínam. Smartfóny neboli, takže nuda bol neznámy pojem. Tak vy si spomínate ešte na nejaké hry, bez ktorých by vaše detstvo nebolo kompletné. Daniela nám napísala: moja najobľúbenejšia činnosť celé prázdniny šport. Badminton, ping-pong a jasné, že aj plávanie. Viera sa podelila o svoje zážitky. U nás bola obľúbená netradičná športová činnosť hod nezrelou slivkou zabalenou v blate. Bolo to veselé, špinavé a aj to troška bolelo toho, kto to schytal, ale mali sme aj olympiádu. So susedkou Renátkou sme ako 9 až 11 ročné vymýšľali disciplíny a všetky deti museli behať, skákať a odmenou bola medaila z kartónu alebo nejaký keksík. No tak vidím, že vo vašom prípade sa fantázie medze nekladú. Edita napísala: ako deti sme robili všetko, behali sme, hrali vybijanú, skákali cez gumu, cez švihadlo, špahali sme sa kade tade, kde sa dalo, ale veľmi rada som hrávala badminton, ten si zahrám rada aj teraz. Tak letné prázdniny sú pre deti tým vytúženým časom oddychu a pohody, ale rozhodne by však nemali byť časom nič nerobenia a nudy a možno si so svojimi deťmi alebo vnúčatami aj vyskúšate už ten spomínaný badminton. A ten sme mali viacerí veľmi, veľmi radi, alebo ešte skákanie cez gumu a hrávali sme aj sochy. Aj na to si spomínam. Ako ste sa hrávali počas leta a prázdnin vy, napíšte nám počas celého Rádia Budíka.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 5 minút bude 6:45. Pozrime sa na to, aké je počasie a aké počasie nás čaká. Na východe prevažuje skôr väčšia oblačnosť. V Poprade 9,5 stupňa, v Rožňave 12 stupňov, rovnako tak aj v Košiciach, aj v Prešove. V Bardiove a Trebišove máme 11 stupňov Celzia, v Michalovciach a Moldave nad Boldou dosahuje teplota 12 stupňov. Počas nebude premenlivá, na severe veľká oblačnosť a postupne na viacerých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele s búrkami. Na hrebeňoch Tatier dokonca nasneží. Denná teplota vystúpi na 21 až 27, na spíše krajnom severe 15 až 21 stupňov, no a teplota na horách vystúpi na 8 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Skupina Desmod a skladba Aby bolo jasné. No aby bolo jasné, tak pri spevákovi tejto kapely Kulím ešte ostaneme. Väčšina z nás má také štandardné dynamické rána, ak sa niekam ponáhľa, potrebuje toho veľa stihnúť. Rovnaký čas vstávania, potom tie typické rituály. Pestré to však majú hudobníci a to hlavne v lete počas neustáleho koncertovania. Aké ich má teda spomínaný spevák Kuli alebo Mário Kollár, tak to vám prezradí on sám.
1: Moje rána bývajú väčšinou pomalé, lenivé, dovolím si povedať, že také kľudné, pretože väčšinou s koncertov prichádzame niekedy v noci, alebo dokonca niekedy až nad ránom, takže si rád pospím a je to fajn, milujem to. Leto mám rád, pretože je vonku teplo a nemusím si toho toľko obliekať. Niekedy stačia krátke nohavice, tričko, šlapky a ide sa. A samozrejme hrajú sa openery, vonkajšie koncerty, a čo mám veľmi, veľmi rád. A medzi koncertami zase stíham s rodinou nejaký výlet na 3, na 4 dní. Vždy niekam vybehneme, buď do nejakého mesta, nejaká príroda alebo jazero, keď sa podarí, tak aj more. A potom zase naspäť na pódia, takže leto je pre mňa oveľa dynamickejšie ako napríklad zima. My sme stále na koncertoch každý víkend. Niekedy sa podarí 5 koncertov za 3 dni. Tým pádom sme v kuse v aute, alebo niekde na festivaloch, alebo niekde, kde sa jednoducho hrá v nejakom zákulisí, v nejakom backstage. Takže stále celé víkendy preč, ale tešíme sa z toho, máme to veľmi radi.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Zaujímalo vás už niekedy, čo sa deje s krvou po darovaní, kde sa skladuje, ako dlho vydrží a na čo sa používa? Tak tieto otázky položil Samuel Kuchárik vedúcej lekárke Národnej transfúznej služby v Prešove Jane Leško Andraščíkovej.
2: Odobratá krv sa následne spracuje, rozdelí sa na jednotlivé zložky pomocou centrifugácie. Oddelia sa červené krvinky, biele krvinky a trombocity a krvná plazma. Červené krvinky sa skladujú pri teplote od 2 do 6 stupňov Celzia a ich životnosť, teda doba použitia, je 42 dní. Užívajú sa najčastejšie pri liečbe chudokrvnosti. Krvné doštičky dôležité pre liečbu krvácavých stavov u pacientov s leukémiami. Po chemoterapiách tie krvné doštičky sa skladujú ale pri teplotách 20 až 24 stupňov Celzia a to limituje ich dobu použiteľnosti len na 5 dní. Krvná plazma, ak sa po separácii zamrazí na minus 35 stupňov, jej doba použiteľnosti je až 3 roky. Slúži na prípravu obranných látok imunoglobulínov, ale slúži aj na prípravu faktorov pri jednotlivých druhov hemofílie.
1: Leto je pre odberové centrá náročnejším obdobím ako zvyšok roka. Zajtra vysvetlíme, prečo.

0: Hovorí sa, že prajnosťou vytvárame svoj bohatší svet, tak v tomto prípade bodaj by sme boli všetci bohatí a nič nám nechybelo. A my vám doprajeme stále, aj dnes ráno, a to všeličo, ale hlavne len to príjemné. V ďalšej hodine aj lístky na koncert Drupyho a hudbu, ktorá vás určite nenechá ľahostajnými. Majte s nami pekné ráno, o 6 minút bude 7 hodín.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev žiada pre útoky na lode v Čiernom mori o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Hovorí o ohrození potravinovej bezpečnosti. Slovensko stále nezačlenilo ukrajinské zdravotné sestry do systému. Chýba ich pritom približne 15 tisíc. Dnes bude najmä oblačno, na viacerých miestach dážď, na severe do 15, na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské lode v Čiernom mori. Kyjev argumentuje, že Moskva opäť cielene ohrozuje potravinovú bezpečnosť na celom svete. Členské štáty Európskej únie sa medzičasom stále nedohodli na ďalšom sankčnom balíku. Výhrady má Grécko. S aktualitami je v štúdiu Michal Dzurík.
2: Ukrajina žiada zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na pondelok, potom keď sa terčom útokov v Čiernom mori stali podľa Kyjeva najmenej 3 nákladné lode, čoho dôsledkom sú desiatky mŕtvych alebo zranených členov posádky. Ukrajina dodáva, že včera sa tzv. Obilným koridorom nepreplavila ani jedna loď, čo úradujúci šéf diplomacie Andrii Sibiha označil za hospodársky a humanitárny teror. Ja len dodám, že aj Kyjev v reakcii útočí v Čiernom mori na plavidlá nepriateľa, len tento mesiac ich vraj zasiahol viac ako 180.
1: Spomenuli sme, že Európska únia má na stole 21. balík protiruských sankcií. Ako to vyzerá s jeho schválením?
2: Zástupcom členských štátov sa počas včerajších rokovaní dohodnúť zatiaľ nepodarilo. Výhrady má Grécko. Argumentuje, že navrhovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu by ho ekonomicky výrazne zasiahol, keďže Atény majú početnú flotilu takýchto lodí. Žiadajú preto buď výnimku alebo zmiernenie navrhovaného mechanizmu. Rokovania budú dnes pokračovať. Únia ako taká by chcela sankcie schváliť ešte predtým, než sa budúci týždeň začne letná prestávka bruselských inštitúcií.
1: V štúdiu bol Michal Dzurík. Na Slovensku chýba 15 tisíc zdravotných sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému nezačlenili, kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré personálne kapacity pomôžu posilniť. Či sa zamýšľajú aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnili.
3: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.
4: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, kde sa naučí prvé jazyk popri tom, samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti a následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
3: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba.
5: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko ako upratovačky tam boli, tie sestričky. 4 roky prešli po vojne a to pred vojnou tiež, ako keby sme nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
3: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
3: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Financovanie oprav hradov a pamiatok je aj tento rok nejasné. Žiadatelia víziev stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Ministerstvo tvrdí, že žiadosti už sú vyhodnotené, no na zverejnenie podľa harmonogramu stále čas má.
7: Jozef Blaho s manželkou už 22 rokov dobrovoľne zachraňujú hrad Hrušov. S prácami pokračujú aj tento rok, no len vďaka dobrovoľníkom. Či s podporou rezortu kultúry môžu počítať, stále nevedia.
8: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová.
7: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí je už ukončené. Zo stanoviska vyberáme.
3: téme. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
7: Na otázku, prečo takto neskoro zverejňujú schválené dotácie, keď pre obnovu pamiatok sezóna prác trvá len do konca septembra, rezort neodpovedal. Aj suma, ktorú ministerstvo kultúry poskytuje na záchranu pamiatok, je za posledné 3 roky výrazne nižšia. Ex-ministerka Natália Milanová z Hnutia Slovensko hovorí, že vtedy bol rozpočet 14 miliónov 700 tisíc eur.
9: Dokázali sme tak ročne podporiť 545 projektov. V roku 2024 ho zoškrtali na 9 miliónov a odvtedy podporujú približne 267 projektov ročne.
7: Tento rok pôjde na záchranu pamiatok zhruba 8 miliónov 300 tisíc eur. Ministerstvo argumentuje, že k zníženiu rozpočtu na dotácie bolo nútené pristúpiť pre konsolidačné opatrenia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Spojené štáty dokončili ďalšiu 12. vlnu vzdušných úderov na Irán. Trvala 5 hodín. Výbuchy hlásili z oblasti juhoiránskych miest Búšer, Ahváz a Sirík. Pri údere na hraničný priechod medzi Iránom a Irakom zahynuli dvaja ľudia. Kuvajt oznámil, že opäť čeli iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Husíovia včera zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Vyhlásili, že doteraz prinútili zmeniť kurz 10 plavidlám a začali posielať rádiové varovania lodiam v Červenom mori. Spojené štáty oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Z dohody vyplýva, že vláda prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Pri útoku na kontrolné stanovište thajskej armády zahynulo 5 vojakov. Incident sa stal včera večer v južnej provincii Narad Chivat, ktorú dlhodobo sužuje ozbrojené separatistické povstanie. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najhorších útokov za posledné roky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Český prezident poprvý raz vetoval zákon z dielne vlády premiéra Andreja Babiša. Navrhovaná novela má umožniť kabinetu napríklad prekročiť schválené výdavky štátneho rozpočtu až o 10% v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie. Senát chcel novelu upraviť. Česká poslanecká snemovňa ho však prehlasovala. Dolná komora parlamentu sa tak zrejme bude musieť zísť ešte v auguste, aby prezidentovo veto zlomila.
11: Spor českej vlády a Pražského hradu pokračuje. Český prezident Petr Pavel na sociálnych sieťach vysvetlil, že zákon môže zásadne zmeniť spôsob, akým bude štát hospodáriť s verejnými financiami.
12: Tento zákon umožňuje vláde půjčovať si výrazne více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let.
11: Prezident zároveň kritizoval oslabenie kontroly zo strany poslaneckej snemovne, keďže zákon by vláde umožnil navyšovať výdavky bez súhlasu parlamentu. Kabinet však kritiku odmieta, hovorí premiér Andrej Babiš.
13: Mne veľce mrzí rozhodnutí pána prezidenta. To rozhodnutí je veľce nezodpovedné. Týmto rozhodnutím pán prezident ohrožuje české zdravotníctví, ohrožuje obranyschopnosť naší zemne, ohrožuje výstavbu škôl.
11: Je to prvý zákon, ktorý Petr Pavel vetoval počas vlády Andreja Babiša. Celkovo ide o jeho tretie veto. Vlani hlava štátu vrátila návrh zákona o platoch vrcholných politikov a sudcov. Pred dvoma rokmi zase novelu, podľa ktorej súdy prestali rozhodovať časť sporov v senátoch s laickými prísediacimi. Snemovňa v oboch prípadoch hlavu štátu prehlasovala. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Od masakra, ktorý spáchal norský ultrapravicový extrémista Anders Breivik, včera uplynulo 15 rokov. Tragédiu si v Osle pripomenuli spomienkovými podujatiami. Krvavým atentátom, pri ktorom zahynulo 77 najmä mladých ľudí, sa neskôr pri svojich teroristických útokoch inšpirovali ďalší násilníci. Norsko bojuje s extrémizmom aj dnes a riziko ultrapravicového terorizmu je vyššie ako pred 11 rokmi.
14: 22. júla 2011 vtedy 32-ročný Anders Breivik najprv vo vládnej štvrti v Osle odpálil nálož, ktorá zabila 8 ľudí. Potom, vydávajúc sa za policajta, prišiel na nedaleký ostrov Utoja, kde 1,5 hodinu strieľal do účastníkov letného tábora, ktorý organizovala sociálno-demokratická strana. Jeho besneniu padlo za obeť 69 mladých ľudí vo veku 14 až 20 rokov. Mnohí z nich sa pri úteku pred strelcom utopili. Podľa najnovšej správy norskej polície je riziko pravicového extrémizmu v Norsku dnes vyššie ako v roku 2011. Norský premiér Jonas Gahr Støre priznal, že Breivikov čin bohužiaľ má aj svojich obdivovateľov.
15: Je to hlboko skľučujúce. Fakt, že deti vo veku 12 rokov milujú to, čo sa stalo 22. júla, je niečo, proti čomu musíme bojovať. Máme obrovskú zodpovednosť, ale sám som presvedčený, že túto úlohu zvládneme.
14: Andersa Breivika v roku 2012 súd poslal do väzenia na 21 rokov s možnosťou predĺženia trestu na doživotie. V roku 2020 žiadalo podmienečné prepustenie. Vo väznici Skien, kde si odpikáva trest, má k dispozícii 3 cely, televízor či počítač. Napriek tomu štát opakovane žaloval pre neľudské podmienky, naposledy pred 2 rokmi. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy a ochranári chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
16: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michalák hovorí, že v obci majú 2 hraničné priechody.
17: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný.
16: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 90 decibelov.
18: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
16: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
19: Aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
16: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
20: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
16: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu. Tréner Peter Murcko.
22: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon. Koncentrovaná jazda, čistá jazda. Svedčili o tom aj to, že medzi prvým, druhým, tretím miestom bolo iba 1 sekunda rozdiel. Takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
21: V mužskej hliadke trio Beňuš Mirgorodský a Eďházy skončilo 9. Z titulu sa teší Veľká Británia. V individuálnej kategórii C1 sa do zajtrajšieho 30-členého semifinále prebojovali všetky tri ženy, Paňková, Stanovská, Luknárová a z mužov postúpila dvojica Mirgorodský Beňuš. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy remizovali futbalisti Spartaka Trnava s bulharským CSKA 1948 Sofia 0-0. Stredopoliar Roman Begala.
23: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť. Škoda, ale máme všetko vo svojich rukách, takže všetko je otvorené.
21: Odveta sa hrá v Bulharsku na budúci utorok. Dnes budú v konferenčnej lige v akcii 2 naše týmy. Dunajská Streda privítá o 18:30 bosniansky Valež Mostar a o 20:30 nastúpi Žilina proti poľským Katoviciam. Obidva zápasy vysiela televízny Šport. Lukáš Haraslín je najlepším cudzincom uplynulej sezóny v Českej futbalovej lige. Ocenenie ligovej asociácie získal kapitán Sparty Praha pred ďalším slovenským reprezentantom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Alex Molčan postúpil už do štvrťfinále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbühely. Nemca Altmaiera zdolal 6-3, 3-6, 7-5 a v boji o semifinále ho čaká najvyššie nasadený Alexander Bublik z Kazachstanu.
0: Rádiožurnál dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Od 12. hodiny nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Dôvodom je modernizácia systému. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo filipínskej Manile stretne so svojím americkým rezortným partnerom Markom Rubiom.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Kolenič, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Sústredíme sa aj na aktuálne správy z ciest. Pozdravujem za volanty. Nehodu dokumentujú na viazde do Slanca z Rákoša. V kolóne sa zdržíte 15 až 20 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch, a to v oboch smeroch. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. A rýchlosť merajú v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: V dnešnej dobe výkonu a neustáleho porovnávania je oddych vnímaný ako niečo, čo si treba zaslúžiť, ale sú takí z nás, čo keď si dovolia chvíľu nerobiť nič, tak ako by lenivosť bola prejavom slabosti. V skutočnosti však práve vedomé spomalenie môže byť tým najliečivejším, čo pre seba môžeme urobiť. Aj od toho je tu leto, dovolenka a spánok. Potrebujeme to letné vyžitie doslova všetci, ako dospelí, tak aj deti. Len si spomeňme, ako sme sa počas prázdnin vybláznili, a to rôznym spôsobom. V letnej rádnej téme sa vás pýtame, ako a kde ste sa počas prázdnin hrávali, na čo radi spomínate. No a spomínať môžete na zážitok z koncertu legendy speváka Drupiho, zaviesť vás naň môže naša ranná hra, a to už o chvíľu. Prajeme vydarené ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, aj Taliani majú svojho rockera, volá sa Drupy a svoju energiu príde rozdať na koncert do Trnavy 15. augusta. No a počas svojho života sa preslavil ako rockový idol, ale po zdravotných problémoch sa už hudbe venuje len tak skôr pre radosť a jeho veľkou životnou vášňou je rybarčenie, ktorému venuje množstvo voľného času. Tak toľko zaujímavosti o Drupym. Ak ho chcete zažiť, vidieť a počuť ho naživo, tak stačí odpovedať na otázku, ktorá sa týka Rádia Regina Východ. Každý pracovný deň pre vás vysielame reláciu, v ktorej hovoríme o zdraví v rôznych podobách. Môžeme si povedať, že sú to také zdravotné chuťovky, ktoré nás vedia nasmerovať aj k mnohým zásadnejším zisteniam v tom, ako sa starať o svoje zdravie a ako vnímať niektoré veci či situácie okolo nás, ktoré na naše zdravie majú dopad. Ako sa volá táto relácia? Pomôžem, že ju vysielame ráno aj predpoludním. Ak poznáte správnu odpoveď a chcete dve vstupenky na koncert Drupyho, tak volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Každý deň v našej hre v Rádiu Budíku o niečo hráte. Dnes to boli dve vstupenky na koncert Drupyho, ktorý vystúpi 15. augusta v Trnave. Ja som sa vás pýtala na zdravotníckú reláciu, v ktorej vám dávame rady a hovoríme o takých zdravotných úťovkách, ktoré vás nasmerujú aj k mnohým zásadnejším zisteniam v rámci vášho zdravia. No a správnu odpoveď pozná Zuzana zo Spišskej Starej Vsi, ktorej prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Zuzana, ako sa volá táto naša relácia, respektíve rubrika, ktorú vysielame?
2: Frekvencia zdravia.
1: Presne tak. Aj vám v niečom pomohla, alebo možno vás usmernila?
2: V mnohých veciach, áno.
1: Dá sa povedať, že nás počúvate pravidelne?
2: Každý deň v práci.
1: Tak to sa tešíme. No a to, že nás počúvate, že ste sa dotelefonovali a správne odpovedali, tak získavate dve vstupenky na koncert Drupyho do Trnavy.
2: No, ďakujem pekne.
1: Tak ja verím, že si to užijete. Prajeme vám naozaj pekné zážitky. Tak pozdravujeme do Spišskej Starej Vsi a prajeme ešte pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Je 7 hodín 31 minút, prajeme dobré ráno na cesty. 25 minút sa zdržíte v kolóne v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá od 8. do 16. obchádzka vedie cez Bežovce. No a spomaliť sa vám oplatí na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova, v Košiciach pred Šacou smerom z centra, merajú tiež v Košiciach na Palackého smerom do centra. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Leto a prázdniny sú pre mnohých z nás šťastné spomienky spojené s rodinou a kamarátmi. Veľmi často nás napadnú práve tie chvíle s kamarátmi. Hodiny a hodiny sme strávili hraním nejakých naháňačiek, slepej baby, vybijanej, alebo sme sa motali okolo potokov a rybníkov, keď sme boli u starých rodičov na dedine. Inak, čo je zaujímavé a čo možno aj niektorí viete, tak dvojmesačné prázdniny vznikli, aby sa vyšlo v ústretí rodičom, ktorí kedysi potrebovali pomoc detí pri poľnohospodárskych prácach. Takže úplne radostné prázdniny to asi neboli. No možno aj u vás to tak vyzeralo, že ste pomáhali s niečím rodičom a boli ste poverení nejakými povinnosťami. Dnes ráno sa vás pýtame, ako ste sa vyhrávali počas prázdnin, či ste mali obľúbenú letnú hru. Maria napísala, za mojich čias v detstve ani jedno dieťa nesedelo doma. Od rána do večera sme behali vonku a naozaj sme nepoznali nudu. Všetky hry, športy od vymyslu sveta sme hrali, boli sme stále v pohybe. Mne to ostalo až dodnes a musím byť stále v pohybe a každý večer si poctivo zacvičím. Tak, držím palce, aby vám to vydržalo čo najdlhšie. Anton napísal, ako deti sme sa nalietali s kotuľkami a teraz bicykel, šnorchel a takisto aj plutvy. Na Ivana napísala, to boli časy badminton, chytačky, skrývačky, lezenie po stromoch a chodenie do lesa. Tak áno, už len povzdychnúť si môžeme. Ja si ešte spomínam na hádzanie žabiek. To bola hra, ktorá sa nám spája s detstvom, teda aspoň mne a k šťastiu mi stačila nejaká vodná plocha a placaky, tie kamene, ktorými sa tam hádzalo. A ešte si spomínam na cukorkáva limonáda, ale to asi viacerí z vás. No ako ste sa hrávali v detstve? Vy podielte sa s nami o svoje spomienky.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 7:40 nám viac o tom, aké počasie nás čaká, povie meteorológ Marcel Macko.
2: Dnes a zajtra bude počasie ešte relatívne chladnejšie, aj premenlivejšie, ale potom v tých ďalších sa dočkáme aj tepla. Ak sa pozrieme na dnešné počasie, na východe Slovenska bude prevažovať premenlivá, v severnej časti až veľká oblačnosť a na viacerých miestach postupne treba rátať so zrážkami vo forme dažďa, prehánok, dokonca ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrka. No a keďže bude pomerne chladno, tak v najvyšších polohách Tatier očakávame zrážky dokonca vo forme snehu. Teplota vzduchu vystúpi na 21 až 27 stupňov, na Spiši a na krajnom severe bude chladnejšie, väčšinou len 15 až 21 stupňov, takže pomerne veľké rozdiely medzi severom a juhom východného Slovenska. A na horách o výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Tomu všetkému bude fúkať severozápadný vietor, a to rýchlosťou 10 až 30 km/h.

O minútu bude 7:45. Prajeme naďalej príjemné počúvanie Rádia Regina Východ. Leto je o dovolenkách a o výletoch, aj o túrach. Čo tak i sa pozrieť na 11-metrovú kamennú väžu, ktorá má tvar stredovekej strážnej väže s otvormi v tvare kríža. Bola postavená na pamiatku slávnej historickej udalosti, a to bitky v roku 1312. Stojí na rozhradne okresov Košice, okolie a Prešov. Ponúka výhľad na Slanské vrchy, Volovské vrchy a Kojšovku. Je to vyhliadková väža Čerešenka, odporúča veľmi príjemná vychádzka. Ak zvyknete cestovať autom a máte zapnutú klimatizáciu, tak treba dávať veľký pozor. Na čo? To sa dozviete o chvíľu vo frekvenciách zdravia.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj klimatizácia v aute, aby si správne plnila svoju funkciu, si vyžaduje pravidelnú údržbu vrátane dezinfekcie. V jej útrobách sa totiž počas roka usadzujú a množia baktérie. Na čo ďalšie treba myslieť, aby sa z pomocníka v horúčavách nestal zdroj zdravotných problémov? Ako je to s optimálnym rozdielom teplôt v interiéri a exteriéri auta? Hovorí doktorka Kvetoslava Rimárová z Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ.
2: Čo sa týka teplotného rozdielu medzi vonkajšou teplotou a nastavenou klimatizáciou, tak by malo činiť okolo 5-6 stupňov. Organizmus má svoje spôsoby vyrovnávania sa s vonkajšou teplotou, tzv. Spôsoby odvodu tepla z organizmu. Oni sú 4, vedenie, prúdenie, salanie a odparovanie potu. Prevažuje za normálnych okolností tej tepelnej pohody a upravovanej klímy v tých autách to salanie. Ako náhle vodič vychádza z dverí do prostredia, kde je teplota vysoká, musí okamžite nastúpiť mechanizmus toho odparovania potu. Je to taký trošku termoregulačný šok pre ten organizmus.
1: Zajtra v našej rubrike Rádio Budíka tému klimatizácie v aute aj správne používanie uzavrieme.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nezáleží na tom, či prší alebo svieti slnko, čaká vás porada, nudná alebo náročná práca či krásny výlet. Deň môže byť pekný a v pohode bez ohľadu na okolnosti a to sa snažíme docieliť aj dnešným rádiobudíkom. Naďalej vám prajeme dobré počúvanie, o 7 minút bude 8 hodín.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km.

0: Kilometre od Poľska.
1: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prešovský kraj musí vrátiť 1,5 milióna eur z projektu obnovy cesty vo Vysokých Tatrách. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď. Pekné ráno, pozdravuje vás Anton Gbur. Prešovský samosprávny kraj musí vrátiť časť finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu, ktoré získal na projekt vyše 8 miliónovej rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách v roku 2023. Vyplýva to zo zverejnenej dohody o splátkach v centrálnom registri zmluv medzi veriteľom, ktorým je Ministerstvo investícií, a PSK ako dlžníkom. Celkovo musí kraj vrátiť takmer 1,5 milióna eur. Dôvodom je, že Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že víťazná firma mala byť zo súťaže vylúčená. Zo zverejnenej dohody o splátkach vyplýva, že PSK dlžnú čiastku vráti najneskôr do polovice júla 2029 v 36 splátkach. Na reakciu kraja čakáme. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Bodor. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Jan Dulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní, jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril. Avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb. Väčšina vinu odmieta. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napáda aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psi z Rakúska a odborníci z USA a Kanady. Pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč.
4: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
1: Pokračuje hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová.
5: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: Do obchodnej verejnej súťaže na výber finančného investora pre FC Tatran Prešov boli v stanovenom termíne doručené dve ponuky od potenciálnych investorov. Najstarší futbalový klub je v kritickej finančnej situácii so záväzkami po lehote splatnosti 1,2 milióna eur. Aktuálne vyhodnocujú ponuky. Bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Ojedinelé, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vyskytnú sa aj búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota stúpne na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe väčšinou 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na viazde do Slanca z Rákoša. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime postojíte 25 minút. A radar ste nám hlásili na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova, v Košiciach pred Čacou smerom z centra a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Prežiť niečo spolu, prežiť inak, nájsť miesta a ľudí, vďaka ktorým to dáva zmysel. 4 dni, 9 miest, jedno mesto, ktoré žije. To je odkaz podujatia, ktoré sa dnes začína a jeho témou je prežitie. Nie katastrofy, ale pekného a zmysluplného života. Viac odhalíme v tejto záverečnej hodine Rádio Budíka. Zostáva sa nemení s Tiborom Kurilom od mixážneho pultu. Prajem dobré ráno a aj počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám najprv v pôvodnej verzii zahráme pieseň z roku 1972 I Know The Husk, ktorej interpretom je americký spevák a gitarista Chris Montez. Slovenskú cover verziu pod názvom Keď bola v móde polka nahrala v roku 1974 spolu s orchestrom Gustáva Broma speváčka Zora Kolínska. Autorom textu piesne je Kamil Peteraj. Originál aj slovenskú cover verziu si teraz môžete vypočuť.

0: ľudia, dobre?
1: Prežiť niečo spolu, prežiť inak, nájsť miesta a ľudí, vďaka ktorým to dáva zmysel. 4 dní, 9 miest, jedno mesto, ktoré žije. To vystihuje festival 66 hodín, ktorý sa dnes začína v tabačke Kultúrfabrik v Košiciach a o ktorom sa v Rádiu Regina Východ budem rozprávať s PR manažerkou tabačky Kultúrfabrik Gabrielou Németovou. Prajem dobré ráno.
2: Pravím, dobré ráno.
1: Názov festivalu nesie jasný časový údaj 66 hodín. Má to nejaký zvláštny symbolický význam?
2: 66 hodín je vlastne, myslím, že s malou odchýlkou, presný časový údaj trvania originálnej formy festivalu, ktorá sa najprv vlastne odohrávala v starej opustenej tabakovej továrni v Smolníku, kedy festival mal presne 3 dní, čo bolo nejak nepretržite dokopy 66 hodín vlastne programu. A meno bolo chytlavé a známe, tak sme ho vlastne ponechali aj na túto novú formu, ktorú máme v Košiciach.
1: Hoci je tým epicentrom kultúrne centrum Tabačka Kultúrfabrik, tak program sa týka viacerých lokalít.
2: Áno, je to presne jedno mesto, 9 miest. Snažili sme sa tak nejak pokryť všetko, aby sme boli vlastne z každého rožka troška. Je tam ešte súčasťou vlastne Botanická záhrada, Kino Úsmev, Východoslovenská galéria, nad jazerom vlastne Trixen, Chata Hrešná, Divadlo na perone, Pivovar Hostinec a Ohnisko.
1: Mne sa veľmi páči, ako ste to poňali a opísali ste tento festival. Témou aktuálneho ročníka je prežitie, ale utvrdzujete v tom, že nejde o katastrofu či koniec sveta, ale o príležitosť prežiť niečo spolu, prežiť niečo pekné. Ako sa táto myšlienka odzrkadľuje v samotnej dramaturgii?
2: Áno, je to presne, vyslovene je to prežitie. Cieľom vlastne festivalu je ukázať hlavne mesto Košice komukoľvek, či už domácim alebo zahraničným, a ide vlastne presne o to prežiť tie Košice, aj keď nie si napríklad festivalový typ, je tam úplne široký program, ktorý ukáže Košice z každého vlastne, z každej stránky, a myslím si, že zaujme kohokoľvek, každý si tam nájde vlastne niečo, čo ešte napríklad možno ani nevidel.
1: Tak ono sa nemusí hovoriť len o prežití, ale aj o užití si a zážití nejakých zaujímavých vecí. A program prepája hudbu, divadlo, výtvarné umenie, gastronómiu, aktívny oddych. Aké netradičné zážitky alebo čo čaká na, pre poslucháčov, pre návštevníkov?
2: Áno, tieto netradičné, to sú presne moje najobľúbenejšie. To sú všetky mimo tabačky. A najviac netradičná je vlastne asi vychádzka na chatu Hrešnú. Je to taká obyčajná túra, kde vás vlastne vedie choreografka a nie ste iba divák, ale ste vlastne súčasťou takého diela. Je to niečo medzi túrou, meditáciou a divadlom, a skrátka vlastne je to prechádzka, ktorá je zároveň aj predstavením, a potom tam sú veľmi zaujímavé vlastne tie ranné aktivity, čo je Trixen v sobotu a Botanická záhrada v nedeľu. Sú to vlastne raňajky na veľmi netradičných miestach, ako napríklad nad jazerom na Trixene, kde je vlastne možnosť aj toho wakeboardu, čo sú vodné lyže, alebo presne v nedeľu v Botanickej záhrade raňajky. To je celkom, si myslím, že netradičný spôsob, ako raňajkovať.
1: Festival sa začína dnes, tak čím sa začína, aký je ten dnešný program a o koľkej to celé vypukne?
2: Dnes to vypukne o 19. a dneska sú tam primárne koncerty. Je to taký ľahký štart štvrtkového vlastne popoludnia.
1: A aj upozorníte na nejaké domáce alebo zahraničné mená, na ktoré sa môžu fanúšikovia tešiť, či už teda dnes alebo v tie nasledujúce dni?
2: V nasledujúce dni máme najväčšie zahraničné meno, vlastne veľké DJ-ské meno z Los Angeles, The Basement. Je to vlastne duo Ellie a Margo. A Margo je vlastne, je to veľmi zaujímavé, ale je to producentka vlastne Zari Larson, ktorá je teraz asi jedno z najväčších mien na celom svete, hrajú všetky rádia. Potom tu máme aj z Dánska meno Jay Ludwig, čo je vlastne jazzový bubeník, taký alternatívnejší. A za slovenskú scénu vlastne máme headlinera Temného Ruda. Je to jeden z najvýraznejších interpretov našej alternatívy. Ľudia ho poznajú zo spolupráci s Dušanom Vlkom a má vlastne také temné a energické koncerty, presne ako to meno vlastne sľubuje.
1: Tak výrazný, ale na druhej strane dosť atypický, no zaujímavý program. Takže festival 66 hodín sa začína dnes v tabačke Kultúrfabrik v Košiciach. Rozprávala som sa s PR manažerkou Gabrielou Németovou. Tak ďakujem za rozhovor a nech sa všetko vydarí. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, majte sa.

0: Modern Talking v Rádiu Regina Východ. Toto duo predalo počas svojej kariéry 120 miliónov nosičov, no jeho zákulisie sprevádzali intrigy a spory. Za prvým rozpadom kapely v roku 1987 stála najmä Nora Balink, vtedajšia manželka speváka Thomasa Andersa. No tak v tomto prípade platí, že za všetkým hľadaj ženu, ale nemusí to platiť vždy a všade. Majte príjemný deň, o dve minúty bude pol deviatej.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime, a to 25 minút, a 10 minút sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Cesta 3. triedy 3809 medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá v čase od 8. do 16. Obchádzka vedie cez Bežovce. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

IMT Smile, skladba Príliš osobná známosť. Vy sa teraz môžete zoznámiť s našimi tipmi, ako si urobiť dnešok iným. V Krajskom múzeu v Prešove sa dnes o 17.00 začína nový cyklus podujatí s názvom Večer v múzeu. Budete objavovať zaujímavé osobnosti, udalosti a príbehy z histórie nášho regiónu. Prvý večer bude venovaný Jánovi Lazoríkovi, významnému folkloristovi, etnológovi, zberateľovi a pedagógovi prostredníctvom filmových a zvukových záznamov, odborného výkladu a spomienok. Odhaľte tajomstvá žien v oblasti módy, a to od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde dnes otvárajú výstavu Tajomstvá žien. Medzi najvzácnejšie exponáty expozície patrí album prvého stáleho košického fotografa Imricha Emanuela Rota s približne 4000 portrétmi z rokov 1850 až 1870, ktoré približujú dobovú módu. Obľúbené hudobné podujatie Michalovský orgán aj tento rok prinesie do srdca Zemplína výnimočných umelcov a neopakovateľnú atmosféru. Dnes o 19.00 sa v Evanjelickom kostole v Michalovciach predstaví výnimočný poľský organista Vladislav Šimanský, ktorý návštevníkom prinesie večer plný majstrovskej interpretácie orgánovej hudby.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút a my sme už v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Informácie o počasí z prvej ruky máme aj vďaka Jane Čerbovej. Prajem dobrý deň.
2: Pekné predpoludní alebo dobré ráno prajem ešte pre tých, čo teraz stávali.
1: Presne tak, no tak ja už mám deň, možno aj noc pomaly, ale v každom prípade budeme hovoriť o počasí, tak začneme štandardne. Ako je teraz aktuálne na východe?
2: V tej východnej polovici Slovenska je oblačno zamračené. Zrážky sa momentálne skôr vyskytujú na pomedzi stredného či východného Slovenska, čiže skôr Gemery a Spiše, a potom na hornom Zemplíne. Sú to zrážky ojedinelé prehánky či dážď. Aktuálna teplota aj kvôli oblačnosti pomaly stúpa. V Poprad Tatry mám 14, Kešmarok 12 stupňov, Štrbské Pleso 10, Plaveč 14, takisto Bardejov, Prešov 16, Tisinec 13 stupňov, aj Medzilaborce, Jakubovany 17, Čaklov 15, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slaná 11, Silica 15, takisto Moldava nad Bodvou, Gelnica 14, Košice letisko 15, aj Trebišov, Somotor 16 a Orechova 16 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
1: Hovorilo sa už dlhšie o nejakom, povedzme, miernom ochladení, tak ako sa to počasie bude prejavovať dnes?
2: No v severných okresoch to určite není mierne ochladenie, pretože teplotu vzduchu, ktorú očakávame dnes 15 až 21, určite není primeraná pre jún ani júl. Takže to skôr chladno, dá sa povedať, že na toto ročné obdobie je 15 až 21 v severnom okrese chladno. Očakávame, že bude premenlivá do poludnia aj veľká oblačnosť. Zrážky v severnej polovici, čiže hlavne v Prešovskom kraji na väčšine územia, na juhu to môže byť o čosi menej, čiže dážď, prehánky, ojedinele aj a na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota, ako som spomínala, 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov, na hora vo výške 1500 metrov 8 stupňov. K večeru sa rozfúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak 15 na severe, 27 na juhu, tak to je celkom pekný teplotný rozdiel. No a ako bude zajtra? Bude sa to niesť v podobnom scenári?
2: Vyzerá to tak, že áno, opäť zrážky hlavne v severnej polovici, to znamená v Prešovskom kraji, ale aj na tom Zemplíne sa očakávame, že hlavne v denných hodinách sa budú vyskytovať zrážky. Zmenšovanie oblačno alebo ubúdanie zrážok očakávame v popoludnejších hodinách, čiže v noci a do poludnia veľa oblačnosti, zrážky hlavne na severe a krajnom východe. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti vo večerných hodinách. Denná teplota 16 až 21, na juhu miestami okolo 22 až 25 stupňov. Rozfúka sa už, alebo už bude na väčšine územia, hlavne v Košickom kraji, severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a predsa len dajme ešte ten výhľad na víkend.
2: Áno, už opäť sa vráti leto v úvodzovkách, pretože očakávame menej oblačnosti a oteplenie na juhu do napríklad cez víkendové dni. Spočiatku v sobotu okolo tých 30 a neskôr ďalší vzostup dennej teploty, čiže v nedeľu už dá sa povedať, že horúco.
1: Takže tí, ktorí majú radi 30-ky, sa majú na čo tešiť. Ja za predpoveď. No a vy ste na tom ako, Janka? Teplo?
2: No ja, o mne vedia, že ja mám rada veľmi teplo, hoci teplota, čo bola v predchádzajúcich dňoch, tých 40 alebo 39, je úmorná.
1: To už je dosť. Je a dosť. Potom a ešte to... mi dáte vedieť mimo eter, že ako zvládate tie vysoké teploty. Za informácie o počasí ďakujem veľmi pekne meteorologičke Jane Čerbovej. Tak pekný deň a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín, 48 minút. Ak sa vás niekto spýta na detstvo, čo sa vám vybaví ako prvé? Ako ste sa hrávali počas prázdnin? Mali ste obľúbenú letnú hru? Tak vo vašich reakciách padlo

0: počas leta, ale mala som tam aspoň dve kamarátky, susedky, sestry. To som trošku tak tížko závidela môjmu bratovi, ktorý sa narodil o pár rokov neskôr, že zrazu, keď sa narodil on, tak celá ulica mala tiež v dome nejaké tie deti, dokonca chlapcov, čiže mal takú väčšiu partiu, no a ja som bola rada aspoň za tie dve moje kamarátky. No a my sme, čo sa týka, dá sa povedať, športu, tak sme radi skakali cez gumu, tak to sme mali veľmi radi. Potom sme mali, neviem, či si to niekto pamätá, takú magnetickú figurku alebo takú plochu bábiku. Ema sa volala a ona vlastne sa dala obliekať, takže sme ju tak obliekali rôznym spôsobom. Potom samozrejme bábiky, ako každé dieťa, každé slečny malé, kočiariky, kuchynka. No a potom aj také sme mali obľúbené hry, že sme napodobňovali nejaký film, nejakých hercov a sme teda hádali. Si pamätám, jedna z tých dvoch kamarátok si takto dala len dole oči, takto vypúlila a sme hneď vedeli Derek. Tak to sme z toho mali veľkú srandu, že my
1: ja čakala,
0: s jej sestrou staršou sme veľké
1: to...
0: robili, idem si a Mik Pisová také úplne a ona len tie oči stala hneď Terik.
1: No tak čo sa človek teda nedozvie? No tak veselé si to mala, pestre, no všelijaké hry sme hrávali. No a aj my dnes predpoludní budeme hrať hudbu určite, ale máš aj nejaké retro témy v dnešnom predpoludni?
0: Retro témy v podstate áno, lebo pôjdeme aj do histórie. Budeme hovoriť o tradícii baníctva, potom sa pozrieme, aj keď to nie je historické, ale je to krásne, pozrieme sa na nádherné voňavé levandulové pole, ktoré je na Šírave, inak najväčšie na Slovensku. No a čo sa týka histórie, tak zajdeme aj do galérie, do Slovenského národného múzea, múzea ukrajinskej kultúry, dnešná krajská galéria v Prešove, kde už majú 70. výročie, takže budeme aj o tomto rozprávať.
1: Tak Kristýna Bertičová vás bude sprevádzať dnešným predpoludnejším vysielaním. No a štvrtkový rádiobudík sa končí, podpísali sa pod neho Tibor Kurila a Vira Ihnátová, tak verím, že sme vás prebudili do sviežeho stavu. Prajeme aj naďalej pekné chvíle s Rádiom Regina Východ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky z Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
17: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tatranci chcú obmedziť vstup hlučných áut a motoriek do Národného parku. Rekonštrukcia mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove vstupuje do dôležitej etapy. Dnešok plný oblakov a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazorová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme, naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: Samospráva v Tatrách sa obrátila na ministerstvo dopravy s požiadavkou prijať takú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila obmedziť vjazd hlučných motoriek a aut na cesty Tatranského národného parku. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaľáka nerobia problém tranzitujúci dovolenkári, ale partie motorkárov, ktorí sa do Tatier chodia len voziť.
4: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Hlavne vo večerných hodinách, kde sme aj navrhovali, že by sa vlastne začal merať tento hluk, či už s hygienou, alebo aj s policajtmi, takisto zmeny legislatívne, čo sa týka STK, aby od tých 95 decibelov nebolo možné spraviť.
1: Podľa ministerstva dopravy, na ktoré sa samospráva obrátila, nie je v jeho kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Komplexná rekonštrukcia mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove pokračuje podľa schváleného harmonogramu a v najbližších dňoch sa posunie do jednej z technologicky najnáročnejších etáp stavby. Dnes v noci začali s betonážou nosnej konštrukcie. Mesto tvrdí, že práce nie je možné realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu. Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x C1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu, hovorí tréner Peter Mucko.
5: Som šťastný za to, že dievčatá podali perfektný výkon, koncentrovaná jazda, čistá jazda. Svedčili o tom aj to, že medzi prvým, druhým, tretím miestom bolo iba jedna sekunda rozdiel, takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
1: V mužskej hliadke trio Beňuš, Mirgorodský a Edházy skončilo 9. Z titulu sa teší Veľká Británia. V individuálnej kategórii C1 sa do zajtrajšieho 30-členného semifinále prebojovali všetky tri ženy. Paňková, Stanovská, Luknárová a z mužov postúpila dvojica Mirgorodský, Beňuš. Bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Ojedinelé, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a vyskytnú sa aj búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota stúpne na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe väčšinou 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime postojíte 20 minút a rovnako v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 10 minút. Radar ste nám hlásili na výjazde z Košíc do Nižného Klátova, v Košiciach pred Čacou smerom z centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
3: Skončilo sa naše ranné vysielanie a skončili sa aj krátke správy. No a v tejto chvíli vám už príjemné predpoludne želajú Stanislav Hurdých a Kristýna Bertičová. V najbližších hodinách sa na vlnách Rádia Regina Východ pozrieme na najnovšie aktuality v regióne a dozviete sa aj niektoré tipy na letné podujatia, výlety či miesta, ktoré sa oplatí v lete navštíviť. Nech sa vám dobre počúva.

0: naladené máte Rádio Regina Východ. Vo Veľkom Šariši chystajú viacero významných investícií na rozvoj mesta. Plánujú tam vybudovať nový pavilón základnej školy a zrekonštruovať miestne kino na multifunkčný objekt. Rušno je aj na Šarišskom hrade, kde pokračuje projekt, v rámci ktorého nezamestnaní pracujú na jeho obnove. Podrobnosti zisťovala Danuša Reginová v rozhovore s primátorom Williamom Kalom. Najprv sa však pýtala, ako sa vyvíja letná turistická sezóna na hrade, ktorý je dominantou tohto mesta.
1: Dá sa povedať, že sme v polke sezóny. To znamená, že chytili sme dobrú sezónu od mája, júna, kedy boli pekné, teplé dni. A samozrejme, my teraz v podstate každý víkend máme určité podujatie na hrade, čiže každý, kto príde, niečo vie zažiť. Takým, ktorý nás čaká, je práve 15. augusta, kde sa spoločne s inými hradmi, ktorý bude takmer 10, opätovne spojíme vizuálne tými svetlicami a budeme nadviazovať na tradičnú históriu, kedy si takto hrady odozdávali určité signály, že je nejaké nebezpečenstvo a podobne, vrátane večerného faktového sprievodu po hrade, v rámci tej komentovanej prehliadky. Je to veľmi obľúbená aktivita, na ktorú srdečne pozývame. A keď môžem povedať, že v nejakých číslach, tak keď sme v minulosti pred niekoľkými, poviem, 5-10 rokmi mávali okolo 100 alebo 1000 návštevníkov tohto roku alebo posledné roky, atakujeme takmer 30 000 návštevníkov, takže jedná sa o pomerne veľké číslo, ktoré berieme aj za úctu samotnej pamiatke, ktorú pravidelne aj tohto roku obnovujeme vďaka národného projektu Ľudia hrady 2, ale popri tom rozvíjame aj cestovný ruch a je to pre nás veľmi zaujímavé.
2: Tak si teda pohovorme o rozvoji cestovného ruchu, pretože toto mesto a tento región má potenciál a nie je to len o hrade. Ako ho pomáhate rozvíjať?
1: Sme v prvom rade súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu región Šariš, ale aj krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod. A je to pre nás kľúčový moment, aby sme si uvedomili, že v tom cestovnom ruchu nechceme a nemôžeme byť sami, pretože ak sa cieľime na ľudí, aby tu prišli na viac ako jeden deň a cítili sa tu dobre, mali sa kde dobre najesť a prespať a mali aj iné aktivity, musíme všetci spoločne zabrať. Takže rozvíjame v prvom rade spoluprácu práve v týchto organizáciách, spájame v rôzne inštitúcie a sieťujeme sa. Na druhej strane neustále rozvíjame a opravujeme aj naše pamiatky, tak aby boli prístupnejšie, modernejšie, respektíve poskytovali kvalitnejšie služby. A máme aj určité ciele, ktoré chceme nové veci pripraviť, aby sme tiež niekde pokračovali. Čiže ak dám bokom tú našu pichu, ktorou je Hrad Šariš, tak sa chceme zamerať v tejto chvíli na kaplnku svätej Kunhuty, ktorá je unikátna, doslova poviem, v strednej Európe a chceme ju zrekonštruovať a dať ju na taký ten pomyselný piedestal.
2: Využívate v tejto oblasti, čo sa týka regionálneho rozvoja a podpory cestovného ruchu, aj eurofondy?
1: Samozrejme áno, myslím tak ako každý, čiže nielen eurofondy a rôzne dotácie, všetko, čo sa dá. To najväčšie, čo nás nejakým spôsobom čaká, a verím, že s pozitívnym výsledkom ešte počas tohto leta, je to, že odozdáme stavenisko na obnovu nášho kina, ale nie na tú formu kina. Nazývame ho multipliac alebo nejaký priestor, kde je multifunkčný priestor, ktorý bude v prvom rade slúžiť ako nejaké inovačné centrum cestovného ruchu, ktoré sprístupní a umožní návštevníkom, napríklad tých, ktorí nebudú môcť ísť zo svojich zdravotných dôvodov, poviem náhrad alebo podobne, dostanú základný výklad alebo uvidia túto pamiatky v tomto centre inou formou, digitálnou, 3D a podobne, ale zároveň tento priestor bude renovovaný na to, aby tam mohli prebiehať rôzne workshopy, rôzne iné kultúrno-spoločenské aktivity. Jedná sa o investíciu, ktorá je takmer v hodnote 1 milión eur a verím, že počas leta bude úspešne odozdané stavenisko a v budúcom roku aj dokončené. Samozrejme, z hľadiska cestovného ruchu sa uchádzame aj o obnovu kaplnky svätej Kunhuty, ktorú som spomínal. Tam je bezmála 400 000 eur v rámci cezhraničnej spolupráce. A samozrejme, využívame aj iné schémy, ktorými podporujeme nielen cestovný ruch, ale aj inú infraštruktúru v meste, od vodovodu, kanalizácie, po materskú školu a podobne.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Zaujímalo vás už niekedy, čo sa deje s krvou po darovaní, kde sa skladuje, ako dlho vydrží a na čo sa používa? Tieto otázky položil Samuel Kucharík vedúcej lekárke Národnej transfúznej služby v Prešove Jane Leško-Andraščíkovej.
2: Odobratá krv sa následne spracuje, rozdelí sa na jednotlivé zložky pomocou centrifugácie. Oddelia sa červené krvinky, biele krvinky a trombocity a krvná plazma. Červené krvinky sa skladujú pri teplote od 2 do 6 stupňov Celzia a ich životnosť, teda doba použitia, je 42 dní. Užívajú sa najčastejšie pri liečbe chudokrvnosti. Krvné doštičky dôležité pre liečbu krvácavých stavov u pacientov s leukémiami po chemoterapiách. Tie krvné doštičky sa skladujú ale pri teplotách 20 až 24 stupňov Celzia a to limituje ich dobu použiteľnosti len na 5 dní. Krvná plazma, ak sa po separácii zamrazí na minus 35 stupňov, jej doba použiteľnosti je až 3 roky. Slúži na prípravu obranných látok, imunoglobulínov, ale slúži aj na prípravu faktorov pri jednotlivých druhov hemofílie.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás informácie z ciest. V kolóne si postojíte v Košiciach na moste VSS. Pri cestároch smerom k Optime zdržíte sa tam asi 20 minút. Radary, tie ste videli na výjazde z Košíc do Nižného Klátova, v Košiciach pred Čadcov smerom z centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračuroviec. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Jeden stisk tlačidla môže v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, že pomoc je na ceste. Ako funguje SOS volanie a e-call sa dozviete v našom vysielaní Rádia Regina Východ už o pár minút.

0: Jeden stisk tlačidla môže v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, že pomoc je na ceste. Technológia však niekedy zareaguje aj v situácii, keď ju nikto neplánoval použiť. Ako funguje SOS volanie a e-call, zisťoval Maroš Kmec.
1: Moderné autá aj mobilné telefóny dnes dokážu privolať pomoc aj bez klasického telefonátu. SOS tlačidlo alebo automatické tiesňové volanie môže v kritickej chvíli zohrávať dôležitú úlohu, hovorí operátor tiesňovej linky 112 Marek Angelovič.
2: To funguje dobre, len je potrebné sa s tým samozrejme naučiť pracovať. Aj zachránilo niekoľko životov už to samotné, či už tlačidlo, alebo to automatické volanie z automobilu.
1: Technológia môže pomôcť privolať automaticky. V rozhodujúcej chvíli však môže byť dôležitá aj reakcia človeka, ktorý ju aktivoval.
2: Ten e-call, alebo to SOS tlačidlo je určite dobrá vec. Treba sa z ňou naučiť, ale aj pracovať a fungovať, pretože niekedy sa aj nám na tiesňových linkách stáva, že operátor vyťažuje, čo sa stalo, kde sa stalo a dotyčne sa neozýva, pretože nám tam ide taká hláška s presnými GPS súradnicami. My si na základe tejto hlášky a GPS súradnic vieme nájsť konkrétne miesto.
1: Niekedy pritom k aktivácii dôjde úplne nečakane. Stačí pád telefónu alebo situácia, pri ktorej sa tiesňové volanie začne vytáčať skôr, než si to používateľ uvedomí.
2: Spadnutie telefónu, ktorý už vytáča na základe nejakého pádu a sa aktivuje to tlačidlo a operátor tiesňovej linky spätne sa chce dovolať, tak mnohokrát sa nám stáva, že ten dotyčný nezdvihne telefón alebo sa neozýva spätne aj pri v automobiloch. Že treba niekedy vyčkať, keď viem, že to tlačidlo tam mám, alebo že mi ten e-call zareaguje a začne volať, tak vyčkať a potom komunikovať aj s tým operátorom tej tiesňovej linky. Alebo keď sme tam dvaja, traja vo vozidle, tak možno jedného nechať vo vozidle, keď ideme poskytovať pomoc samozrejme účastníkom ďalším, tak ale jeden, aby vedel komunikovať aj s tým operátormi tej tiesňovej linky, aby vedel inštruovať. Niekedy upresnenie tej situácie, aká je na mieste, či vôbec je tam potrebné všetky zložky, alebo sa jedná o škodovú udalosť napríklad, alebo keď spadne len telefón a nič sa nedieje, nemusia tie záchranné zložky byť vysielané.
1: Nie každé tiesňové volanie sa začína krízou. Niekedy ho spustí obyčajná nepozornosť.
2: Keď to tlačidlo stlačím nechtiac, tak je dobré povedať aspoň, že sa stal omyl. Aj operátor na druhej strane na tej tiesňovej linke vie, že sa nič nedieje, nič sa nestalo. Nemusia byť vysielané tie záchranné zložky. Lepšie povedať ako byť ticho, pretože niekedy sa stane, že aj my si spätne potom danú situáciu chceme overiť a ten volajúci je ticho, alebo sa hanbí, alebo nechce nič povedať. Potom pre istotu, tak či tak na miesto vysielame všetky záchranné zložky.
0: Aj v ére automatickej pomoci tak stále platí, že technológia a človek musia spolupracovať. Ako funguje SOS volanie a e-call, zisťoval Maroš Kmec.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. No a v dnešnom vydaní rubriky venovanej dejinám rozhlasu vám predstavíme športového funkcionára, predsedu TJ Slavia UK Bratislava, pracovníka Bratislavského strediska vrcholového športu Juraja Šamudovského.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Doktor Juraj Šamudovský.
3: Športový funkcionár, predseda telovýchovnej jednoty Slavia UK Bratislava, pracovník Bratislavského strediska vrcholového športu Juraj Šamudovský takmer štvrťstoročie šéfoval Slovenskej asociácii univerzitného športu. No a pri príležitosti nášho výročia si ho pripomíname ako autora populárnych ranných rozcvičiek rozhlasového Dobrého rána.
4: A ešte pohľad na hodiny, je 5 hodín 55 minút.
5: Dobré ráno. Pri dnešnej ranej gymnastike radi privítame aj tých, ktorí sa dokázali premôcť, zvíťaziť nad svojou pohodlnosťou a zacvičia si s nami. Sadnite si na zem. Oprite sa vzadu rukami za telom. Na prvú dobu zdvihneme nohy hore, teraz ich roznožíme, opäť znožíme a položíme na zem. Začneme. 3, 4. Zdvihnúť, roznožiť, znožiť a položiť. Raz, dva, tri, štyri.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Naladené máte rádio Regina Východ, pripravené sú aktuálne správy a krátko na to budeme hovoriť o tradícii baníctva. No a potom zájdeme na voňavú levanduľovú farmu. Počúvajte nás aj naďalej.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Financovanie oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasné. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Popoludní veľa oblakov a na viacerých miestach dážď, prehánky aj búrky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ku korekcii prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt obnovy cesty slobody vo Vysokých Tatrách podľa Prešovského samosprávneho kraja dôjsť nemalo. Krajská samospráva musí z externých zdrojov vrátiť takmer 1,5 milióna eur. Hoci PSK s korekciou nesúhlasí, súdiť sa nechce. Pripomína, že išlo o investíciu celoslovenského významu v hodnote 45 miliónov eur. Dôvodom vrátenia peňazí je, že úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že víťazná firma mala byť zo súťaže vylúčená. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia výziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
2: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
1: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
3: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
1: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Už tretí pojednávací deň vypovedá bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Postupne sa vyjadruje ku všetkým skutkom. Včera hovoril o úplatkoch a o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Bodor. Títo odmietajú. Dnes by sa mohol výsluch Slobodníka ukončiť a zrejme ho čaká aj dlhá séria otázok od obžalovaných a ich obhajcov. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to aj poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Najedú sa však aj regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Maňa vychovali 4 mláďatá. Doplňa Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
4: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu a dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré nehniezdia, ale potulujú sa krajinou a využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
1: Má byť premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, ojedinelé, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota stúpne na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe väčšinou 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta. 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Čičave na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde z Michaloviec do Sobraniec a v Palíne na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Každý región rozpráva svoj príbeh. Stačí sa započúvať do jeho histórie, objavovať jeho kultúru a vážiť si dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. My sa v tejto hodinke na vlnách Rádia Regina Východ pozrieme presne na takéto témy, ktoré hovoria o našich tradíciách i krásach východného Slovenska. Príjemné počúvanie vám naďalej želajú Stanislav Hurtych a Kristýna Bertičová.

0: Banictvo má v regióne východného Slovenska staročnú tradíciu. Najstaršie banické združenie vzniklo na Gemeri v Dobšinej pod názvom Bratstvo. A stalo sa tak v čase obrovského rozmachu ťažby v meste v 17. storočí. Dnes jeho členovia aktívne udržujú historické banské zvyky a ceremoniály a uchovávajú archívne dokumenty aj historickú banskú výbavu. Slavka Ivančová sa v banickom dome v Dobšinej stretla s dlhoročným predsedom Dobšinského banického združenia Michalom Neubauerom.
1: Tie banické združenia Dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683. roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice.
2: Môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Dávali sa tu peniaze stále, ale nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
3: Taká prvá sociálna poistenia.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve a tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Toto tu vyzerá.
1: Toto sú banské lampy.
2: Čím sa líšia? Máte ich tu niekoľko?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda, ste si to pustili, horak, ste si svietili.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za...
2: Pýchu banictva?
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno. Keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo sa to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka. Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké vysle?
1: Vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Toto tu boli také príľby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk, tak to predsa len trošku.
2: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú vnútra aj nejaké popruhy, je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovi.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: Aj v nasledujúcich minútach budeme objavovať krásy Slovenska, konkrétne východného. Ak patríte k ľuďom, ktorí kvôli krásnym záberom levandule cestujú až do Provencalska, možno vás prekvapí, že podobnú atmosféru nájdete aj u nás. Len pár kilometrov od brehov Zemplínskej Šíravy v obci Trnava pri Laborci. Práve tam sa rozprestiera najväčšie levandulové pole u nás na Slovensku. Poďme teda spoločne navštíviť levandulovú farmu Bela Vende.
1: Z tej strany zober, tam sú krajšie.
2: Ježiš, to vôňa, super. Také ukľudňujúce to je.
1: Aj tie včeličky a čmeliačiky.
2: Čmeliačiky. Krása.
1: O chvíľočku bude západ slnka.
0: Je čas samozberu levandule a na toto levandulové pole chodívajú mnohí. Vy ste odkiaľ?
2: Z Kaluže.
0: Čiže tuto nedaleko.
2: Áno.
0: A ste tu prvýkrát alebo tu chodívate častejšie?
2: Každý rok, odkedy je levanduľová farma. Lebo to milujeme a že vraj je najväčšia farma na Slovensku a máme to hneď.
0: Vidím, že levandulu striháte do krásneho košíka. Čo s ňou budete robiť?
1: Manželka ju spracuje, dáme si ju vysušiť, bude nám pekne voňať v byte, bude odháňať škodcov, no a hlavne máme z toho pekný zážitok.
0: Vy ste tu spoločne s deťmi. Čo sa vám páči na týchto kvetinkách, rastlinkách?
3: Sú pekné fialové a veľmi pekne voňajú.
4: Včera boli račiky.
0: A s kým som sa rozprávala?
5: Martin Špivák,
2: Anka,
6: Charlotte,
7: Samko,
0: Josefina Badidová, majiteľka Bela Vende. Toto levandulové pole je údajne najväčšie na Slovensku, je to pravda?
8: Áno, toho času ešte stále sme zatiaľ najväčší, s rozlohou 3,5 hektára.
0: No a ako vám napadlo urobiť takéto krásne levandulové pole nedaleko Zemplínskej Šíravy pod hradom nad obcou Vinné?
8: Tak manžel je poľnohospodár, má veľmi blízko teda k tomu poľnohospodárstvu, má to rád. A ja som tomu tak trošku tiež prepadla. Od začiatku som vravela, aby sme urobili niečo, čo tu ešte nie je, a aby sme toho návštevníka tej Zemplínskej Šíravy trošku udržali dlhšie. Nás napadlo na jednej dovolenke v Grécku a hneď som vedela, že kde asi by to mohlo sa rozprestierať.
0: No a veru, že je tu krásne, voňavo. Človek by tu dokázal naozaj aj spať, aj len sa takto prechádzať. Chodívajú tu mnohí ľudia, ktorí prichádzajú či už na samozber, alebo možno sa len tak poprechádzať.
8: Áno, samozber ešte stále prebieha. On je taký trošku krátky, to sú tak nejaké 2-3 týždne. Potom začne levandulka odkvitať. No ale chodia tu aj za relaxom, za oddychom. Máme tu cez víkend napríklad levanduľovú limonádu, ktorú môžu ochutnať. My im povieme recept, ako si môžu taký sirup doma urobiť z tejto levandule, ktorú si nazbierajú. Chodia ju strihať, potom ju doma sušia, macerujú. Má veľmi všestranné využitie.
0: A ľudia k vám odkiaľ teda chodievajú na návštevu?
8: Aj z veľkých diaľok. Mali sme už tento rok návštevníkov z Litvy, ktorí prišli sa trošku rekreovať na Zemplínsku Šíravu a objavili toto naše pole. A myslím si, že čo sa týka našej republiky, už asi boli zo všetkých krajov Slovenska u nás na návšteve. Pri tom samozbere sa nesmú používať nožnice, ktoré si prinesú, ale našim návštevníkom poskytneme naše nožnice a to je vlastne aj preto, aby sme zabezpečili dobrú ochranu rastliniek.
0: No a keď si túto levanduľu odnesú domov, je potrebné sa nejak o ňu špeciálne starať?
8: Určite je dobré ju nechať sušiť na tmavom mieste, aby si zachovala čo najdlhšie svoju farbu. Môžeme stožky dať dole hlavou a potom vysušenú naplniť do vrecušok alebo do oleja, môžeme ich macerovať ešte aj v alkohole alebo len tak na čajík.
0: No. A zaujíma ma taktiež, ako sa vy staráte o toto zemplínske Provencalsko, pretože neprší veľmi, čiže toto leto je dosť suché, dosť horúce.
8: Je to levandula lekárska, ona práve naopak toto počasie veľmi víta a nemá rada buriny, takže tie sa musia odstraňovať buď plečkou stredom a potom tiež riadne motykami okolo rastliniek.
0: Keď sa niekto rozhodne doma, aby si pestoval levandulu, čo by mal vedieť?
8: Mal by vedieť hlavne, že ju treba strihať, lebo mnohí, ktorí pestujeme doma levandulu a ja som tiež kedysi tak začínala, máme obavy z toho strihania, ale vlastne dobrým strihom jej veľmi predlžujeme životnosť u nás.
0: A dokedy vlastne trvá táto levandulová sezóna? Spomínali ste len zo pár týždňov, takže odkedy dokedy môžeme sa kochať týmto krásnym levandulovým polom a nasávať túto prenádhernú vôňu?
8: Tak ono je to ovplyvnené tým počasím, čiže keď teraz máme horúco, tak nám tú sezónu trošku skráti, ale určite tu do polovičky júla ešte budeme.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi 10 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime sa zdržíte asi 10 minút. Radary, tie ste videli v Čičave na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde z Michaloviec do Sobraniec a v Palíne na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak máte radi exponáty z umeleckého skla, navštíviť by ste mali rozhodne Krajskú galériu v Prešove. Najväčším prekvapením výstavy 70+ je práve sklenená mača slávneho amerického sochára Dale Chihuliho, ktorého korene sú slovenské. Počúvajte nás aj naďalej a dozviete sa viac.

0: V našom vysielaní sme už hovorili o 70-ke Ľubovňanského múzea, 70-ke Slovenského národného múzea, múzea ukrajinskej kultúry, no a v roku 1956 založili aj dnešnú krajskú galériu v Prešove. Oslavuje výstavou 70+, ktorú si môžete pozrieť až do konca októbra, lebo jedna návšteva nestačí, aby ste sa pokochali v pokladoch zbierkového fondu. Jej hlavným kurátorom je riaditeľ galérie Martin Kudla.
1: Tým, že je to pamäťová inštitúcia, sa za ten čas v týchto priestoroch vystriedalo obrovské množstvo výstav. A samozrejme, ten depozit, ktorý máme, kde máme momentálne 4580 diel, 82 asi už, to celé spracovať a nejak uchytiť vlastne na tejto výstave, je to taký experiment trošku, ale myslím si, že úspešný. Nie je to ani málo, ani veľa. A to 70+, už sa snažíme pozerať do budúcna, kam tá galéria alebo ten výtvarný svet smeruje a čo všetko ešte môže byť plus pre tú galériu.
2: Vy ste túto výstavu urobili ako poctu galérii, poctu kurátorom, pretože galéria bez kurátorov by nebola. A nechali ste ich vybrať podľa svojho vkusu diela z vášho depozitu. Koho ste vybrali ako kurátorov a akú voľnú ruku mali oni?
1: Ja som siahol práve po tých ľuďoch, ktorí ten zbierkový fond si dostatočne ošahali a majú s tým skúsenosti. Samozrejme, že nebolo priestor vybrať všetkých, ale určite v prvom rade som oslovil bývalú pani riaditeľku Martu Hrebičkovú. Marta Hrebičková pre mňa je osobnosť, ktorá žila s touto galériou, prinášala veľa nových vecí aj do zbierkového fondu a hlavne mala taký cit, má ešte stále taký cit pre kvalitu. No a potom samozrejme ďalší kurátori ako Jozef Ridila, Martina Mrázová, mladá kurátorka, Janka Migašová, ktorá tu nedávno robila takú väčšiu výstavu, Miro Kleban z Východoslovenskej galérie a náš kurátor Richard Kita. Všetci majú rozdielny prístup a to práve bolo veľmi zaujímavé sledovať aj na tejto výstave, že nie je to taká historicko-prierezová výstava, ale je to výstava pohľadu a príbehovosti na ten depozit, na ten zbierkový fond.
2: My teraz stojíme v izbičke Marty Hrebičkovej, teda v miestnosti, kde je jej výber. Toto je veľmi pestrá izba.
1: Toto je, by som povedal, že najpestrejšia izba. Myslím si, že práve tá pestrosť tomu menej je taká ako naj. Ten samotný výber Marta Hrebičková vyberala tie príbehy, ktoré ona prežila. Hej? Čiže veľmi autentické diela, autentický výber, autentické príbehy. A o to išlo na tejto výstave.
2: Symbolicky sedíte, pani Hrebičková, pod Rombauerovým obrazom. K jubilejnej výstave vôbec nie je náhodou tento obraz.
3: Ani jeden z tých vecí, ktoré tu sú, nie je tu náhodou. No vyberajte 10 diel z niekoľkých tisícov, keď mnohé vám prešli niekoľkokrát rukami.
2: Jedine tú mušľu nepoznám.
3: Bolo to vystavené len jeden jediný raz, keď sme to získali, jak sa aj všetci čudovali, že jej, akého máme v zbierkach svetoznámeho umelca.
2: Je to sklenené?
3: Áno, je to od svetoznámeho sklárskeho výtvarníka. My sme ho tak familiárne volali Čihuli. Jeho starý otec pochádzal niekde zo Slovenska a on sa rozhodol a 11 diel daroval a 4 galériám a medzi nimi sme boli aj my.
0: Dale Čihuli je slávny americký sochár, jeho korene sú skutočne slovenské a jeho sklenená mušľa je najväčším prekvapením výstavy 70+. Jana Pataráková pokračuje v rozprávaní o jubileu Krajskej galérie v Prešove aj po pesničke. Malý

0: Ak sa galéria dožije 70-ky, je to úspech, že prežila ťažké rozpočtové časy, zmenu zamerania výtvarnej tvorby, rekonštrukcie priestorov. Ale najdôležitejším je, že čo má v depozitároch, akí šikovní boli jej kurátori a riaditelia pri získavaní nových diel. Výstava 70+ v Krajinskej galérii v Prešove je ich pochvalou. Jana Pataráková oslovila aj najmladšiu generáciu kurátorov.
1: Čo do svojej kurátorskej izbičky vybrala kurátorka Martina Mrázová, najmladšia generácia kurátorov.
2: V mojej izbietke nachádzame výber ženských autoriek, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny Krajskej galérie v Prešove. Pokladám to za veľmi podstatné sústrediť sa práve na ženské autorky. Ja som vybrala názov Bez prívlastku, pretože sa snažím týmto výberom nerobiť možno že nejakú zvláštnu kategóriu toho umenia, ženského umenia. Nechcem to volať ženské umenie, ale je potrebné to povedať. Ale snažím sa možno, že porozprávať ten iný príbeh tej Krajskej galérie z iného pohľadu.
1: Spomeňme aspoň pár autoriek, prečo práve na nich padla vaša voľba, čím vás oslovili?
2: Tak myslím si, že najvýraznejšími dvoma sú Dalma Kakusová a Katarína Tekeľová, ktoré sa nachádzajú hneď v prvej časti, hneď na prvej stene. Sú to dva veľmi výrazné portréty, ktoré majú zaujať na prvý pohľad diváka a diváčku a sedia chrbtami k sebe, čo je zámer, samozrejme, ja som síce nekonzultovala úplne inštaláciu, ale som veľmi rada, že Martin to urobil takýmto štýlom, pretože to bol aj zámer. Možno, že trošku zaujať a šokovať.
1: Rozmýšľate takto aj vo svojej kurátorskej budúcnosti?
2: Určite. Myslím si, že je to veľmi podstatné a ženy boli súčasťou umenia, sú súčasťou umenia a budú jeho súčasťou aj naďalej a je to veľmi podstatné si ich pripomínať. Samozrejme, nekategorizujme, nerobme z nich nejakú nadkategóriu, ale kto si na nich spomenie, keď nie žena kurátorka?
1: Vy ako riaditeľ máte takú nevďačnú úlohu, to už od začiatku vášho nástupu, a to previesť galériu z toho 20. storočia do 21. Je to výzva aj voči Prešovu, pretože učíte Prešov, aby chápal to najsúčasnejšie výtvarné umenie, čo je veľmi ťažká úloha. Keď oslavujeme 70-ku, mali by ste mať nejaké vízie?
3: Tým, že som Prešovčan, nie je to až také ťažké, lebo ľudia sú veľmi citliví a práve v dnešnej dobe kultúra, alebo ten pocit, keď prídete do galérie a vidíte, že sa musíte trošku stíšiť. Je to veľmi podobná vec ako pri meditácii a pri tom súčasnom umení je to o tom, že aj náš výber sa nesnaží byť postmoderne provokatívny, ale skôr vyberať také diela súčasných autorov, ktorí trošku nejdú len po povrchu a po trendoch, ale idú po tej podstate, čo to výtvarné umenie momentálne a aktuálne znamená. Poviem úprimne, že tá kombinácia starého a nového umenia je mne veľmi blízka a práve to taký akože intermediálny presah, či už do poezie, či už do tanca, do performancu, do nejakého ďalšieho média s tým klasickým médium, je si myslím, že tá cesta, ktorá vie otvoriť ďalšie dvere vnímania aj pre Prešovčanov, aj pre bežných návštevníkov, pre turistov, lebo v podstate všade vo svete sa to deje a my sa snažíme to, práve tá výhoda to je lokálne, byť ako keby lokálny voči svetu a tie špecifika aj tých ľudí, ktorí tu žijú, tej tvorby vyzdvihnúť a posúvať ďalej.
0: Hovoril riaditeľ galérie Martin Kudla. Kochať sa rôznymi obdobiami v zbierkach 70-ročnej Krajskej galérie v Prešove na výstave 70+ sa môžete do 4. októbra.

Naladené máte Rádio Regina Východ. O pár minút nás čakajú krátke správy. No a po nich si predstavíme zaujímavú osobnosť z oblasti športu. 5-násobného majstra Slovenska, majstra Európy a majstra sveta v kulturistike. Zostaňte naďalej s nami.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Rady fondu na podporu umenia končí vo funkcii. Virálnym sa stalo video, v ktorom uteká pred novinármi. Letná škola v Starej Lesnej spája budúcich expertov na diaľkový prieskum zeme. Popoludní premenlivá až veľká oblačnosť, má aj pršať. Pozdravuje vás Anton Gbur. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Vo vyjadrení podotkol, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Reagoval tak na stretnutie s novinármi po včerajšom zasadnutí Rady fondu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a do nekonečna.
1: Matúš Oľha bude aj naďalej pokračovať ako riadny člen rady FP. Mladí Slováci pijú štatisticky menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. V lete sa však zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy.
1: Najefektívnejšou prevenciou je podľa neho zmysluplne tráviť čas s deťmi. Na rizika spojené s drogami upozorňuje aj polícia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Ide o rôzne preventívne aktivity, ako aj kontrolné akcie zamerané na predchádzanie protiprávnej činnosti, odhaľovanie priestupkov a trestnej činnosti súvisiacej napríklad s užívaním alebo držbou návykových látok medzi mladistvými.
1: V obci Stará Lesná pod Tatrami je tento týždeň medzinárodná letná škola venovaná diaľkovému prieskumu zeme. Zameraná je na praktické využitie moderných metód, dronov či geografického modelovania a družicových dát európskeho programu Kopernikus pri monitorovaní zmien horských riečnych systémov a horskej krajiny. Študentom a mladým výskumníkom z viacerých krajín odborníci prinášajú praktické skúsenosti. Doplňa koordinátor podujatia z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Michal Galaj.
5: Prišli všetci účastníci do veľmi dynamickej krajiny Hôr, Tatier, kde sa neustále niečo deje v zmysle toho krajinárskeho, a moderné technológie, či už z vesmíru, teda tie pozorovacie misie, ktoré hľadia na Zem dennodenne, alebo dróny, s ktorými práve lietame tu na lúke a demonstrujeme ich funkcionalitu.
1: Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x C1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu, hovorí Soňa Stanovská.
6: O to viac sme sa tešili, že sme zdolali práve dve najväčšie konkurentky, francúzsky a Češky. Vedeli sme, že tá trať je pomerne jednoduchá a práve preto rozhodovali aj najväčšie chyby. No my sme veľmi pekne reagovali jedna na druhu a práve preto sa nám podarilo predviesť výbornú jazdu.
1: Bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota stúpne na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe väčšinou 15 až 21. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca aj v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. A radar ste hlásili v Plavči na hlavnom ťahu obojsmerne, v Lenartove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Veru, tak pekný deň, východniari, vám z Rádia Regina Východ želáme aj po 11. hodine. Naďalej sú s vami Stano Hurdých a Kristýna Bertičová. No a aj v tejto hodinke má nás zaujímajú mnohé, teda budeme pre vás vysielať mnohé zaujímavé aktuality a témy z nášho regiónu. Zostaňte naďalej s nami.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Dnes sa pozrieme na športovú osobnosť. Individuálny silový šport, v ktorom sa využívajú závažia, činky a iné náradie, zameraný na rozvoj jednotlivých svalových skupín ľudského tela. Reč je o kulturistike, ktorej dosiahol veľa aj pán Jan Soták. Je 5-násobným majstrom Slovenska, majstrom Európy a majstrom sveta v kategórii Masters. To je bilancia rodáka z Košíc. Nás zaujímalo, ako by sme mohli charakterizovať tento šport a pre koho je vôbec určený.
2: Pre bláznu. No pre koho? No pre každého, kto má rád pracovať s tým svojim telom a chce dobre vyzerať, chce byť zdravý. Že asi pre každého. Čo sa týka rekreačného, športovo musí ten človek mať na to nejaké tie naozaj predispozície, takže podstatou toho športu, alebo každého športu je vyhrať nejaký majstrovský titul. Či to majstrovstvá Slovenska, Európy alebo sveta. Olympijské športy samozrejme, olympiádu, hej. No ale ako nejaké pohárové súťaže sa dajú vyhrať, ale také titulové je to dosť problém, keď človek nemá na tú správnu genetiku.
3: Ak hovoríme o kulturistike ako takej, spomínali sme, pre koho je určená, ako sa môže človek, ak má tie predispozície na tento šport, ako sa môže tomuto všetkému začať venovať a kedy je ten najlepší vek?
2: Dajme tomu, že 18, akože dá sa cvičiť už aj skôr. Samozrejme máme aj také kategórie, že juniori alebo dorastenci a takto, hej, takže možno 16 rokov. Dá sa, sú pretekári aj v takom mladom veku, ale asi osobne myslím, že asi tak úplne normálne by to malo byť. Človek dozrie trochu a aspoň tých 18, 19, 20 rokov dajme tomu a už má takú tú hlavu na to nastavenú, tak tam to telo asi tak najlepšie reaguje. Stále tých 16 rokov je to telo ešte vo vývoji, ešte rastie. No, akože by som nejak extrémne do tých diét a tej prípravy na súťaž nešiel. No, ale máme aj takéto kategórie v takom veku.
3: Pre športovcov, ktorí sa venujú futbalu, hokeju, basketbalu a ostatným športovým odvetviam je charakteristické, že ten tréningový proces je nejakým tým spôsobom nastavený, ihrisko, palubovka a podobne. Je to u kulturistov vyslovene o tej telocvični, posilňovni, alebo je to kombinácia niečoho s týmito posilňovňami a telocvičňami?
2: Tak asi základom každého športovca, teraz nemám kulturistu, je taká trojica podstatných vecí a to je ten tréning, čiže nejaká tá záťaž, strava, vyživiť to telo, tie svaly a potom oddych, relax alebo regenerácia. Hej. Tieto tri aspekty tam musia sa točiť dookola, lebo inak to nefunguje. Hej. Príde zranenie alebo nejaké pretrénovanie alebo niečo v tomto smere a športovec nedokáže dávať relevantné výkony. Takže oddych, tréning a strava musí byť.
3: Je pre kulturistu náročné sa naučiť to, čo má cvičiť, ako má cvičiť, kedy má cvičiť a v zápätí na to napojiť aj to stravovanie, tie návyky?
2: Tak je to náročné. Ako celková kulturistika je veľmi náročný šport. Veľa aj zoberie, tá príprava napríklad. Takže áno, prepojíte tréningy, stravu, ten relax, ten oddych, ešte nejakú tú prácu a rodinu. Je neskutočne akože náročné. Takže buď to vie si nejak doma vyriešiť a má niekoho, kto ho podporuje, tak je to v poriadku, alebo potom veľmi bojuje na dvoch frontoch, dá sa povedať. Čo sa týka tej akože strava, tréning, kardia a všetko možné, tak ako to si až nemyslím tak, že je to nejaké náročné, pretože to je ten náš život. My milujeme byť tyraní. Aj stravou, aj tými tréningami, to je to, čo sme si vybrali, čo nás proste poháňa vpred a robí nám skôr radosť, akože ke utrpenie. Takže ako takéto vezmem, nemyslím si, že je to nejak náročné.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj klimatizácia v aute, aby si správne plnila svoju funkciu, si vyžaduje pravidelnú údržbu, vrátane dezinfekcie. V jej útrobách sa totiž počas roka usadzujú a množia baktérie. A tie môžu spôsobovať nielen nepríjemné pachy, ale dokonca ohrozovať zdravie posádky. Preto je ideálne, ak dezinfekciu urobíme každý rok. Na čo ďalšie treba myslieť, aby sa z pomocníka v horúčavách nestal zdroj zdravotných problémov a ako to je s optimálnym rozdielom teplot v interiéri a exteriéri auta, hovorí doktorka Kvetoslava Rimárová z Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ.
2: Čo sa týka teplotného rozdielu medzi vonkajšou teplotou a nastavenou klimatizáciou, tak by malo činiť okolo 5-6 stupňov. Organizmus má svoje spôsoby vyrovnávania sa s vonkajšou teplotou, tzv. Spôsoby odvodu tepla z organizmu. Oni sú 4, vedenie, prúdenie, salanie a odparovanie potu. Prevažuje za normálnych okolností tej tepelnej pohody a upravovanej klímy v tých autách to salanie. Ako náhle vodič vychádza z dverí do prostredia, kde je teplota vysoká, musí okamžite nastúpiť mechanizmus toho odparovania, potom je to taký trošku termoregulačný šok pre ten organizmus.
1: Zajtra tému klimatizácie v aute a jej správne používanie uzavrieme.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch v oboch smeroch. Zdržíte sa tam asi 5 až 10 minút. Radary, tie ste videli v Plavčis na hlavnom ťahu obojsmerne, v Lenártove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám príjemné štvrtkové predpoludnie, naladené máte Rádio Regina Východ. No a pár minút si v našom vysielaní vypočujeme opäť niečo o zaujímavom vynáleze, vďaka ktorému sa nám mnohým ľahšie žije.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Príjemný letný deň vám prajem, milí rozhlasoví poslucháči. Dnes by som vám predstavil vynález originálnej ženy, ktorej sa vraj nechcelo umývať hromadu tanierov a šálok, preto by našla umývačku riadu. Američanka Josephine Cochran mimochodom pochádzala z rodiny vynálezcov. Otec John Garis vynášiel odvodňovacie čerpadlo, starý otec John Fitch spustil na rieku Delaware vlastnoručne postavený parník. Príbeh Josephine sa začal, keď už bola pani vlastného domu a spolu s manželom usporadúvala reprezentatívne pohostenia pre vybranú spoločnosť. Ako mnohé žienky, i ona sa rada pochválila skvostným porcelánovým a skleneným riadom. Lenže ten bol po hostinách špinavý a čo bolo ešte horšie, služobníctvo ho nešetrne umývalo, sem tam sa i niečo rozbilo. A prevziať umývanie do vlastných rúk to neprichádzalo do úvahy. Rozhodla sa preto vytvoriť stroj, ktorý by ho umýval efektívnejšie a šetrnejšie. Jej vynález vyzeral nasledovne. V kovovej skrini bol sud, do ktorého sa vkladal riad. Tam boli kovové držiaky, ktoré boli tvarom prispôsobené tanierom, pohárom a šálkam, čiže každý typ riadu mal svoj vlastný kôš. Tieto držiaky boli pripevnené na otáčajúcom sa kolese, to sa pohybovalo ručne, neskôr pomocou malej pumpy a ešte neskôr pomocou motorčeka. Zo spodu pod tlakom striekala dýzami smerom nahor horúca voda zmiešaná s mydlom. Po fáze umývania nasledovalo oplachovanie čistou horúcou vodou. Drobné pozostatky z jedál zostali v zariadení, kde ich vysúšilo zvyškové teplo a dali sa veľmi ľahko odstrániť. Potom už len stačilo riad do sucha poutierať a uložiť. Zo začiatku nebola potrebná ani elektrina, len sa využíval vodný tlak, ktorý reštaurácie mali v teplovodných systémoch. Riad sa nerozbíjal hlavne kvôli tomu, že držiaky ho pevne držali počas celého cyklu. Cochran si vynález nechala patentovať v roku 1886. Po smrti manžela mala finančné problémy, z ktorých ju dostala najmä svetová výstava v Chicagu v roku 1893, kde jej vynález tak uspel, že sa začali kopiť objednávky z množstva hotelov a reštaurácií. Pravda, prvé umývačky sa objavovali len v týchto zariadeniach, až neskôr prenikli i do domácnosti. Zaujímavé je, že Cochranovej princíp mytia tlakom vody je vlastný aj dnešným umývačkám riadu.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Ťažko si predstaviť, pokiaľ nie ste alergickí, fungovať bez medu. Med je tekuté zlato v potravinárstve. Je treba povedať, že medy a medovina zo Slovenska bývajú úspešné aj v rámci svetových súťaží. Celkovo 14 medailí, vrátane 6 platinových ocenení, ktoré predstavujú absolútnu svetovú špičku, si z nedávnych prestížnych svetových ocenení, teda súťaží Dubai International Taste Awards a London International Honey Awards, odniesol včelár Tibor Vargapal. S akými medmi a medovými špecialitami zaujal svetové poroty a čo pre neho znamená tento úspech, priblížil Livii Kotovej tento dlhoročný oceňovaný včelár.
1: V Dubaji sme boli, to bolo teraz na jar, apríl, máj. Tam sme išli s medovinou a išli sme s ochutenými medmi, ako je povedzme med s čučoriedkami, škoricou, čili, zázorom a kakaom. A tam sme všetky tie produkty, ktoré sme dali, získali medaily, niektoré zlaté, niektoré strieborné. 8 medaily to máme teraz za medovinu a tie ochutené medy. Nešli sme tam s klasickými medmi. To sme boli minulý roku, tam získali myslím 10 medaily, ale tu sme si chceli odskúšať tie ochutené medy. No a potom sme boli asi o týždeň na to, či o dva. A zase sme poslali vzorky do Londýna. Tam sme mali klasické medy, poslali sme 6 medov a všetky medy získali medaily. To sú také najchutnejšie medy, jedľový, medovicový, lipový, lipovo-medovicový alebo čerešňový, poprípade ešte agát. V Londýne zvykne

0: a vylepšujeme a tým sa treba hrať, aby to lahodilo, aby to trvá nejaký čas, pokiaľ sa to odladí. No a na tom to vlastne záleží, lebo oni tam hlavne merajú alebo zisťujú tie chute pri týchto súťažiach, keď sa jedná už o mixované medy, tá ďalšia súťaž ona sleduje hlavne tú kvalitu medu.
1: Na základe čoho vyberáte aj vy chute, s ktorými ďalej pracujete, lebo dnes už existujú rôzne, či jahodové, či malinové, či čokoládové, alebo dokonca aj čili. Čo sa dá skombinovať práve s tým medom?
0: Všetko, len treba to skúšať a niečo môže chutiť nám, ale nemusí zákazníkom. A niektoré veci sa jednoducho nechytia. To je prirodzené, nie každému bude chutiť a niečo iné bude chutiť na Slovensku a niečo iné vo Švajčiarsku.
1: Na súťaži sa teda predstavili medy z toho minulého roka.
0: Viac menej áno, lebo to sú súťaže, ktoré sú skoro na jar a tam ešte je veľmi málo nových medov. Jeden, dva druhy sa dajú chytiť už, ale napríklad medovicový, jedľový, lipový, to ešte lipa kvitňa súťaže už povedzme 3 týždňa alebo mesiac za nami. No tak musíme jednoducho tie medy si uchovať a zase tie, ktoré sme toho roku dopestujeme, no tak prenesieme na budúci rok.
1: Minulý rok išlo o jednu z takých najhorších sezón. Prejavilo sa to aj na samotnej tej kvalite medu?
0: Ani veľmi nie, lebo tá kvalita tá závisí od hlavne od včelára. Včelky donesú dobrý med, príroda je tá istá. Včelár viac menej môže pokaziť. Problém môže byť len v tom, že vznikajú hybridy alebo mixy tých medov a nemáte jedno druhové medy, respektíve bolo veľmi ťažké oddeliť, lebo agát takmer nebol čistý. V tom to je, ale to je také subjektívne vnímanie. Kvalita medu bola dobrá, len nebol to čistý agát.

občas sa na nich rozpomeniem. Tí sťahovaví vtáci, keď lietam,

0: Doznieva nám naozaj prekrásna pieseň od Petra Lipu, Sťahovali vtáci. No a doznieva nám aj dnešné predpoludnejšie vysielanie na vlnách Rádia Regina Východ, ktoré pre vás vysielali Stanislav Hurtig a Kristýna Bertičová. Ďakujeme vám za pozornosť, veríme, že zostanete naďalej naladení na naše vlny. No a do počutia na budúce.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď

0: Je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok. Vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty Únie sa dohodli na novom balíku protiruských sankcií. Ide o kompromisný návrh. Matúš Oľha končí ako predseda Rady fondu na podporu umenia. Hovorí o mediálnom linči. Juh Európy sužujú požiare. Vo Francúzsku museli evakuovať 12 000 ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Pre STVR to potvrdili diplomatické zdroje v Bruseli. Dohodu vetovalo Grécko, ktoré odmietalo zákaz prevozu ruského LNG plynu do tretích krajín. Aký kompromis členské štáty dosiahli? To už povie priamo z Bruselu Karolina Kučerová.
2: Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu zatiaľ na rok, s tým, že výnimka bude predlžovaná, pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak. Grécko je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Preto zákaz odmietalo, hoci sa teda Európska komisia snažila Grécko presvedčiť, že dôsledky budú vážnejšie pre Rusko než pre Atény. Ďalší kompromis sa týka aj ceny ruskej ropy a teda stropu na ruskú ropu. Aktuálne zmrazenie bolo predlžené do 14. júla 2027. Postupne sa už ale začína ukazovať, že pre Úniu bude rozširovanie sankcií na ďalšie sektory problém práve pre ekonomické záujmy členských štátov. Aj teraz boli tie rokovania náročné. Očakávalo sa, že k dohode dôjde už včera do obeda, no veľvyslanci sa museli k téme opakovane vrácať, až ju odložili na dnešný deň.
1: Karolina, čo bude teraz nasledovať, kedy začnú sankcie platiť?
2: Malo by to byť ešte dnes. Írske predsedníctvo v Rade Európskej únie by malo popoludne spustiť krátku písomnú procedúru. To teda znamená, že všetky členské štáty sa musia ešte raz písomne vyjadriť, či so sankciami súhlasia, aby boli formálne schválené.
1: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady zostáva.
3: To, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti, tvrdí Matúš Oľha, ktorý sa po včerajšom stretnutí s novinármi po zasadnutí Rady fondu vzdal funkcie. Pýtali sa ho na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. Tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
4: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a do nekonečna.
3: SAS jeho zdanie sa funkcie považuje za správny krok, no PS má naopak iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
5: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu a bude ho treba od základov postaviť na novo, aby fungoval.
3: Roman Michelko z SNS zase chápe jeho odstúpenie.
6: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexia, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
3: Na ďalší postup, teda voľbu nového predsedu rady, sme sa pýtali manažérky oddelenia kancelárie riaditeľa Daniely Jahnovej. Nevedela odpovedať, pretože sama sa dozvedela, že končí. Na jej miesto prišli dvaja noví ľudia, ako povedala, bez riadneho výberového konania. Reakcia však prišla od dočasného riaditeľa fondu Františka Kornaja. Uviedol, že do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec a zmena vo vedení rady nebude mať vplyv na chod fondu. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Proces sleduje Martina Maľová.
7: Už tretí pojednávací deň tento týždeň vypovedá bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Dnes vypovedal o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bödörovi, ktorý ako civilná osoba nemal oprávnenie ich dostávať. Odpovedal aj na otázky obhajcov ďalších obžalovaných a predsedu Senátu. Ex-riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry začal v kauze Očistec vypovedať v pondelok, keď opisoval najmä štruktúru a fungovanie údajnej zločineckej skupiny, na čele ktorej mala stať dvojica obžalovaných, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Včera Bernard Slobodník hovoril aj o konkrétnych kauzách, ako napríklad Váhostav. Tibor Gašpar jeho tvrdenia označil za absurdnosti a Norbert Bödör za blúdy. Bližšie sa plánujú vyjadriť až po vypočutí Bernarda Slobodníka. Pripomeniem, že ani dnes nie je možný online prenos alebo prepis presnej citácii z dokazovania podľa pojednávania.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Slovensko zostalo v prvom polroku tohto roka čistým exportérom elektriny. Až 80% slovenského exportu smerovalo do Maďarska. Vyplýva to z najnovších údajov slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informuje ministerstvo školstva s tým, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Na bratislavskom trhovisku Miletičová v jednom zo stánkov vybuchla propánbutánová fľaša. Zranené boli 4 osoby, ktoré ošetrili pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci. Polícia zistila, že za výbuchom stojí nesprávna manipulácia s fľašou. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu tesnou väčšinou schválila každoročný zákon o obranej politike, ktorý počíta s rekordnými výdavkami Pentagonu vo výške 1 bilión 15 miliard dolárov. Opatrenie musí ešte schváliť Senát. V televíznej debate v sále valného zhromaždenia OSN sa dnes predstavia 6 kandidáti na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antonia Guterresa. Ukrajina požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre ruské útoky na civilné lode v Čiernom mori, uviedol to šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha. Intenzívnejšie útoky na plavidlá v Čiernomorskej oblasti v poslednom čase vykonávajú obe bojujúce strany. Moskvou dosadené úrady na okupovanom ukrajinskom poloostrove Krym znovu zavádzajú verejné telefónne automaty pre tiesňové volania. Majú byť alternatívou k mobilnej komunikácii, ktorá je pre ukrajinské útoky často rušená. Klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili sucho v Európe sprevádzané extrémnymi horúčavami. Podľa správy tímu medzinárodných vedcov sú mimoriadne suché podmienky dôsledkom vysokých teplôt a nie nízkeho množstva zrážok.
1: Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Husíovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori. Povstalci, ktorí sú najbližším spojencom Iránu, tvrdia, že uvalili námornú blokádu na Saudskú Arábiu potom, keď mala zaútočiť na jemenské letisko v Sanaa. To podľa USA aj Saudskej Arábie využíval Irán na prepravu svojich predstaviteľov.
9: V čase, keď svet sleduje Hormuzský prieliv, jemenskí Husíovia otvárajú druhý front v Červenom mori pri strategickom prielive Bab al-Mandab, ktorým prechádza približne 15% svetového obchodu a milióny barelov ropy denne. Hovorca povstalcov Yahya Sari tvrdí, že zaútočia na všetky lode, ktoré majú spojitosť so Saudskou Arábiou.
10: Ozbrojené sily budú pokračovať v námorných operáciách proti saudskému nepriateľovi a budú ďalej presadzovať princíp obliehanie za obliehanie. obliehanie. Saudskému nepriateľovi odkazujeme, že akákoľvek agresia voči našej krajine bude mať za následok rozsiahle operácie hlboko na jeho území.
9: Keďže Hormuzský prieliv je už narušený, Červené more sa stalo dôležitou alternatívnou trasou pre ropu z Perského zálivu. Úplné uzavretie Bab al-Mandábu by znamenalo, že dve najdôležitejšie exportné cesty pre blízkovýchodnú komoditu by boli naraz paralizované, upozorňuje analytik spoločnosti Kapler Navin Das.
11: Dôsledky by boli obrovské. Ceny energií, potravín, náklady na dopravu a celková inflácia by opäť začali rásť, podobne ako na začiatku konfliktu. Tento raz by bol problém ešte väčší, pretože by sme prišli o ďalšiu možnosť, ktorou sa energia dostáva na svetové trhy.
9: Ak by sa plavba cez Bab al-Mandab úplne zastavila, tankery by museli hľadať dlhšiu trasu okolo Afriky cez mys Dobrej nádeje. To by predĺžilo cestu o niekoľko týždňov a zvýšilo náklady na prepravu. Podľa analytika by krátkodobé obmedzenie trvajúce niekoľko dní alebo týždňov svetová ekonomika pravdepodobne zvládla.
11: Ak by však blokáda trvala približne 3 týždne až mesiac, začali by sme tieto dopady výrazne cítiť, najmä cez vyššie výrobné náklady a rast cien pre spotrebiteľov.
9: Lodná doprava v Červenom mori na teraz pokračuje, no viaceré tankery už vyčkávajú a zvažujú zmenu kurzu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
12: Na juhu Európy naďalej vyčíňajú lesné požiare. V okolí francúzskeho Bordeaux pre šíriaci sa oheň preventívne evakuovali 12 tisíc ľudí. Podobná situácia je aj v okolí Madridu. V Španielsku už tento rok zhorelo 125 tisíc hektárov pôdy. S plameňmi bojujú aj hasiči na Sicílii, kde teploty presahujú 40 stupňov.
13: Najrozsiahlejší lesný požiar v Španielsku, ktorý spálil 32 tisíc hektárov, vypukol v provincii Guadalajara. Oblasť navštívil aj premiér Pedro Sánchez. Všetky politické strany vyzval, aby uzavreli národný pakt proti klimatickej kríze.
11: Nemôžeme reagovať na požiare alebo iné krízové situácie, ktoré vyžadujú civilnú ochranu až vtedy, keď nastanú. Musíme konať vopred a musíme zvýšiť verejné povedomie.
13: Kým požiar na juhu Francúzska v regióne Var sa podarilo dostať pod kontrolu, francúzski hasiči začali bojovať s ďalším požiarom pri pobreží Atlantiku, ktorý si v útorok vyžiadal životy dvoch z nich. S narastajúcim rizikom požiarov sa na francúzskych sociálnych sieťach začali šíriť videá, ktoré upozorňujú na šoférov vyhadzujúcich cigaretové ohorky z okna. Podľa nedávnej štúdie to robí približne pätina francúzskych vodičov. Ekoaktivistka Flora Gebali otvorene označuje takýchto ľudí za zločincov.
14: Požiare vznikajú najmä kvôli cigaretám, no spôsobiť ich pod vplyvom tepla a slnka môžu aj plechovky od piva. Ak by som bola poslankyňou, bez váhania by som hlasovala za zákaz fajčenia v aute, či pokojne aj za zákaz tabaku ako takého.
13: Vážna situácia v súvislosti s požiarmi je aj na Sicílii. Hoci úrady do boja s plameňmi nasadili 6 tisíc mužov vrátane dobrovoľníkov a tiež 20 lietadiel, požiare stále nie sú pod kontrolou. Hasenie komplikuje silný vietor, vysoké teploty a extrémne sucho. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatických zmien sa ostrov pomaly mení na púšť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
12: Ak sa človek ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť ubytovanie v domove sociálnych služieb, napríklad z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nemá mesto ani zariadenia sociálnych služieb. Zodpovednosť od 1. júla prebrali samosprávne kraje.
15: V praxi to znamená, že občania, respektíve príbuzní, budú podávať žiadosť o akútne umiestnenie vo verejnom aj neverejnom súkromnom zariadení priamo na príslušný samosprávny kraj. Doplňa Jan Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí Banskobystrického samosprávneho kraja.
16: Povinnou prílohou k tomu tlačivu je odôvodnenie skutočnosti preukazujúcej nárok, právoplatný integrovaný posudok, respektíve potvrdenie o tom, že už si žiadosť na konkrétny úrad práce podal, a nieko sa o voľné miesto, tak nečaká v poradovníku, ale umiestnený priamo v danom zariadení.
15: Podľa starostky obce Jánova Lehota a podpredsedničky Združenia miest a obcí Boženy Kováčovej je to pre ľudí veľká pomoc.
17: Nemusia tápať a chodiť po úradoch, jednak vedia, že prídu na jedno miesto a vedia si to cez to jedno miesto odkontrolovať. Málokedy mohli samosprávne kraje alebo obce zasiahnuť do poradovníka neverejných poskytovateľov.
15: Dôležitú zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách aj vo financovaní neverejných poskytovateľov. Územné celky od júla spolufinancujú všetky pobytové formy sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi. Z písomného stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ďalej vyberáme.
18: Najmä menšie obce nemali dostatočné zdrojové krytie na financovanie týchto nákladovo najnáročnejších služieb, čo spôsobovalo neistotu poskytovateľov a nedostupnosť služieb pre občanov.
15: Vysvetľuje Božena Kováčová, starostka obce Jánova Lehota, za ňou pokračuje vedúca odboru sociálnych služieb mesta Banská Bystrica Ivana Kružliaková.
17: Prevádzkové náklady, ktoré doteraz platili mestá a obce neverejným poskytovateľom, od 1. júla platia samosprávne kraje v rôznych výškach od 300 do 500 eur na jedného občana a jeden mesiac.
19: Budeme vedieť nasmerovať zvýšené finančné prostriedky, aby sa rozvíjali najmä komunitné a ambulantné sociálne služby.
15: Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Horné Orešany. Trnavská župa po viacerých predĺženiach termínu završila prvú etapu rekonštrukcie cesty druhej triedy v obci Horné Orešany, ktorá sa začala pred rokom. Úsek sprístupnili pre osobnú aj regionálnu autobusovú dopravu, nákladná zostáva naďalej vylúčená, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
21: Od 3. augusta sa začne s realizáciou druhej etapy na ulici Rajčanka, ktorá bude v režime čiastočnej uzávery. V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape, pri ktorej zostáva úplná uzávierka s obchádzkou cez obec Lošonec.
20: Župa do tejto rekonštrukcie investuje takmer 5 miliónov eur. Väčšinu z nich získala z eurofondov.
22: Radovan Kondrlík, Lúčenec pod hradom Šomoška na slovensko-maďarských hraniciach otvorili 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu programom s názvom Národ baví národ. Hlavný organizátor Stanislav Spišiak.
23: Sme sa snažili priniesť na absolútnu slovenskú špičku. Predstavia sa nám umelecký kolektív Lúčnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Zahraničné súbory z Argentíny, z Cypru, z Chorvátska, z Ukrajiny a z Maďarska.
22: Tie budú môcť diváci uvidieť na viacerých miestach regiónu, vyvrcholí v sobotu tradičným sprievodom ulicami Lučenca a vystúpeniami v mestskom amfiteátri.
24: Jana Obrancová, Požitavský región. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to aj poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Nájdu sa však aj regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Máňa vychovali bociany 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
25: Bociany boli pomerne úspešné. Okolí nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch. Dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
12: Vo veku 78 rokov po chorobe zomrel Bohuš Géci, historicky prvý moderátor rádiožurnálu. 5. marca 1990 sa takto ozval v jeho vysielaní.
26: Príjemné poludnie vám pri počúvaní premiérového vydania našej novej spravodajsko-publicistickej relácie želá moderátor Bohuš Géci.
12: Bohuš Géci bol pri budovaní nového spravodajstva v novom režime. Vždy tvrdil, že poslaním rádiožurnálu je prinášať nestranné informácie a v relácii Slovenského rozhlasu k veci to presne o 35 rokov aj zopakoval.
27: Nová idea bola presne v tom. Každý redaktor, ktorého sme zaradili do tímu rádiožurnálu, sa musel zapovedať sám seba, že nebude žiadne svoje osobné pohľady vnášať do toho, čo prinesie, ale prinesie informáciu. V podstate to bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
12: Aj vďaka Bohušovi Gécimu a jeho pevnému presvedčeniu o poslaní spravodajstva a ľudí, ktorí ho tvoria, vám môžeme prinášať overené informácie.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Slovensko má majsterky sveta vo vodnom slalome. Trojica Paňková, Stanovská, Luknárová triumfovala včera večer v súťaži hliadok na šampionáte v americkej Oklahome. Je to historický titul v ženskej kategórii 3x C1. Naše dievčatá o 23 stotín zdolali minuloročné šampiónky z Česka. Teší sa aj Emanuela Luknárová.
28: Češky, o ktorých sme vedeli, že budú asi také najväčšie superky, a keď tie vlastne došli a išli pár desatín za nás, tak to bola čistá radosť. Tie pocity boli skvelé a tešíme sa, že sa nám dievčatami podarilo nadviazať vlastne na tú slovenskú medailovú tradíciu.
14: Mužská hliadka Beňuš Mirgorodský a Eďházy skončila 9. Zlato získala Veľká Británia. Dnes je na šampionáte na programe semifinále kajakárok. O postup do 12-členého finále sa bude snažiť aj trojica Mintálová, Paňková a Stanovská.
1: Bezgolovou remízou vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Spartaka Trnava. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy neprekonali na domácom štadióne bulharského súpera CSKA 1948 Sofia. Kapitán Erik Sabo.
2: Tak bol to prvý zápas, nechceli sme inkasovať. Druhý polčas sme to chceli rozbaliť na našu stranu. Mali sme tam aj dobré pasáže ten druhý polčas, ale neboli sme efektívni. Bohužiaľ, dneska to bol taký zápas o jednom gole. Dodá gol, vyhrá, nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remíza.
1: Odvetný zápas sa hrá na budúci utorok v Sofii. Do pohárovej Európy vstúpi dnes Dunajská Streda. Od 18.30 privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Kapitán Taras Kačaraba.
3: Zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
1: V domácom prostredí hrá aj Žilina. O 20.30 nastúpi proti poľským Katoviciam. Záložník Miroslav Káčer.
4: Tento súper je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma. Majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
1: Obidva pohárové zápasy vysiela televízny Šport. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín je najlepším zahraničným hráčom uplynulej sezóny Českej ligy. Kapitán pražskej Sparty získal v ankete 112 bodov. Druhý bol jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Dávid Krčík z Viktorie Plzeň. Kapitána čerstvých majstrov sveta vo futbale Španiela Rodriho čaká dlhšia pauza. Najlepší hráč šampionátu by mal absolvovať operáciu chrbta. Dĺžka jeho liečenia zatiaľ nie je známa. Rodri má ešte rok platnú zmluvu v Manchester City, no podľa viacerých médií chce z klubu odísť. Záujem má Real Madrid. Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej Major League Soccer. Jeho tým Chicago Fire prehral s Interom Miami 2-3. V zostave Interu chýbal kapitán Lionel Messi, ktorý hral v nedeľu finále majstrovstiev sveta s Argentínou. 37-ročný poľský útočník prišiel do zámorskej súťaže v lete z Barcelony, s ktorou získal španielský titul. Na svetovom pohári v streľbe v čínskom Changchou sa všetky tri Slovenky predstavili v 8-členom finále skýtu. Monika Štibravá skončila tesne za pódium štvrtá, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hoková bola šiesta a Danka Hrbeková 8. Zvíťazila Američanka Kimberly Rodeová.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu. Zatiaľ na rok, s tým, že výnimka sa bude predlžovať, kým členské štáty nerozhodnú inak. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Zdôvodnil to mediálnym lynčom. Do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele, na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
5: Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Výšňové, ale aj kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Výšňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri havarovalo osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli, obísť musíte po Podstrečno. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej zdržanie 15 minút, rovnako v Košiciach na moste VZS smerom od Optimy pri cestárskom pracovisku a 10 minút stojíte aj pri cestároch medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom. Zlínom. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie srniec, zvyšte preto opatrnosť. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a radári nám hlásite v Krivej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a obojsmerne vás namerajú aj v Kolinovciach, tiež na hlavnom ťahu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Pochopenie sa nemusí dočkať prijatia a pocit slobody nevzniká vyhraňovaním sa, ale skutočnou snahou rozumieť. Blízkosť nemusí byť vrúcná a slová nevždy odrážajú pravdivosť zmýšľania. V tomto povrchnom svete je o to vzácnejšie nachádzať to, čo je pravdivé a touto pravdivosťou naplňať svoju samotnú podstatu. Že blízkosť má byť vrúcna, že pochopenie má viesť k prijatiu a sloboda sa rodí v porozumení. Milí poslucháči, veríme, že aj dnešné hudobné pozdravy upriamia vašu pozornosť na všetko prajné a vrúcne. Pokojné skoré popoludne želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. Čaňa, Gelnica, Čaklov, Košice a Radoma, to sú miesta, ktoré navštívime v prvej polovici dnešného vysielania. Ako prvej sa prihovoríme pani Gabriele Semančíkovej z Čane. V liste pre ňu určenom sa píše: V deň krásneho tvojho sviatku, keď máš dnes tú 50-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Gabriela milá naša, radosť, láskavosť k nám vnáša. Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Manžel František ti praje dní, čo láskou prekypujú, nech vás spolu šťastná cesta ešte dlhé roky spája. Syn Lukáš a dcéra Sofia s úsmevom ti kvety nesú, za všetko ti do srdc ďakujú, veľa radosti ti prajú. Nech ťa život stále baví, nech sa ti darí, nech ťa zdravý rozum nesklame, nech ťa každý nový deň prekvapí niečím krásnym len. Na záver vinč s kyticou ruží darujeme tebe zo srdca len. A už iba jedno prianie v srdci máme, všetko najlepšie k narodeninám želám.

70-ročí života dnes v Gelnici oslavuje pani Jana Gajdošová. Milá švagriná, dovoľ nám, aby sme ti pri príležitosti 70. narodenín vyjadrili úprimnú úctu, obdiv a srdečné blahoželanie. Tvoje životné jubileum je krásnym svedectvom rokov naplnených láskou, pracovitosťou, múdrosťou a starostlivosťou o rodinu a blízkych. Počas svojho života si rozdávala dobro, porozumenie a srdečnosť, za čo ti patrí veľké poďakovanie. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, vnútorný pokoj a každodennú radosť z ľudí, ktorých máš rada. Nech sú tvoje dni naplnené pohodou, láskou, úctou a krásnymi chvíľami v kruhu rodiny. S úctou a zo srdca želáme všetko najlepšie. Švagrina Mária, švagor Peter s rodinou a krstné deti Jozef a Peter s rodinou.

Rovnako 70 ročí oslavuje dnes aj pán Miroslav Demčák z Čaklova. Milý brat a švagor náš, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov života a preto ti chceme z celého srdca popriať všetko len to najlepšie. 70-ka je krásny vek. Vek múdrosti, skúseností a spomienok, ktoré si počas života nazbieral. Ďakujeme za pomocnú ruku, ktorú si vždy podal, za povzbudenie, za všetky chvíle, ktoré sme mohli prežiť. Si pre nás bratom, švagrom a človekom, na ktorého sa môžeme obrátiť. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, veľa síl, spokojnosti, radosti, pokoja a Božieho požehnania v kruhu najbližších. Nech ťa každý nový deň poteší niečím krásnym, nech ťa obklopuje láska rodiny, dobrí priatelia a pohoda domova. Všetko najlepšie k jubileu ti praje sestra Jarmila so švagrom Jánom. K srdečnému pozdravu sa pripája mama a sestra Kveta.

Súrodenecký pozdrav teraz smeruje do Košíc za pánom Pavlom Nazarejom. Milý Pavol, pri príležitosti krásnych 65. narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja, radosti a Božieho požehnania. Bol si nám vždy oporou, povzbudením a príkladom, za čo ti patrí naša úprimná vďaka. Nech ťa aj naďalej sprevádza láska tvojich najbližších, spokojnosť v srdci a mnoho krásnych dní naplnených pokojom a radosťou. K tomuto vzácnemu jubileu ti venujeme túto pieseň a želáme všetko najlepšie. S láskou a úctou tvoje sestry Mária a Anna s rodinami a brat Jozef s rodinou.

Dvojicu pozdravov pošleme do Radomy pánovi Marianovi Gusejovi oslavujúcemu polstoročnicu života. V prvom liste sa píše: Milý manžel a otec, dovoľ, aby sme ti touto cestou vyslovili poďakovanie a zablahoželali ku krásnym narodeninám. Nie vždy slnko zláti cestu, ktorou sa uberáš, no dožiť sa 50 rokov to už niečo znamená. Každým rokom spoločne prežitým boli sme si bližší, no nespájala nás iba láska, ale aj porozumenie a vzájomná úcta. Roky ubehli a nemáš čo ľutovať. Máš krásnu rodinu a každý ťa má rád. Ďakujem za lásku, čo nám dávaš, za domov, ktorý máme, za každé objatie, za každú radu, za to, že rodina je u teba vždy na prvom mieste. Otec, dovoľ nám touto cestou, aby sme aj my tvoje deti vyjadrili úctu a poďakovanie za výchovu, pomoc a rady. Spolu s mamkou ste nám vytvorili domov, kde sa vždy dobre cítime. Milý oslávenec, príjmi od nás želanie, aby si aj ďalšie roky prežil v zdraví, šťastí a s Božím požehnaním. To ti zo srdca prajú manželka Slávka a deti Majo a Mimka. K blahoželaniu sa pripájajú svokrovci.

Pokračujeme druhým pozdravom pre pána Mariána Guzeja z Radomy. Milý náš Marián, dnes je tvoj veľký deň, 50 rokov, krásne jubileum, pri ktorom sa pristavíme, zaspomíname a hlavne ti zo srdca zablahoželáme. V myšlienkach sa vraciame do detských čias v našom rodičovskom dome, spomíname na všetko, čo sme spolu prežili. Humor a vtip do vienka si dostal, no nie len to. Máš aj šikovné ruky, čo spravia v rodine všetky poruchy. Keď nahlásime únik vody veľký, ty hneď berieš hasák a montérky. Na oslavách vtipom sršíš, celú partiu v smiechu držíš. Ako správny vodár vieš, že čas plynie ako voda, že aj po 50-ke môže byť tlak stále výborný, ventily fungujú a humor neprestáva tiecť plným prúdom. V tento sviatočný deň chceme ti popriať zdravia, šťastia a lásky veľa, všetko, čo si tvoje srdce želá. Z úprimného srdca ti veľa milostí a ochranu Matky Božej vyprosuje tvoja mama. K blahoželaniu sa pripájajú a všetko dobre želajú súrodenci Hela, Andrea, Michal, Katka a Martina s rodinami.

Cesta za oslávencami nás ešte zavedie do Vojnatiny, Humenného, Župčian, Hanušoviec nad Topľou, Zdoby a Vyšnej Vole. A na úvod druhej polovice relácie sa zastavíme vo Vojnatine za pánom Tomášom Vadasim. Milý Tomáš, pred 2 mesiacmi si oslávil svoje krásne jubileum a týmto ti chceme zablahoželať ku krásnej 30-ke veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech máš vždy dostatok energie na všetky kilometre, ktoré pred tebou ležia, či už za volantom kamióna, auta alebo na tvojom traktore. Zostanej naďalej takým dobrosrdečným, ochotným a spoľahlivým človekom, akého ťa poznáme. Nech ti motory vždy štartujú na prvýkrát, cesty sú bezpečné a doma ťa čaká len radosť, pohoda a ľudia, ktorí ťa majú radi. Uži si svoje jubileum naplno a nech je nasledujúcich 30 rokov ešte krajších a úspešnejších ako tie doterajšie. Všetko najlepšie k narodeninám ti prajú Dominik, Kika a Dominik Ihnatovci.

Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú do Humenného za pani Natašou Sivou, oslavujúcou okrúhle jubileum. Blízky jej adresujú nasledujúce slová. Všetko najlepšie, veľa šťastia, dobrého zdravia, spokojnosti a radosti pri príležitosti krásneho životného jubila 70 rokov. Prajú dcéra Jana s vnukmi Michalom a Richardom. K blahoželaniu sa pripája manžel Jaroslav a syn Jaroslav s rodinou.

Oslava polstoročnice života bude dnes na programe v Župčanoch. Dožíva sa jej pán Marek Sabol. Milý Marek, dnes oslavuješ nádherných 50 rokov. Je to krásny okamih, pri ktorom ti chceme povedať, že si pre nás jeden z najdôležitejších ľudí v živote. Nie je dôležité len to, koľko rokov máš, ale koľko lásky, radosti a krásnych chvíľ si počas nich rozdával. Ďakujeme ti za každý deň, za tvoju starostlivosť, tvoje objatia, úsmevy, pomoc a za to, že si vždy našou pevnou oporou. 50-ka je krásne číslo. Je v nej veľa spomienok, skúseností, úsmevov a príbehov. A my sa tešíme na všetky ďalšie, ktoré ešte spolu napíšeme. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, spokojnosti, radosti a aby si mal každý deň dôvod na úsmev. Nech ťa život odmení za všetku lásku, ktorú rozdávaš nám. S láskou prajú manželka Slavka a syn Marek. K blahoželaniu sa pripája tvoja mama, svokor a celá rodina.

A rovnako dôležitý v úvodzovkách polovičný míľnik života oslavuje aj pán Pavol Andrejko z Hanušoviec nad Topľou. Pri tejto príležitosti sú mu určené tieto slová. 50-ka v živote muža nie je len obyčajným číslom v kalendári. Je to vzácny míľnik, keď človek prirodzene začína prehodnocovať svoje priority a pozerať sa na svet inými očami. Je to vek múdrosti, bohatých životných skúseností a lekcií, ktoré chlapa vyformovali do tichej sily. Vek, keď za muža hovoria najmä jeho skutky, dobre vykonaná práca, pracovitosť a obetavosť pre tých, ktorých miluje. Pri tejto krásnej príležitosti ti zo srdca prajeme, milý manžel a otec, aby bol tvoj život naplnený zdravím, radosťou a medovým šťastím. Nech ťa lesy vždy obdaria pokojom a tvoje včely sladkou odmenou. Krásne narodeniny ti prajú manželka Janka s deťmi Janíkom, Paľkom a Zuzankou.

Úctyhodné jubileum oslávime spoločne s pani Annou Horvátovou zo Zdoby nasledujúcou piesňou a slovami. Moja drahá sestra Anna, nadišiel čas, keď sa krásneho veku dožívaš. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa mi tisnú do očí. Čo ti k 90-ke prijať? Prajem ti najmä pevné zdravie. Nech ti Pán Boh nadelí hojnosť svojich milostí, veľa šťastia a radosti. Nech sú tvoje dni naplnené pokojom a aby sme sa ešte mnohokrát stretli a spomínali iba na to pekné, čo nás v živote postretlo. Spomínajme na krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili a užívajme si každý nový deň bez zbytočných starostí. Všetko najlepšie z celého srdca želá sestra Mária s rodinou.

Záver dnešného vysielania bude zdobiť mladícke jubileum pána Tomáša Kučeravého z Vyšnej Vole. Milý Tomáš, dnes je tvoj veľký 30-kový deň, nech sa ti splní každý jeden tajný sen. Keď do ruky harmoniku chytíš, hneď je skvelá nálada, tvoja hudba každému len úsmev na tvár ukladá. A keď si chceš od pesničiek na chvíľu oddychnúť, vo wellnesse vieš ten správny relax vdýchnuť. Máš skvelú ženu Nikolu a dcérku Lauru po boku, tak nech ti je do spevu v tomto novom životnom kroku. Pevné zdravie, šťastie a splnený každý sen posielame ti pesničku pre tvoj narodeninový deň. Krásne 30. narodeniny ti želajú sestra Julka, švagor Jakub a krsniatko Nikolas.

Milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň. Prajme vám vrúcnu blízkosť, pochopenie vedúce k prijatiu a slobodu rodiacu sa v porozumení. Lúčia sa s vami Adriana Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. Ostaňte verní Rádiu Regina Východ. Majte sa pekne.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: O pár dní si budeme pripomínať Svetový deň sprievodcov, preto som si do dnešnej relácie pozvala najznámejšieho košického turistického sprievodcu Milana Kolcuna. Potulky mestom Košice vymyslel spolu s kamarátom a pripravuje ich už viac ako 20 rokov. Milan Kolcun je aj milovníkom jazykov, prekladateľom, spisovateľom, nositeľom ocenenia Košičan roka či prestížneho ocenenia Kryštáľové krídlo. Má aj vlastnú talk show Bešepkára a dnes prijal pozvanie do Na kus reči. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne.
1: Potulka v rozhlase už niekedy bola?
2: Boli sme už v rozhlase, sme si vytýčili trasu, zvonku sme si pozreli aj pamätnú tabuľu, celý areál a potom sme išli aj týmto štúdiom, potom sme išli zadným vchodom, prešli sme cez fonotéku a boli na prvom poschodí, kde sa robievajú rozhlasové hry. Bola to veľmi pekná prehliadka.
1: Prichádzate do rozhlasu rád, dokážete vidieť aj v tejto budove kus histórie, ktorú máte tak rád?
2: To je už na prvý pohľad vidno, že aké má okná, rozhlas a ako tá budova celkovo pôsobí bez ozdôb, čiže je to funkcionalizmus a hneď mi pripomenie, že je to niečo, čím sa Československá republika prezentovala. Veď my sme boli, neviem či nie, piatou krajinou, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním a takisto tá pošta. To je niečo, čím sa demonštrovalo, že ako československý štát sa stará o Košice.
1: Je pravda, že vy ste v rozhlase istý čas aj pracovali ako externý hlásateľ? Čítali ste správy, dokonca hudobné pozdravy?
2: Áno, to boli krásne chvíle typu krásneho životného jubilea sa dožíva mamička, babička a prababička Veronika Kováčová a tak ďalej. Bolo to obdobie, keď sme si takto privyrábali a ja som bol šťastný, že som prenikol viac do hĺbky hlásateľskej pozície. Školiteľkou, na ktorú všetci spomíname tu v Košickom rozhlase, mi bola Viera Petrusová a tá si ma brávala so sebou na vysielania a postupne mi vštepovala ďalšie a ďalšie triky a vylepšenia, ako ten svoj rozhlasový prejav naladiť. Za to jej som nesmierne vďačný. Potom som to využil aj v Prahe, keď som študoval jeden semester a bol som hlásateľom stanice Československo, tak tam ma zobrali hneď, lebo videli, že tie skúsenosti mám, ale boli to skúsenosti pôvodne z Košíc.
1: Čím ste chceli byť ako chlapec, respektíve ako dieťa ste sa prejavovali ako malý historik, malý moderátor, zabávač?
2: Aj moderátor, lebo som robieval pravidelné slávnosti na Silvestra pre rodičov. Ja ako jedináčik som musel celý program pripraviť, ako scenár napísať jednotlivé prejavy. Nacvičil som si žonglovanie, púšťal som hudbu z gramofónu, krížovku som vymyslel pre rodičov, aby súťažili medzi sebou. No a toto som vydržal robiť asi 12 rokov a to je predobraz vlastne či už moderovania alebo vymýšľania vlastnej talk show Bešepkára. No ale ako malý som chcel byť najmä kameramanom. Urobil som aj si z krabičky kameru, potom druhú, treťu. Ja som mal ako z krabičiek celé štúdio doma. Rodičov som prenasledoval s kamerami, všade za nimi chodil. Všímal som si vždy, aké typy kamier sa používajú. Doteraz pozerám sa, koľko kamier je v prevádzke, koľko je na ramene Jimmy Jeep, či je tam Steadicam. Toto ma fascinovalo a predstavoval som si, že som jeden z nich.
1: Čo ste podedili po svojich rodičoch? Po kom ste zdedili tú lásku k cudzím jazykom, histórii, možno aj tú vašu veselú povahu?
2: Niečo po otcovi, a to sú tie jazyky. On vedel francúzsky, latinsky, nemecky a rusky a tú chuť cestovať. On za socializmu bol v Afrike na zájazde, vybavil si zájazd na svetovú výstavu do Bruselu v roku 1958. Bola to jeho vášeň a vždy ma podporoval, aby aj ja som cestoval. No a mama zase viac ma bodila aj do kostola a som šťastný, že mám ako si tak tie kresťanské veci v sebe, že viem, že trebárs keby mi bolo ťažko, keby som zomieral, že určite chcem zomrieť vyspovedaný. Viem, že čo je to úľava, keď človek príde do kostola a sa zamyslí nad sebou, a viem to aj sprostredkovať pri sprevádzaní, lebo veľkou súčasťou našej histórie a identity i košickej je to, čo vidíme v kostoloch, ale nezostávajme pri tom, len na čo sa dívame a ako to vyzerá, len pri povrchu nezostávajme.
1: Aké Košice z detstva si pamätáte?
2: Košice boli ešte socialistické, ale to som tak nevnímal. Košice, kde v zime vždy snežilo, kde sa sánkovalo, hral sa hokej. No a potom v lete, kde sa kúpalo na rôznych plavárniach a kúpaliskách, ale dokonca ešte aj v Hornáde. Košice, kde ešte autá chodili po hlavnej ulici a vlastne každá spomienka na Košice v tedajších čiach je pekná, ale to je aj preto, že som bol malý a mladý a ešte som nevedel, aká komplikovanosť nás očakáva v živote.
1: Žili ste počas svojho života aj niekde inde, okrem Košíc? Spomínali ste tú Prahu?
2: Áno, to jeden semester v Prahe som študoval. Zasa ako ruštinár som bol v Moskve a my sme si vydobili, aby sme išli dvakrát, lebo sme boli fascinovaní tou kultúrnosťou a tým, že trebárs prvýkrát sme videli, že program a 100 divadiel večer hrá. Každý večer sme boli v Moskve v inom divadle počas nášho pobytu. Ďalej som bol v Madride, to bol taký kurz jednomesačný, a na Kube som bol najdlhšie pol roka, kde sme ako španielčinári sa zdokonaľovali v španielčine a boli sme prví od Nežnej revolúcie, ktorí tam išli ako študenti, a bolo to najkrajšie obdobie života, lebo ten latinoštýl je iný než európsky. Tam ide o prežívanie chvíle, o zážitky, o tanec, a mnohé veci sa ani neriešia.
1: Vedeli by ste si predstaviť tam žiť?
2: Nevedel, lebo ja som tak pripútaný ku Košiciam, že ja bytostne potrebujem vedieť, čo sa tu deje, čo sa zmenilo, čo sa vylepšuje, lebo mám pocit, že mesto je stále lepším miestom na život. Tie Košice majú také grády, aspoň ja to tak vnímam. Takže na Kube je fajn, ale len do času. Ale to sa mi stáva všade. Rád vycestujem a rovnako rád, a neviem, či nie, ešte radšej sa vraciam do Košíc.
1: Naznačila som v úvode, ako vznikli potulky, ale prečo? Prečo ste sa rozhodli ukazovať Košice Košičanom?
2: Zdalo sa nám pred 25 rokmi, že málo turistov je tu, a ja som bol nadúpaný vedomosťami, ja som si spravil kurz, ja som si vystrihoval z večerníka články od Jozefa Duchoňa, ktorý šťavnatým štýlom opisoval históriu mesta, a sem tam len nejaká prehliadka. To sme ešte neboli európskym hlavným mestom kultúry, takže predstavme si, ako málo ľudí tu chodilo, tak sme si povedali, nájdeme inú cieľovú skupinu, môžu ňou byť práve Košičania. A tak sme urobili prvú prehliadku pred 22 rokmi na tému Hlavná ulica. Si hovorím, toto viem, aj len tak z pagruky. Mesiac sme urobili ťažšiu tému, židovské Košice, kde som sa potreboval doučiť veci zo židovstva. No a potom bol dom svätej Alžbety. Medzi tým nám chodilo stále viac ľudí, takže už to nebolo na jedenkrát, ale sme sa rozhodli robiť 2 turnusy, neskôr 3 turnusy, až teraz, že robíme 40-50 a robíme to 6.
1: Aký je rozdiel medzi potulkou a prehliadkou mesta?
2: Potulkou my voláme prehliadku na určitú tému a po určitej trase. Vtedy pripravíme aj nejaké vstupy za múry do budov, tak ako tá rozhlasová potulka. To muselo byť dohodnuté, aby sme tu mohli vchádzať s každým turnusom. Čiže to je taký bonus, že ľudia sa dostanú na bežne neprístupné miesta. A tá potulka trvá 5 dní a robí ju 6 sprievodcov a zhruba to isté, ale každý svojim štýlom. No a prehliadka, to je keď niekto si objedná, že chce vidieť trebárs hlavnú ulicu, alebo chce vidieť dom svätej Alžbety a povie si čas, miesto, koľko to má trvať, povie si, na čo sa zamerať. Vtedy to urobíme presne na mieru.
1: Vy ste vzali ľudí aj na Lúnik 9? Bol záujem aj o takúto tematickú potlku?
2: Bol nižší, ale bol. A urobili sme to už tretíkrát a stále je vyšší záujem. Asi ľudia už chápu, že Lúnik 9 nie je nejakým odstrašujúcim príkladom, ale práve miesto, kde to začína fungovať. Darmo si googlime fotky spred 11 rokov, to už nie je pravda, tie odpadky po prvé poschodie, to už tam nie je. Málo kto vie, že tam je kostol z mŕtvych stalého Krista, ktorý je nádherný, a že Rómovia v rámci programu si stavajú rodinné domy napríklad.
1: Že tam bol pápež?
2: Že tam bol pápež, tak to sa vie väčšinou, ale to je tak aj všetko, čo sa vie. Takže my chceme, aby každý návštevník si vytvoril svoj názor na Lúnik 9 a my ukážeme, pozrite sa, sochy, umelecké diela vo verejnom priestore. Pred 4 rokmi tam neboli a už skrášľujú Lúnik 9. To je ďalšie zo sídlisk, na ktoré môžete zájsť na prechádzku alebo na svätú omšu, alebo len tak cestou do Myslavy.
1: Sprevádzate po Košiciach radšej Košičanov alebo návštevníkov z iných miest, cudzincov, či v tom publiku rozdiel nevidíte?
2: Mám rád všetkých, lebo trebárs Američanom možno tak najľahšie uľahodiť. Im ukážeme najstaršie veci a oni hýkajú, lebo to sú staršie veci, než boli objavení. Na druhej strane sú ľudia, ktorí poznajú kontext, najmä Česi, Maďari. No a najťažšie publikum, to sú Košičania. A preto aj ich veľmi rád sprevádzam, lebo to je výzva. Na to sa treba dobre pripraviť a to ma obohatí ako sprievodcu. Keď to viackrát opakujem, tak už to ostáva vo mne a cítim, že som potom znalejším sprievodcom. Plus Košičania radi aj opravujú alebo doplňajú. A nie som ten typ sprievodcu, ktorý je na to napaprčený, lebo on to má takto pripravené a presne tu poviem toto a tam toto, prípadne až to odver klikujem nudne. Čiže keď niekto chce niečo dopovedať, ja mu dávam priestor. Ja si vtedy aj ušetrím hlasivky, aj sa započúvam do toho. Večer si to poznačím. Je to pre mňa cenné. A sledujem aj, ako to ľudia príjmu, či ich to zaujalo.
1: Stáva sa aj to, že príde otázka, na ktorú možno neviete odpovedať?
2: Všetky tie reakcie dokážu stále prekvapovať, lebo áno, taký je život a vtedy mám aj odpoveď, keď neviem, že napíšte mi mail. Žiaľ, ľudia sú takí, že v tej chvíli to chcú vedieť, ale málo kto si sadne a napíše ten mail a ja, aby som to potom hľadal, čomu sa teším, že ma posunie ďalej, tak mi málo kedy dávajú túto príležitosť.
1: Nie ste historik. Historici nikdy nemali problém, že im trošku hovoríte do remesla?
2: Mali niektorí, ale ja aj poukazujem na tie knihy, z ktorých som čerpal, čiže ja im robím reklamu, tým historikom a tým knihám v rámci popularizácie, lebo väčšinový poslucháč alebo divák Potuliek by asi nesiahol po veľmi odbornej literatúre. Ale my, sprievodcovia, my by sme mali to prejsť. A je to niekedy také čítanie, že treba tomu veľa večerov nechať. Je to akademický štýl, takže keď sa tým prelúskam, pre mňa sú použiteľné možno 3-4 informácie z obrovskej knihy, ale nikde inde by som ich nenašiel. A tak som vďačný tomu historikovi, ktorý si odsedel hodiny v archíve, ktorý to potom dal do tejto štúdie a posunul to verejnosti. A ja im to ešte takto dávam na tácni týmto ľuďom, že aha, je to z tejto publikácie, nájdete tam toto a o mnoho viac.
1: Čo ľudí baví viac? Veľké dejiny alebo malé príbehy?
2: a je jedno aj druhé, lebo veľké dejiny viac menej ovládajú, i keď by som povedal, čoraz menej ľudí už reaguje, keď sa povie proti Habsburské povstania alebo nejaký štýl architektonický, a tie malé príbehy, tie zaujímujú úplne každého. Ale dobre je zasadiť tie malé príbehy do celého kontextu. A vtedy človek pochopí, že tie dejiny šli Košicami a tu sa to prejavilo konkrétne takto.
1: Robíte to už 10 ročia. Menia sa aj tí ľudia? Majú iné očakávania od turistického sprievodcu?
2: Ako keby stále menej chceli chodiť. Niektorí, najmä zahraniční návštevníci, sa im zdá, že už prejsť celú hlavnú, že to je veľa. Potom sa menia v tom zmysle, ako som povedal, že ten všeobecný základ, rozhľad je trošku menší celkovo, ale česť výnimkám. No a tínejdžeri, tak tí idú najpomalšie, tí ako aj sa pozerajú do tých mobilov a ich je výzva zaujať, ale potom, keď sa to podarí, tak vidím, že to ostáva v nich. Niekedy sa aj tvária, nie? Takže čo to tamto, ale predsa len potom to ostáva. A keď vidím, že potom ma sledujú už na Instagram alebo na TikToku, tak som zasial nejaké semienko a teším sa.
1: Na potulky častokrát prichádzate aj na vašom povestnom bicykli. Je to už taký váš imidžový prvok?
2: Už sa to tak stalo a ten bicykel je strašne dobrá vec, lebo jednak rýchlo som na danom mieste. Košice sú akurát také veľkosti, že sa na bicykli dá ísť. A druhá vec je, že ho požičiavam počas potuliek alebo počas prehliadok tomu, kto chce, a už nič sa za to nedopláca, on sa ešte povozí, má fotky, videjka na retro bicykli. To je také moje špecifikum.
1: Stali sa vám aj nejaké úsmevné príhody pri potulkách?
2: To sa stáva bežne, pretože to je interakcia. To je ako keď herci hrajú, tak publikum niektoré je chladnejšie, niektoré je publikum zasa také, že ho treba v prvej minúte nabudiť a ono už potom vám pomáha. No a zážitok ulice, to býva napríklad častý kontakt s bezdomovcami alebo so žobrákmi, a to patrí. Patrí k mestu, ako píše, myslím, že pani Hablová, že co je to za mesto, ktoré nemá bezdomovce. Takže aj v Košiciach máme, a ja som vždy rozmýšľal, ako ich podchytiť, aby to nebolo rušivé, lebo ja už ako ten, čo je v meste, stále som s nimi v kontakte, už bicykel nemusím zamkínať napríklad. Ale ten návštevník, tá pani z Trnavy, alebo ten pán z Michiganu, oni, pre nich je to nejaký nový element. Takže jeden pán napríklad, ktorý sa sem tam pridá k skupinke a on chce pomáhať. On mi ukazuje vlastne to, čo ja hovorím, že poviem o divadlo, ukážem, a on tiež ukáže, tu je divadlo. Ideme ďalej k Domu svätej Alžbety, kostol. A tak po 5 minútach už sa nejak odpojí, že Milanku, daj mi na kávu, dám 50 centov a teda poviem ľuďom, že vidíte, toto je Ďuri, ktorý tiež vás prevádzal, máte v cene jedného sprievodcu, máte hneď dvoch. Ďuri dostane potlesk, Ďuri je uznávaný, Ďuri ešte aj sa niekedy fotiť musí s ľuďmi, takže zrazu má veľký deň. No, naberá to ďalší dých, už minule mi hovorí ráno, Milanku, dneska nebudem v Košicoch, pôjdeš sám. Zvládaš? Takže aj takéto vtipné zážitky prináša kontakt s ľuďmi na ulici v rámci prehliadok.
1: Kto by chcel toto zažiť, tak kedy bude najbližšia príležitosť?
2: Najbližšie bude druhý rozšírený víkend v marci, čiže od štvrtka do pondelka, a pôjdeme do najmenej známej katedrály v Košiciach, do pravoslávnej, a jeden z turnusov bude okrem nás šiestich sprievodcov sprevádzať samotný duchovný otec Matúš Spíšák.
1: V Košiciach patríte medzi populárnych ľudí, každý vás pozná, ste taká naša miestna celebrita. Koho v Košiciach za osobnosti považujete vy?
2: Rudolf Schuster mi napadá ako živúca osobnosť, ktorý, keď sme hovorili, ako poznám Košice za mladí, tak potom s ním som zisťoval, ako Košice sa dajú meniť v krátkom čase k lepšiemu miestu na život. Ja som bol prekvapený, ako sa Potôčik vrátil na hlavnú, že ten po 100 rokoch, keď bol odklonený, že niekto má tú silu, nápad, že ho vrátiť. Fontána, keď vznikala, nám ľudia telefonujú vždy, že už vám hrá fontána v Košiciach, dobre, tak prídeme, keď už hrá. Toto je aké lákadlo. A on to dokázal z toho Sovietskeho zväzu preniesť do Košíc. Takže on je pre mňa súčasne, áno, najväčšou osobnosťou.
1: Potulky, odrazím sa od tohto slova. Kde v Košiciach sa najradšej túlate vy? Ale tak bez skupiny, bez ľudí, keď idete sám?
2: Dom svätej Alžbety je tým miestom, ale ja aj keď som s ľuďmi, tak vnímam periférne, že aha, tu toto presunuli, tamto dali. Nový oltár vznikol v novembri v dome svätej Alžbety, respektíve oltárna prezentácia starého oltára. Ten dom svätej Alžbety je nielen miestom neobiditeľným pre turistov, ale pre skoro každého vnímavého človeka. Či už záleta, že vôjdem tam a trošku je tam chladnejšie a ticho, čo človeka automaticky primeje k tomu poupratovať si aspoň trošku v hlave. Ale niekedy sa stáva, že človek dospeje k väčšiemu rozhodnutiu a trebárs vyjde už bez ťažoby hriechu, už vyspovedaný, alebo stáva sa bežne v dome, že vojde človek slobodný a vyjde ženatý. Toto všetko dokáže každý kostol, ale aj dom svätej Alžbety.
1: Vy ste študovali slovenčinu, angličtinu, ruštinu aj španielčinu. Učili ste aj na bilingválnom gymnáziu v Košiciach. Od učenia ste upustili, už sa to nedalo časovo zladiť?
2: Áno, najmä preto, ale pri učení sa aj dosť opakujú veci a pri potulkách je vždy nová a nová téma. Takže veľmi ma to bavilo, ako sledovať, že na španielskom gymnáziu

0: talk show bez šepkára. Je to po potulke taká vaša ďalšia srdcová záležitosť?
1: Áno, lebo ja rád debatujem s ľuďmi a rád to posúvam do humornej roviny. Tam sa mi to darí a predstavujem slávne osobnosti žijúce. Ale osobnosti, to nemusí byť len celebrita. Boli, samozrejme, aj vždy máme jedného aspoň, ktorý to potiahne, aby ľudia si kúpili lístky na neho. Ale pre mňa bola veľká talk show, keď bola pani z verejných toaliet, ktorá má neskutočné zážitky. A tam práve tá človečina preniká. A spojí ten humor a tú človečinu, tak to by som chcel urobiť bez šepkára. A bez šepkára teda je to talk show nepripravená, spontánna. Je bez šepkára a aj bez kamier, lebo mám pocit, že vtedy sa ľudia, hoc podvedome, na pódiu ešte viac otvoria, lebo si vravia, to len tu tak my dvaja ešte tu nejaký počúvajú v publiku.
0: Čo vás ešte nevieme? Čo máte rád? Čo nemáte rád? Čo vám robí radosť? Čo z času na čas zarmucuje?
1: Toto je ťažká otázka, čo tak málo kto vie. Sice ja som extrovert, takže ja aj do knihy píšem, treba, že moja obľúbená farba je lesklá.
0: Na vizitku Milan Kolcun človek.
1: Na vizitke som sa priznal, že som človek. Málo kto to má na vizitke, tak otvorene podané. Čo také je málo známe, možno o mne, že som jedináčik, dlho mi to neprekážalo, až vlastne po smrti rodičov mi prišlo tak úplne s celým dôvažkom, že ozaj, aha, teraz si v istom zmysle úplne sám. A možno, čo málo kto vie, je, že napríklad niekedy mi je ľúto, že nemám deti, že nemám to komu dať a dakedy si zas vydýchnem, keď vidím nejaké deti, ktoré robia problémy alebo podobne.
0: Ja som tiež jedináček, na mňa by to neplatilo, ale vo vašom prípade vašou rodinou sú Košičania, Košice.
1: Vnímate a to platí tak? Do istej miery a aj tá pravá úplne rodina zas to nie je. Ale výrazne sa snažia tí Košičania mi súplovať rodinu. Či že napíšu niečo pekné, tu donesú, ja neviem, cez Vianoce medovničky, jedný, druhý, tretí. A treba byť vďačný za to, lebo to druhé už nebude, ale toto je a nech to nekali nám tú radosť. Čiže len byť zdravý.
0: Dozvedeli sme sa o vás veľa zaujímavých vecí. Pomaličky sa blížime k záveru nášho rozhovoru a ešte nám možno prezraďte, ako oslávite v sobotu ten Svetový deň sprievodcov. Chystáte niečo špeciálne, alebo to bude komornejšie pripomenutie si toho, že taký deň je?
1: Asi sa pôjdem pozrieť, ak niekto bude robiť prehliadky, pretože je taká tradícia, že sprievodcovia sprevádzajú zadarmo v rôznych mestách. Možno to využijem. Ja som na videnie prakticky každý mesiac, tak teraz by som si ja dal pauzu a skôr sa ocitol v nejakej skupinke ako poslucháč a divák.
0: Tak ja vám ďakujem, že ste nám približili to, ako potulky v Košiciach vznikali, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti z vášho života. Ďakujem za príjemný rozhovor a všetko dobré.
1: Ja ďakujem za takisto príjemné otázky. Ďakujem pekne.
0: Mojím hosťom dnes bol turistický sprievodca, spisovateľ, prekladateľ, moderátor a hrdý Košičan Milan Kolcun. Prajeme naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Keď spomínam

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matúš Oľha rezignoval z postu šéfa Rady Fondu na podporu umenia. Prešov predstavil nové vizuálne identity mestských spoločností. V noci a zajtra bude oblačno a zamračené, na viacerých miestach dážď. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Zo stanoviska vyberáme.
2: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a do nekonečna.
1: Vo fonde naďalej zostáva ako riadny člen. SAS jeho krok považuje za správny. Progresívne Slovensko má iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
3: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu a bude ho treba od základov postaviť na novo, aby fungoval.
1: Do zvolenia nového predsedu bude radu fondu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Nového predsedu budú voliť 12. augusta. Mesto Prešov predstavilo verejnosti nové logá, dizajn manuály a vizuálne identity všetkých mestských spoločností. Podľa radnice ide o prvý komplexný redesign, ktorý vznikol ako jeden ucelený autorský projekt a prináša modernú, funkčnú a vzájomne prepojenú rodinu značiek, rešpektujúcu charakter a poslanie každej spoločnosti. Náklady na vytvorenie systému predstavovali 10 000 eur. Projekt vznikol v spolupráci mesta Prešov a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Každé šaty, šperk či módny doplnok rozprávajú svoj príbeh. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach otvorili výstavu venovanú 200 rokom ženskej módy. Návštevníci na nej uvidia nielen historické odevy a doplnky, ale aj dobové fotografie, ktoré približujú, ako sa menil štýl obliekania. Výstava bude prístupná až do konca roka, pokračuje kurátorka výstavy Mária Krišovská.
4: Výstava sa delí do troch častí. Prvá miestnosť sa venuje čiže dámu predstavuje v buduári a v domácom saloniku. Centrálna miestnosť sa venuje spoločenskému životu, čiže ako mohla ísť dáma na vychádzku alebo na bál. A posledná miestnosť sa venuje historické fotografii a obchodu.
1: Vo veku 78 rokov zomrel po chorobe Bohuš Géci, moderátor prvého rádiožurnálu, ktorý sa vysielal 5. marca 1990. Bol pri budovaní nového spravodajstva, relácie Slovenského rozhlasu, ktorá vysiela dodnes. Ešte v lani v relácii k veci o začiatkoch rádiožurnálu povedal.
5: Nová idea bola presne v tom. Každý redaktor, ktorého sme zaradili do týmu rádiožurnálu, sa musel zapovedať sám seba, že nebude žiadne svoje osobné pohľady vnášať do toho, čo prinesie, ale prinesie informáciu. V podstate to bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov, cez deň od 15 na Hornom Spiši do 23 stupňov na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Nižnou Hutkou v smere do Bohdanoviec, rátajte so zdržaním. Tiež v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča v smere na Masarykovú a v Dargove v smere do Košického Klečenova. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. A na rýchlosť si dajte pozor aj na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Chmeľove v smere do Lipník. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Tento ďalší júlový týždeň sa už preklopil do druhej polovice a pred nami je naše a vaše štvrtkové popoludnejšie stretnutie so zaujímavými témami, najmä z východu Slovenska, teda dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Hovorí sa, že každý človek, ktorý je zdravý, si cenu zdravia uvedomí až vtedy, keď ho postretne nejaký úraz alebo choroba. A vždy to je tak, že k úrazu príde často v okamihu, niekedy v zlomku sekundy. No dostať sa z tohto neželaného stavu nezriedka trvá dlhé týždne, ba niekedy aj mesiace. Navyše to niekedy môže priniesť aj následky, ktoré si potom nesie po celý zvyšok života. A práve vtedy nám po hlave chodia desiatky, stovky otázok typu prečo práve ja? Veď stačilo len to a to, aniž by sa nebolo stalo. A také a podobné. Vždy tam býva to povestné keby. Ale asi aj o tom je život. Presne v duchu vety, keby som to bol vedel, že spadnem, tak si radšej sadnem. Či už patríte k tým šťastnejším, alebo k tým, na ktorých sa všetko nalepí, pre všetkých tu máme našu popoludnejšiu rozhlasovú ponuku. Príjemné a šťastné popoludne vám želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: No a je tu, sme uprostred leta a samozrejme, že tou základnou témou teraz je to, čo nám prinesie úroda a počasie a všetko to, čo sa deje na poliach. No a poľnohospodári naprieč Slovenskom hlásia, že tento rok sa žatva začala mimoriadne skoro. Podpísala sa pod kombináciu viacerých faktorov, ako vysoké teploty či pretrvávajúce sucho. No a práve dlhodobé sucho výrazne ovplyvňuje aj dolný zemplín. O priebehu tohtoročnej žatvy v tomto regióne sa Lívia Godová zhovarala s poľnohospodárom Martinom Bizubom zo zemplínskeho branča.
1: Momentálne sa nachádzame zhruba za polovičkou zberu. Začali sme 26. júna zberom sladovníckeho jačmeňa. Ten máme už pozbieraný. Zberáme ďalej pšenice, repku. Sucho nám urýchlilo žatvu, tak skoro žatvu sme ešte nemali. Ovplyvnilo to hlavne dozrievanie obilovín. Núdzovo dozreli skôr, ako by sme čakali, čo má značný vplyv na úrodu obilovín tohto roku. Rastliny skôr ukončovali svoju vegetáciu, pozadzovali odnože. Na tých lepších parcelách nám ostalo hlavné steblo s jednou odnožou, čiže dva klásky. Na ľahších pôdach ostalo len hlavné steblo s jedným kláskom. Paradoxne ale je to, že následkom toho je aj zvýšená kvalita pšeníc. To znamená, že tento rok nemáme krmné pšenice. Všetko sú potravinárske pšenice.
2: A ja už možno teraz predpokladám, aké budú výnosy, či budú porovnateľné s minulými rokmi?
1: Čo sa týka obilovín, viem už teraz istotou povedať, že straty máme od 30 do 50% oproti minulému roku. Vynechal som krmoviny, to je pre nás veľmi podstatná vec, keďže chováme hospodárske zvieratá a tam máme stratu 80%. Sme v stave, kde mi chýba zhruba 1000 až 1500 balíkov sena. Aby som mal čím nakrmiť zvieratá v zime, tak momentálne vyvíjame veľkú snahu, obvolávame susedov okolitých farmárov, ktorí majú rozsiahle plochy trvalých porastov lúk a nemajú zvieratá, aby sme si mohli kosiť pre seba. Pasienky máme spasené, tráva nám nerastie. Bol som nutený aj čas dobytka už predať kvôli tomu suchu. Také sucho ja si nepamätám, ani moji rodičia. Toto je extrém doslova. Začali sme síce zberať, ale s obavami, že nám môžu vznikať z toho tepla požiare. Potom prišlo to ochladenie. To ochladenie nám komplikuje prácu v tom, že nemáme dňa, keby niečo nespadlo. A problém je, že ak minulého roku v strede žatvy nám prišli zrážky, ale spadlo nám 25-30 mm naraz, zastavilo nás to na týždeň, jariny sa spametali, kukurice, soje krásne išli ďalej a my sme mohli pokračovať v žatve. Tento rok je to tak, že nám spadne každý deň milimeter. Spadne to o 10, spadne to v noci. My sa nevieme do poľa skôr vybrať ako o 3, 4 po obede a zberáme 3-4 hodiny.
2: Prispôsobujete suchu už aj to, čo sa pestuje?
1: Niekoľko rokov robíme už pokusy s kukuricou, s pšenicami, so sojou. Snažíme sa pestovať vlastné osivo, aby sa adaptovalo na naše podmienky. Máme založený viacročný pokus na bezorbovú technológiu. Uvidíme, že čo sa na tom našom zemplíne bude dať aplikovať, lebo nie všetky tie technológie sa dajú aplikovať všade.
2: Dá sa to vôbec nejakým spôsobom bojovať so suchom?
1: Nemôžeme zavlažovať, lebo také veľké plochy sa nedajú, je to neekonomické. A čo je najväčší problém, nemáme zdroj vody. Najbližšia rieka je Ondava a dopraviť to sem nemá to význam, ani technicky je to nerealizovateľné. A zasa vŕtať studne kvôli tým veľkým plochám nemá zmysel, lebo za pár rokov by sme vyčerpali spodné vody. Čiže snažiť sa šetrne hospodáriť, využívať medzi plodiny.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 23 minút, no a možno sa pýtate, ako vyzerá dnešná ponuka kultúrnych podujatí v regióne. Takto. V Krajskom múzeu v Prešove sa o 17. začína nový cyklus podujatí s názvom Večer v múzeu. Bude objavovať zaujímavé osobnosti, udalosti a príbehy z histórie nášho regiónu. Prvý večer je venovaný Jánovi Lazaríkovi, významnému folkloristovi, etnológovi, zberateľovi a pedagógovi prostredníctvom filmových a zvukových záznamov, odborného výkladu i spomienok. Odhalte tajomstvá žien v oblasti módy, a to od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Práve tam je od dnes výstava Tajomstvá žien 200 ročia krásy. Medzi najzácnejšie exponáty expozície patrí album prvého stáleho košického fotografa Imricha Emanuela Rota s približne 4000 portrétmi z rokov 1850 až 1870. Približuje na nich dobovú módu. Obľúbené hudobné podujatie Michalovský orgán aj tento rok prinesie do srdca Zemplína výnimočných umelcov a neopakovateľnú atmosféru. Dnes o 19. sa v Evangelickom kostole v Michalovciach predstaví výnimočný poľský organista Władysław Szymański, ktorý návštevníkom prinesie večer plný majstrovskej interpretácie organovej hudby.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozrieme sa na cesty východného Slovenska. Aktuálne hlásite nehodu v obci Štvola smerom na Mengusovce. Zatiaľ by ste sa nemali príliš držať, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny sa už začínajú tvoriť na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej asi 10 minút a rovnako 10-minútové zdržanie na vás čaká na trase z Popradu do Veľkej Lomnice. Pozor na maximálnu povolenú rýchlosť momentálne aj na diaľnici D1 pred výjazdom Prešov západ v smere z Košíc. Ďalej na výjazde z Giraltovie s Doradomi a radar ste videli aj v Havaji na hlavnom ťahu, tam meria obojsmerne. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Málo kde s jasnou oblohou, niekde s oblakmi a niekde už aj s prehánkami, dokonca aj s burácajúcim dažďom. Tak by malo vyzerať aktuálne popoludne, ale ako presne to vyzerá, na to sa spýtame o chvíľku odborníčka alebo odborníčky.

0: počasie.
1: Zatiaľ, čo úvodné 3 dni tohto týždňa boli takmer ako cez kopírák, možno sem tam kolísala teplota na východnom Slovensku, ale sem tam oblak, sem tam slnko a teploty tak okolo 25, respektíve do 25 stupňov. Dnes to vyzerá trošku ináč, aj tej oblačnosti je viacej, dokonca aj na radarových záberoch Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Takže ako to aktuálne vyzerá, pýtam sa pani Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň na východné Slovensko. Tak máte pravdu, tej oblačnosti je dosť, ale už posledné dni boli také skôr premenívanie stále počasie. Zrážkové pásmo prešlo v dopoludnejších hodinách, výrazne sa zmenšila oblačnosť a teraz sa v podstate vyvíja kopovitá oblačnosť s prehánkami či búrkami. Momentálne pás zrážok aj z búrok či prehánok postupuje z Gemera či Spiša na Gemer a Abov. Čo sa týka teploty vzduchu aktuálnej, tak práve preto je teplota nižšia, lebo práve v tejto časti, kedy by mala stúpať teplota, tak je oblačnosť opäť so zrážkami. Takže aktuálne Poprad 19, Kežmarok 14, Plaveč 12, Bardejov 13, Prešov 21, Tisinec 20, Medzilaborce 21, Jakubovany 14, Čaklov 24 stupňov, Kamenica nad Cerochou 23, Vyšná Slaná 16, Silica 20, Moldava nad Bodvou 24, Delnica 20, Košice 24, aj Trebišov, Somotor či Orechová. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali aspoň z tých našich staníc práve na juhu Zemplína, kde bolo to 25 stupňov.
1: No a keď sa tak pozerám na tie vaše radarové snímky, tak mám taký pocit, že ešte taká roztrúsená nejaká oblačnosť, ktorá prúdi od severozápadu smerom na východ, tá by ešte mala chvíľku ovplyvňovať to počasie.
2: Nielen chvíľku, ale očakávame aj v nočných hodinách, že ešte ďalšia dávka sa vyskytne, sa postupí od severozápadu, čiže v nočných hodinách očakávame veľa oblačnosti naďalej, to znamená, chvíľu môže byť aj prechodne zmenšená, takže doslova premenlivá, na severe veľká oblačnosť. Zrážky postupne opäť na väčšine územia, to znamená v noci, najmä v Prešovskom kraji, na ostatnom území skôr o čosi menej, v južnej časti očakávame ojedine, ak nie miestami na Zemplíne. Za tejto situácie nočná teplota poklesne na 13 až 8 stupňov. Treba spomenúť, že aj na hrebeňoch Tatier sa môže vyskytnúť sneženie. Vietor postupne zoslabne, ktorý by mal teraz vlastne zosilovať. No a zajtra cez deň začneme oblačno zamračené zrážky na väčšine územia, ale v priebehu popoludnia ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti vo večerných hodinách už by sme mali mať také príjemné. Aj na východnom Slovensku mali by ste mať príjemné počasie, pretože by malo byť poloblačno až oblačno a v tých podvečerných hodinách aj bez zrážok. Denná teplota 15 až 21, v tých južných okresoch by to malo byť až do tých 23 či 24 stupňov. K tomu však treba počítať hlavne po poludnejších hodinách so severným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a čo prinesie záver tohto týždňa, o tom si povieme zase o čo si neskôr. Najlepšie bude, keď to spravíme zajtra ráno. V tejto chvíli ďakujem za aktuálny pohľad na počasie aj na to, čo nás čaká v najbližších desiatkách hodín na východnom Slovensku. Jane Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, ešte pekný deň vám želám.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Aj dnes o 17.30 si v našom vysielaní môžete vypočuť magazín Kultúra 2026. No a keďže je leto, jeho súčasťou je aj náš knižný klub. Dnes v ňom Jana Pataráková predstaví knihu Jozefa Jenča Pesničkové východňarské rozprávočky.
2: Na Zalužicoch majú šipovú ruženku, tie rúže sú beťarské.
3: Hej, Zalužické poľo. My sme raz s divadlom Kľud hrali divadlo v Zalužicoch, kde sme zistili, že sú rozdelené z dvoch častí, hej, to je Zalužice, to je malých a veľkých, hej, že kto je z jednej časti, tá nemôže ísť do karšmy do tej druhej. Môže ísť, ale no. A zaž naopak. A že tam je to také napäté a to bolo strašne zaujímavé pre mňa, bo ja som to zmožil, že to už neexistuje. A potom prišla tá pesnička a som sa na to spomenul, že v malých Zalužiciach, či v malých alebo vo veľkých, aj som to tam napísal. Ale ten príbeh samozrejme sa odohráva na koncu tých Zalužic, kde žije dajaký ten, čo má jednu dcéru. A vlastne tá jedna dcéra, keď má takto iba jedno decko, tak sa ho bar schráni, no a nechce ho dať nikomu. No a za to zrobí z tých šipároch, hej, jak sa to u nás volá, šipkových rúží zrobí takú jak ohradu. A nie jednu, ale tri alebo štyri, takže naozaj to pripomína šipkovú rúženku. Však ako to tie motívy z tých inších rozprávok tam samozrejme vždy sú, lebo však to ja ešte rád tak bavím, že míšam to tie príbehy aj s tými tradičnými rozprávkami, takže za to tam je. Ale pointa je samozrejme zaž celkom inšia, ak by človek čekal, že taká bude, hej. No bo jak sa utorí, že furt človek duma a pán Boh zrobí, hej.
2: Záverečná preklepo hudba, hubda, to sa mi páčilo, lebo všetky kozáre sú tam vymenované.
3: Hej. A už aj má hudobnú verziu, to tá špivanka. Už sme to aj spravili s Majom Jenčom, môjim dvorným autorom, co furt vytvára. Aj predtým sme mali v tej predchádzajúcej knižke CDčko s detskými pesničkami, tak toto je to už taký predznak, že raz bude aj dajaké ďalšie, tak tá hubda už je zrobená. A vlastne to je tak, že moja dcéra sa pomýlila v aute a povedala, že pusti dajakú hubdu. A ja, že pusti dajakú hubdu, hubdu, hudba, hubda. A to sa začal rozdúmať u tým motoru a sme hubda. Ježe, hudba čo? Hubda. Aha, tiež hudba na to, že ešte mohla hľadať z kozare. No a o tom je vlastne celá tá rap. To je doslova rap. To je moderný východňarský rap.
2: Hubarský.
1: Vy ste však na náš e-mail knižný klub @stvr.sk posielali odpovede na otázku z Kultúry 2026 z minulého týždňa. No a tam sme chceli vedieť, aké ocenenie za rok 2025 získala kniha Maroša Juhása Bloky, panelová topografia Košíc. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že ju ocenili ako knihu roka Košického kraja. Knihu Región Spiš teda posielame vyžrebovanej pani Erike z Košíc. Blahoželáme. Ak chcete získať tento raz knihu Jozefa Jenča Pesničkové východňarské rozprávočky, súťažnú otázku vám zopakujeme v magazíne Kultúra 2026 dnes po 17.30 a odpoveď na ňu nám môžete posielať celý týždeň na e-mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk. Koho sme spomedzi vás vyžrebovali a kto získal knihu, sa dozviete opäť vo štvrtok 30. júla po 14.45.
0: Knižný klub Rádia Regina Východ.

0: Už ste niekedy počuli o kalifornských dážďovkách? A s čím si ich spájate? Ak s dobrým apetitom a veľkou užitočnosťou pre našu planétu, tak si pamätáte dobre práve o nich a o jednej z metód, ktoré minimalizujú množstvo najmä biologického odpadu z domácnosti, budeme hovoriť krátko po 15.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektronická fakturácia môže znížiť náklady až o 70%. Stovky veriacich a priaznivcov sa stretli na charitnej púti na Mariánskej hore. Piatok prevažne oblačný s dažďom do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Elektronická fakturácia priniesie podľa finančnej správy podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu financií. Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, podľa hovorcu Daniela Kováča potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu. Náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
2: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
1: Škôlka na Hečkovej ulici v košickej časti Barca patrila medzi tie v najhoršom stave a mala obrovské energetické nedostatky. Získali však 1,5 milióna z eurofondov a tak ju od apríla rekonštruujú. Práce postupujú podľa harmonogramu, povedal na dnešnom kontrolnom dni primátor Jaroslav Polaček. Pribudne zelená strecha a zväčší sa aj kapacita na 72 detí.
3: Cieľom je, aby sme do roka, teda apríl v budúcom roku, mohli túto škôlku začať dávať do prevádzky. Mestská časť Barca prirodzene nám rastie, malé mestské časti nám rastú, to znamená práve v malých mestských častiach sa snažíme zvyšovať kapacitu. Mesto Košice patrí medzi jedno z mála miest na Slovensku, kde máme dostatočné kapacity či už v škôlkach alebo školách.
1: Mesto Košice prevádzkuje 98 škôl a škôlok. V lete sa podľa radnice robia bežné opravy a údržba vo všetkých školách, napríklad v jedálniach. Zároveň pokračujú verejné obstarávania na výmenu okien, opravy striech či zelené strechy. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok 27. júla s opravou cesty od križovatky Košice nad jazerom smere na Maďarskom. Práce sa budú týkať približne úseku po most VSS a v prípade priaznivého počasia potrvajú vyše týždňa. Nový asfaltový koberec položia na celej šírke vozovky vrátane krajnice. Dopravu budú počas prác postupne presmerovávať do voľných jazdných pruhov v rovnakom jazdnom páse. Stovky veriacich a priaznivcov sa dnes na Mariánskej hore v Levoči stretli na charitnej púti. Zorganizovala ju Spišská katolícka charita a je jedným z hlavných podujatí projektu Charita bez hraníc. Generálny riaditeľ Pavol Vilček uviedol, že na púti sa zúčastnili aj klienti, o ktorých sa charita stará vo svojich zariadeniach. Slávnostnú svetú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Dnes nám sociológovia bijú na poplach, že jeden z najväčších ohrození súčasného života je samota. To sa hovorí o mladých, ktorí prežívajú samotu, a ešte viac možno o seniorov. A takéto stretnutia sú dôležité, aby oni cítili, že nie sú sami, že nie sú osamotení.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. Teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov, cez deň od 15 na Hornom Spiši do 23 stupňov na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v obci Štôla smerom na Mengusovce, prejdete striedavo. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Radar ste nám hlásili na diaľnici D1 pred výjazdom Prešov Západ smerom z Košíc, na výjazde z Giraltoviec do Radomy, v Havaji na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Trhovišťa na Pozdyšovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Od polovice roka 2021 sa na Slovensku začali objavovať hnedé plastové nádoby na ďalší druh separovaného odpadu. Odtedy sme si začali postupne zvykať na to, že nič z toho, čo sa nám zvýši v kuchyni, prípadne v záhrade, by nemalo končiť v nádobách so zmiešaným komunálnym odpadom. Niekto si na to zvykol ľahko a rýchlo, iní to ignorujú dodnes. Existujú však aj metódy, ktoré môžu zmenšiť množstvo takéhoto druhu odpadu temer na nulu. No a navyše môžeme získať veľmi užitočné prírodné hnojivo do záhradky či do parkov a sadov. O čo ide a ako to funguje? Počúvajte nás aj potom, ako dospieva Janajs a potom aj Petr Rezek. Príjemnú štvrtkovú júlovú hodinku rozhlasového popoludnia vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Takzvaný bioodpad tvorí viac než tretinu toho, čo zo svojich domácností vyhadzujeme. Platíme za jeho odvoz a likvidáciu, hoci ide o hodnotnú surovinu, z ktorej môžeme v domácnosti získať kvalitné hnojivo. Aj preto vám dnes chceme predstaviť formu kompostovania, ktorej sa môžete venovať dokonca aj v byte či v dome. A to bez toho, aby vám to zabralo veľa času, priestoru a dokonca bez prehnaných investícií. O vermikompostovaní s pomocou dážďoviek sa Veronika Slaninková zhovárala s Laurou Martinkovou z OZ Odvážne.
2: Vermikompostovanie je druh kompostovania, kde hlavní aktéri sú vlastne kalifornské dážďovky a tie premieňajú náš kuchynský odpad na veľmi kvalitné hnojivo. Je to v podstate taký spôsob nastavenia odpadového hospodárstva v domácnosti.
3: Ktoré argumenty hovoria v prospech vermikompostovania, v prospech takejto formy spracovania odpadu?
2: Tak ako je napísané v zákone o odpadoch, tak našou prioritou by malo byť predchádzanie vzniku odpadov a práve vermikomposter a vermikompostovanie je veľmi dobrá pomôcka na predchádzanie vzniku odpadov. Je to časovo nenáročné finančne a takisto aj priestorovo. Tým, že vyhadzujeme náš kuchynský odpad do klasického koša, ten biologický odpad do 2 dní začína pracovať a ten kôš nám zapácha. Ak začneme vermikompostovať, tento problém určite doma nebudeme mať.
3: Pre koho je takýto spôsob nakladania s odpadom vhodný a komu by ste ho radšej neodporúčili?
2: Vhodný je určite pre všetkých. Je to od jednotlivcov, čiže kompostovanie v byte. Veľmi sú z toho nadšené deti, ak tie dážďovky môžu aj pozorovať a skúmať. Je to výborné aj pre školy. Máme školu, kde sme robili environmentálny výučbový program, práve vermikompostovanie a založili sme vermikompost vo všetkých 5 ročníkoch, ktoré to ďalej šíria na celú školu. Najnadšenejšia z toho je pani riaditeľka, ktorá dokonca kompostuje v riaditeľni a krmí svoje dážďovky hlavne kávou. Možno menej vhodné je to pre vegánske a vegetariánske rodiny, pretože oni majú ten objem kuchynského odpadu oveľa väčší ako klasické rodiny. Čiže tam buď kompostovanie vo väčšom, alebo potom je výborné komunitné kompostovanie za bytovkou.
3: Čo všetko na takéto kompostovanie teda potrebujeme a kde si na to máme vyčleniť priestor?
2: Potrebujeme na to 3 nádoby, ideálne plastové, pretože plast vieme veľmi dobre očistiť. Potrebujeme k tomu dážďovky. To sú veci, ktoré si musíme zniekadiaľ zohnať a potom tie veci, ktoré nájdeme doma alebo jednoducho nazbierame, tak je podstielka pre dážďovky. Keď im tvoríme to bydlisko, tam potrebujeme lístie a kartón. Ten kartón tiež nemusíme zháňať. Môžeme na to použiť rolky od toaletného papiera alebo krabičky od vajíčok. To je vlastne kartón, ktorý už je nerecyklovateľný a skončil by na skládke alebo v spaľovni a tak toho tiež vieme využiť. Priestor, keďže sú to nádoby, ktoré si zvolíme ich veľkosť sami, tak vieme kompostovať v kuchyni, niekde pri chladničke, v nejakej skrinke. Vieme si to dať na chodbu, vieme mať v pivnici, ak je tam teplota, ktorú potrebujeme, medzi 15 až 25 stupňov Celzia. Mal by to byť priestor, ktorý nie je priamo slnkom osvetlený, teda aby sa ten vermikompost neprehrieval a aby sme tam tie dažďovky teda neuvarili.
3: Ak si teda nekúpime vermikomposter, ale ideme si ho urobiť z tých plastových škatuľ, musíme na nich urobiť ešte nejaké úpravy?
2: Veľmi jednoducho ich vieme nadierkovať, zoberieme si vŕtačku a navrtáme spodok škatule a urobíme aj otvory, aby tam prúdil vzduch.
1: K tomu, ako sa o dažďovky starať, sa v našom vysielaní ešte vrátime.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Dnes, teda 23. júla, máte príležitosť zagratulovať nositeľkám ženského pôvodne severského mena Olga. Výklad významu tohto mena je zdravá či šťastná. Čo viac si môže ktokoľvek z nás želať. A presne tak asi aj na vás pôsobí známa televízna divadelná i dabingová herečka Olga Belešová. Tvrdí však, že pôvodne Olgou ani nemala byť.
1: Najprv som sa mala volať Tatiana. Napokon som Olga, tak ako sa volala aj moja mamička. Ono to je krásne meno a v kraji, z ktorého pochádzala, je časté meno Olga, Nové Mesto nad Váhom. No ale ja som v detstve to meno vnímala ako, že je také tvrdé, že Olga, taký ten tvar, bol taký dospelácky príliš, aj keď mňa volali doma Olinka, Oluška, Oli, dokonca jedna pani ma volala Olguška, Oliška ma volali rôzne. Ja som sa potom pozdejšie už s tým mojim menom úplne stotožnila. Myslím si, že sa veľmi hodí aj k môjmu priezvisku. Tak užite si, dievčence, týmto krásnym menom nádherný meninový deň. Nech máte čo najviac gratulantov, nech sa inšpirujú aj mladé mamičky týmto prekrásnym menom Olga, ktoré je také, myslím, že milé a vie znieť aj vznešenie.
0: Naše a vaše blahoželania k meninám dnes teda patria Olgám či Olinkám. Všetko najlepšie aj od Simi Magušinovej.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Pohľad na cesty východného Slovenska začíname dopravnou nehodou, ktorej došlo v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete. Smerom do centra sa zrazilo nákladné auto s osobným. Rátajte tam s asi 15-minútovým zdržaním. No a so zdržaním to bude aj v kolónach a nie je ich málo. Najmenej, teda 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca, tam je to teda na 10 minút, rovnako na diaľnici D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. V Prešove na východnej smere do centra, tam od toho odhadujete na 15 minút a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta, tam si počkáte asi 20 minút. No a pozor aj na rýchlosť, momentálne najmä v Košiciach medzi Šacou a Optimou, tam sa pohybuje čierne kombi. Na výjazde z Kapušian v smere do Tulčíka, stacionárny radar ste videli aj v Chmelove na hlavnom ťahu, ktorý kontroluje v oboch smeroch, a tiež na výjazde z Trhovišťa na Pozdišovce. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aké ďalšie parametre, vlastnosti a novinky budú mať najnovšie električky, ktoré vznikli na starom základe, ale v duchu doby a čoskoro sa začnú objavovať na košických tratiach. Včera sme už niektoré odhalili a sľúbili sme, že dnes sa k ním vrátime. Sľub splníme hneď po pesničke skupiny Komajota.

0: Včera sme v tomto čase spomínali staronovú električku, ktorú minulý týždeň predstavil dopravný podnik mesta Košice. Zatiaľ iba novinárom, no po pár týždňoch by sa mala objaviť aj na košických električkových tratiach. O komplexne zmodernizovanej električke typu KT8D5 sme sa včera dozvedeli i to, že pôjde o plne klimatizované koľajové vozidlá s novými typmi sedadiel, aj farebne určujúcimi kategórie cestujúcich, alebo kamerovým systémom či doplnenou nízkopodlažnou sekciou. Riaditeľ riadenia dopravy DPMK Robert Naď doplňa ďalšie parametre a skutočnosti.
1: Kapacitne električka ostáva na pôvodnom údaji, čiže hovoríme zhruba o 200 až 250 cestujúcich. Ono tie normy niekedy v minulosti uvažovali s oveľa väčším počtom cestujúcich na 1 meter štvorcový. My sme si vedomi toho, že boli to len skôr také tabuľkové čísla a pri plnej električke pri 4 cestujúcich na 1 metri štvorcovom, ak hovoríme o stojacích osobách, sa dostávame niekde v úrovni 200 cestujúcich v takejto veľkokapacitnej električke. Tie pôvodné údaje, ktoré hovorili od výroby v tomto type a o jej kapacite, sú niekde na úrovni až 270.
0: Systém vám prináša aj možnosť reagovať na to, aká je vyťažená, v akých časoch električka, a podľa toho prispôsobovať aj nasadenie vozidiel.
1: My sme celú túto informačnú a dátovú časť spojili v balík, ktorý aktuálne budeme realizovať, čiže pripravuje sa výmena palubných počítačov, ktoré sú akýmsi mozgom celého informačného a odbavovacieho systému. Zároveň pribúdajú vo vozidlách a budú vymenené aj v existujúcich vozidlách všetky čítačky, ktoré umožňa už aj predaj cestovných lístkov formou platobnej karty alebo hodiniek alebo akokoľvek z týchto moderných fóriem vrátane QR kódov. A samozrejme aj to, čo ste spomenuli, to znamená, budeme sčítavať počty cestujúcich priamo zariadeniami, ktoré si možno ani nevšimnú, sú to také maličké pásiky nad dverami. To znamená, krásne budeme vidieť hneď online, koľko cestujúcich máme v električke, ale aj objednávateľ služieb MHD, v tomto prípade mesto Košice, bude vedieť reflektovať na potreby mestských častí obyvateľov, ktorí snažia sa nejakým spôsobom nahustiť tú dopravu, zmeniť, pretrasovať, a akékoľvek úpravy budeme vedieť vlastne presne popísať.
0: Prvá z 9 takto zmodernizovaných električiek je v Košiciach ešte, ale ju cestujúci nebudú môcť využívať. Čo sa bude diať a dokedy?
1: Električku čaká proces homologizácie, proces, ktorý je nevyhnutný na to, aby bola schválená ako nový typ dráhového vozidla pre užívanie v podmienkach Slovenskej republiky. Na tomto pracujú pracovníci výrobcu električky v spolupráci s ministerstvom dopravy. Čaká ich nesmierne množstvo testov, ktoré v priebehu nasledujúcich týždňov budú postupne preklopené aj na testy realizované priamo na tratiach v meste Košice. Zrealizovať sa musí 3500 km jazdy bez cestujúcich a bez záťaže. Následne ďalších 3500 km so záťažou naložíme električku 12 tonami piesku, čo zhruba je plnohodnotné obsadenie električky, a ak všetko dopadne dobre, tak niekedy na prelome augusta, septembra by sa električka mala objaviť v skúšobnom režime na linkách s cestujúcimi.
0: Čiže je možné, že s odozdaním zmodernizovanej električkovej trate na sídlisku nad jazerom tam pribudne aj nová električka?
1: Sme optimisti a veríme, že sa to krásne spojí a táto električka bude otvárať novú električkovú trať na sídlisku nad jazerom.
0: Zajtra sa v rovnakom čase ešte Roberta Naďa spýtame na ďalší postup v modernizácii trati a vozidiel dopravného podniku mesta Košice.

0: Bulharsko bolo a opäť je čoraz viac častou dovolenkovou destináciou Slovákov. I nám blízke kultúrou, ale aj cenovo dostupné. Okrem relaxových zážitkov a oddychu pri Čiernom mori ponúka aj gastronomické zážitky. Bulharská kuchyňa je veľmi pestrá, predovšetkým na raňajky obľubujú Bulhari sladké palacinky, ale jedlo, ktoré pokojne znesie prívlastok národné. A podľa mňa môže byť zaujímavé aj v iných častiach dňa i na večeru. O čo ide? Predstaví nám ho spolu s návodom na prípravu cestovateľka a kuchárka Zuzana Benko.
1: Banica, zapečený slaný koláč. Budeme potrebovať 4 vajcia, 2 šálky bieleho jogurtu, 300 alebo 350 gramov feta syra, pol lyžičky prášku do pečiva, listkové cesto, nejakých 450 gramov, alebo tzv. Filo cesto, ktoré sa u nás takisto dá zohnať. Je také tenučké cesto, ktoré sa používa na baklávu. Ale ak sa nepodarí zohnať ľudne, môžeme ho nahradiť listkovým cestom. 3/4 šálky roztopeného masla. Takže predhrejeme si rúru na nejakých 190 stupňov, ohňovzdornú misu alebo v plech si vymastíme maslom. V ďalšej miske si zmiešame vajíčka s jogurtom, pridáme tam rozdrobený feta sír alebo nejaký iný balkánsky sír, trošku prášok do pečiva a do roztiahnutého filo alebo listkového cesta vtrieme rozpustené maslo. Následne tam pridáme tú jogurtovú zmes. Začneme rolovať, až dojdeme k druhej časti toho cesta a z tej rolky si vytvoríme takú špirálu, ktorú vložíme do zapekacej misy alebo na plech. Takto pokračujeme so všetkými vrstvami cesta, až kým nám nedôjde tá plnka. To znamená, že vytvoríme takú veľkú špirálu, ktorú zapečieme v rúre asi 45 minút, až kým nebude hnedastá chrunkavá. A môžeme podávať. Pripomína balkánsky burek, ktorý sa môže plniť mesom, špenátom, balkánskym syrom a čímkoľvek. Môžeme ho naplniť mletým meskom, špenátom alebo sezónnou zeleninkou nejakou, kľudne aj paradajkovou zmesou, také slané bulharské raňajky.
0: A ja opakujem, sladký bulharský koláč banica nemusí byť u nás výlučne raňajkovým pokrmom. Myslím si, že nikto ním nepohrdne ani na olovrant či na večeru. Vyskúšajte.

0: blížiacej sa relácii Zahrajte mi túto sľubuje dnes moderátor Milan Rendoš súťaž s hádaním významu nárečového slova od poslucháčky pani Márie z Bežoviec. Z rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry sa dozviete zaujímavosti o myškároch. Pod hlavičkou folklórneho leta s rádiom Regina Východ sa dozviete detailný program víkendových folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. No a neprídete ani o informácie o ďalších folklórnych podujatiach už krátko po 16. Ponuka dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti, tá už je naplnená. Za vašu priazeň ďakujú a pekný júlový podvečer a večer želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od štvrtka do nedele na multižánrový festival 66 hodín do Košíc. V piatok a v sobotu na extrémne cyklistické preteky Spišských 333 Xtreme do Spišskej. Počas víkendu na romantický piknik aspoň do Ladmoviec a v stredu na cestovateľský večer s Martinom Navrátilom do Kultúrparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po výbuchu začal horieť rodinný dom v Čani. Zranila sa jedna osoba. Pre opravu elektrárne klesla hladina Laborca. Zaznamenali aj úhyn rýb. Zajtra má byť prevažne oblačno do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Policajti a hasiči aktuálne zasahujú v obci Čania pri Košiciach. V rodinnom dome došlo k výbuchu a k následnému požiaru. Podľa doterajších informácií utrpela zranenia jedna osoba, ktorá sa v čase udalosti nachádzala v dome sama. Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho zisťovania. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu nebudú pred zimou naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export, pokračuje hovorca SPP Ondrej Ševesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravuje na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prišlo ešte na jar. Zo stanoviska vyberáme.
3: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
1: Primátor Stráskeho Patrik Magdoško upozornil na stav rieky Laborec po výraznom znížení vodnej hladiny pre práce na plánovanej oprave malej vodnej elektrárne. Hladina nad Haťou klesla približne o 2,5 metra. Slovenský vodohospodársky podnik uviedol, že lokalitu monitoruje a lokálne zaznamenal aj úhyn prevažne menších rýb. Prinesú si matrace či kartóny a pod kríkmi si vytvoria malú spálňu, tzv. Ležovisko. V Košiciach ide o čoraz väčší problém, ktorý vyrušuje obyvateľov prakticky v celom meste. Najviac ich je pravdepodobne v okolí centra. Využívajú ich nielen ľudia bez domova. Odstraňuje ich aj mesto v spolupráci s mestskou políciou. Hovorca radnice Dušan Tokarčík.
4: Ak takéto osoby napríklad konzumujú alkohol, znečisťujú verejné priestranstvo alebo sa hlučne správajú, prípadne pohoršujú svoje okolie, v takomto prípade už môžu dostať od mestských policajtov sankciu. V týchto prípadoch je pokuta ťažko vymožiteľná.
1: Žatva sa postupne blíži ku koncu. Poľnohospodári z polí pozbierali už 3/4 hustosiatých obilní na repky. Pri úrode zaznamenali regionálne rozdiely. Najväčší vplyv malo množstvo zrážok. Tento rok farmári označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. Kým v južných okresoch už žatvu ukončili, na severu ju zdržujú aktuálne zrážky, ktoré však už úrode obilnín nepomôžu. Pestovatelia ich však vítajú na poliach s jesennými plodinami, ako je kukurica či slnečnica, hovorí Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov. Cez deň od 15 stupňov na Hornom Spiši do 23 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút, rovnako v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. A v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta postojíte 25 minút. Radar ste nám hlásili na výjazde z Margecia na Prešov. V Košiciach medzi Šacou a Optimou sa pohybuje čierne kombi, na výjazde z Kapušian do Tulčíka a v Chmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Leto pre nás v súčasnosti prináša možnosť vybočiť z každodenného sledu pracovných činností. Dôležité je pritom vytvárať si spomienky, aby sme v ďalších ročných obdobiach mali na čo naozaj spomínať. Podobne ako si hoci aj cez piesne dokážeme vrátiť chvíle mladosti. Ja osobne cez ľudové piesne a verím, že mnohí z vás tiež. Piesne z regiónu východného Slovenska nebudú tak ako zvyčajne usporiadané za sebou v úvode, ale v priebehu celej relácie napokon zavítame do každého kúta. V úvode nerušene počúvajte piesne z Gemera a Abova. Najskôr zahrá a zaspíva ľudová hudba Ondreja Hlaváča a po nich folklórny súbor Košičan, ktorý bude sprevádzať ľudová hudba Mariana Demetera.

0: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča a súboru Košičan. Na chvíľu si pripomenieme nie celý vedomostný kvíz, ale aspoň nárečové slovo, ktoré v ňom v priebehu školskej sezóny zaznelo. Ešte v októbri minulého roka určila na hádanie významu pani Mária Zbežoviec toto slovo.
1: To bude žačkou.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Poďte hádať, čo predstavuje slovo žačkou. Ak uhádnete, budete môcť venovať niekomu pesničku Vešelá hostina v podaní folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Naše dnešné telefónne číslo je také ako vždy 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke už vítam poslucháča pána Rudolfa z Košíc. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: No, možno si ešte spomínate, keď bol ten, teda ten ešte október, ale nie to je dôležité, ale to slovo žačkov. Pani Mária z Bežoviec ho ešte vtedy zadala a kto možno sleduje a ho to zaujíma, tak si azda aj zapamätal. Pamätáte si? A ak nie, dáme vám tri možnosti, samozrejme.
1: Nemusíte, ja to poznám, lebo môj dedo kurel pipku.
0: Áno.
1: A toho si dával do žačkov a do han.
0: Áno, presne tak. Čiže nie je to ani peračník, ani válovček na krmivo.
1: Áno, taký kožený mal.
0: Áno, je to menšie vrecúško a myslím si, že pôvod toho slova je v nemčine zák, aj rúb zák máme, teda plecniak, v podstate batoh alebo vrece, alebo čosi také zák. A z toho zák, začkou, žačkou sa možno takto prevalilo. No dobre, tak sa vám podarilo uhádnuť. Poďte nám prezradiť, komu by ste rád venovali túto pesničku Veselá hostina.
1: Tak komu? Aby som nezabudol, do Reginy, hej?
0: Áno.
1: Všetko redakcii, mojej rodine, sestre, bratovi, manželke, deťom, proste celej rodine a ľuďom, čo počúvajú Reginu.
0: Áno, a naozaj v tejto pesničke je aj pekne vyjadrené, opísané to, keď sa rodina pri takej vzácnejšej príležitosti stretne. Takže odporúčam počúvať aj slova, ktoré teraz zaspívajú členky folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
1: Ďaká, dovi.

0: Doznela pesnička v podaní ženskej speváckej skupiny Bežovčanky z Bežoviec a muziky Milana Rendoša. Otvorme teraz dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Aby ľudia v minulosti prežili, museli sa niektorí na niektoré činnosti zamerať s väčším zdokonalením a sústredením. Zvláštnym človekom bol ten, koho nazývali mníškar, klieštič, kleštič alebo myškár. Hoci dnešné heslo lexikónu ľudovej kultúry myškár vyvoláva trochu zimomriavky, jeho význam v živote našich predkov mal, tak ako všetko ostatné, jasný praktický zmysel. O zamestnaní myškárov, teda ľudí, ktorí sa zaoberali kastráciou zvierat, sa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
1: Krvavé heslo, aj keď myškári robili kastráciu krvavú aj nekrvavú. Na Slovensku bolo však myškárstvo menej rozšírené ako hlavné zamestnanie. Myškári boli väčšinou naturisti, vykonávajúci túto činnosť ako dobrí bačovia alebo nejakí dobrí gazdovia. A na nejaké naozaj náročnejšie práce si zavolali vždy myškárov, ktorí chodili príležitostne alebo sezónne. Na naše územie väčšinou to boli profesionáli z moravských obcí.
2: Keby sme mali charakterizovať teda kastrovanie, vy ste hovorili, že je krvavé aj nekrvavé.
1: Pri tom krvavom kastrovaní sa vlastne ostrým nožom rozrezalo zvieraťu miešok, vybrali sa semeníky a nadsemeníky a tá rana sa buď zašila alebo sa natrela bravčovou masťou. Niektorým zvieratám, napríklad koňom, sa nadsemeníky ponechávali, tomu sa hovorilo tak pekne, že kastrovanie na veselo, aby ten koník aspoň trošku tej radosti mal, aby teda bol taký trošku živší. Pri nekrvavom kastrovaní sa len vlastne doštičkami kastrovacími priškatil sa ten miešok a podviazal sa, on potom sám do týždňa do dvoch odpadol.
2: Ďalšou metódou kastrovania bola aj taká drastická metóda, keď sa úderom pomliaždili semenníky.
1: Najmä koňom alebo hovädziemu dobytku.
2: Ako sa to robilo samicia?
1: Kastrovali sa teda ošípané prasnice, ktorým sa rozrezala brušná dutina a vybrali sa vaječníky a táto brušná dutina sa potom zašila. Podobne sa s takýmto spôsobom, že sa musela teda naozaj rozrezať to zviera, kastrovali aj zvieratá, nazývali sa nutráky, samce, ktorým semenníky nezostúpili a zostali v brušnej dutine.
2: Poľnohospodárskych zvierat na dvoroch bolo veľké množstvo druhov ošípané, ovce, kozy, bíky, kravy.
1: Na hospodárstve sa kastrovali zvieratá preto, aby tie zvieratá boli kľudnejšie. Čiže odstránili sa im pohlavné žľazy, prípadne aj tie pohlavné ústroje. Cieľom bolo zvýšiť užitkovosť zvierat, čiže sa používali na meso, na ťažnú silu. Odstránil sa zápach, vieme napríklad, že ako cap smrdí, ak ste mali niekedy možnosť, a upokojiť tie zvieratá, najmä ťažné zvieratá veľké, ako boli kone alebo bujak, vôl, vykastrovaný bík, aby to zviera pekne pracovalo bez nejakých problémov, aby tie hormóny mu ľudovo povedané nešli do hlavy, aby to zviera bolo kľudné.
2: Kastrované zvieratá mali aj iné názvy.
1: Áno, mali svoje špeciálne pomenovania, aby ich teda rozlíšili od tých plodných zvierat. Vykastrovaný kôň sa nazýval valach alebo rezák. Vykastrovaný bík bol vôl, bulo, niekde sa bujak hovorilo nárečovo. Vykastrovaný barán sa nazýval škop, kohút sa nazýval kapún. Vykastrovaná prasnica, tak tej sa hovorilo mníška.
2: Aké spoločenské postavenie mali títo myškári?
1: Naturisti, čiže bačovia, skúsení gazdovia. Keďže si tie zvieratá vedeli vykastrovať sami, tak sa to cenilo ako dobrá zručnosť. Ale takýto sezónny, potulný myškári neboli na príliš nejakom vysokej spoločenskej úrovni. Samozrejme, boli skôr považovaní za také podradné zamestnanie, pretože bolo príležitostné, on musel chodiť od dediny k dedine, čiže potulné vandrovné zamestnanie.
2: Napriek tomu, že práca a prinášanie nových poznatkov boli pre obce, kam prichádzali prínos.
1: Áno, boli prínosom, lebo vždy teda priniesli novinky. Čo sa udialo tam a tam, posielali sa po nich často správy alebo nejaké odkazy rodine vo vzdialenejších lokalitách. Toto zamestnanie alebo profesia myškára od začiatku 20. storočia bolo na ústupe, pretože sa po druhej svetovej vojne poštátnila veterinárna služba a práca a úlohu myškárov vlastne prevzali profesionálni školení ľudia veterinári.
0: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa zhovárala bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková. Myslíte si, že jestvuje ľudová pieseň o myškároch? Jestvuje, žartovná. Členovia folklórnej skupiny Markovec z Rychvaldu vám ju teraz zaspievajú.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je Kráľova hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny. Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov, Liptova, Spiša, Horehronie, a podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Kolica, a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spiša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách, a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesní, predspeváci, a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu, alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce, a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Gorlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne, a úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme, a to pre obyvateľov Liptovskej Tepličky hymnickou piesňou, ktorú sme v rozhovore spomenuli ako uzatvárajúcou festival. Pod ubočou spieva folklórna skupina Tepličan.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa v sobotu a nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách na festivale, no súčasťou sú aj rôzne výstavy, a nie len fotografií.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského, Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiela, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou rozprávala Katarína Fedorová.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Ak sa rozhodujete, či do Liptovskej Tepličky na festival v sobotu a nedeľu zájsť, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli otvárame súťaž o 2 voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na našu otázku. Spomínali sme, že pod Kráľovou hoľou vyvierajú 3 rieky tečúce do 3 regiónov. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát, a ktorá je tá tretia? To nám môžete odpovedať na telefónnom čísle 055 622 29 94. Trochu vám pomôžeme. Je to po A Slaná, po B Hron alebo po C Ipeľ. Číslo ešte raz opakujem 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Slávku z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem aj vám do štúdia a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Ste momentálne v Prešove alebo inde?
1: Áno, som na ceste do Prešova. Prešla som riadnou búrkou vlastne v Košiciach a Ruskou, tak tam už sa to prehnalo. Ale na diaľnici zatiaľ slniečko a sucho, tak uvidíme, čo z toho bude.
0: Dobre, nerobíme teraz zelenú vlnu, ale poďme na našu teda otázku, za ktorú môžete získať dve vstupenky na víkendový festival v Liptovskej Tepličke. Zopakujem ju. Pod Kráľovohoľou vyvierajú tri rieky tečúce do troch regiónov. Tie regióny sme samozrejme spomenuli. A dve rieky aj povieme teraz ešte pred otázkou. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát. A ktorá je tá tretia? Tak tu si môžete vybrať spomedzi troch možností. Po A Slaná, po B Hron, po C Ipeľ.
1: No tak je to aj v názve, že hore hronie, tak má by to byť Hron.
0: Áno, je to Hron. Slaná tá tečie celkom inde cez Gemer, ten sme ako región nespomínali. Tak a tá tretia je dosť ďaleko od Kráľovej hole. Tak, keďže ste vyhrali vstupenky, verím, že ste sa rozhodli, že naozaj pôjdete. Počasie, aspoň v tú nedeľu už hlási nádherné, takže ak tam pôjdete, tak verím, že si vychutnáte celý program. Plánujete aj dva dni zajsť, alebo možno len jeden?
1: No, uvidím podľa okolností, ale teším sa, pretože raz som bola v Liptovskej Tepličke na nejakom folklórnom podujatí a veľmi sa mi tam páčilo, takže teším sa.
0: Áno, nie je to obec v rovine, ale pekné kopčeky a nad obcov práve ten amfiteáter a neďaleko tie zemiakové pivničky. Tak do vrchu, ako keby vyhlbené. Aj to sa tam dá obdivovať, ale aj všetko to, o čom sme spolu s Katarínou Fedorovou rozprávali. Blahoželám teda a želám, aby ste si naozaj tento festival užili. Ďakujem, do počutia.
1: A ja ďakujem pekne, všetko dobré.
0: A do Liptovskej Tepličky sa ešte raz prenesieme cez pesničky v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan. No a tá prvá vznikla pri prvom uvedení festivalu vôbec.

Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa v sobotu od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň skúsiť si pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. 25. ročník podujatia sa v sobotu uskutoční v spišskej obci Kolinovce. Kolinovské folklórne slávnosti sa začnú v nedeľu o 14:00. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingov z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice zo Skároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčin Janci, Hermanov Janky, Borkov Janie a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Predsa len poprosíme vás, aby ste cez leto posielali svoje pozvánky 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácie, predsa len pripravovaných o trošku skôr, veď sú dovolenky. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Aj pesničkami hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

S ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách spievali členky folklórnej skupiny Kalina z Kolinoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere s ľudovou hudbou Lavutaris Band pod vedením Matúša Galisa zaspíva Jozef Kolesár z Dvorianok.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok,

0: Vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vo Vrábľoch komplikuje rekonštrukciu historickej budovy nečakaný problém. Dve súkromné prevádzky sa z nej nechcú presťahovať. V Poľskej Bystrici rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov na odpady na ďalších 5 sídlisk. Chcú mať aspoň 30 takýchto stoísk. Jedna z najobľúbenejších cyklotrás Dolného Liptova, cyklo Korytnička, má 10 rokov, stala sa symbolom aj komunitného života. Pekný podvečer, pri počúvaní žurnálu vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na opravu historickej mestskej budovy získali vo Vrábľoch viac ako 1 000 000 eur, no majú nečakaný problém. Dve súkromné prevádzky sa z nej nechcú presťahovať, hovoria, že potrebujú viac času. Nepáči sa im, že radnica s nimi v stoličnom dome v budúcnosti už nepočíta a ponúka im náhradné priestory. Spustili petíciu, ktorou chcú rozhodnutie mesta zvrátiť.
2: Predajňu elektroniky má Dominik Kováč ako nájomník v stoličnom dome vo Vrábľoch 13 rokov. Mesto mu dalo čas na vysťahovanie do konca septembra.
3: Dozvedeli sme sa to pravoplatne až v júni, keď sme dostali výpoveď. Vo februári, keď sa nás opýtali, kedy a ako sme schopní, tak sme to brali tak, že dajú nám aspoň teda ten rok.
2: Výpoveď z nájmu sa týka aj kaderníctva za rohom. Na radnici hovoria, že na tento možný scenár ich upozorňovali skôr. Začať s opravou budovy potrebujú už v októbri. Projekt je viazaný na európske peniaze a musí byť hotový do novembra budúceho roka. Pokračuje hovorkyňa mesta Vráble Dominika Zúborová.
4: Spoločné stretnutie bolo už 10. februára 2026, kedy sa teda dozvedeli o tejto skutočnosti nie prvýkrát. Následne sme im ponúkli priestory v apríli, aj v máji si ich boli opakovane pozrieť a následne 10. júna neprišli na stretnutie.
2: Primátor Vrábel Viktor Nemed vysvetľuje, že náhradné priestory patria mestu a od stoličného domu sú zhruba 120 metrov.
5: Mesto malo veľmi korektné a dobré vzťahy s týmito nájomcami. Aj preto sme hľadali to náhradné riešenie, aby nám stačilo riešiť ukončenie nájomnej zmluvy. Jednou z podmienok výzvy je, že plocha môže byť určená na hospodárske účely maximálne 20% súvisiacej hospodárskej činnosti. Tieto prevádzky nesplňajú túto definíciu.
2: Kaderníčka Monika Ivanová si odchod zo stoličného domu nepripúšťa. Spolieha sa na petíciu.
6: My veríme tomu, že petícia vyjde.
2: Mesto tvrdí, že ak by petícii vyhovelo, prišlo by o viac ako 1 000 000 eur a budova by zostala neopravená. Po obnove v stoličnom dome ráta s výstavnými priestormi, s múzeom a s kaviarňou. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Šaštín Stráža plánuje vybudovať stoiská pre veľkokapacitné nádoby na odpad. Chce tým zabrániť nelegálnemu umiestňovaniu odpadu do kontajnerov a znížiť tak poplatok obyvateľov za jeho odvoz a spracovanie. Z Enviro Resortu získalo na vybudovanie stoísk viac ako 600 000 eur. Problém však nastal pri spolufinancovaní projektu.
7: Mesto Šaštín Stráže sa o vybudovanie kontajnerových stoísk usilovalo už dávno, pretože čoraz častejšie evidovalo, že sa do smetných nádob dostával aj stavebný alebo priemyselný odpad z prostredia mimo mesta. Chýbali však financie na ich zakúpenie. To sa zmenilo len nedávno, keď samospráva s projektom uspela, hovorí primátor Radovan Prstek.
8: Je to 235 000, konkrétne na vybudovanie stoísk tak, aby kontajnery boli chránené. Systém bude veľmi jednoduchý, každý obyvateľ bytového domu bude mať čipovú kartu, kde si zariadenie otvorí a zatvorí. To znamená, nedostane sa nikto cudzí do toho objektu.
7: Súčasťou projektu je aj jeho spolufinancovanie vo výške viac ako 47 000 eur, s ktorými však rozpočet mesta nepočítal a radnica navrhla, aby sa financovalo z rezervného fondu. Proti bola poslankyňa Ľudmila Menšíková.
9: Súhlasím aj so stoiskami, aj s odpadovou politikou, ale myslím si, že financie na to už mohli byť dávno vyhradené, keďže vedeli, že približne koľko to bude stáť a už mohli byť zaradené v rozpočte, aby to nebolo brané z rezervného fondu.
7: Iný názor má zástupca primátora Dušan Valdeker.
10: Keď už máme dostať 632 000 na tú výstavbu, takto kvôli doplneniu tých 47 predsa neodmietneme, ne?
7: Podľa poslankyne Jany Dalajkovej-Suchej nezhody v postoji poslancov spôsobil nedostatok informácií.
11: Problém bol aj v tom, že my dostávame materiál buď nekompletný, neskoro a není dostatočne prerokovaný. Potom sa vedie veľká diskusia a podľa mňa je zbytočne.
7: 5000-ové mesto Šaštín Stráža stráže vyprodukovalo pred 3 rokmi 1600 tón odpadu, čo je o tretinu viac ako sídla s porovnateľným počtom obyvateľov. K riešeniu tohto problému by mali prispieť aj kontajnerové stoiská. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Mestská časť má kamery vlastné, ktoré sledujú vlastní pracovníci. Keď zaznamenajú incident, musia o ňom informovať mestskú políciu. Takýto model však môže podľa mestskej polície príchod hliadky predĺžiť. Vedenie mestskej časti to odmieta. Od jeho zavedenia mala aj výrazne klesnúť kriminalita.
12: Pred rokom 2018 Devínska mestské kamery mala. Podľa starostu Dáriusa Krajčíra však boli zastarané, nefunkčné a bolo potrebné zainvestovať do ich výmeny. Mestská časť podľa neho na mestský systém chcela byť napojená, mestská polícia však bola pasívna.
13: My sme pristúpili do nákupu kamier, tak ako nám bolo vtedy odporúčané. Naša snaha bola to napojiť na centrálnej ochrany mesta a najefektívnejšie, najrychlejšie riešenie bolo ísť si uzatvoreným vlastným kamerovým systémom. Aktuálne máme cez 200 kamier. Keby som čakal na mesto a mestskú políciu, tak do dnes možno tu nemáme ani 10 kamer.
12: Pracovníci mestskej polície teda nemajú k týmto kamerám priamy prístup. Mestská časť v tomto prípade funguje ako sprostredkovateľ. Podľa hovorkyne mestskej polície Bory Krajčovičovej môže takýto model predĺžiť čas potrebný na vyslanie hliadky.
14: Ide teda o komunikáciu cez viacero článkov, čo môže v niektorých prípadoch znamenať dlhší čas potrebný na získanie potrebných informácií, ako aj prvotné vyhodnotenie situácie ešte pred vyslaním samotnej hliadky.
12: Starosta Devínskej Novej Vsi však hovorí, že od zavedenia systému je to presne naopak. Opäť Dárius Krajčír.
13: Príklad, my keď sme začínali s dohľadovým centrom, tak dojazdy boli nad 20 minút, niekedy aj pol hodina a viac, dokonca aj také 3/4 hodinové máme a teraz sme niekde okolo 11 minút. Čože je to dávané do servisu, ako my sme mali pobočku mestskej polície, ktorá vlastne nie je mestskou políciou a nie je to tak.
12: Mestskú časť to však stojí peniaze navyše. Podľa starostu sa to však oplatí, pretože kriminalita a škody na majetku výrazne klesli. Napojenie na systém mestskej polície je výhodnejšie aj podľa magistrátu. Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu môže odrádzať od páchania protiprávneho konania.
15: Z pohľadu mestskej polície je priame napojenie na mestský kamerový systém efektívnejšie, pretože umožňuje rýchlejšie vyhodnotenie situácie a aj efektívnejšie zásahy hliadok. V súčasnosti v Bratislave nefunguje žiadna iná mestská časť na rovnakom princípe ako Devínska Nová Ves.
12: Od zavedenia systému v Devínskej klesla podľa starostu kriminalita o 60%. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Považskej Bystrici výrazne rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov na odpady. Doteraz mali len 200 iská na sídlisku Rozkvet, aktuálne pribudlo ďalších 6. Radnica argumentuje, že zlepšuje nielen systém nakladania s odpadom, ale aj komfort obyvateľov. Navyše chce zvýšiť ich motiváciu k jeho triedeniu. Podľa odborníčky je to nakladanie s odpadom, ktoré by mali presadzovať aj ďalšie samosprávy.
16: Už nie len na najväčšom sídlisku Rozkvet, no i na Hlinách, na SMP či na Strede. Odpadová referentka mesta Daniela Sovíková vysvetľuje, že polopodzemné kontajnery tam pribudli najmä pre funkčné hľadisko.
17: Zaberajú o mnoho menej miesta ako klasické nádoby. Jedna tá polopodzemná má 5000 litrov, čo pokrie takmer 5 tých stojacích.
16: Poslúžia na komunálny i na separovaný odpad, okrem biologicky rozložiteľného, ktorý budú naďalej zbierať samostatne. Peter Koreník z dodávateľskej firmy tvrdí, že zapustenie nádob 2 metre v zemi okrem iného eliminuje tvorbu baktérií a tými zápachu.
18: Ďalej, tá konštrukcia zabraňuje prístupu osobám, ktoré by tam chceli niečo vykonávať alebo prehrabávať sa. Takisto je tam zamedzený prístup hlodavcov, vtákov, nejakých zvierat.
16: Navyše sa podľa neho znižuje frekvencia vývozu, čím samospráva ušetrí. Oslovení obyvatelia veria, že kontajnery obmedzia aj skladovanie odpadu vedľa nich, čo sa pri súčasných nádobách dialo opakovane.
19: Niekedy boli kopy okolo. Prišli za autami vreca smeti a my to platíme.
20: Však je to správne, na dobrom mieste zavádza to, nezavádza také veci, aby sa to aj triediť dalo.
21: A nepôjdu nám asi muchy, dobytov a hmyz rôzny. Toto bude lepšie.
16: Expertka na odpadové hospodárstvo Jana Nekyová vníma výhody polopodzemných kontajnerov pre úsporu plochy a takisto pre lepšiu možnosť triedenia.
22: Keď ten kontajner je voľný, tak určite áno, pretože naozaj tie malé nádoby, ktoré sú momentálne na sídliskách, sú veľmi rýchlo preplnené a ľudí to veľmi demotivuje potom triediť.
16: No dôležité je podľa nej aj dostatočná veľkosť otvorov na vhadzovanie. Referentka Sovíková zároveň zároveň upozorňuje, že zatiaľ polopodzemné kontajnery nezačipujú.
0: Momentálne by to nemalo ešte zmysel. Pri dvoch domoch budú začipované a pri ďalších budú voľné nádoby, takže občania by behali s odpadom určite aj k tým vedľajším domom.
16: Avizuje, že tak urobia, keď počet stoisk v meste rozšíria na 20 až 30. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Turňanský hrad vznikol na prelome 13. a 14. storočia. V 18. storočí vyhorel a dnes je z neho zrúcanina. Ročne ju navštíví približne 15 000 turistov. Už niekoľko rokov pokračuje jej obnova. Od mája do októbra sa na hrad vynášajú materiály potrebné na úpravu múrov. Projekt podporil aj Národný program Ľudia a hrady.
4: Na hrad sa materiál dostáva ručne. Strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Pomáhajú teda aj samotní turisti. V polovici trasy môžu vyniesť kamene, vodu alebo piesok.
23: Dobrý pocit, že človek prispeje niečím.
24: A treba týmto chlapom, ktorí každý deň tam vychádzajú a pomáhajú obnovovať tento hrad. Treba im takýmto spôsobom pomôcť.
4: Predseda občianskeho združenia Castrum Torna Imrich Bugár hovorí, že cieľom nie je hrad úplne obnoviť, ale zachovať jeho múry.
25: Hlavne čo opravujeme, tak sú to výpadky v múru. Tieto diery zacelujeme, zamurovávame. Druhá činnosť je vlastne konzervácia existujúcich múrov. Robíme aj nejakú časť takej stavby a obnovujeme. Pri veži vlastne sme mali nejaké pôvodné fotky, tak to sme dali do toho stavu, ako bolo na tých fotkách.
4: Na obnove pracuje 13 ľudí. Opravujú parkánový aj palácový múr. Oto Bodnár na hrade pracuje už niekoľko rokov.
26: Musíte dávať pozor hlavne na kamene, jak to dvíhate, ukladáte, aj je tam aj nebezpečenstvo, hej, pošmyknutia aj pádu kameňa, aj osoby.
4: Pomáhajú aj dobrovoľníci. Jozef hovorí, že čas na hrade je pre neho relaxom.
27: Od mala ma bavila ako história, zbrane historické a hrady a takéto veci. Cez spolupracovníka som sa vlastne pred 8 rokmi sa dostal tu.
4: Obnovu víta aj starosta Turne nad Bodvou Attila Oravec. Obec chce zároveň podporiť aj turizmus.
28: Zmeny budú prichádzať aj v budúcnosti, či už vybudovaním infraštruktúry, okolia, komfortu pre tých návštevníkov. Samozrejme, spojené je to aj s gastro, kde máme ešte veľmi značné rezervy. Do budúcna by sme chceli aj v tejto oblasti napomôcť, respektíve vylepšiť spolupráci s podnikateľskými subjektami.
4: Financie na obnovu aj na mzdy pre pracovníkov zabezpečuje projekt Ľudia a hrady, ktorý dáva prácu znevýhodneným ľuďom a pomáha zachovávať kultúrne pamiatky už od roku 2011. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Bocian patrí k najznámejším a najpopulárnejším vtákom u nás. S obľubou hniezdi v blízkosti ľudí, preto sa aj tí každoročne zapájajú do mapovania bocianich hniezd. Ochranári nahlásené lokality každoročne kontrolujú. Tento rok úspešnosť hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
29: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
30: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci Žitavského luhu.
29: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana na Slovensku.
31: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, to znamená priemerne sme tam mávali okolo 2 mláďatiek na hniezdo, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu, prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
29: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov a aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend.
31: Viac mláďat sme zasa opätovne mali okolo skládok, kde teda tieto skládky produkujú viac potravy a tým pádom bolo tam aj viacej mláďatiek.
29: Gúk dodáva.
30: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadľuje aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neuživná.
29: Napriek tomu hniezdiacich párov u nás mierne pribúda, ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. To, že sa každoročne vracajú na tie isté miesta, je však podľa Jána Gúga mýtus.
30: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Striedajú hniezda, prvé priletia tie domy dominantnejšie jedince, ktoré majú tendenciu obsadiť tie najlepšie, najatraktívnejšie hniezda. Častokrát sú tie hniezda súboje.
29: Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Každé šaty, šperk či módny doplnok majú svoj príbeh. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach otvorili výstavu venovanú dvom storočiam ženskej módy. Návštevníci uvidia nielen historické odevy a doplnky, ale aj dobové fotografie, ktoré približujú, ako sa menil štýl obliekania.
2: 350 historických exponátov mapuje vývoj ženskej módy od éry Márie Terézie až po druhú svetovú vojnu.
5: Tento vejak je najstarší a najvzácnejší, je to vlastne maľba na papieri, ale tie rebra sú zo slonoviny maľovanej.
2: Pozornosť púta aj barokový korzet či vzácna parížska salonná obuv z konca 18. storočia. Vystavené sú aj predmety dennej potreby, ako napríklad kulmy, zrkadlá, kefy či pudrenky. Jedným z tých zaujímavejších je napríklad mechanický korektor nosa. Dámy ho používali, aby svoj nos zmenšili alebo zúžili. Pokračuje kurátorka Mária Krišovská a po nej návštevníci.
5: Potom držiak na priadzu alebo púzdro na priadzu, ktorú si vlastne žena dala na rmok a aby sa jej priadza nekotuľala, tak mala v takoj ozdobnej schránke. Poukazujú na tie predmety, ktoré v minulosti, hoci boli užitkové, tak boli naozaj veľmi pekné, čo sa v dnešnej dobe napríklad upúšťa.
6: Sa mi páčila tá strieborná manikúra, potom šperky, oblečenie,
7: tie brošne tam boli krásne.
2: Vystavené módne kúsky doplňajú dobové fotografie. Medzi nimi aj portréty žien od prvého stáleho košického fotografa Imricha Emanuela Rota. Doplňa kurátor výstavy Dušan Béreš.
8: Na výstave návštevníci môžu vidieť dokumentačný album z jeho ateliéru, ktorý obsahuje 4300 kópií malých portrétov, to znamená nie len dámska móda, ale aj pánske portréty, rodinné alebo detské portréty, naozaj vlastne zo všetkých spoločenských vrstiev.
2: Všetky exponáty pochádzajú z depozitára múzea, hovorí riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš.
9: Východoslovenské múzeum má neuveriteľných 500 000 zbierkových predmetov, ktoré sa rozprestierajú, tak povediac, v 34 zbierkových fondoch, od histórie, umenia až po prírodné vedy.
2: Históriu ženskej módy si môžu návštevníci pozrieť do konca roka. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
1: Samospráva Rožňavy po viac ako 10 rokoch obnovila komentované prehliadky historického centra. Hneď prvá ukázala, že obyvatelia mesta a regiónu majú o tento typ podujatí záujem.
10: Na prvú komentovanú prehliadku centra mesta so sprievodcom prišlo viac ako 140 ľudí. Vysoká účasť prekonala očakávania organizátorov. Pokračuje iniciátorka podujatia Martina Beširová.
11: Neočakávala som nejaký určitý počet ľudí. Chcela som, aby prišlo viac ako 10 určite. Ten počet ma veľmi príjemne prekvapil, možno až šokoval. Fakt som to nečakala.
10: Úvodná komentovaná prehliadka bola akýmsi testom, či ľudia budú mať o prehliadky záujem. Pre veľký úspech ich mesto Rožňava plánuje organizovať častejšie. Hovorí Michal Drengubiak, viceprimátor Rožňavy.
12: Určite sa pozrieme na to bližšie, aby sme takéto prehliadky možno aj s jednotlivými tematickými zameraniami priniesli aj do budúcnosti.
10: Témou prvej prehliadky bola Rožňavská katedrála a zaujímavosti o severnej časti námestia Baníkov. Podrobnosti približuje sprievodca Peter Palgut.
13: Účastníci sa mohli prejsť historickým centrom mesta Rožňava s tým, že hlavným bodom programu bola prehliadka katedrály Nanebovzatia Panny Márie.
10: Na komentovanú prehliadku prišli dospelí aj deti.
14: Je to veľmi zaujímavé, lebo si myslím, že treba vedieť, kde žijeme.
15: Tak sa mi to veľmi páčilo.
10: Zakončením komentovanej prehliadky mesta Rožňava bol výstup na strážnu väžu, ktorá je jedným zo symbolov Rožňavy. Po zdolaní 144 schodov sa odtiaľ naskytá výhľad do širokého okolia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V slovenskom raji turisti prechádzajú úzkými roklinami, po kolmých rebríkoch, stúpačkách, lávkach, mostíkoch či za pomoci reťazí. Po nich môžu chodiť vďaka tým, ktorí ich v minulosti vymysleli a za veľmi náročných podmienok v slovenskom raji namontovali.
32: Prvý rebrík v slovenskom raji namontovali zamestnanci rušňového depa zo Spišskej Novej Vsi v rokline Kyseľ v roku 1922. Tento krok odštartoval sprístupňovanie dovtedy neprístupných častí tiesňov. Viac legenda slovenského raja Karol Hric.
33: Po ukončení vojny sme brigadnicky budovali už na novo ten slovenský raj. Vtedy nebola možná pomoc vrtuľníkom. Dosť pracne sme to vynášali všetko v rukách.
32: Prvé stúpačky namontovali v roku 1957. Úlohu nadšencov z minulosti prevzali Ladislav Cvengroš a Tomáš Katriňák. Títo chlapi sú pri každej oprave v roklinách raja.
0: Nakedy sa lialo olovo, teraz sa to pekne dá do chemickej kotvy, je to podstatne rýchlejšie, pohodlnejšie.
16: Dnes vlastne sa zjednodušilo v tom zmysle, že používame kvalitné vŕtačky, kvalitné vŕtáky, kvalitné lepidlá. Niekedy to aj vysekávali tie diery so sekáčom a kladivom. Dnes máme samozrejme elektrické vŕtačky, ale zase treba tam doniesť aj tú centrálu.
32: Doplňa riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
17: Umné a precízne sprístupnenie, nerušiace ten fenomén prírody tej rokrinave, naozaj to dotvára tú kompozíciu tej prírody. Je to pekné a estetické na pohľad. Určite tie pomôcky umožňujú bezpečný prechod roklinov.
32: Správcovia Národného parku pripravujú manuál, aby technické prvky v roklinách Slovenského raja mali všade rovnaký dizajn. Hovorí na záver opäť Tomáš Katriňák.
16: Veľké poďakovanie chlapom, ktorí mali to nadšenie v minulosti a túžili objavovať tie rokliny a urobili kus veľké roboty v minulosti s asi s ťažšími trošku podmienkami. Ak by sa to neudialo, tak možno, že tie rokliny dodnes by neboli nejak sprístupnené.
32: Marie Valážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump vo štvrtok upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahámovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že od nového šéfa armády Michalia Drapatého aj úradujúceho ministra obrany Evhena Chmaru očakáva zlepšenie mobilizácie. Na Českej vojenskej základni v námiešti nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na palube bolo 5 vojakov, jeden človek zomrel. Cyklokorytnička, jedna z najobľúbenejších cyklotrás Dolného Liptova, má 10 rokov. Za toto obdobie sa stala symbolom spojenia športu, pohybu, zdravého životného štýlu a aj komunitného života na Liptove.
18: Populárna cyklokorytnička pritiahuje každoročne tisícky návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Kopíruje trasu bývalej úzkorozchodnej železničnej trati z Ružomberka do Korytnice, tzv. Korytka. Trasa v dĺžke takmer 23 kilometrov sa začína v Ružomberku. Pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
19: Trasa železnice a súčasnej cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov. Nízke Tatry a Veľká Fatra. Nezačína priamo na stanici ako pôvodná trasa železničky, ale štartuje z južnej časti Ružomberka pri tzv. Zápalkárni. Jej koniec je priamo v kúpeľoch Korytnica.
18: Na cyklokorytničku počas leta nadväzuje aj projekt Leto s korítkom. Pokračuje referentka pre cestovný ruch z Mestského úradu v Ružomberku Kvetoslava Legerská.
20: Historický motorový vlak premáva každú sobotu a nedeľu medzi hlavnou železničnou stanicou v Ružomberku a stanicou Zápalkáre. Návštevníci si môžu bezplatne prepraviť bicykle a spojiť nostalgickú jazdu vlakom s výletom po trase.
18: Cyklotrasu využíva často aj pani Janka z Ružomberka Bielého potoka. Na relax s deťmi aj na cestu do práce.
21: Na trase je veľa možností, dá sa zastaviť. Myslím si, že také deti aj 6-ročné v pohode to zvládnu, ktoré sú naučené na bicyklo chodiť. Odporúčam to určite všetkým a tí, čo ešte neboli, tak nech určite idú. Trasa je zaujímavá, je tam čo vidieť.
18: Na teraz opravujú dlhodobo poškodený most ponad rieku Revúca v časti Podsuchá. Cyklotrasu chváli aj Lukáš z Ružomberka.
22: Podľa mňa je to úplne super cyklotrasa pre rodiny s deťmi. Akurát momentálne sa tam prerába ten most, takže je to trošku náročnejšie, ale keď to bude hotové, tak je to stále super trasa. A je to krásnych 50 km v peknej prírode.
18: Na cyklokorytničke pribudlo niekoľko noviniek. Víkendy so sprievodcom, v stanici Zápalkáreň nové hracie prvky, možnosť vyskúšať si prácu rušňovodiča aj rodinná hra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
1: Do pohárovej Európy vstúpi dnes Dunajská Streda. Od 18.30 privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Kapitán Taras Kačaraba.
23: Zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
1: V domácom prostredí hrá aj Žilina. O 20.30 nastúpi proti poľským Katoviciam, hovorí záložník Miroslav Káčer.
24: Tento súper je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma, majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
1: Obidva pohárové zápasy vysiela televízny Šport.
3: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severa východe prechodne až zamračené, ojedinele na severa východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6 stupňov, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu je to všetko. Za pozornosť vám ďakujem a pekný večer želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda v Turzovke a dlhé kolóny na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. V Turzovke na predmierskej ceste skončilo auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Smerom zo Žiliny si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. Na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrancony sa zdržíte takisto 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. V Bratislave si 10 minút počkáte na Pražskej smerom do centra, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú, na Pionierskej smerom na Kolibu a na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. No a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlená ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla Poprad na hru Vasiľ, byľak doby a predstavíme si knihu Pesničkové východňarské rozprávočky. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: náš sen.
1: Háveď cirkusantská. Takýmto komentárom označil oznam o premiére hry Vasiľ Byľak Doby, jeden z prispievateľov na Facebook divadla Poprad. Inscenácia o politikovi, ktorý napísal pozývací list pre sovietské vojska v roku 1968, vychádza z reálnych výrokov Vasiľa Byľaka. Vznikla tak dokumentárna komédia, ktorú napísal Jozef Jenčo.
2: My potrebujeme vašu pomoc, že by sme mohli bojovať s tou antisocialistickou švagrou. Viete, pretože oni sú proste politické prostitútky.
1: Ja som sa prišla smiať, ale bolo mi viac do plaču. Pri hre Vasiľ Byľak Doby, lebo mi to pripomenulo moje detstvo a všetko, čo to pre mňa v živote znamenalo. Nakoniec to nie je až tak komédia.
3: Robil som všetko preto, aby to komédia bola. Akože dal som do toho všetok svoj komediálny kúmšt, aký mám, ale jednoducho, ako náhle niečo doku, tak v podstate tie všetky veci, čo Vasiľ Byľak vypustí z úst, sú naozaj jeho, buď to jeho prejavy, alebo jeho nahrávky, ktoré sú reálne nahráte, či už z televízie. To znamená, že v podstate Slovenská televízia je archív, ktorý sme využili dosť výrazne v rámci tohto predstavenia. Čiže ono, tie prejavy toho Byľaka a všetky tie jeho reči, čo tam zaznejú, sú bohužiaľ také, že keď si to človek zamyslí sa nad tým, tak veľmi vtipné to nie je. Ale ten celý spôsob spravenia tej inscenácie som sa snažil urobiť tak, aby bola aspoň niektorými prvkami, hlavne teda tou jeho sekretárkou, odľahčenej.
1: Sme si spomenuli, ako to niekedy vyzeralo, že nesmel chýbať Gruziňák a potom išlo všetko, takže od Gruziňáku sa celá diplomácia odvíja.
3: No hej, vlastne takto je poňaté, že celé sa to odvíja od toho rozhovoru s tým nemeckým novinárom, pretože to je tiež vec, ktorá v roku 85 úplne rozburila teda minimálne Československo, že vlastne v západnom periodiku vyšiel rozhovor s tajomníkom, ktorý je špecializovaný pre zahraničnú politiku a ideológiu, vyjde v západnom rozhovor, v ktorom je normálne ten redaktor aj reálne sa vysmieva v podstate tými otázkami, alebo dáva tam nejaké doplňujúce otázky, čo u nás nebolo zvykom. Novinári len plnili svoju úlohu a ten Byľak mu odpovedal na všetko presne tak, jak mu akože, ak sa hovorí, jazyk narosnul. To znamená, že tam je to ďalší paradox toho, že zrazu istý druh tej západnej novinárčiny sa skrižil s tým socialistickým idealizmom nejakým a tento už samotný rozhovor bol zaujímavým ako nejakým tým prvotným textom. No ale ako s tým vlastne novinovým rozhovorom popracovať tak, aby bol vnímateľný aj divákom, tak toto bola akože ťažká úloha, lebo sme sa snažili do toho priniesť nejaký ten for a ten for nám priniesol ten Gruziňák, že ten vlastne on, že postupom času toho novinára ako keby jemne opíjal a preto si dovoľoval stále viac a viac. A ešte ďalší for, ktorý urobil to, že ten rozhovor samozrejme nerobil Vasiľ, jeho sekretárka, to je ten humor, ktorý sa tam objavuje, hej, to je taký ten trošku absurdný, hej, humor, ktorý som sa snažil do toho priniesť.
1: Nakoniec to nie je až také absurdné, v podstate to veľakrát takto bolo. Všetky tie dokumentárne návraty, filmové, do detstva, do SNP, čiže trošku sme spoznávali aj Vasiľa pre tých, ktorí možno nevedia ani o koho ide, pretože publikum je zmiešané, niektorí vedia presne, o čom je reč, ale niektorí ani netušia, lebo mladí ľudia, chvála Bohu, nemusia.
3: Áno, lebo potom ako to poňať celé, hej, že už keď vlastne ten rozhovor, ak by bol iba ten rozhovor, tak by to bolo naozaj nezaživné počúvanie a prípadne možno, že by to bolo zaživné, ale nie až tak výrazne. A preto som si na začiatku som si povedal, že asi by bolo dobre urobiť to tak trošku aj z toho jeho života, lebo o ňom sa aj strašne veľa vecí rozpráva, iba že nepouštieť na Saka poprvé, hej. Potom ďalšia tá historka z SNP, že bojoval a že tam zamrzol a že a Byľak to rečnil a všetky tie iné reči, ktoré sa o ňom akože vravia, čo možno čo určite neboli pravdou, tak to sú tiež také zaujímavé stavebné veci, ktoré sú takisto akože divadelne stavebné, ktoré sú aj tak trošku komické, hej, že vlastne sám o sebe ten príbeh je absurdný, že niekto zamrzol, oni ho zobrali aj za tou zbraňou a on to ani neurobil, ale aj tak sa o ňom rozprával, tak on povedal, že no dobre, tak to tak je, hej, lebo Brežnev povedal, že sa mu to ľúbi. Čiže to sú znova také tie prvky tej inscenácie, kde som sa snažil priniesť aj ten taký trošku jeho životopis, ale nejakým takým odľahčenejším spôsobom.
1: A herci sa pre túto hru narodili, lebo to bol základ. Keby tu neboli herci na túto hru, tak sa ani nedá hrať.
3: No, ja si myslím, že na tom to je celé postavené, že v podstate možno, že ak by túto hru zobrali akýkoľvek iný ďalší traja herci, tak by to možno, že vyznelo ako úplne trápne predstavenie, ale tým, že tí herci, ktorí hrali, tí traja, ktorí hrali, tak jednoducho podľa mňa sa úplne hodia na tú úlohu.
0: No to ja som ale však Grozinár. Však ten vás videl stať, že Groziňáci. Určite chcete to. Máme všetko, máme našeho sudruha tajomníka pravidelne za sobou priamo zo sovietského veľvyslanectva.
1: Myslím, že hlavná postava nakoniec je Marka Valiky Friešovej, pretože táto vlastne zvládne všetko. Aj Vasilia Byľaka, aj nemeckého novinára. Ťažká postava. Vôbec dajú sa ešte naučiť tie texty, čo sme niekedy počúvali deň čo deň?
4: Musím sa vám priznať, že ja som tie texty mala o dosť skôr, ako začal skúšobný proces, a keď som ich prvýkrát videla, tak moja prvá reakcia bola, že toto už nedám. Toto už nedokážem, mám 56 rokov, moja hlava je takto. Ešte tie texty nejako, hej, postupne naučiť sa, ale v skúšobnom procese aranžovania, ako mi povedal Eugen Libezňuk, nezapínať. Nezapína, ale no, zapínalo, pomaličky zapínalo, ale chodila som naozaj s tými textami v hlave mesiac a pol, hej, lebo hlavne tie politické veci, tam sa človek nevynájde, keď zabudne jedno slovo, a hlavne pán režisér poprosil, že sú to veci reálne, sú to veci, všetko materiály politické, ktoré tak ako boli napísané, tak aj zneli, a v našej inscenácii presne takto zneli. Takže toto bolo skutočne, áno, priznávam, náročné.
1: Už sme odvykli od tohto slovníka, niekedy sme ho ovládali, a ja som vlastne nepoznávala, že fakt sme toto deň čo deň počúvali.
4: Presne tak, tieto súdruhovia a česť práci a tieto veci. Mne sa ráta, že kým som si vlastne zvykla, že nie pán, ale súdruh, tak teraz som si zase prehodila výhybku v hlave a hovorím súdruh miesto pán, a vlastne sa mi potvrdzuje, že ten ľudský mozog je tak naozaj strašidelne ovplyvniteľný, že musíme si dávať veľký pozor, a myslím si, že toto je poslanie tejto inscenácie.
1: Sekretárka je veľmi uveriteľná, pretože asi to fakt tak fungovalo, že každý mal za sebou nejakú tú múdru ženu, ktorá to všetko zariadila, takže to je veľmi vďačná úloha.
4: Ja som hrala reálnu postavu. Bola to pani z Kamenice nad Cirochou pri Snine, áno, ktorá vlastne bola asistentkou a pravou rukou súdruha tajomníka. A hovorí sa, že ona veľa vecí mala na starosti skutočne, ako to je aj u nás, hoci je to už z pohľadu dnešného diváka absolútne neuveriteľné, ale bolo to tak. A keďže história je služkou umenia a nie naopak, tak sme túto zemplínčanku, lebo v Kamenici nad Cirochou prísne sa nehovorí rusínsky, tam sú zemplínčania, krásni moji susedia, ale dali sme jej tento rusínsky, aby oni boli ešte viac takto nejako.
1: Takže pasuje k Vasilovi, pani. A čo včielka Maja? Všetko si zopakovať nemčinu.
4: No tú nemčinu. A ako som sa to učila, že un diese biene meine nennt ich ma. A aj tak to tam spievam len, že kleine a schlaue a freshe a meine a deine, lebo v tom základné slovíčka, hej, nemecké. Ale pán režisér mi hovorí, ty počuješ, ako Karel Gott spieva, aká je jeho nemčina akože zlá? A ja hovorím, čo si ja to ako nepočujem. Mne sa páči, a hlavne to, čo on spieva, ako on krásne spieva to Máme rozprávkový dom, to sú tie sentimenty, ktorých ako keby, nie že treba sa báť, ale treba naozaj nejako s tou ľudskou pamäťou a s tým našim mozgom nejako seriózne pracovať.
1: Ja by som sa už vrátiť nechcela.
4: Ja tiež nie, aj keď, vždy keď aj s Eugenom Libezňukom sme veľa v zákulisí rozprávali, no, že a toto takto bolo, a toto takto bolo, ale vždy sme debatu zakončili, lebo sme boli mladí. A to je ten faktor, ktorý si myslím, že ovplyvňuje myslenie mnohých ľudí, a je to nebezpečné.
1: To bola pani Marka Valiky Friešovej v predstavení Vasil Byľak doby.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Multitalent Jozefa Jenča sa prejavil aj v knižnej sérii vtipných rozprávok. Naposledy k nim pribudla knižka Pesničkové východňarské rozprávočky. Vznikla ako z úzdy pustené prerozprávanie ľudových pesničiek.
2: No aj vlastne tak vznikli to tie rozprávky, že prišla mi na um nejaká ľudovka a začal som si tak len v mysli, že o čom je vlastne ten text a začal som si ako vymýšľať k tomu nejaký príbeh, hej, ktorý by sa ale vždy držal tej ľudovky, neutekal by od nej barz, ale zároveň by ozlašňoval tú samotnú pesničku. Vrátiť aj ku deťom to tej ľudovky, lebo vlastne deti už teraz po svojom čase už akože ľudovky to je pre nich out, hej, jak sa hovorí, a že by to bolo zase in, tak oni musia asi niečo viac o tom vedieť, lebo že by to zase nebolo len také dačo formálne, čo sa spieva tisíckrát, ale že za tým je aj nejaké posolstvo alebo nejaká myšlienka.
3: Čiže toto je vlastne taká širšia vysvetlivka ku pesničke, lebo zrazu sa tam vynárajú postavy, kde sa všade nabrali. To sú normálne valalské dzivky, chlopy, poľovníci a sem tam nejaké zvieratko.
2: Hej, ono, postavy sú tam dané tým textom, hej, že oni sami už evokujú ten príbeh, ale nevždy, zas niekedy je akože tá úzda fantázie je taká, že si uletí a mňa baví aj niekedy tak trošku polemizovať s tou pesničkou, alebo tak jemne sa s ňou pohrávať, hej, ale vždy sa držať v mantinele tej skladby, ale nejakým tým spôsobom ozvláštniť, možno, že takým, čo by si človek na prvú hneď na to prišiel, sa na to pozrieť trošku ináč, hej. No a to vlastne vznikajú z tohoto tie rozprávky, ktoré sú niekedy nečakané, hej. Niekedy držia sa toho, ale tie pointy sú niekedy trošku iné, jak by si človek pomyslel, že budú.
3: Je ich 12, takže na každý mesiac jedna, takže možno už na budúci rok budú na Hviezdoslavom Kubine, nie? Jenčo bude slavný, či ako?
2: To neviem, že či na Hviezdoslavom Kubine v dialekte, lebo to by nesplňalo akože jazykovú normu, ale keby, že skôr si myslím nejaké tie folklórne, čo sú, hej, že sú tam, že sa tam spieva, tancuje folklórne pesničky a zrazu tam vidie dakto a začne recitovať po východňarsky, hej, dejakú fajnú rozprávočku a potom zašpíva pesničku, podľa mňa to je ideálny program, to už môžu robiť teraz.
3: Poďme dovnútra tej knižky, pretože tie pesničky, ktoré sa tam dostali, naozaj niektoré som až žasla, že kde ste tam našli ten dej. Ale už keď som si potom tú rozprávku prečítala, tak prečo nie? Takže ako to bolo doložiť? Osoby, obsadenie a dej.
2: Tak v niektorých pesničkách ten dej tam už je daný, hej? Ale v mnohých z nich je dej urobený pod vplyvom fantázie. To je zase tak ten iný pohľad na tú danú skladbu. Lebo ja som furt chcel, že by na konci toho všetkého, vždy keď si človek tú rozprávku prečíta a potom za tým hneď na konci to tej rozprávky je text tej pesničky a keď si potom následne to tú špívanku zašpíva, tak vlastne človek bude mať pocit, že tá špívanka je úplne iná, ja keď si ju človek pamätá. Zrazu dostane podľa mňa o mnoho väčšiu hĺbku a človek z nej tak, jak by som povedal, viac sa k nej priblíži, hej. No a toto bol cieľom akože tej knižky. Ukázať a nájsť ten príbeh, tú veselosť a tú zabavu v tej skladbe, hoci samotná skladba nie je veselá, hej.
3: Ja som si vybrala také, čo sa mne páčili, tri hviezdy Švica na nebe. To som si predstavila naozaj veľmi živo, ako tie tri hviezdy či hviezdy vyšívajú, upratujú a špívajú.
2: Ja dokonca si pamätám presne, že táto tri hviezdy Švica na nebe bola perša, vlastne skladba, ktorá bola vôbec vytvorená. Takže aj tým, že je tam jasný ten trojuholník a je tam aj dokonca aj pointa v rámci tej pesničky, to znamená, že tam už toho nebolo treba barz veľa co vydumovať, ale ja som akože niečo tam je trošku jemne domyslené, ale viac menej toto šetríme do čista toho textu tej špívanky.
3: Cingilingi bom bom bom, perfektná. To je také love story, to je Romeo a Julia na východoslovenskej dedine.
2: Áno, no hej, tak a toto som aj ja prekvapený z toho, bo ja, ak som potom tú jednu rozprávku, to tú peršu Tri hviezdy Švica na nebe napísal ako prvú, a potom som si začal už len tak len jakoby, že či na toto budem znať a okolo Levoči a ja taká zivočka Cingilingi bom a znal by si na toto napísať, tak som si sám sebe, hej, dal takú úlohu. No a tak som začal akože aj tie ďalšie a tie ostali akože len v takej písanej, zapísanej podobe. No a toto Cingilingi bom som še neodvážil vlastne ešte to spracovať na začiatku, bo sa mi to zdalo byť strašne komplikované. Ale potom, jak som sa do toho pustil, cítil som, že je to asi tiež asi moja najobľúbenejšia lebo naozaj má v sebe strašne veľa tých iných vrstiev a rovin a zachádza aj do takých vecí, čo možno, že aj tá samotná, iba jemne naznačí tá pesnička, tá, ale ja som to tam úplne že vytlačil do trošku širšieho obsahu, takže myslím si, že to, myslím, že to tá je akože jedna z najvydarenejších.
3: Súhlasím. Potom je tam jedna logopedická, kde Srnka pekne znásobuje š.
2: Tak to je zase moja taká z detstva pesnička, čo sme ju museli furt spievať na výletoch. Sme išli, hej, na výlete a furt dookola, že voľbokej doli. A na každý nacahovala sa, že pane, že toto drahé strašne pomála. Hej, že... No a to... Tú špívanku, teda jediná je slovenská, to si povedzme, že všetky sú východňarské špívanky, ale vlastne tejto pesničke je naozaj slovenská, ale aj tak je tam príbeh napísaný ako v dialekte po východňarsky, lebo som sa povedal, že si to zaslúži, hej. A je to zaujímavé prepojenie, že sa tam tá slovenčina, ktorej hovorí tá Srnka, a tá celkovo akože východňarčina sa to pekne prepája. No a je tam taká slovná hračka, že oni tam, to, že to bolo zaj vtipné, tak trošku. A za zóna naozaj si zoberte, že keď Srnka sa premení na človek, na Srnku, tá jednoducho, ale jazyk vie, ale ten jazyk už musí byť iný, lebo v podstate, keď už je človek zmenený na to zviera, tak rozpráva si to ľudsky, ale už je to inak, má tu postavenú tú peru, nemá to ústo tak na široko, hej, ale má to na úško, to musí tak šušlec. Čiže podľa mňa to je akože normálne, fyziognomia je taká.
3: V mnohých majú slova ako keby ozvenú, sa zdvojnásobujú, strojnásobujú. Je to výborné, lebo už mi to až na nervy liezlo, čo je super, lebo k tej postave to patrilo. Pár postav sa tam takto pľance vo vašich slovách.
2: Kapura, kapura. Hej, lebo to som že zase pohral s názvom tej pesničky. Pesnička šla kapura, kapura. No a teraz mi prišlo, že čom sa volá kapura, kapura, čom sa volá len kapura. A teraz akože mi to prišlo jak zaujímavé, že kapura, kapura. No, že celý princíp toho je na tým, že ty keď chceš otvoriť to tú kapuru, musíš poraz dva raz kapura, kapura. Keď sú dvojo prejsť, tam musia povedať kapura, kapura, kapura, kapura. No a keď trojo, to zaš kapura, kapura, kapura, kapura, kapura. No a tam potom s tým vše hrajem dali, lebo v podstate aj vrátka, vrátka, ocec, ocec, hej, že to je tak, jak človek príde k tomu, že už keď začne sa hrať s tými slovami, tak potom tie slova sa už hrajú same a už zrazu to tam je také rozihrané. Ale hej, to je tiež veľmi pekný príbeh o tom, že kapúri, že to je vlastne tam jediný príbeh, kde neživá vec ožíva, hej. A to je úžasné, že kapúra ožije a vie od nás viac, jak my ľudia, aby sme si mysleli, že o nás vie. Lebo u nás je tá kapurková, hej, to každý to má ten príbeh, že to je kapurková východňarská, to si musím dať kapurkovú, no ale to tá kapurka sa to pamätá, hej, to zaž ľudze pozor na to, nedumajte sa, že tam dáce fotobunku, takže koniec, nie, tá kapura je tam furt, ona sa pamätá všetko a zná o nás vecej, jak my.
1: Knihu môžete získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, aké divadlo vedie Jožko Jenčo. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 30. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka. Veronka, poď sem.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
0: A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom predeleným púdcom. Sadne si na zadné labky a pred nimi poprosí.
1: Hihihi, máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedna veverička, ktorá sa volá Veronka, prežila celé leto v orieškových kúpeľoch v krásnom parku s bielou besiedkou uprostred. Lenže každé leto sa raz skončí a s nimi kúpeľná sezóna. Kúpeľní hostia sa porozchádzajú domov a zabudnú na veveričky, ktoré na nich ďalej vyčkávajú pri lavičke v parku. Odrazu veveričkám nemá kto ponúknuť ani jeden jediný oriešok.
1: To je strašné, akí sú ľudia zábudliví.
0: Sťažuje sa Veronka svojej priateľke, starej veveričke Mokuškovej.
2: Jaj, veveričky sú ešte žábudlivejšie, moja milá,
0: povie trochu nervózne stará veverička.
2: V lete som si schovala do zásoby nejaké šušienky a teraz si neviem spomenúť kde.
0: Veronka sa ponúkne, že jej pomôže hľadať. A tak sa vyberú do parku. Lístie zo stromov už opadalo a leží na cestičkách rozprestreté ako farebný koberec.
1: Hihi, možno to bude v starom hniezde na tejto jedli,
0: skúša Veronka a bleskovo vybehne po kmeni.
1: Nič,
0: hniezdo je prázdne.
1: A čo tak v opustenej vtáčej búdke na tamtom gaštane?
0: Veronka prezrie búdku, ale sušienky nenájde. Koniec sezóny je pre veveričky žijúce v orieškových kúpeľoch naozaj veľmi nepríjemný. Stará Mokušková vie, že keď príde zima, môže napadať sneh a zakrie imi korienky a šušky ukryté v spadnutom lístí. A preto sa treba prichystať, kým je čas. Mnohé veveričky, znechutené ľahostajnosťou ľudí, si pobalia kufre a vrátia sa domov. Veveričku Veronku však v orieškových kúpeľoch voľačo drží. Pri hľadaní zabudnutých zásob zavedie svoju starú priateľku až na samý koniec parku k soche zakladateľa kúpeľov grófa Alfonza von Orieška. Je to miesto, kde sa celé leto stretávala s chlapcom na kolieskovom vozíčku. Hrávali sa spolu, šantili. Jedného dňa sa však chlapec pri soche neukázal a Veronka ho odvtedy márne vyčkáva.
1: Asi sa vrátil domov, zabudol na mňa, alebo si našiel inú veveričku, ktorú teraz krmí lieskovými olieškami.
0: Myslí si v duchu Veronka, sediac na hlave grófa von Orieška.
2: Lieskové oriešky, pečené gaštany, farebný marčipán,
0: rozčúli sa po chvíli stará Mokušková.
2: Drahá, ak si myslíte, že tento pán škameňa náš niečím ponúkne, tak sa veľmi mýlite. Ubezpečujem vás, že šochy nevedia nič o tom, čo je to hlad. Mne však už škvorka v bruchu, zuby mi drkoču od zimy a vôbec. Dosť bolo sentimentálneho spomínania na letné známošti. Nasledujte ma.
0: A stará Mokušková veliteľsky zdvihne chvost, zoskočí zo sochy, prebehne cez trávnik a hop, už je na konári najbližšieho stromu. Veronka ju poslušne nasleduje.
1: Buch, buch, buch, buch, buch, buch.
0: Rozbúcha sa jej srdiečko. Stará Mokušková totiž zamierila až ku kúpeľným pavilónom. Veronka ľuďom dôveruje, ale tak blízko k ich obydliam sa predsa len ešte neodvážila. Odrazu stará veverička zoskočí zo stromu a schová sa pod najbližším kríkom.
2: Vidíte ten kiosk? Ukazuje Veronke. Ten drevený štánok pri češtičke. Tam sa pôjdeme najesť. Je to reštaurácia prvej čenovej skupiny, i keď bez obsluhy. Nuž čo, keď nás nikto neponúka, obslúžime sa i sami, nie?
0: Veronka nič nechápe. Nevie, že v drevenom stánku za zadebnenými výkladmi sa ukrývajú zaujímavé veci. Spomienkové darčeky, pohľadnice, ale najmä zásoby oblátok, sušienok, orieškov a cukríkov. Mňam! Starej Mokuškovej sa očká lesknú od vzrušenia. Stánok je síce zamknutý, ale nebude to poprvý raz, čo ide takto nakupovať. Pravda, i jej sa od strachu trasú štetinky na ušiach, ale kto sa bojí, nech zostane doma ohlade. Mokušková sa obzerá. Ticho, nikde nikoho.
2: Ide sa!
0: Veveričky sú tromi skokmi pri stánku. Chvíľu im trvá, kým nájdu tú správnu škáročku a šuch, už sú dno. V stánku je prítmie, svetlo vchádza iba okienkom nad dverami. Veronka bezhlavo pobehuje po podlahe.
2: Hore, na poliče!
0: Zavelí stará Mokušková. Fíha! Veronka objaví množstvo dobrôt naukladaných v radoch vedľa seba. Stačí prehryznúť vrecúško a chrum, chrum, chrum, chrum. Veveričky sa bez váhania pustia do arašídov v cukre. Papier šuští, oriešky sa strácajú v ich papuľkách s neuveriteľnou rýchlosťou. Keď sa nasýtia, Mokušková začne zhadzovať vrecúška z police. Buch a bác, tresk, oriešky, cukríky, sušienky, všetko je na zemi.
2: Rýchlo, rýchlo zbierajte,
0: organizuje stará veverička.
2: Všetko si musíme odnieť domov, kým je čas.
0: A dajú sa do práce. Tam a späť, tam a späť. Nenápadne povinášajú zo stánku všetky zásoby a uložia si ich v komórke veľkého platanu.
2: Nezabudli sme tam nič?
0: Preveruje natešená Mokušková. Radostne prehadzuje oriešky v labkách, no odrazu sa zháči.
2: Veronka, a kde sú mentolové cukríky? Vy ste ich nevžali? Joj, moje nervy. Okamžite sa, pane, vráťte. Viete, ako sa nám cez zimu žídu.
0: A Veronka poslúchne. Vyhovie rozmaru starej Mokuškovej a vráti sa do stánku pri kúpeľnom dome ešte raz. Preklzne škárov medzi doskami, vyskočí na policu, vezme balíček mentolových cukríkov a...
2: Ha, ha, ha, už ťa mám, zlodejka hrdzavá,
0: ozve sa akýsi hrmotný hlas. Odkiaľ si z výšky, padne na ňu plechová škatuľa a veverička je v klepci.
1: Joj, joj, Šuška Borová, čo sa to robí?
0: Zapiští nešťastná Veronka.
1: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Stará veverička Mokušková bude márne čakať na mentolové cukríky. Majiteľ kiosku si už nesie malú zlodejku domov.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žiraja lete rajale, my šte svoj avľan tešunel o Romanolau. A na hatu menge o nevypena andalo agentúry te divese skererila, save prekal tu mende kerďa o Roman Goroľ, a vake rahala si kľadia Hajana Pierová. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Bađová.
2: O lídros andalesera progresívno slováčiko o Michal Šimečka, keď jas o videos sa vo sikhavel obáro barvalipen sa vo likerel opuranú ministro zvažu financií andalesera Smer SD o Jan Počiatek. Sar arakle zavri esera PS la počiatku skera Romňake pirel okel pre bari barvali ulica Andro Dubaj. Okrhino pro milionársko ostrovos. A krutni opozícia olestar kerel e kritika pro barvalipen sa vojn lemanušen sa vehine pašeske akanutno rajipen. Pro východno slováčiko avľas o unikátno vizuálno artikani ben. Dešušov to Julo Star pondrade o deštoberš festivalos Čile Sochy. Kada festivalos je hino maškaro nekbuter populárna pre slováčiko. Androforos spiská nová ves, avle bud keratune te avrune artikane džene sa vesikade ostatická, no te bud nesako divesutne artikane produkcii. O nekbáre der foroske rokotor pre Slováčiko hynie Petr Žalka. Oficiálno pundrade peskro kultúrnu nilaj. Pažo program ozvaže nilajutni sezóna, kevde teho programu zvažo komunitná aktivity, koncerty, teho aktivity le familienca, tele čávorenca. Savoru peskerala Avri Andre Petr Žalka prekalo nilajutna kurke.
1: Jana Pierová hyni e Romani špeciálno pedagogička. Mentorka sa vykerel bútile Romane Čavenca, Andre Inklúzia, Andre Bazotní škola pod zádek. Paše škola kerele Čavenca teatro stavope zvyčinel Art Roma. Sarlenge odadžal.
3: Tereza, na čo tiesne? Na čo sa trápiš? Čo ak tam vonku zistí?
4: Po 6 rokov v krízovom centre sa mi podarilo nájsť prácu v základnej škole v Podsadku. Tak tam som začala pracovať ako špeciálny pedagóg v špeciálnych triedách, terajších triedách pre zdravotne znevýhodnených. A v podstate som tam dodnes. Vlastne mala som niekoľko tried, postriedali sa tie decká a práve tam to začínalo, vlastne začalo vlastne tým, že keď sme mali urobiť jeden projekt, kde sme sa zúčastnili aj z vtedajšou zástupkyňou. Sme boli v Bratislave na nejakom tom, myslím, že to bolo nejaké školenie, to boli cez norské fondy, alebo niečo v tom zmysle pre učiteľov inklúzie. A mali sme urobiť výstupný vlastne projekt. Výstupom jedného projektu, kde sme vlastne boli zúčastnení aj my, naša škola, s pani zástupkyňou vtedajšou, bolo vlastne vytvoriť nejaký program, kde bola zapojená naša škola, vlastne výstupný nejaký, vlastne nejakú výstupnú prácu alebo nejaký projekt. Čo sa týka inklúzie. Mne už vtedy na tom mieste napadlo jedna vec, ktorú som hneď zrealizovala pri príchode. A bolo také, že divadlo ma napadlo, že poďme skúsiť niečo robiť nové s našimi deťmi, že OK, tanec a spev je niečo krásne, ale poďme priniesť niečo nové. A navrhla som, že skúsiť s mojimi deťmi, síce len so špeciálnou triedou, že takéto divadielko, ktoré by vlastne vystihovalo tú inklúziu. A tak mi napadlo, že urobíme taká záhrada, kvietočky, rozmanitosť a tak ďalej. Na začiatku to bolo dosť ťažké, pretože deti najprv, že prečo by sme sa mali učiť texty, ostatní tancujú a my sa budeme učiť texty. A potom všetkom som ich tak presvedčila, naučili sme sa. Bolo to síce trošku ťažšie, ale dali sme to a potom pri takomto vyvrcholení vlastne prišli tí, ktorí mali, my sme museli odprezentovať ten projekt a prišli aj naši žiaci na to vystúpenie a tak ďalej. A tí ostatní žiaci našej školy, keď to videli, že deti mali krásne kostýmy, všetko sme pripravili a vlastne deti sa naučili tie texty, bol ten potlesk, vystúpenie na javisku, tak po tomto vystúpení zrazu som dostala, prichádzali decká aj z iných triec z našej školy, že aj oni by chceli, že veľmi ich to oslovilo, čo ma veľmi prekvapilo. A boli sme všetci prekvapení, aj učitelia a najmä aj vedenie, že toto sa im páči deťom. Tak v rámci divadelného krúžku som si potom vytvorila divadelný krúžok a tam som už mala ako zoskupenie žiakov z takých našich tried, že už nielen z mojej triedy, ale už aj nielen špeciálne triedy, ale aj bežné triedy. A tak toto pomaličky vznikalo, čiže cez krúžok sme viedli vlastne takéto divadlo a tak ďalej. Čiže to učiteľstvo bolo prepojené aj práve s tým divadlom, a vedenie žiakov práve k učeniu cez divadlo. Čiže to čítanie, rolové čítanie, čítanie s porozumením. A to som videla, že táďa cesta vedie. Táďa cesta vedie. Takto som ich získala aj pre čítanie, aj pre rozvoj komunikačných zručností, samozrejme u týchto našich detí, čo je veľmi dôležité. A tam to začalo vlastne s tým, že postupne sme videli, že tie deti potrebujú vyjadriť aj svoje pocity. A začali sme pracovať aj na tvorivom písaní a podarilo sa nám získať aj niekoľko ocenení. A všimli sme si, že tie deti naozaj v písaní sú tvorivejšie, dokážu vyjadriť to svoje vnútro. A naozaj aj tá slovná zásoba začínala. Hej, sice bolo to ťažšie, ako povieme si, že boli tam aj gramatické a takéto veci, ktoré najmä skloňovanie, takéto veci, ale to sme išli pekne postupne a práve tam sa to učilo, pretože chceli dať vedieť, vlastne chceli dať najavo alebo vyjadriť svoje túžby, svoje predstavy, väčšinou boli to témy o budúcnosti, kde sa vidia, svoje zážitky, o svojej rodine, najviac píšu. A tam sa to rozvíjalo aj práve tá grafomotorika, aj to vlastne slovná zásoba. A takto sme išli, takto nejak ideme ďalej a ďalej. A potom vlastne sa to tak nejak kopilo. A nejak sa to, som cítila, že čoraz viac tí deti chcú pracovať. Počas toho divadla som si myslela, že mi nebudú chodiť aj mimo školské aktivity, že to je po obede. Ale tie decká rádi prišli. Vždy prišli. A niekedy som musela, že ako keď prichádzali a pýtali sa, že viacerí chcú, tak som si už musela naozaj, že už dosť, lebo už ich bolo dosť. Že... A sme sa tak rozrástli na takú skupinku, skoro nás bolo 20 na začiatku, takýto drobisk. Tie decká mi už vyrástli, už nie sú niektoré medzi nami. Dodnes spomínajú, že vlastne už teraz mám ďalšie, a sú už tretie, alebo tak nejak. To sa vždy mení, obmienia, pretože majú 14-15 rokov, už to prestáva potom ich tak baviť, už majú svoje to obdobie a potom vlastne to prichádza zase, že majú iné záujmy. Hej, ale niektoré deti momentálne teraz, už potom trošku neskôr, máme deti, ktoré pekne, krásne pokračujú a ktoré ich ovplyvnilo práve toto divadlo aj pri výbere stredných škôl. Takže práve aj toto divadlo, aj tá práca, všetko okolo toho, tak sú aj žiačky, boli žiačky, ktoré ovplyvnili práve výber školy, strednej školy, že sa rozhodli študovať práve konzervatórium. Divadlo pre deti znamená, myslím si, že v podstate dosť veľa, pretože cez divadlo ako keby na chvíľočku mohli byť niekým iným. A naše rómske decka, nielen decka, možno rómske, ja vravím, že všeobecne, myslím, že aj každý človek, keď sa môže vcítiť do nejakej role a byť na chvíľu niekým iným, že to prináša nejaké nové obzory a trošičku tak potom zase sa vrátiť späť a uvedomiť si, že dokážem aj niečo vlastne trošičku vyjsť svojej komfortnej zóny a prejaviť to svoje vnútro. A myslím si, že naše divadlo u týchto detí, u týmto deťom naozaj pomáha. Tým, že prvýkrát práve ako keby získalo také sebavedomie a vlastne úspech. A práve u týchto detí, ktoré zažili prvýkrát úspech, práve to pomohlo im si uvedomiť, že nielen samotný úspech divadla a tak ďalej, ale musí za tým byť ešte niečo. Ešte nestačí, že len budem vedieť divadlo zahrať a budem vedieť napríklad tancovať a spievať, ale k tomu sa zlučuje ešte aj, že musím vedieť aj vlastne aj to učenie, aj to vzdelávanie k tomu, pretože jedno cez druhé sa prepája a dieťa, ktoré si uvedomí a zažije úspech, tak vie si tak ako keby začať rozmýšľať aj do budúcna. Hej, že toto by som chcel zažívať. A môžem zažívať možno len tým, že na sebe budem pracovať. A tým, že začnem sa aj učiť, začnem chodiť napríklad do školy, napríklad pôjdem na strednú. Nemusím ani strednú, ale že si vlastne pôjdem do školy, získam nejaké vzdelanie, nejaké remeslo a budem pracovať na sebe. A vlastne ja si myslím, že to vážne aspoň v našej skupine pomohlo, lebo už mám niektoré decká, ktoré naozaj majú svoje remeslo, dokázali sa postaviť a sú vzorom pre ostatné deti a myslím si, že boli takými to ťahuňmi. Uh-huh. A ak mám povedať, to divadlo nám pomohlo aj v tom, že som tak ako keby u nich utvrdila, že čo je romská kultúra. Také povedomie, lebo väčšinou ja keď píšem scenáre, každý scenár sa zameria na nejakú etapu života alebo vlastne kultúru, dejiny. A práve cez tie dejiny a cez to divadlo som ich učila aj tu dejiny Rómov. Pretože naozaj naše decká, keď som ja prišla do podsadku, nemali ani šajn, že máme nejakú vlajku rómsku, že nejaká hymna, že máme nejakú akože rómsku hymnu. A toto sme vlastne cez divadlo sa učili dejiny, napríklad kultúru, nevedeli, čo je vajda. Že vlastne niekedy kočovali Rómovia. A toto všetko je v našich divadlách. Čiže scénare píšem tak, aby sa vlastne tie deti aj z toho naučili. Pred každým nácvikom si ten scénar, keď aj začneme čítať, musím im ako keby povedať tú históriu alebo vlastne to, čo je za tým divadlom. Čo sledujeme tým divadlom, čo tam vystupuje, prečo sa toto tam je, prečo je tento hrdina, prečo je hento. Takže najprv si to najprv sedíme, máme takéto čítačky, rozprávame sa o tom. A keď píšem tie role, tak ja už keď píšem, tak ja si už predstavím, ktoré dieťa by to hralo. Pretože ich tak poznám, že viem si predstaviť, tak Barborka bude hrať teraz rozprávačku, lebo viem, že ona jedna z Barboriek, mám takú, že je fakt dobrá v moderovaní do dnes, hej, že už robí moderácie a tak veci. A ona od mala bola taká, že som vedela, že to je dievča, ktoré vie a sa viac propaguje. Áno, chlapec, viem, ktorý napríklad chlapec môže zahrať Vajdu, áno, pretože je možno tak v tom kolektíve aj fakt aj vlastne vnímaný u detí, že je taký, že sa vie viac prebiť. A proste tak, keď už píšem ten scenár, ja už viem, komu mám čo dať. A tak mi vždy tak aj sadne, že som rada, že mi to tak fakt sadne, že ich poznám. A naozaj najťažšie asi divadlo, ktoré sme mali, bolo to Holokaust. A tam to bolo naozaj, že tam to bola naozaj príprava predtým. Tam to bola poriadna príprava, pretože naučiť deti o tom, čo sa tam udialo, prečo to robíme. A to, ten scénár, musím povedať, že som to robila vlastne, neskrzlo to v mojej hlave, len tak. Oslovila ma vlastne jedna pani z ETP Košice, Veronika Poklombová, ktorá pracovala, ja som s nimi císe pracovala, keď som robila u nich mentorku. Čiže ja som robila aj mentoring detský, ten študentský. Takže takto sme sa spojili a ona vedela, že ja pracujem s divadlom, s deťmi a tak ďalej, keďže ona má na starosti aj podsadek, komunitné centrum. A tak ma oslovila s tým, že má nahrávky a vlastne romských žien, ktoré už prežili holokaust. Hej? Čiže poslali mi tie nahrávky a ja som si ich musela vypočuť. A ja som tento holokaust urobila nie to, čo sa dialo v Osvienčine a tak ďalej, ale sme sa zamerali na romské ženy. Ako prežívajú romské ženy, prežívali práve to ťažké obdobie, že im odišli mužovia, stratili synov a tak ďalej. Tak toto som všetko musela vysvetliť tým žiakom. No a takto sme to postupne nacvičovali a pekne sme to vlastne aj nacvičili. A vystúpili sme asi na piatich, mali sme 5 vystúpení. A naozaj to bolo také najsilnejšie, čo to zanechalo u tých detí, ten taký dojem a vlastne také, že si to zapamätali. Asi si zapamätajú na dlho to divadlo. No a potom takéto bežné, hej. Takže príbehy zo života Rómov a tak ďalej.
1: Saru teatro art Roma di Keno Terne Manuša Vakerel e Barbora Porčogošová.
0: Fú, tak to som mala asi tých 11-10 rokov. Som bola asi piatačka, alebo šiestačka sa mi zdá, na základnej škole. Prvé stretnutie s Jankou bolo úplne dačo nové. Pred Jankou sme boli v ETP. ETP je komunitné centrum, kde

0: povedaní Divé maky. Tam mi bola tiež mentorkou, takže asi ich z tých 18, do tej 18 alebo 17 sa mi zdá, že mi bola mentorkou. Teraz mám už 20, takže teraz sme už iba kamarátky, kolegyne, dá sa povedať, pracujúce na divadlo. Divé maky ma prijali s talentom alebo v odbore literárno-dramatické umenie ako herečku. Janka bola mentorka pre tento región, ale vyslovene, keďže sme ju mali v Schopných deťoch, sme si od Divých makov vyžiadali, aby nám mohla ostať aj Janka. Nechceli sme meniť inú mentorku, pretože sme chceli byť stále s Jankou. Divé maky pristúpili k tomu, urobili nám takú, dá sa povedať, láskavosť nám urobili a stále sme, akože my sme radi, že ju máme a že stále ju musíme mať pri sebe v živote a stále sme s tým, aj keby som mala 25 rokov alebo neviem, aká by som bola stará, ale vždy tu tá Janka bola a bude.
1: Savu sa zo peršho stretnutiela Jana Hapierová, Andro Teatro Art Roma, Penela e Barbora Čurejová.
2: Prvé stretnutie, tak si ju spomínam, že prišla s tým zošitom a tam si zapisovala, sa nás pýtala, že čo máme radi, čo by sme chceli robiť, čím by sme chceli byť a kam by sme chceli ísť na strednú a tak ďalej. To, že mala ten zošit, tak trošku som sa nad tým zasmiala, ale ten taký prvý dojem, vôbec som sa ani nebala, pretože práve, že som sa tešila, že je to Rómka a že je to jedna z nás a že to bude dobre. Myslím, že vtedy som mala asi 11 rokov. Postupne sme sa začali stretávať tak viacej. Do školy, keď sme potrebovali nejakú pomoc, tak nás vedela aj doučovať. A čo tak najviac si spomínam, tak to bolo o tom divadle. Tak za tých 9 rokov sme zažili strašne veľa. Chodili sme aj na výlety, chodili sme korčulovať. Proste na hociakých výletoch sme chodili. A samozrejme aj potom aj prišiel divadlo, kde sme začali prvýkrát hrať divadlo. Naše divadlo prvé sa volalo Záhrada, kde som tam hrala včielku so svojou mladšou sestrou a nápad to bol pani učiteľky Pirovej. Tak druhé divadlo sa volalo Najduch a tam som hrala romskú ženu. Ja som ma bavila, keď som si zahrala tú mužskú rolu, kde som hrala Vajdu. Vtipné na tom bolo to, že som si to mohla vyskúšať a obliecť sa do toho. Vtipne na tom bolo to, že som si to mohla vyskúšať a samozrejme, že som si mohla obliecť aj ten kostým a aj tie fúzy som mohla mať. Pamätám si na to, keď ma pochovali. Ten Vajda už tak pomaličky cítil, že už je starý a že už potrebuje nového zástupca, tak vlastne to romské zrkadlo chcel odovzdať niekomu. A vlastne zrkadlo získal, vlastne aj o to zrkadlo sa tam akože bili, dcera Aranka aj syn Dilino a nakoniec získal ho ten syn Dilino. Keď som bola Baška malá, tak som bola taká strašne hamblivá a nechcela som ani vyjadriť svoje pocity a tak. A potom postupne, ak sme boli s Jankou, ak sme boli viac v kontakte, tak tam som sa vlastne aj tak naučila otvoriť sa, povedať o svojich pocitoch a tak ďalej. A teraz to tak vnímam, aj ten vzťah s Jankou, aký by to už bol ten taký, aký by to bola naša tieta už. Na strednú školu som chodila, ešte stále chodím na konzervatórium v Košiciach, kde som študovala herectvo. Ukončila som maturitnú skúšku a ešte ďalej pokračujem 5. 6. ročník, kde vlastne o rok získam This Art. A teraz aj pôsobím ako aj pedagogický asistent v základnej škole v Podsadku. Pedagogickou asistentkou som sa stala takto, že som reagovala na výzvu, kde som videla, že potrebujú pedagogickú asistentku. Tak to bolo aj také, že som sa aj trošku bala, že ako ma príjmu medzi sebou, ale nakoniec som milo prekvapená.
1: Amare Rania Teraja o Romanu Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa e redakcia vašo národnostná programy Radio Patria štúdio Požoňate. Mironauhin Dominika Baďová Mangau Tumenge Mekšukaráti Romale. Rádio Patria.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri našej pravidelnej relácii Na slovíčko. Dnes sa zameriame na jazyk poľský, a to najmä na jeho literárne podoby. Dozviete sa napríklad o rozdieloch a spoločných znakoch slovenskej a poľskej literatúry a povieme si niečo o poľských autoroch a autorkách, ktorých diela nájdete aj v slovenskom preklade. Našich dnešných hostí si predstavíme už o malú chvíľočku, tak zostaňte naladení. Od mikrofónu vás víta Alexandra Popovičová, od mixážneho pultu Stanislav Hurdych. Želáme vám príjemné

0: V dnešnej relácii Na slovíčko spoločne navštívime Inštitút stredoeurópskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove a našimi dnešnými hostiami budú profesor Peter Káša a doktor Marek Mitka. Predstavme si teraz našich hostí, čomu sa venujú, aby ste vedeli, s kým budete mať v dnešnej relácii tú česť. Pán profesor.
1: Dobrý deň prajem, takže už ako bolo uvedené, moje meno je Peter Káša a pracujem v Inštitúte stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty v Prešove a ja sa venujem najmä literatúram a kultúram a kultúrnej histórii priestoru Strednej Európy, ale s takým dôrazom najmä na Slovensko, Polsko a na tie krajiny Vyšehradu, ale treba povedať, že ten program stredoeurópske štúdia, ktorý realizujeme, primárne vychádza za pre slovenských študentov z polštiny, z polskej kultúry, teda tých polsko-slovenských relácií a potom k tomu takéto tie širšie zázemie. Takže máme tu lektorát polského jazyka. Práve tento rok už bude výročie, polstoročie, čo je veľmi dôležité, vzniku lektorátu. Takže od 69. roku tu pracujú profesionálni polskí lektori, čiže tá polština má tu veľmi silné zázemie, aj v súčasnosti to praktizujú. A chceme samozrejme to ešte aj zdokonaľovať, vylepšovať, aby tá tradícia nejak štúdia polštiny v rozličných programoch, aby sa realizovala aj naďalej.
0: Našim hostom je takisto doktor Marek Mitka.
2: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie do tejto relácie a pokiaľ ide o mňa, tak aj ja sa výskumne na tomto inštitúte venujem dejinám stredoeurópskych literatúr, teda predovšetkým súčasnej slovenskej, českej, poľskej a možno v menšej miere aj maďarskej literatúre. Keď hovorím najnovšej, tak to znamená, že najmä druhej polovici 20. storočia, respektíve po roku 2000, čiže vlastne tej úplne najsúčasnejšej literatúre. Venujem sa jej vlastne teoreticky, aj z hľadiska kritickej reflexie a venujem sa jej aj prekladateľsky, čiže vlastne som prekladateľom z polštiny.
0: Ako som už avizovala, tak našou dnešnou témou bude najmä teda poľská literatúra, preklady poľskej literatúry. Keby sme sa teda zamerali najmä na ten poľský jazyk, ja začnem možno z trošku iného kraja. Aký záujem je vlastne o poľský jazyk medzi študentami a študentkami a na aké oblasti sa v rámci štúdia môžu sústrediť?
1: Hovoril som pred chvíľou o tej tradícii. No, klamal by som, keby som povedal, že situácia je optimálna. To zďaleka nie, lebo tento priestor na slovenských univerzitách sa rozšíril, sa otvoril. To znamená, študenti okrem iného môžu študovať aj v Poľsku, ktorí sú, povedzme, takto nejak orientovaní smerom k tomuto jazyku a k tejto kultúre. Ale napriek tomu sa nám snaží udržiavať takú úroveň. V každom ročníku máme niekoľko študentov, niekedy je ich viac, ale považujeme za to veľmi dôležité, lebo predsa Prešovská univerzita sídli v meste aj v kraji, ktorý priamo vlastne to Prešovský kraj, to sú dve tretiny poľsko-slovenského pohraničia, takže z rozličných aspektov to poznanie tej polštiny dôkladne poznanie, lebo veľa ľudí si myslí, že polština je veľmi blízky jazyk ako čeština, tak netreba sa ju špeciálne učiť. To je taká ilúzia, zdanie, to nie je pravda. Potom tí študenti sa veľmi rýchlo presvedčia, že ak sa chcú naozaj nejak odborne, či v praxi venovať týmto veciam, tak musia ten jazyk sa naučiť. Takže to je aj v tom programe lektorát poľského jazyka, čiže praktické učenie sa jazyka, cvičenia. To je veľmi dôležité. Tomu napomáhajú aj rozličné jazykové kurzy, medzinárodné programy Erasmus a podobne. Tí študenti cestujú. No a potom ďalšie, povedzme, dejiny poľskej kultúry z takých porovnávacieho aspektu. Kolega bude hovoriť o chvíľu aj o preklade, ktorý on vedie semináre z prekladania rozličných typov textov. No a potom také rozličné výberové semináre máme o súčasnom Poľsku, napríklad o médiách a podobne. Takže je toho viac, je to, myslím si, že celkom dobre postavený program, aj pestrý, zaujímavý, že študenti sa nesmú nudiť, nesmú ani sa nenudia, dúfam teda.
2: S tým, čo hovoril kolega pred chvíľou, vlastne súvisí aj taká pragmatická okolnosť vlastne, a to je transformácia nášho pracoviska z katedry slavistiky na najskôr katedru a neskôr Inštitút stredoeurópskych štúdií. Vlastne súvisí to s tým, že slovanské jazyky v poslednom čase je žiaľ malý záujem, alebo jednoducho slavistika aj na iných európskych vzdelávacích inštitúciách je pokladaná za také elitné štúdium, alebo je to taká jednoducho záležitosť, o ktorú naozaj prejaví v tom generačnom ročníku záujem hrstka uchádzačov alebo záujemcov, čo v podstate pri dnešnom systéme vzdelávania si jednotlivé fakulty alebo tie povedzme menšie regionálne univerzity nemôžu dovoliť jednoducho mať napríklad v nejakej špecializácii alebo na nejakom študijnom odbore 4-5 študentov. Čiže vlastne to sú tie nejaké ďalšie pragmatické okolnosti, ktoré tlačia na tú situáciu, že treba my sme museli vlastne zrezignovať z lektorátu bieloruského či bulharského jazyka a vlastne zachovali sme iba ten poľský, teda v úvodzovkách iba poľský jazyk v rámci tej stredoeuropeistiky.

0: Poďme teda k našej hlavnej téme, ktorou je poľská literatúra. Ako by ste vy zhodnotili prítomnosť poľskej literatúry na Slovensku? Možno aké sú tendencie v tom, aká literatúra sa prekladá, či sa čítajú títo autori a autorky, a možno keby ste spomenuli aj zo pár takých známych mien, ktoré by mohli aj naši poslucháči, poslucháčky poznať.
1: Myslím si osobne, že tá recepcia poľskej literatúry a kultúry na Slovensku v posledných 10 ročiach, nechcem hovoriť o celom 20. storočí alebo druhej polovici 20. storočia, ale povedzme, že v tých posledných 10 ročiach je viac menej stabilizovaná, že jednoducho neprekladá sa toho veľa, ale to, čo sa prekladá, tak sú väčšinou známe, overené mená, mená značky, či už sú to Nobelovci alebo teda nositelia Nobelovej ceny. Spomeniem Vysmavu Šimborskú, ktorú vydávalo viacero vydavateľstiev od 90. rokov a venuje sa jej v poslednom čase, respektíve v posledných rokoch, aj FAACE, Fórum pre alternatívne vzdelávanie a kultúru tu v Prešove, ktoré teda vydáva túto poetku. Takisto Česlav Miloš, druhý známy Nobelovec, ktorého takisto v preklade bratov Milčákovcov vydalo vydavateľstvo Kaligram. To je ďalšie meno, ktoré možno tak trochu považovať za taký vývozný artikel, ak to môžem tak nazvať, poľskej kultúry a literatúry. Ale samozrejme, že viaceré vydavateľstvá, ako napríklad Slovart alebo Slniečkovo, v poslednom čase dáva priestor aj menej známym menám, menej známym značkám. A vlastne k tomuto výberu, alebo k tomu, teda, že čo sa z tej poľskej literatúry preloží, vlastne prispievajú v podstate jednotliví prekladatelia svojim subjektívnym výberom, že v podstate ten dovoz poľskej literatúry sa vlastne primárne na Slovensku deje takým hrebendovským spôsobom, že jednoducho nejakému prekladateľovi alebo nejakému človeku sa zapáči v Poľsku nejaká knižka alebo prečíta si niekoľko recenzií na internete alebo v časopise a tú knihu prinesie a ponúkne ju vydavateľovi, a ak sa ten vydavateľ rozhodne ju vydať na základe nejakých opäť svojich osobných preferencií, tak jednoducho ten projekt sa rozbehne. Čiže v podstate je to taká trochu partizánčina vlastne v tomto zmysle, ale jednoducho asi sa to bude diať stále iba tak, to pretože nemáme tu inštitúcie alebo jednoducho možno s výnimkou Poľského inštitútu v Bratislave, ale jednoducho nie je tu nejakého promotion, teda toho promoprogramu, ktorý by napríklad poľskú literatúru tu nejako systematicky presadzoval alebo tých autorov tu predstavoval alebo ich tu vozil osobne, alebo jednoducho keď si zoberieme účasť poľských spisovateľov na literárnych festivaloch, tak naozaj je to organizované na princípe náhody alebo nejakých osobných preferencií alebo osobných priateľstiev s tými spisovateľmi. Takže nie je to nič systematické alebo niečo prepracované, programové. Niečo by sa dialo niekoľko rokov. Je to v podstate naozaj taký partizánsky odboj. Takže a rovnako to platí asi aj naopak. Teda v súvislosti so slovenskou literatúrou v Poľsku, myslím si.

0: Dnešné vydanie relácie Na slovíčko je venované poľskej literatúre a jej recepcii na Slovensku. Hovorí profesor Peter Káša a následne doktor Marek Mitka.
1: Kolega naznačil niektoré otázky, no asi naozaj je to tak, ale to nie je iba poľská literatúra, ale povedzme, poviem teraz možno, že nie je veľmi presné vyjadrenie, že malé literatúry, aj keď si nemyslím, že poľská literatúra je malá, lebo je, ale predsa nepatrí, povedzme, k tým literatúram, ktoré v Európe, povedzme, sú trendy. No ale asi jednu vec by som možno, že zdôraznil, že aj tá poľská literatúra sa dostáva aj na Slovensko, jednak tak, ako kolega naznačil, že cez konkrétnych ľudí, prekladateľov a podobne, ale je tam ešte jeden moment a to je ten, že poľská literatúra, kvalitná literatúra prichádza sprostredkovanie, to znamená niečo, ak vyjde v nemeckom preklade, má to úspech na knižnom veľtrhu v Nemecku alebo na iných, tak vlastne automaticky tí vydavatelia si to meno všimnú, že je to také a také a potom sa to môže dostať. Čiže tak funguje aj slovenská, aj česká literatúra, aj maďarská literatúra, aj neviem, srbská a iné literatúry, ktoré najprv musia mať úspech na tom, povedzme, ešte stále tú kategóriu, použijem, že západnom trhu, ale v tých zabehaných, tých veľkých, angličtina, nemčina, to sú stále francúzština možno. No, ale tie diela vychádzajú aj v malých nákladoch, povedzme, poézia, tí autori, ktorí nie sú takými bestselleristami, ale ešte by som predsa len pripomenul, že sú aj autori, ktorí aj píšu diela, ktoré sa stali v Poľsku bestsellermi aj na Slovensku. Napríklad veľmi dobrý prekladateľ Karol Chmel preložil takého autora svetoznámeho, myslím, fantasy literatúry Sapkovského. Vlastne vyšla celá séria. Je to poľský autor, veľmi zaujímavé, alebo pred niekoľkými rokmi vyšiel tiež veľmi zaujímavé. To bola zase také kriminálka, taký thriller Marek Krajovský. Tá jeho séria o Braslau, to znamená o meste Vroclav, to bol veľmi zaujímavé knihy, ktoré myslím si aj tak aj rezonovali v slovenskom prostredí. No a spomenul by som ešte do tretice také relatívno nové, nedávno pred 3-4 rokmi vzniklo vydavateľstvo Absint, ktoré programovo vydáva veľa, veľa poľskej literatúry. A to len pripomeniem, že to vydavateľstvo Absint, vlastne majiteľom je jeden a študent, absolvent polonistiky Juraj Koudela, ktorý práve tu vyštudoval poľský jazyk a spolu so svojím priateľom, poľským priateľom, ktorý zase vyštudoval filozofiu v Krakove, oni sa venovali takému obchodu a v istom momente ich to už obidvoch zaujímala literatúra a nejaké také, mali vyššie ambície, tak sa pustili do takého, dá sa povedať, slovensko-poľského projektu a vlastne inšpirácie brali z poľského prostredia, lebo tam oni začínali aj vlastne dosť výrazne reportážnu literatúru vydávajú a v Poľsku je to veľmi silné stále, takže prvé preklady z reportáže poľských autorov, hej, aj dodnes je, si myslím, že to je veľmi silný, neviem, kolega pokývkáva hlavou, možno, že niečo k tomu doplní, alebo si to tiež myslí, ale zdá sa mi, že to je veľmi dobrá reklama poľštine, poľskej kultúre aj po tejto línii.
2: Áno, áno, reportážna literatúra má určite v Poľsku svoju tradíciu, nejakú vývinovú kontinuitu a svoje dôležité kľúčové mená, čo v podstate možno tomu slovenskému literárnemu kontextu tak trochu chýba, ale zase slovenská literatúra má iných favoritov, alebo teda spisovateľov, ktorí povedzme sa výrazne presadili v Poľsku, napríklad prozaik Lado Bala, ktorý je autorom takých kafkovsky ladených poviedok a takých mini príbehov a vlastne ktorý už má v poľštine vydanú štvrtú knižku. Vydalo to vydavateľstvo Pograniče v Sejnách a prekladal to Jacek Bukovský, ktorý je vlastne asi jeden z takých najproduktívnejších prekladateľov slovenskej literatúry v Poľsku. No a tento Vlado Bala má veľký úspech u Poliakov, takže napríklad je to jeden autor, ktorý sa výraznejšie presadil za hranicami. Ale samozrejme, tých autorov, ktorí majú čo ponúknuť zo slovenskej literatúry aj poľskému čitateľovi, je určite viac. A veľkú zásluhu má na tom napríklad vydavateľstvo Kšonškové klimaty vo Vroclavi, za ktorým vlastne stojí takisto vynikajúci prekladateľ Tomáš Grabinský zo slovenčiny do poľštiny, ktorý v podstate preložil napríklad román Pavla Ránkova, stalo sa 1. septembra alebo inokedy, ktorý dokonca získal v roku 2009 stredoeurópsku literárnu cenu Angelus. Prekladal Ivanu Dobrakovovú do poľštiny, jej román Belevi, ak sa nemýlim, a prekladá vlastne neustále aj ďalších slovenských autorov, ktorí rezonujú poľských čitateľov, lebo to naznačujú kritiky a vôbec aj predajnosť vlastne tých knížiek. Takže mám osobne dojem, že tá slovenská a poľská literatúra sa majú v čom vzájomne obohacovať. Že jednoducho, tak ako kolega spomínal tú reportážnu líniu literatúry, ktorá má v Poľsku veľkú tradíciu a na Slovensku menej, tak zase na Slovensku sú to iné mená, iné autory, iné štýly a poetiky, ktoré zase majú ten potenciál osloviť toho poľského čitateľa.

0: Nadviažem na tú reportážnu literatúru, ktorú ste spomínali, že teda má v Poľsku silnú tradíciu. V čom spočíva táto tradícia? Čo v Poľsku vlastne podnietilo túto líniu a to, že sa udržuje dodnes niečo také napríklad ako na Slovensku nie je? Pretože treba povedať, že naozaj tá literatúra od absintu je, myslím si, dosť dobre známa aj takej širšej verejnosti, aj napriek tomu, že ide o pomerne mladú edíciu a zároveň sú tie knihy často prezentované aj na rôznych literárnych festivaloch. Čiže zdá sa, že tá popularita aj na Slovensku narastá práve tejto reportážnej literatúry. Tak ako to bolo v Poľsku teda?
1: Ja si myslím, že to súvisí s niečím takým, ako je dlhodobo veľmi silná poľská publicistika. Publicistika, ktorá si udržiava svoju vysokú úroveň, dá sa povedať, od 19. storočia cez 20. až po súčasnosť, i keď dnes v tom mediálnom prostredí sa to tiež už trochu posúva, ale povedzme, keby sme zobrali len obdobie 80. rokov až po súčasnosť, tak tam vidíme, že už v 80. rokoch tam napríklad niečo také ako tá literatúra, ktorá tá neoficiálna, alebo tá podzemná, alebo takzvaný ten underground, to u nás to poznáme len, že také parciálne veci, alebo niečo sa z beletrie preklada, ale v Poľsku to bol systém, kde to vychádzali noviny, kde ľudia písali, komentovali, hodnotili tieto veci a z tých 80. rokov z toho protikomunistického odboja sa to prenieslo potom do 90. rokov a stále tá poľská publicistika, tá vrátanie aj tej literatúry reportážnej bola veľmi, veľmi silná, taká kritická, otvorená. Bolo veľa novinárov, samozrejme aj veľký trh, ľudia to čítali a tak sa to dostalo na tú vysokú úroveň a preto stále si myslím, že aj teraz tá poľská publicistika alebo reportážna literatúra je to na pomedzi, povedzme, beletrie a publicistiky, je na takej úrovni, že stále je inšpiratívna nielen na Slovensku, ale myslím si, že aj v iných častiach Európy tieto texty. No ja tu mám napríklad na stole, tu som pred chvíľou som si z poličky zobral napríklad takú antológiu Piesok v presypacích hodinách. To sú poľské eseje, ktoré vyšli vo vydavateľstve Kaligram v roku 2015, to znamená nie tak dávno. A je to dosť hrubá kniha a tu sú také najdôležitejšie eseistické práce. To znamená, že tiež trochu publicistické, čiže také kritické sondy, aj keď sú tam aj viac filozofické také práce, ale je to žáner, ktorý je tiež v Poľsku veľmi silný. Čiže ak niekto zo súčasného Slovenska chce sa niečo dozvedieť o tom, o čom rozmýšľali elita, poľská elita v 20. storočí. Ak si túto 800-stránovú knihu prečíta, tak bude mať dokonalý obraz o poľských intelektuáloch, o kriticky mysliacich ľuďoch. Takže literatúra je, a vrátim sa na začiatok, či je toho dosť, či málo, toľko, koľko ten, kto chce, tak si nájde svoje texty poľské.
0: Teraz ste nám ukázali jednu antológiu, predtým ste už vlastne obidvaja spomínali aj nejaké konkrétne mená. Keby náhodou niekto z našich poslucháčov alebo poslucháčok chcel spoznať trošku tú súčasnú poľskú literatúru, ktorá sa prekladá do slovenčiny a dajme tomu možno spolu s tým aj trošku nahliadnúť do tej poľskej kultúry, tak ktoré tituly by ste im odporúčili?
2: Asi by to boli tí spomínaní Nobelovci, predovšetkým teda Szymborska s Miłoszem ako veľkí básnici, nie že poľskí básnici, ale naozaj svetoví básnici, alebo teda autori svetového formátu, pokiaľ ide o najmä o druhú polovicu 20. storočia. No a samozrejme aj iných autorov, povedzme Tomáš Horváth prekladal pred niekoľkými rokmi Dorotu Masłowską, takú vychádzajúcu hviezdu či hviezdičku poľskej literatúry, ktorá vlastne debutovala v čase, keď nemala ešte 18 rokov, teda bolo to pred maturitnou skúškou a vlastne on preložil do slovenčiny jej veľmi známy text Sneh a krv. Teda pod takýmto názvom to vyšlo v slovenčine. Ten román sa v originálnom jazyku volal inak, mal veľa komplikovanejší názov, ale to je taký román, ktorý veľmi dobre dokumentuje alebo ilustruje spoločenskú situáciu v 90. rokoch. Vlastne zachytáva poetiku tých panelových sídlisk a vlastne týchto tzv. Vexlákov a rôznych takýchto podivinských typov v šuštiakových súpravách, čím sme vlastne aj my ako s kultúrnym fenoménom mali dočinenia na začiatku 90. rokov a zaujala táto autorka jednoznačne aj svojim jazykom a vôbec spôsobom uchopenia a to optikou, ktorou sa pozrela naozaj na uvažovanie, myslenie a hovorenie mladých ľudí, ktorí vlastne sa ocitajú ako keby na periférii, na spoločenskej periférii, ale vlastne prežívajú svoje bytostné vnútorné pnutia, konflikty, existenciálne úzkosti veľmi intenzívne. Napríklad to je jeden takých veľmi zaujímavých titulov, ktoré vyšli. No, samozrejme, je to, povedzme, aj tá detektívna séria, ktorú spomínal kolega, ktorú vydával, ak sa nemýlim, Slovart. Vlastne pod tieto projekty sa podpísal Tomáš Horvát, ako opäť výborný slovenský prozaik a prekladateľ z polštiny. No a samozrejme, je tu aj tvorba pre deti, napríklad pre deti a mládež. Tak trochu si prihrajem takú svoju polievočku, alebo každá líška svoj chvost chváli, ako sa vraví, že v posledných rokoch práve vydavateľstvo, teda občianske združenie Zároveň Slnie vydáva Vojčecha Widwaka, poľského autora, ktorý je veľmi známy a čítaný. Do týchto chvíľ predal v Poľsku už okolo 300 000 výtlačkov svojich kníh, čo je teda na autora literatúry pre deti a mládež naozaj úctyhodné číslo, aj keď hovoríme o takom veľkom kultúrnom a teda publikačnom priestore, ako je Poľsko. Je to napríklad séria príbehov o pánovi Guľvočkovi, čo som teda prekladal ja spolu s manželkou, ako tandem. O pár týždňov alebo v dohľadnej dobe vyjde napríklad text opäť výborného prozaika, autora pre deti a mládež Tomáša Samojlika, jeho text Ambaras, ktorý vydá Ikar. To sme opäť prekladali s manželkou v tandeme. A to sú skvelé texty, ktoré jednoducho zožali úspech jednak u literárnej kritiky aj u samotných čitateľov v Poľsku. A v prípade pána Guľvočku sa potvrdzuje, že naozaj tak, ako si obľúbili tohto hrdinu poľskí čitatelia a príjemcovia, tak ten úspech sa ako keby zrkadlovo zopakoval vlastne na Slovensku. Takže asi tie čitateľské preferencie, alebo to, čo sa nám páči, je možno aj pre nás také spoločné, že asi pokiaľ ide o čitateľský vkus alebo nejaké čitateľské preferencie, asi sme s tými Poliakmi možno na jednej vlne, lebo ukazuje sa, že to, čo je úspešné v Poľsku, alebo to, čo povedzme, že zažije nejaký ten svoj boom, alebo čitatelia objavia, tak to je úspešné aj na Slovensku, alebo v Česku, dajme tomu.

0: dnešnej relácii Na slovíčko sa s našimi hostiami z Inštitútu stredoeurópskych štúdií na Prešovskej univerzite rozprávame o poľskej literatúre, s ktorou sa môžete stretnúť aj na Slovensku. Viac nám porozpráva profesor Peter Káša.
1: Ja by som možno, že pripomenul také dve mená, ktoré sú vlastne už klasici, ale tie ich diela dlhé roky nemohli vychádzať a teraz pred niekoľkými rokmi. To prvý je Witold Gombrowicz, poľský prozaik, aj dramatik, ktorý žil v emigrácii v Argentíne až do roku 1968 roku. Čo logické, že jeho dielo v Poľsku nemohlo byť propagované, poznali to len ľudia, ktorí boli v kontakte s tou emigrantskou kultúrou. No a na Slovensku logicky, že v tom socialistickom tábore tiež nie. A potom až v rokoch 2000 vyšli dve dôležité diela, také kľúčové, to je Ferdi Durke, jeho taká jedna z prvých próz a potom z takých neskôrších Kozmos a rovnako aj tie divadelné hry sa. Tak toto by som, to si myslím, že to je svetová literatúra, dá sa povedať. Na druhý taký svetový autor, tiež nežijúci autor, to je Slavomír Mrožek, ktorý má taký podobný osud ako Gombrowicz, tak on tiež žil aj v emigrácii, aj doma, ale nebol to tak preferovaný autor v Poľsku ani na Slovensku, no ale napriek tomu aj hrávali na slovenských scénach, no a tiež nie tak dávno vyšiel veľmi dobrý výber vo vydavateľstve jednom slovenskom Opica generál, to sú také jeho staršie prózy, krátke, také groteskné, satirické. On bol majstrom také aj skratky, možno, že tak známy. Známe sú možno jeho dramatické texty, ale toto je veľmi dobré. A dôležité je na tom, že tá jeho optika, ako on vníma takými očami humoristu alebo človeka, ktorý sa smeje, že svet sa nezmenil vlastne. Je podobne veľa hlúpostí a nezmyslu a byrokratov a v inej forme, ale aj v 21. storočí. V tomto je Mrožek geniálny, že dokázal diagnostikovať. Najmä tí byrokrati, to bola jeho téma vlastne, ako tí byrokrati vedia ľuďom alebo úradníci obmedzovať normálny život ľudí, ktorí stávajú všelijaké bariéry, psali, musia niečo kontrolovať. Takže v tomto smere Opica generál vlastne také zrkadlo aj to komunistického sveta, ale zároveň žiaľ aj dnešného sveta. Tak títo dvaja autori a možno ešte do tretice Andrzej Staszuk, ktorý zase je spojený aj s tým priestorom slovenským veľmi intenzívne. On žije nedaleko poľsko-slovenských hraníc, takže ten svet opisoval aj v súčasnosti, v tých dielach sa tam objavujú aj v jeho esejach, ale aj prózach ten priestor strednej Európy, keď teda už posledných kníh sú o Rusku a potom aj myslím, že o Mongolsku písal, cestoval. No ale preto vám spomínam Andrzeja Staszuka, ktorý v minulosti aj niekoľkokrát aj navštívil aj našu katedru, stretol sa so študentmi, študenti aj pre kolega si to potvrdili, aj prekladali niektoré jeho texty, takže bola to zaujímavá skúsenosť, je to zaujímavý autor, ktorý sem aj veľmi, veľmi rád chodil, takže aj to, a on tiež vlastne dá sa povedať s nami už niekoľko desať rokov aj v tom nemeckom prostredí najmä, hej, aj publikuje. Keď sa vrátim k tej publicistike, ona je ako publicista, myslím, že doteraz má pravidelné také články v Frankfurter Allgemeine Zeitung a v nejakých takom prestížnom nemeckom denníku. Hej. Takže opäť sme pri tej kvalitnej poľskej publicistike ako literatúre, lebo to je kvalitná literatúra, či je to publicistika alebo próza, tak to je vlastne, musí to byť na vysokej úrovni. A to poľská literatúra, to čo je garantuje, teda nie sú to len také náhodné texty.

0: Už sme naznačili, že v čom zhruba spočívajú niektoré rozdiely a niektoré podobnosti medzi tou poľskou a slovenskou literatúrou. Dalo by sa povedať, že sa tieto dve literatúry nejak navzájom ovplyvňovali, alebo že sa vyvíjali spolu, pretože predsa len je to veľmi blízky geografický a v podstate aj taký politický priestor. Tak či by ste vedeli poukázať skutočne na niektoré veci, ktoré sú veľmi podobné alebo sú spoločné, prípadne nejaké konkrétne priesečníky?
1: Vlastne z takého historického priemetu tá poľská literatúra písaná v poľskom jazyku má takú hlbšiu tradíciu. Tam tá jazyková otázka, dá sa povedať, že bola vyriešená už v období renesancie. Čiže odtedy sa ten poľský jazyk zdokonaľoval, kultivoval, rozvíjali sa všetky tie formy, ktoré povedzme v porovnaní so slovenskou literatúrou, kde sa dlhé roky riešila ešte otázka, povedzme, že aký jazyk, či taká forma, taký variant, alebo čeština. Potom samozrejme aj politické v 19. storočí otázky, ktoré nejak tú rozvoj slovenskej literatúry pribrzďovali, inštitúcie a podobne. Tak v tomto smere poľská literatúra bola oveľa silnejšia a inšpirovala, si myslím, že v 19. storočí mnohých slovenských autorov. Aj v tom 19. storočí aj prvé preklady sa objavujú. Myslím, že prvý preklad bol také bajky Krašického, to bol taký z obdobia osvietenstva, ktoré sa objavili v slovenských prekladoch, to bolo v období Bernuláka, Fandliho, táto skupina, takže to vyšlo v tých časoch. No a potom romantizmus, to bolo veľmi silné obdobie a Adam Mickiewicz, taký európsky básnik romantický, aj ďalší, tie diela Slováci poznávali vlastne bezprostredne a čo je zaujímavé, aj prekladali, ale mnohých čítali v origináli. To je potvrdené, že ani to nepotrebovali nejak preklad, ale v knižniciach, v liceálnych knižniciach či v Bratislave, v Prešove, v Levoči je množstvo poľských kníh, ktoré sa k ním dostali rozličnými cestami a vlastne aj čítali, prečítali Mickiewicza ako jeho tú poéziu, ktorá ako bola taká v tých 30. rokoch 19. storočia, vyvolávala isté také jednak príbuzno, že to boli tu naši blízki bratia aj a slovanskí a podobne, ale zároveň taká tá majestátnosť, tá veľkosť, aj ten Mickiewicz naozaj skonštruoval originálny jazyk, ale aj tie formy ako otvorená dráma, kde to sa považuje za takého aj reformátora poľského jazyka, tvorcu takého poetického vysokého jazyka v tom 19. storočí. Takže to bolo vtedy. No a potom samozrejme aj historické prózy Šienkieviča boli veľmi populárne. Viackrát sa prekladali napríklad Quo Vadis aj v niekoľkých prekladoch. Takže v mnohých smeroch áno, ten vývoj bol aj podobný, ale tá inšpirácia, hovorím, skôr prichádzala z tej poľskej strany, lebo to bola naozaj taká literatúra, ktorá bola známa v Európe, povedzme, aj v Rusku, na tom priestore Slovanov, slovanskom, ale aj v nemeckom, francúzskom prostredí už to boli známi autori. Hej. Potom neskôr samozrejme Poliaci objavujú Slovensko, slovenskú kultúru, slovenskú literatúru, no a potom aj prvé preklady takto, ale to až na konci 19. storočia. Slovensko sa strácalo najprv v rámci Uhorska, bohužiaľ, lebo to vnímali ako štát, ako Uhorsko, no a potom sa Slováci strácali, no hovorím to v úvodzovkách, aj v Československu pre Poliakov, aj v rámci literatúry, že existuje slovenská literatúra, v slovenskom jazyku písaná literatúra, hej, ktorá je iná, zaujímavá, iná ako česká, hej, samozrejme iná ako maďarská, tak. No ale to sú také historické súvislosti a to je tiež veľmi zaujímavé z hľadiska tých vzťahov.
2: Ja súhlasím s tým, čo hovorí kolega. Prakticky ono to je tak, že v čase, keď naozaj na Slovensku prebiehali nejaké prvé pokusy o kodifikáciu spisovného jazyka, kde sa tá spisovná norma ustaľovala a tie štylistické registre naozaj sa nechávali inšpirovať tou príslušnou varietou tej kultúrnej, povedzme, západoslovenčiny, stredoslovenčiny a tak ďalej, tak vlastne tá polština bola už vycizelovaný, vybrúsený jazyk, ktorý jednoducho už narábal s registrami frazeológie, štylistické a tak ďalej. Čiže v tomto historickom rámci je tá situácia asi neporovnateľná. Hrá v neprospech slovenčiny, ktorá sa naozaj ešte v polovici 19. storočia vlastne začala rodiť, začala sa nejako vykresávať, ak to tak môžem nazvať. A aj potom ďalej v druhej polovici 19. storočia až prakticky po koniec polovice storočia 20. Myslím si osobne, že tých vecí, ktoré slovenskú a poľskú literatúru alebo celý kultúrny kontext skôr rozdeľujú oddeľujú, že tých vecí je viac, ktoré sú diferentné, ktoré sú proste iné. Ale dôležitým alebo dôležitou okolnosťou je kontakt s komunistickým režimom, ktorý v podstate je niečím, je fenoménom, ktorý žiaľ takto, takýmto spôsobom Slovensko a Poľsko spája. Ale zase samozrejme literáti z toho vyťažili v pozitívnom slova zmysle vlastne celú tradíciu nejakého satirického účtovania vlastne s tým režimom alebo jednoducho s byrokratickou mašinériou, na čo upozornil už kolega vlastne akcentovaním spomínaného Slavomíra Mrožka na vlastne celej tejto takej mrožkovskej satirickej tradície, ktorú vlastne si literatúra vypestovala. Možno vďaka aj tomu faktu, že v Poľsku po 48. bol tak ako na Slovensku nastolený komunizmus, teda s tým jednoducho literatúra nejakým spôsobom účtovala, alebo aspoň zápasila, alebo aspoň pri najmenšom tomu nejako implicitne vzdorovala. Pretože to treba zdôrazniť, že ten poľský kultúrny kontext bol oveľa otvorenejší, že v Poľsku, a možno, že tak sa dostávame okľukov vlastne aj k jednej otázke, ktorá tu už zaznela, že prečo má napríklad tá tradícia toho reportážneho alebo toho kritického publicistického štýlu vlastne takú tradíciu v Poľsku a na Slovensku nie. Súvisí to určite s tým, že ten poľský kultúrny priestor bol aj v druhej polovici 20. storočia akoby voľnejší, uvoľnenejší, liberálnejší, viac si tam tí autori mohli dovoliť napísať, mohli viac kritizovať, a už nehovorím o tých 80. rokoch, kedy vlastne začína v Poľsku komunizmus postupne padať. Súvisí to s hnutím Solidarita, ktoré vlastne ostro vystúpilo proti komunistom a proti ich retorike a jednoducho proti tomu kultúrnemu modelu, ktorý Poliakom bol podsúvaný. Tak keď to porovnám so situáciou v Československu vtedy, tak jednoducho ten kontext je úplne iný a jednoducho tá tradícia toho kritického, diagnostikujúceho reportážneho štýlu alebo takého takzvaného ostrého písania, nazvime to takto pracovne, sa tu jednoducho nemohla rozvinúť z ideologických dôvodov. Čiže to je napríklad zásadný rozdiel medzi poľskou a slovenskou literatúrou alebo kultúrnym kontextom. Tá literatúra sa dostáva ako keby na jednu takú spoločnú vysielaciu, frekvenciu vlastne až v 90. rokoch, čo je už vlastne obdobie postmodernizmu, povedzme, v stredoeurópskych literatúrach, ktoré súvisí s uvoľnením tém, s nepadnutím nejakých tabu, ktoré tu v literatúre a kultúre jednoducho boli. Práve ten 89. rok na konci 20. storočia možno považovať ako taký milník, taký priesečník, kde sa tieto kontexty začínajú akoby homogenizovať a dostávať na jednu úroveň a jednoducho to je obdobie, kedy si tie literatúry nachádzajú naozaj spoločné témy, naozaj spoločných hrdinov.

0: Hovorili sme o takom historicko-kultúrnom kontexte tej poľskej literatúry a recepcie poľskej literatúry u nás na Slovensku. Poďme teraz trošku, nazvem to, k tej praktickej časti prekladu. Doktor Mitka už spomínal, že sa teda venuje umeleckému prekladu poľskej literatúry do slovenčiny. Mnohí ľudia vnímajú, tak ako ste aj sám na začiatku hovorili, že tá poľština nie je oproti tej slovenčine až taká iná. Tak ako to vnímate vy ako prekladateľ? Čo sú pre vás také výzvy pri preklade? Čím sa možno ten jazyk tak citeľne líši?
1: Odpoveď na túto otázku čiastočne naznačil už kolega, že samozrejme zrozumiteľnosť, nazval by som si to takto, opäť pracovne pre seba, že je jednoducho mýtom, že veľa študentov, ktorí prichádzajú k nám, si mylne myslia alebo domnievajú sa, že tú poľštinu sa nemusia veľmi učiť, že vlastne aj tak všetkému rozumejú a vlastne v prvom polroku ich štúdia, v prvom ročníku na stredoeurópskych štúdiách prichádza také vytriezvenie z tohto mýtu a zisťujú, že nie sú kompetentní všetko preložiť aj to, o čom si myslia, že tomu rozumejú, lebo sú to slová, ktoré veľmi podobne znejú, alebo aspoň sa v tom kontexte, v tej vete, tvária príbuzne. Takže je to omyl, že vlastne tu ich môže poľština veľmi ľahko a rýchlo zaviesť na takú tú zradnú líniu. A ja osobne by som sa už možno mohol pokladať aj za ostrieľaného prekladateľa. Jednoducho stále ma dokáže poľština akoby položiť na lopatky. Stáva sa aj mne, keď napríklad prekladám niečo narýchlo, lebo ja nevenujem sa len umeleckému prekladu, ale občas robím aj odborný preklad a tam sa mi veľmi často stáva, že jednoducho časový faktor tu hrá negatívnu rolu a som nútený preložiť niečo rýchlo. A keď si to na druhý deň po sebe prečítam, tak žasnem, že ako som sa mohol nechať takto zviesť, povedzme syntakticky alebo štylisticky polštinou, že som jednoducho tam podával nejaké nezhodné prívlastky alebo že jednoducho som vytvoril text, z ktorého v úvodzovkách nejako trčí, že je to preklad, sú tam poľské väzby alebo jednoducho, že to musím celé prečesať a celé to preštylizovať odznova. A v tomto je vlastne celá tá zradnosť aj prekladu alebo vlastne prekladania zo slovanských jazykov, lebo to sa netýka len poľštiny. Človek má veľkú tendenciu podľahnúť tej príslušnej syntaxi na štylistike. Zrazu si uvedomí, že napríklad zrazu má v tom texte, v tom slovenskom akože preklade, napríklad veľmi veľa prechodníkov slovesných, čo je veľmi príznaková forma jazyková pre Slováka, pre slovenčinu a pre poľštinu naopak. Poľština je systémovo oveľa archaickejší jazyk, v podstate historický. Čo sa týka prechodníkových tvárov, tak to sú pre slovenčinu vlastne veľmi príznakové tváry typu píšuc, idúc, robiac, ktoré poľština používa absolútne bežne. V každej druhej vete to máte a jednoducho ten slovenský prekladateľ musí tomu naozaj vzdorovať veľmi účinne. No a pokiaľ ide o lexikálnu bázu, teda o bázu elementárnej slovnej zásoby, tak samozrejme tam je to celá plejada tzv. Zradných slov, ktoré na toho Slováka, či je to prekladateľ, alebo či je to turista, jednoducho striehnú hneď za rohom, alebo pri prvej príležitosti. Napríklad mi tak nápadne, že slovo karaván napríklad, hej, znamená vlastne pohrebný voz v poľštine a podobne, čo je v podstate taká báza naozaj tej turistickej komunikácie, úplne bežnej, kde človek ani sa zatiaľ nepúšťa do nejakých odborných rozhovorov, alebo napríklad opony, hej, sú po poľsky pneumatiky a slovo čerstvý znamená vlastne po poľsky, že to je starý a podobne. Takže je to veľké množstvo slovnej zásoby, ktorá naozaj dokáže človeka pomýliť a uvrhnúť ho do osidiel jazyka.

0: Našimi hostiami v relácii Na slovíčko sú profesor Peter Káša a doktor Marek Mitka, s ktorými sme hovorili aj o vzťahu poľskej a slovenskej literatúry. Ako to vyzerá v súčasnosti s tými slovensko-poľskými literárnymi kontaktmi? Existujú nejaké festivály spoločné, alebo na ktorých sa prezentuje ako slovenská, tak aj poľská literatúra, prípadne aj nejaké iné? Alebo keďže vy v podstate pracujete v tej akademickej sfére, tak možno nejaké projekty také spoločné, medzinárodné, literárno-kultúrne a podobne. Aká je teda v súčasnosti tá spolupráca, keď sa bavíme o poľskej literatúre na Slovensku?
1: Opäť sa vrátime k tomu, že človek nemôže byť absolútny optimista bez brehy, ale ani skeptik. Hej? Čiže myslím si, že je to na takej veľmi dobrej úrovni. Poľská literatúra aj kultúra v rámci rozličných povedzme festivalov, aj literárnych, ale aj iných, je permanentne prítomná. Možno treba pomenúť v tejto súvislosti aj tie vyšegrádske projekty, ktoré tieto štyri literatúry, čiže tá Poľská vždy nie vlastne spolu aj s tými ďalšími literatúrami, čo je veľmi, veľmi dôležité, že každý jeden festival alebo také dôležitejšie festivály, ktoré sa konajú, tak sa v týchto rámcoch pohybujú. Mesiac autorského čítania, veľmi dobrá, pekná tradícia, kde poľskí autori, poľské autorky sú každý rok prítomné. Čiže bol jeden pred niekoľkými rokmi, hosťom bolo Poľsko, to bolo vtedy, to bolo také intenzívnejšie. Takže napríklad len to, ale v iných podujatiach. No a projekty, samozrejme, v tom akademickom prostredí je ich viac. Spolupracujeme, povedzme, aj s viacerými univerzitami, študenti cestujú a tak, ale predsa ešte jeden, čo sa týka spolupráce, spomenul projekt, ktorý vznikol pred 25 rokmi už, a to je taká Poľsko-Slovenská komisia humanitných vied, ktoré je garantované cez ministerstva školstva Poľska aj Slovenska. V rámci toho sú také dva týmy, ktoré sa stretávajú, spolupracujú, organizujú také každý rok jedna konferencia, napríklad tento rok to bude rok 1989, čiže tie zmeny. Hej, čiže väčšinou je to tak, že poľskí autori nejak reflektujú tú situáciu na Slovensku a naopak, hej, Slováci Poľsku. No a táto spolupráca má aj taký výstup, to je taký časopis, možno, že nie je veľmi známy, volá sa Kontakty, ktorý je taký aj dvojjazyčný, že tie texty sa navzájom neprekladajú, čiže vedľa seba sú aj slovenské, aj poľské, no a vždy je to také relačné, to znamená, vždy je tam niečo v vzťahoch, väzbách, súvislostiach medzi Poľskom aj Slovenskom, takže to je také tiež veľmi konkrétne, zaujímavé. Ešte k tej komisii, ktorú som spomínal, že tam to sú rozličné projekty, konferencia, tak napríklad takým veľkým, veľkým projektom dlhoročným, ktorý ešte stále trvá, to je projekt Spíša, ktorý je práve spoločný tým nielen historikov, ale sú tam zapojení aj z sfér humanistiky, aj etnológie a podobne. Čiže zmapovali Spiš vlastne od toho najranejšieho obdobia, až sa dostanú až po súčasnosť, a hovorím, je to poľsko-slovenský tým. Prvé dva zväzky už vyšli a vlastne pripravuje sa teraz druhý zväzok do poľštiny, lebo vyšlo to aj v slovenčine, aj v poľštine, a pripravuje sa aj anglický preklad, ak sa na to nájdu peniaze, lebo naozaj je to unikátna kniha, ktorý robili špičkoví odborníci aj graficky a typograficky, naozaj to je hodnotná vec. No takže to je ten Spíš, je taký. A teraz nedávno som bol na jednom podujati, som práve moderoval takú poľskú, vlastne ona je tiež novinárka, mimochodom pravnučka slavného poľského spisovateľa Jaroslava Iwaszkiewicza, Ludwiga Wodę, ktorá napísala takú knihu reportáží Štyri zástavy, jedna adresa, vlastne o Spišiakoch pomedzia, vlastne ako sa tam tie hranice presúvali, kde žijú, vedľa žili v Uhorsku aj vlastne Maďari, Rusíni, Poliaci, Slováci a tak ďalej, čiže ten tá multietnicita Spiša tam zaznieva, vlastne ona to robila, tie reportáže, rozhovormi s tými tu ľuďmi, ktorí v tom priestore žijú, čiže je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá vyšla v takom aj prestížnom vydavateľstve Znak krakovskom, takže aj veľa tam aj ten čitateľ o Slovensku sa dozvie, teda o tej slovenskom Spiši, lebo slovenský Spíš je oveľa dôležitejší, tak poviem, lebo ten, kto vie, že Spíš je aj čas Spíša je na poľskej strane, ale pre Slovensko to je oveľa dôležitejší región. Takže aj to je také zaujímavé z tých vzťahových vecí.

Mne v tejto súvislosti zišiel na úm festival Zvedavé čítanie, ktoré organizovala knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava teraz v polovici júna v Prešove, a kde konkrétne napríklad bol osobne prítomný Vojčech Vidvák, autor Pána Guľvočku, ktorého som už spomenul trošku. Tak napríklad to je dosť dôležité. No a samozrejme, aj veľa slovenských autorov chodí do Poľska, chodí na rôzne festivaly, ale tak ako Tomáš Grabinský povedal v jednom z rozhovorov, ktorý som teraz čítal na internete, že tam je veľmi obtiažné akože presadzovať spisovateľa autora, ktorého napríklad v Poľsku zatiaľ nikto nepozná alebo nemá vydanú ešte knihu v poľštine a je napríklad prítomný len cez nejaký časopisecký publikačný priestor zatiaľ. Ale v tomto si myslím, že je ten poľský kultúrny priestor pozitívne vnímaný v tom, že Poliaci naozaj, je tá tradícia proste toho čítania, reflektovania, toho diskutovania, toho až chronického diskuterstva, že oni dokážu prísť aj na autora, ktorého vôbec nepoznajú. Je to nejaký Slovák, trebárs, a sú ochotní ho počúvať, hoci veľmi často veľa tých otázok potom nejde do sféry literatúry, alebo netýka sa iba literatúry, ale napríklad, ja neviem, každodenného života na Slovensku. No a ešte na margo tých spoločných slovensko-poľských projektov, tak nadviežem na kolegu, že určite treba vyzdvihnúť aj také časopisecké teda projekty, podujatia alebo iniciatívy, ktoré vyslovene sú organizované alebo uskutočnené na báze nejakého opäť osobného zaangažovania, osobného zanietenia. Napríklad je to časopis Revy svetovej literatúry, ktorý vlastne už za posledných 20 rokov pripravil asi 3 kompletne poľské čísla. Napríklad to prvé číslo 4 z roku 2004, ktoré pripravoval prekladateľ Karol Chmel, kde mohli si prvýkrát zarezonovať nové texty, napríklad Olgy Tokárčuk, Nataši Görke, Andrzeja Staszewka, Wojciecha Kuczoka, týchto exportných mien poľskej literatúry. Potom to bolo jedno číslo Revy svetovej literatúry, ktoré robila Katka Laučíková, takisto veľmi talentovaná prekladateľská z poľštiny a takisto naša študentka vlastne bývala. A teraz naposledy v roku 2017, ak sa nemýlim, to bol Patrik Oriešek, ktorý takisto pripravil jedno vlastne takmer kompletné poľské číslo Revy svetovej literatúry, kde už naozaj predstavil tie najsúčasnejšie, najaktuálnejšie mená z toho undergroundového prúdu literárneho, ktoré dokonca nepoznám ani ja z veľkej časti. Takže myslím si osobne, že aj vďaka týmto časopiseckým projektom má slovenský čitateľ možnosť byť s tým najaktuálnejším poľským literárnym kontextom v neustálom kontakte. Že v podstate tie mená pozná, tie mená môže evidovať, aj keď to sú často autori, ktorí nebudú mať ani o 20 rokov zrejme knihu v slovenčine. Cez ten časopisecký priestor sa tu môžu presadiť, že jednoducho ten slovenský čitateľ ich môže poznať. Ja som takisto využíval povedzme také publikačné platformy v časopisoch Rák alebo Romboid, kde jednoducho títo šéfredaktori nemali problém uverejniť poéziu, neviem, Andrzeja Neviadomského alebo Franka Nastolčíka a vyslovene autorov z pohraničia, autorov menej známy, autorov, ktorí jednoducho nemali za sebou žiadne promo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že si reláciu Na slovíčko naladíte aj na budúce. Reláciu pre vás pripravili redaktorka Alexandra Popovičová a zvukový technik Stanislav Hurdych. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v septembri 2019.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americký prezident Donald Trump povedal, že zvažuje rozsiahly útok na Irán. Podľa ministerky kultúry fungoval Fond na podporu umenia pod vedením Matúša Oľhu stabilne. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Izrael by sa podľa Donalda Trumpa k prípadným americkým úderom pridal do 2 minút, keby ho o to požiadal. Teherán chce podľa amerického prezidenta rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu. Veľvyslanci členských štátov NATO schválili plán v hodnote 27 miliárd

0: eur, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie systému prepravy vojenského paliva v Európe. Tento plán by mal byť dokončený o 25 rokov. Má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami. Veľvyslanci sa tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie aliancie z tohtoročných necelých 5,5 na 6,5 miliardy eur v roku 2027. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
1: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
0: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska citujeme.
2: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
0: Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že SIS nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
3: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
0: Slovenská informačná služba reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy privítali futbalisti Dunajskej Stredy bosniansky Velež Mostar. Dianie v MOL aréne sleduje Peter Štern.
4: 77. minúta a Dunajská Streda vyhráva nad Velešom Mostar tesne 1-0. Domáci sa dostali do vedenia v 59. minúte, keď Gagua premenil pokutový kop. 11. ale predchádzala kuriózna situácia, brankár hostí rozohrával, no a jeden zo stopérov si zastavil loptu na čiare a rozhodca nariadil penaltu. Okrem gólu si Dunajská Streda nevypracovala žiadnu ďalšiu vyloženú šancu. Síce má územnú prevahu, je aktívna, no vo finálnej fáze jej chýba presnosť. Hostia sú po inkasovanom góle aktívnejší, tlačia sa dopredu, ale vyrovnať zatiaľ nedokázali. 77. minúta, Dunajská Streda, Velež Mostar 1-0.
0: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Prešove Sekčovej, kde sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Žiline na estakáde smerom na Ľavobrežnú sa zdržíte 10 minút. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlná ulica. Počítajte s obmedzeniami a na uliciach v okolí štadióna aj so zdržaním. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Ponena v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800 Rádio Regina, váš

pohodový letný večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Júl sa prehúpol do druhej polovice a aj viaceré letné dychovkové festivaly sú už dnes minulosťou. Za jedným z tých, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, sa obzrieme v našom reportážnom návrate. Okrem toho si predstavíme najnovšie CD z Dolnečanky, spolu s Davidom nahliadneme aj do nástrojárskej dielne a spýtame sa aj na to, čo obnáša výroba kvalitných plechových dychových nástrojov. Toto všetko a ešte o čosi viac vám ponúkame v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

K informáciám o 50-ročnej zdolnečanke ešte doplním, že je reprezentantkou tradície dychoviek na Hanáckom Slovácku, ktoré okrem iného zaujme aj špecifickým nárečím. O ňom sa napríklad viac dočítate v príspevku Kolik řeče nadeláš, tole krácež Hanákem. První očebnica hanáčtene na zaročene hanáckým servro. Uomistena na webových stránkach Olomouca. Autorom je pán Libor Smital. Ale poďme späť k zdolnečanke. Tá ešte v roku 1984 vyhrala Zlatú krídlovku. Istý čas bol jej kapelníkom skladateľ a aranžér Jiří Vrána, neskôr krátko aj Miroslav Gloza a Richard Plachý. V rokoch 1998 až 2015 Miroslav Nauč. Po jeho náhlom úmrtí prevzal kapelnícke žezlo dnes už spomínaný Rudolf Foltín. Aj nasledujúce skladby nájdete na najnovšom CD zdolnečanky s názvom 50.

0: Pamätám si, ako Vacenoviaci pred necelým mesiacom uvádzali do života svoje CD a vonku bolo zdravie ohrozujúcich 40 stupňov. No napriek tomu to bola skvelá akcia. Celkom iné klimatické podmienky mali počas uplynulej nedele v Trenčíne v Zlatovciach, kde sa konal už 17. ročník Zlatovského festivalu. Ten patrí tradične k hojne navštevovaným a ani nepriazeň počasia na tom tento raz veľa nezmenila. Pre divákov to bol aj tak trošku telocvik. Kým nepršalo, sedeli na svojich miestach na lavičkách pred pódium a keď sprchlo, šli sa schovať pod nedaleký prístrešok. A keď prestalo, zasa si išli sadnúť pred pódium a tak dokola vlastne až do konca festivalu. O tom, aké je pripraviť takéto podujatie, porozprával Davidovi jeho hlavný organizátor Tomáš Vaňo.
1: S ťažkým povzdychom a so slovami nevládzem práve zasadol oproti mne Tomáš Vaňo, kapelník Textilanky. Až tak je to náročné s týmto festivalom?
2: Tak samozrejme, že kto organizuje festival, tak vie, čo organizácia obnáša. Okrem toho samozrejme sú aj kapely, ktoré nemajú vo svojich radoch také, ak by som povedal, že moderátorské, nechcem povedať, že talenty, ale proste, že nemajú, ako teraz prišiel pred chvíľkou za mnou Ďuro Polák z Legruto a povedal, človeče, podám to odmoderovať, my nevieme nič mluviť, hej. Takže pomohol som aj kapele Březoviané, pretože tiež potrebovali nejaké hovorné slovo. Následne medzi prestávkami prišlo veľa vzácnych hostí, čo som veľmi rád, lebo po všetkých týchto festivaloch, ktorých chodím v našom regióne, tak som asi nikde nevidel toľko významných ľudí, ktorí náš festival podporujú, od trenčianskeho župana, rektora Trenčianskej univerzity, mnoho poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov, primátora, viceprimátora mesta Trenčín, tak som veľmi rád, že nás prišli podporiť aj osobne, lebo nás podporujú aj finančne, lebo bez podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín by sme tento festival už 17 rokov nedokázali takto zorganizovať.
1: Spomínaš mesto Trenčín, to je tento rok hlavným mestom kultúry európskym. Cíti to aj dychovka vo svojich kalendároch alebo aktivitách?
2: No, určite áno, nie len tá normálna tradičná naša, ale je to aj veľa zahraničných súborov, ktoré tu vystúpili nielen na Trenčianskej pohode, ale aj v rámci programu na Trenčianskom námestí. Práve teraz príde jedna kapela z Texasu, zo Spojených štátov amerických, ktorá v Brne má nejaké sústredenie. Sú to študenti, ktorí študujú na dychové nástroje, ale hrajú českú a moravskú dychovú hudbu, takže sa veľmi tešíme, lebo sa predstavia na Trenčianskom námestí s týmto repertoárom, som veľmi zvedavý. Samozrejme, že my ako domáci sa tešíme, že môžeme si na tom našom hlavnom Trenčianskom námestí viackrát počas roka zahrať. Je to taký sviatok, lebo na Mierovom námestí aj pre mňa osobne vždycky od malička hrať bolo veľký sviatok, lebo to je proste taká iná atmosféra a hrať na hlavnom námestí v Trenčine bolo vždycky aj pre mňa osobne aj pre našu kapelu veľkým sviatkom.
1: Výborne, a ešte teda tie sviatky dychovkové v Textilankovom kalendári, možno na záver spomeňme, čo vás ešte toto leto čaká, kedy a kde?
2: Čaká nás ešte viacero festivalov a koncertov. V mesiaci august napríklad spomeniem vystúpenie koncertné v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici nad Váhom. Predstavíme sa na festivale v Bošáci, kde organizujú v rámci Bošáckych hodov už tretí alebo štvrtý rok aj vystúpenia dychových hudieb, čo sme veľmi radi, lebo každému vystúpeniu sa tešíme. V septembri nás čaká takisto ešte jeden koncert v Trenčianskych Tepliciach, čaká nás koncert Banoce nad Bebravou na Trenčianskom námestí, v Časkovciach na Hodoch, takže je taká sezóna a tešíme sa, že si môžeme zahrať a že môžeme tú našu slovenskú ľudovú pieseň našim ľuďom ponúknuť, pretože Textilanka je známa tým, že hrá výlučne slovenské a ešte špeciálne slovenské ľudové piesne.

0: Na Zlatovskom festivale sa predstavila aj 105-ročná Grina Vanka a s jej radou David nakrátko vyspovedal speváčku Mirku Kerákovú.
1: No trošku vám to počehralo počasie, tak ako sa hralo a spievalo.
2: Napriek tomu trošku horšiemu počasiu sa nám hralo super, pretože ja som sa sem osobne veľmi tešila, lebo je tu veľmi dobré publikum a vždy je to jednoducho veselo. Takže počasie nám to neprekazilo.
1: Grina Vanka hrá už 105. sezónu, ako som sa teda dozvedel, asi teda bez prerušenia. Aká je tá vaša 105. sezóna zatiaľ?
2: Zatiaľ 105. sezóna je podľa mňa veľmi úspešná. Mali sme Grina Vanka Fest, tak ľudia prišli. Tento rok ich bolo, myslím, že aj trošku viac v porovnaní s tým minulým rokom. Hrala tam aj Textilanka, ktorá nás tu teda dnes hostí. Takže myslím, že bolo fajn.
1: Dobre, a teda ešte na záver rýchlo pozvíme na nejaké hrania Grina Vanky.
2: Tak, 6. septembra zavítame do Zvolena. Bude to Zvolenská oddychovka, tak všetci ste srdečne pozvaní, vítaní. No a potom 20. septembra budeme hrať na Vinobrani v Pezinku. Konkrétne nebude to Grina Vanka, ale bude to Malokarpatský orchester. A ak chcete teda počuť solo Grina Vanku, tak to bude v alegorickom sprievode počas teda Vinobrania.

0: speváckym stáliciam nielen na Záhorí, ale aj na susednej Morave patrí manželská dvojica Soňa a Juraj Polákovci. Obaja záhoráci jak repa. Spoločne vychovávajú malého syna Samka a okrem radosti a starostí, ktoré rodičovstvo prináša, majú ešte stále dosť energie a chuti spievať. Toho času už niekoľko rokov s legrútmi. Tí sa na festivale v Zlatovciach predstavili striedavo zmoknutému a sušiacemu sa publiku tiež. Legrúti mali náročný celý víkend, pretože deň predtým hrali aj na zábave v Dolnej Súči Poľníkoch. Manželia Polákovci možno aj preto najskôr chuť odpovedať na mikrofón veľmi nemali, ale David má výborné presvedčovacie schopnosti.
1: Sonička Poláková, spevačka legrútov, ako bolo v Súči. Počul som, že to bolo napínavé.
2: Napínavé, zdravím vás do rádia. Nebolo to napínavé, bolo to úplne super. Ľudia sa bavili, strašne veľa ľudí bolo. Spievali, tancovali, prekvapili nás, ako reagovali na naše piesne nové. To bolo úplne super.
1: A vlázete ešte takýto náročný muzikantský víkend?
2: Tak, je to také pestré. Nie sme úplne prespatí, vyspatí. Je to na nás asi poznatá únava trošku, ale snažili sme sa zospadať úplne to najlepšie.
1: Aké majú legrúti muzikantské leto? Je veľa takýchto víkendových dvojákov, trojákov?
2: Tak hlavne ten august, by som povedala, je taký pestrý. Tam sú trojáky, dvojáky veľmi. A ten júl sme mali taký oddychový trošku. Zo začiatku tam sme mali ešte nejaký jeden, dva kšefty a potom sme mali takú dovolenkovú pauzu.
1: Výborne. A legrúti, taká obligátna otázka, kedy, kde najbližšie?
2: Takže najbližšie sme na nejakej prehliadke dýchových hudieb, respektíve festivale v Čechách, Moravskoslezský kraj, a je to Horní Bečva. To je v nedeľu a v pondelok, aby sme sa nenudili, tak máme hody v Moravskej Novej Vsi, takže zábava klasicky do rána.

0: Na 17. ročníku Zlatovského festivalu sa predstavila aj kapela Březoviané. Svoje sídlo má kúsok za Moravským Lieskovým na druhej strane hranice a vznikla relatívne nedávno, iba v roku 2008. Kapela však nadväzuje na oveľa staršiu tradíciu dychovej hudby vo svojej obci. Jej kapelníkom bol Jozef Miškeřík. V súčasnosti ju vedie Milan Prajka, ktorý pochádza z Lanžhota. Možno práve zmena na poste kapelníka priniesla Březovianom niekoľko ďalších pozitívnych zmien. Okrem toho, že im to dobre hrá, možno za takúto pozitívnu alebo prinajmenšom pozoruhodnú zmenu pokladať aj hráčku na tubu. Dobre počujete? Hráčku. Ženu? Dievča. Volá sa Tereska Konečná. Davida zaujala natoľko, že si ju pozval k mikrofónu.
1: Čo ťa priviedlo k takémuto nástroju?
2: No to bola úplná náhoda, ako môj učiteľ na Zúšce, tak potreboval doplniť tubisty a nikoho nemiel a řekl mne, že ako mám dobrý hudební sluch a že bych to mohla skúsiť, no. Tak ako ja som prvý nechtela, ale tak pak som to skúsila a začalo mňa to baviť, tak som toho zostala.
1: Prosím ťa, v akom veku ťa do tohoto osedlali?
2: No mne mohlo byť tak 14-15.
1: Takže už si nemala problém ten nástroj po fyzickej stránke obslúžiť.
2: No ze začiatku to byl celkem problém, ako než som si na to zvykla, ale akože dobré, teďka už v pohode.
1: A vieš aj o nejakých napríklad nejaké kolegyne tubistky, alebo si naozaj jediná svojho druhu?
2: Ja neznám vôbec nikoho ako v okolí nebo tak.
1: Březoviané, ako som sa dnes dozvedel, po 15 rokoch nahrali konečne nový album, tak nám trošku prezrať možno, aké bolo to nahrávanie a čo na tom albume všetko bude.
2: Nahrávanie, tak bolo to náročné, ale zvládli sme to. Môžete sa tešiť na novou skladbu, jak sme práve teďka hráli Zaletel Slavík, ktorý napsal Miško Grabec, takže to je jedna skladba, na ktorou sa určite môžete tešiť a ešte tam máme nejaké novinky, nebo jednu novinku respektíve a tu prozradíme na křtu CDčka.
1: Ten bude kedy?
2: 26. září, takže dojďte určite na Březové.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj s premiérovým dátumom 23. júl 2026 už naozaj všetko. Pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete na webe STVR a ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku a redaktor David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peniaze určené pre vedu idú podľa Progresívneho Slovenska na súkromné príjmy. Obviňuje z toho Hlas SD a ministra Druckera. Rusko údajne plánuje predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičné Progresívne Slovensko obviňuje stranu Hlas SD z toho, že zmenila využitie 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu, výskum a inovácie. Podľa poslanca Štefana Kiša mali peniaze pomôcť udržať mladých vedcov na Slovensku. Namiesto toho podľa neho smerovali na iné účely.
3: Takmer 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku a vôbec šikovných ľudí ostať žiť doma, sa pochybne presúva na prevádzky rezortov Hlasu, na platy vyvolených ľudí, ktorí pracujú pre stranu Hlas na týchto ministerstvách a na predražené informačné systémy.
2: Strana Hlas SD obvinenia odmieta. Tvrdí, že Progresívne Slovensko nehovorí pravdu a namiesto programových tém sa snaží prekryť vlastné kauzy. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
4: Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamy

0: Boží.
1: Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam. Hovorca magistrátu Peter Bubla.
2: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spalovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodárskú oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
1: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Spoločnosť Slovnaft pre TASR uviedla, že rešpektuje zákonné právo účastníkov konania na podanie rozkladu. Za projektom si však stojí. Projekt podľa nej prešiel prísnym a transparentným procesom EIA, počas ktorého na základe pripomienok verejnosti a úradov upravili viaceré parametre projektu. Ruské úrady zvažujú predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka, uviedla dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované informované zdroje. Oba zákazy, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. O chystanom predĺžení informovala aj štátna tlačová agentúra TASS. Podľa jedného zo zdrojov je návrh príslušného nariadenia už pripravený, ale konečné rozhodnutie je v rukách vicepremiéra Alexandra Novaka. Futbalisti Žiliny od 20. hodiny 30. minúty hostia v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy poľské Katovice. Zo štadiona pod Dubňom pokračuje Vladimír Ochodničan.
3: A pod Dubňom Žilina Katovice nerozhodne 1-1. Opatrný začiatok, držanie lopty dominoval super. V 6. minúte rohový kop zahrával Novak Klemens, vyskočil navyše a hlavou otvoril skóre. 17. domáci Barisa rútil na brankára, ale Kobylak včas vybehol a vychytalo. Koša potom spoza 16. zakončil do brankára. 28. minúta nariadený pokutový kop pre domácich, Káčer ho premenil. Polčas prvý, 34. minúta, Žilina Katovice nerozhodne 1-1.
1: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Útočník Matej Trusa.
4: Dneska nám trošku super dal dáček v podobe tej chyby. Práca ešte pred nami, robota ešte nie je hotová, každopádne sme radi za víťazstvo.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Vranove nad Topľou a výstraha pri Kežmarku, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na výjazde do obce Vechec smerom z Vranova nad Topľou, kde sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu, kde havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte medzi Kežmarkom a Mlynčekmi. Pri ceste sa tam pohybujú diviaky. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar vás nameria v Ďurkove smerom na Vidovce a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovali. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší.

0: v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas mojho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby v tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy vlastne tí autori katolickej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom takom duchu slobody a plurality vystúpiť a v tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme Teda o katolíckej moderne máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril k tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf Dilong alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom, je v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on a jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrašenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopis Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. až 40. rokov, kde mal na starosti vlastne akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom. Ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes.
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazal?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, alebo respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Jankovi Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Tome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Tom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlák, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal naozaj zo 60. z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tyňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítača vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. A vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktáty slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov, čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma.
1: Áno.
0: A pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma. Je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. Existujú rôzne aparáty, napríklad pravdepodobnú teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú tak mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovské množstvo termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že keď, za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, veď to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni prepovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte historickom slov, není veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to, čo chcem povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto, o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch, nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek, alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, že tam to musí byť že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a na dobudnúci vzťah.
0: Ten bábežský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deepfakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tak veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia aj výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnú rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. No ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí pre matematiku, pre iné veci, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa. Thank you.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú očosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
1: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Strómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Strom osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
2: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybijajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
2: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie.

0: dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
1: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
0: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter Karpová. Podľa údajov Ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
1: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialog. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Böder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 12. časť.
1: Samozrejme, život starých kréťanov nepozostáva len z prechádzok, zábav a hier. Nás však na tomto mieste zaujímajú práve ich hry. Pritom nám zídu na um predovšetkým chýrne bíčie hry, ktoré zobrazuje napríklad známa maľba býka s akrobatom z Knosského paláca asi z roku 1550 až 1500 pred našim letopočtom. Dnes v Archeologickom múzeu v Iraklione. Vidíme na nej rútiaceho sa býka, ktorého by

ešte nenamaloval Goya ani Picasso a akrobata pri jeho preskakovaní. Podľa niektorých interpretácií tu ide o troch akrobatov, podľa iných o tri fázy preskoku jedným akrobatom. Tak či onak, je tu schematicky a pritom umelecky predvedený celý cvik. V prvej fáze akrobat vyskakuje a chytá sa bičích rohov, v druhej robí premet cez bičí chrbát, v tretej je už za bíkom v mekom doskoku. Tento cvik si vyžadoval naozaj obratnosť, pohotovosť, presný výpočet rýchlosti zvieraťa i momentu odrazu a hlavne odvahu. Premet na lietajúcej hrazde prichodí v porovnaní s ním ako kondičný tréning. Britský archeológ Arthur Evans, ktorý Minov palác v Knose objavil a v rokoch 1900 až 1930 vykopal, sa po odkrytí tohto obrazu spýtal najslávnejšieho španielského toreadora, čo si o to myslí. Je to nemožné, odpovedal mu. Človek, ktorý by sa pokúsil chytiť rozbehnutého býka za rohy a navyše by chcel spraviť nad jeho chrbtom salto mortale, nemal by šancu na prežitie. Útočiaci bík vždy skrúti hlavu bokom tak, aby ho buď odhodil a rozdupal, alebo aby ho nabral na rohy a prepichol. Napriek tejto expertíze nemáme dôvod o existencii bíčich hier na Kréte pochybovať. Zachovali sa o nich desiatky dokladov zo všetkých odvetví kréckého umenia. Bíčie hry starých kréťanov mali zrejme kultový pôvod. Napokon kult bíka ako symbolu plodnosti je na Kréte prítomný takmer všade. Nemali však nič spoločné s inými východnými kultami býka ani so známym egyptským kultom býka Hapiho, Apida, ktorý si žil pokojne so svojím háremom kráv vo svätej maštali chrámu boha Ptaha v Memfise a svojim bučaním a fučaním tam veštil. Nemali a nemajú nič spoločné ani so španielskými bíčimi zápasmi, ktoré sú podľa prevládajúceho názoru dedičstvom po Mauroch a vyvinuli sa zo zápasov s divými zvieratami v rímskych cirkusoch. Španielské bíčie zápasy sú krvavé. Proti bíkovi stoja pikadori s pikami a matador s mečom a ich cieľom je usmrtenie bíka. Krécke hry boli nekrvavé prinajmenej pre bíka. Poznáme však vyobrazenia, kde človek pri nich dopadol nedobre. Doslovne dopadol. A to pod zadné nohy býka, ako vidieť na krásnom pečatnom prstení z Kréty, nájdenom pri vykopávkach v Smirne. Je však možné, že pri týchto hrách sa používali skrotené či aspoň vycvičené býky. Nálezy niekoľkých bíčich rohov v Knose ukazujú, že mali obrúsené hroty. Pokiaľ ide o akrobatov, podľa ich odevu, účesu a tzv. Posvetného uzla, možno usudzovať, že pochádzali z privilegovanej spoločenskej kasty. Publikum na hrách tvorili podľa vyobrazení príslušníci všetkých tried kréckej spoločnosti. Športové či akrobatické prvky obsahoval aj krécky tanec, ktorý bol súčasťou hier a slávností. Predstavovali ich hlavne vysoké skoky s bočným prinožením a premety. Poznáme ich z rytín na gémach už druhej štvrtiny druhého tisícročia pred našim letopočtom a z neskorších čias z pečatných prsteňov a vázových malieb. Tieto prvky sa dodnes vyskytujú v kréckych ľudových tancoch, napríklad v Brimniane a Pidikte, kde sa udržali v nepretržitej kontinuite z pokolenia na pokolenie. Doklady o nich máme aj z čias, keď ešte neboli odkryté starokrécke pamiatky, ktoré ich mohli inšpirovať. Zdá sa to neuveriteľné, no dačo podobné pozorujeme aj pri telesnom výzore typických kréťanov. Sú pomerne vysokí, majú nezvyčajne široké ramená a veľmi úzky pás. Presne ako pred tromi i viac tisícročiami. Najstarší šport v celosvetovom meradle, zápasenie, máme doložený na kréckych výtvarných pamiatkach z konca prvej polovice druhého tisícročia pred našim letopočtom, a to zároveň s boxom. Zdá sa, že zápasenie a box boli súčasťou tamojších hier, lebo sa často zobrazovali spoločne s premetmi na bíkoch. A zdá najinformatívnejší je v tomto ohľade steatitový ritón z rokov 1550 až 1500 pred našim letopočtom, zložený z množstva úlomkov nájdených v paláci v Aja Triade. Sú na ňom štyri pásy s výjavmi z hier. V prvom zhora pravdepodobne zápasenie a box, figúry sú dosť poškodené. V druhom bičie hry s akrobatom nabraným na rohy, v treťom box,
Vo štvrtom boj alebo tréning boxerov a zápasníkov. Pravda, o pravidlách týchto disciplín nič nevieme. Je možné, že tu išlo jednak o čistý box a čisté zápasenie, jednak o ich kombináciu, ktorú Gréci nazývali neskôr pankration, všeboj, ako znie termín zavedený Tyršom. To jest o zápasenie bez brane, pri ktorom sa dovoľovali takmer všetky chmaty a údery. Boxeri mali na hlavách prilby s chránidlami slúch a brady. Bojovali v palcových rukaviciach s remienkami na zápestí, vo vysokej mekej obuvi a opásaní iba symbolickými rúškami s chránidlami prirodzenia. Pri kombinovanom boxe a zápasení, respektíve pri tréningu, prilby nenosili. Hoci podľa vyobrazení si pri ňom rozdávali údery známe hádam len z karate. Vyzerali ako ozajstní chlapi. S mocnými ramenami a pažami, s prsami a stehnami vymodelovanými od svalov a pritom viac podobný tanečníkom z baletu ako kulturistom. O dávnom rozšírení boxu na ostrovoch Egejského mora priniesli nedávno presvedčivý dôkaz objavy na Tére. Tento sopečný ostrov, dakedy v 15. storočí pred našim letopočtom, doslova vybuchol a z väčšej časti sa prepadol do mora. Dôsledky jeho výbuchu sa prejavili až na Kréte, ktorá je od neho vzdialená vyše 100 kilometrov a dali pravdepodobne podnet k vzniku gréckého mýtu o potope sveta, respektíve o Deukaliónovi a Pirhe a možno aj k Platónovej báji o skaze Atlantídy. Výskumy gréckych archeológov pod vedením Spirida Marinata tam viedli okrem iného k odkryťu nástených malieb veľmi podobných kréckym, medzi nimi jednej s boxujúcimi chlapcami. Stretli sme sa s ňou už v Národnom archeologickom múzeu v Aténach. Dvaja chlapci bojujú v boxerských rukaviciach, ale iba na pravej ruke. Bosí a v atletickej nahote. Odlíšený len farbou bedernej stuhy. Belasou a čiernou. Ich boj je skôr technický ako urputný. Cvičia bočný úder do tváre. Ide tu celkom nepochybne o tréning a z telesného výzoru partnerov možno usudzovať, že výcvik na tento chlapský šport sa začínal už v chlapčenskom veku. Box a zápasenie, respektíve ich kombinácia, patrili odávna medzi rozšírené a obľúbené športy aj na gréckej pevnine. Je otázka, či Gréci mykenskej doby, ktorých hlavní reprezentanti boli Achajci, ich prevzali od predgréckych Kréťanov. Proti kladnej odpovedi možno namietnúť, že nevedno, prečo by na ne neprišli sami. Napriek tomu je takmer isté, že bičie hry a premety od nich prevzali. Pestovali ich však asi len na Kréte. Ináč táto otázka je súčasťou zložitého problému, ktorý sa nazýva vzťahy medzi Krétou a Mykénami. A veda tu nepovedala ešte posledné slovo. Zdá sa, že do konca prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom viac ovplyvňovala Kréta pevninové Grécko a potom zasa ovplyvňovalo pevninové Grécko Krétu. Je možné, že po katastrofe, ktorá postihla Krétu v súvislosti s výbuchom Téry, Achajci jej ochromenie využili. Kým predtým Mykenské hrady boli opornými bodmi Kréty na pevnine, potom sa dostala Kréta do područia Achajcov z pevniny. Gréci na pevnine prispeli k rozvoju športu dvoma disciplínami, o ktorých nemáme skrétne doklady. Pretekmi v behu a na vozoch ťahaných koňmi. Prvé vyobrazenie pretekov v behu poznáme z Mykenskej vázy asi z 13. storočia pred našim letopočtom, ktorá sa našla ako import pri vykopávkach na Cypre. Štyria muži tu bežia za sebou v neveľkých odstupoch. Majú atletické postavy a okrem ozdobnej pokrývky hlavy sú nahí. Vedľa nich zápasia dva páry boxerov v palcových rukaviciach, ináč sú takisto nahí. Ich postavy sú silne štylizované, ale boxery vyzerajú rovnako ako bežci, takže by sa mohli pri týchto disciplínach vymeniť. Vyobrazenia pretekov na vozoch sú ešte staršie. Prvé pochádzajú asi z polovice 16. storočia pred našim letopočtom a sú na náhrobných doskách z Mykén. Ďalšie zdobia vázy zo 14. a 13. storočia pred našim letopočtom z pevniny i z Egejských ostrovov. Preteky v behu a na vozoch sa od predošlých druhov športu v niečom odlišujú, a to nie nevýznamne. Sú výrazom súťaživosti, ktorá sa u Grékov už v pradávnych časoch mocne rozvinula a dodnes tvorí jednu z hlavných črt ich povahy.
Premety na bíkoch sú v podstate exhibíciou. Box a zápasenie majú pôvod v rivalite súperov či nepriateľov, ktorí sa usilovali jeden druhého fyzicky zdolať. Skutočné súťaženie športového charakteru, kde ide od počiatku iba o víťazstvo a s ním spojenú slávu, sa začína až týmito pretekmi. Nie je preto asi len náhoda, že preteky v behu sa stali hlavnými a preteky na vozoch najpopulárnejšími disciplínami olympijských hier. O hrách a športových pretekoch v mykenskej dobe máme však oveľa bohatšie informácie z literatúry ako z výtvarných pamiatok. Už sme sa o nich zmienili. Pochádzajú z Homérovej Iliady a Odisei, najstarších a najväčších básní Grécka a Európy. O Homérovi a jeho básniach vznikla už obrovská literatúra podľa neúplného zoznamu vyše 200 000 prác, ktorá zodpovedá ich významu a zložitosti ich problematiky. Pritom zďaleka všetko nevyriešila. A mnohí rovnako autoritatívni autori dospeli k nerovnakým a navzájom si protirečiacim záverom. Dodnes je otázkou, kedy Homér žil a pred ktorých či vôbec žil a kedy vytvoril svoje básne. Otázkou je, či bol tvorcom obidvoch eposov alebo len Iliady, či jeho dielo poznáme v podobe, v ktorej ho vytvoril, alebo v neskoršej a pozmenenej forme, čo je v ňom výplod básnickej fantázie a čo opis skutočnosti. Bezpečne vieme len toľko, a to aj podľa jeho vlastného svedectva v 486. verši 2. spevu Iliady, že nežil v čase Trojskej vojny, ktorej hrdinom postavil svojim dielom nesmrteľný pomník. A že mnohé opisované kraje, stavby, zbrane, šperky a tak ďalej nepoznal z vlastnej skúsenosti. Za týchto okolností sa musíme opýtať, zodpovedajú Homérove opisy hier a športových pretekov mykenskej dobe, v ktorej sa odohráva dej jeho básni? Alebo sú to opisy z novších čias prenesené do minulosti? Rozhodujúca väčšina vedcov dnes o Homérovej existencii nepochybuje. A v súlade s antickou tradíciou ho považuje za pevca, ktorý sa živil tým, že prednášal svoje verše ľudu na námestiach a vládcom v vodových sieňach. Kladie ho prevážne do 9. storočia pred našim letopočtom, tak ako najstarší grécky dejepisci Herodotos a Tukidides. Nechýbajú však ani názory, že žil už v 12. až 11. respektíve až v 7. až 6. storočí pred našim letopočtom, kde sa narodil a zomrel nevedno. Známe grécke Distichon mu pripisuje 7 rodísk. Smyrna, Chios, Kolofón, Itaka, Pílos, Argos a Atény tvrdia, že sú Homéra vlasťou. A zdá sa, že Smyrna nie je medzi nimi nadarmo na prvom mieste. Chios, alebo Ios, bol zas podľa antických správ miestom jeho smrti. Väčšina bádateľov ho považuje za tvorcu obidvoch eposov, lebo sú štýlovo i koncepčne jednotné a obidva sú spojené nielen spoločným námetom, ale aj jednotnou životnou filozofiou. Navyše odrážajú to isté vývinové štádium gréckej spoločnosti. V celku súhlasne sa tiež pripúšťa, že časom sa dostali do Homérovho textu rozličné vsúky a doplnky. Od prvej známej redakcie za Peisistrata, asi na začiatku druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom, sa však Ilias a Odisea zachovali v prakticky nezmenenom znení dodnes. O Trojskej vojne niet takisto pochýb. Podľa dovršiteľa Schliemannových objavov, amerického archeológa Bledgena, došlo k nej asi v druhej polovici 13. storočia pred našim letopočtom. Túto vojnu, podobne ako udalosti pred ňou a po nej, neopisuje Homér ako historik, ale ako básnik. To jest, narába s historickými faktami podľa umeleckého zámeru a umeleckých pravidiel. Trebárs ako Shakespeare v Henrichoch a Richardoch, alebo ako Tolstoj vo Vojne a miery. Mal však Homér o mykenskej dobe také správy, že sa môžeme na jeho opisy reálií spoľahnúť. V čase, keď žil, boli už mykenské hradby v zrúcaninách, na ktoré ich premenil vpád dórov. Pritom ich opísal, ako ukázali archeologické výskumy, do detailu presne. I s leskom zlata a vnútorným zariadením. A o dórskom vpáde sa nezmienil. V jeho čase sa už zbrane mykenského typu nepoužívali, no opísal ich takisto verne,
Ako sa môžeme presvedčiť z odkrytých vyobrazení štítov, z nálezov dýk, s umeleckými interziami, so zvyškou prilbíc. Túto vernosť a presnosť priateľne vysvetlilo filologické bádanie. Rozbor jazyka Iliady a Odisei ukázal, že sú v ňom archaické tvary, ktorých korene možno klásť až do mykenských čias. Zdá sa teda, že Homer využil niektoré výtvory vtedajšej ľudovej poézie a začlenil ich do svojho diela. Spolu s nimi prevzal aj autentické opisy rozličných stránok života, vrátane tej jeho súčasti, ktorú tvorili preteky a hry. Proti týmto dedukciám možno mať námietky, takmer ako proti všetkým, čo súvisia s homérskou otázkou. Je však rozhodne pravdepodobnejšie, že Homérove opisy hier a športových pretekov patria do mykenskej doby a nie do neskorších čias. To bôž nie do doby temna po dórskom vpáde. Ak teda berieme Homera doslova, Gréci vtedy pestovali okrem disciplín, ktoré poznáme z výtvarných pamiatok, ešte hod diskom, hod oštepom, boj s oštepom, skok do diaľky a streľbu z luku na cieľ. Vo všetkých tiež súťažili. Ako si mimo súťaže Homer hovorí ešte o plávaní a hre s loptou. Bíčie hry nespomína. Dokonca na mieste, kde sa mu priam núka vziaci ich prirovnanie, uvádza príklad muža obratného v jazdeckých kúskoch, čo s pevnou istotou z koňa na koňa skáče. Prvé hry, o ktorých Homer podrobne píše, sú hry na počesť padlého Patrokla, ktoré podľa 23. spevu Iliady usporiadal pred Trójou Achilles. Z toho mnohí bádatelia vyvodzujú, že športové hry a súťaže Grékov majú pôvod v pohrebných slávnostiach. Možno je to pravda. Sú preto aj iné nepriame dôkazy. Napríklad maľby so športovými výjavmi na náhrobných vázach. Treba však konštatovať, že druhé veľké hry, o ktorých Homer píše v Odiseji, sa nekonali pri príležitosti pohrebu, ale čisto pre potešenie účastníkov a divákov, keď si už nadostač okriali srdce hostinou riednou, ako aj lírou, čo dobrou je družkou. Pri Homerovom opise týchto druhých hier v 164. verši 8. spevu Odiseji sa objavuje prvý raz v dejinách slovo atlétés. Je zaujímavé, v akej súvislosti. Faják Eurialos vysloví pochybnosť, či Odysseus je atlét a nie iba dajaký kupec, čo sa plaví po mori pre zisk. Strašne ho tým urazí. Nepekné, čo si si riekol, a zdáš sa mi človek drzý. A rozum tvoj nestojí za nič. Aj toto patrí k informáciám o športe v mykenskej dobe. A vraví to viac o jeho spoločenskom hodnotení, než hodzaká dlhá štúdia. Mykenské Grécko s kyklopskými hrami a hrdinami homerských spevov podľahlo v 12. storočí pred našim letopočtom útoku dórov. Jeho pád mal za následok zničenie politickej organizácie krajiny, hospodársky rozvrat a hlboký kultúrny úpadok. Všetko sa vrátilo o celý vek nazad. Dokonca aj to, že vedeli písať, Gréci na stáročia zabudli. Dórovia boli skupinou gréckych kmeňov, ktorá sa pri sťahovaní z predošlých sídel, možno v juhoruských oblastiach, oneskorila a zaostala vo všetkom okrem výzbroje. Cestu na juh nastúpili poslední a do Grécka vpadli ako ničivá búrka. Nad Achajcami zvíťazili pre svoju prevahu v počte a v zbraniach, železných oproti bronzovým, pre oslabenie Achajcov vojnami, proti sebe navzájom a proti Tróji. Navyše preto, že boli rodovou spoločnosťou ľudu v zbrani a Achajci už triednou spoločnosťou rozleptanou rozpormi. Na krajinu hľadeli ako na svoju korisť a zároveň ako na budúce sídlo. Pri jej dobývaní veľa zničili, no materiálnu základňu života v podstate zachovali. V obyvateľstve videli nepriateľov, ale aj príbuzných. Nevyhubili ho, hoci mu spôsobili ťažké straty. A pokiaľ sa im neubránilo alebo pred nimi neušlo, nanútili mu nadvládu. Oplody svojho víťazstva nad Achajcami museli však nepochybne ešte dlho bojovať. Z nepriamých a neúplných správ vieme, že Grécko sa vtedy dostalo na 200 či 300 rokov do krútňa vykrvavých vojen. Ich historicky najvýznamnejším výsledkom bolo sformovanie sa gréckych kmeňov, starousadnutých i novoprídených, do troch hlavných skupín. Dórskej, Jónskej a Ajolskej.
Priestor, ktorý si ich príslušníci vtedy vydobili alebo uhájili, udržali si bez väčších zmien do konca antiky. Keď po dorskom vpáde a bojoch o miesto na slnku začali Gréci písať novú kapitolu dejín, boli v zúboženom stave. Mali však už v sebe schopnosť a silu, aby sa vzchopili. Pomohli im k tomu aj zmeny, ktorými prešla za vojen ich spoločnosť a získané skúsenosti. Tieto zmeny sa týkali predovšetkým hospodárskej základne ich života. Týkali sa, ako z toho zákonite vyplývalo, aj nadstavby. Politických inštitúcií, kultúry, ideí a ideálov, spôsobu života. Z ich skúseností bola azda najcenejšia viera v možnosť utvárať si vlastný osud, vnutnosť usilovať sa o pokrok. Vzostup, ktorý za týchto okolností dosiahli, dejiny predtým nikdy nepoznali. Ich cesta z doby temna na výslenie klasickej doby sa dá prirovnať k terénnemu behu neznámou húštinou. Pritom ju absolvovali, nehľadiac na občasné zablúdenie a zdržanie sa spormi, rýchlosťou šprintéra. Za niekoľko storočí predstihli Egypťanov, Babylončanov, Asýrčanov a iné národy, ktorí mali pred nimi vyše tisícročný náskok a stali sa najvyspelejším národom staroveku. Ukončenie vojen všetkým umožnilo rozvoj výroby a tak aj lepšie uspokojovanie potrieb ľudí, zvyšovanie životnej úrovne a v dôsledku toho aj ich počtu. Vedľa dávnej pospolitej a neskoršej individuálnej výroby vystúpila do popredia výroba s použitím otrokov, ktorí sa rekrutovali z vojnových zajacov a zo schudobnených slobodných roľníkov. Otrokársky spôsob výroby sa začal v Grécku vyvíjať už v mykenskej dobe. Poznáme tabuľky s lineárnym písmom B z Kréty i z Peloponézu, v ktorých sa hovorí o 10, 20 a v jednom prípade dokonca o 400 otrokoch na poľnohospodárskych majetkoch. Dórovia pravdepodobne tento spôsob výroby pri svojom vpáde zničili alebo narušili. Čoskoro však zistili, že je výhodný, ak sú sami otrokármi, a všemožne ho rozširovali. Mocní z ostatných kmeňov za nimi nezaostávali. Boli to najmä náčelníci a príslušníci ich družín, ktorí zbohatli vo vojnách zabraním pôdy a zajacov. A okrem nich statkári a majitelia dielní vyrábajúcich pre trh. Otrokársky spôsob výroby sa postupne posilňoval až prevládol. Vrcholný rozmach dosiahol napokon v dobe, ktorú historici nazvali klasickou. Nech to znie hoď ako protirečivo. Otrokársky výrobný spôsob predstavoval z historického hľadiska pokrok. Otvoril väčšie možnosti pre rast výrobných síl, umožnil rozšírenie dielby práce a zvýšenie jej produktivity, poskytol spoločnosti väčšie množstvo výrobkov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 12. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Pekný večer, príjemné počúvanie 590. vydania relácie, ktorej vám 90 minút ponúkame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes budú znieť typicky letné melódie s príjemnou náladou. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, orchester Gustava Broma, orchester Karla Wagnera a ďalšie telesá, najmä letné melódie alebo melódie s pod názvom Leto. Tá prvá s logickým názvom Leto zaznela aj na Bratislavskej líre 1973 a jej autorom je Ľudovít Štasel. Spievala ho vtedy Eva Kostoláňová a o 5 rokov na to vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby. Príjemné počúvanie vám želá Martin Burčo.

tehotná po tejto skladbe Leto, inštrumentálnej verzii pôvodne pesničky z bratislavskej Líry 1973, treba jedným dychom dodať, že na festivale, aj keď v inom festivalovom večere, odznela aj skladba s názvom Chvála humoru. Rovnako na bratislavskej Líre 73, rovnako v podaní Evy Kostoláňovej, tentoraz v duete s Karolom Duchoňom. Autormi skladby boli Igor Bázlik a Tomáš Janovic. Inštrumentálna verzia je z roku 1976.

No a keď hovoríme o lírových pesničkách, na Bratislavskej líre 1976 odznela skladba v podaní skupiny Prognóza s názvom Kreslím si rúžu. Jej autorom je Ali Brezovský. Text napísal Peter Brhlovič. Táto skladba má veľa instrumentálnych verzií. Napríklad si ju vybral aj Stipica Kalogiera na svoj album Prázdniny na Slovensku, keď v instrumentálnej podobe pripravil viacero skladieb slovenských autorov. Nahrávku v instrumentálnej podobe nájdeme aj na albume Opus Klub 01. Vtedy si ju vybral Jozef Vobruba a dramaturgia rozhlasového tanečného orchestra v Prahe na platňu, ktorú vydalo vydavateľstvo Opus. Bolo to 5 sérií albumov s instrumentálnymi verziami našich i zahraničných skladieb. Takže Ali Brezovský, Kreslím si rúžu. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

To bola ukážka z albumu Opus Club 01, teda z prvej časti 5-časťovej série inštrumentálnych skladieb našich a zahraničných autorov, ktoré pripravil orchester Jozefa Vobrubu. A pokračujeme ďalšími skladbami. Tú, ktorú budete teraz počuť, poznáme aj ako pesničku. Napríklad v podaní Evy Strakovej ako Ľutujem som dáma, alebo v podaní Valérie Čižmárovej. Vypočujme si, ako sa jej zhostil aranžér Vladimír Popelka.

Vzácna z projektov Opus Klub ešte jedna nahrávka. Tentoraz autora z chorvátskej proveniencie Ja nie som hazardér. To je názov skladby. Opäť aranžoval Vladimír Popelka. Hrá orchester Jozefa Vobrubu.

No a keďže dnes bola už reč o bratislavskej líre, orchester Jozefa Vobrubu, ktorý sme teraz počuli, nahral aj zaujímavú LP platňu s rôznymi inštrumentálnymi melódiami úspešných i menej úspešných lírových pesničiek a bol to výber z prvých 15 ročníkov. Album vyšiel v roku 1982, teda v roku, keď sme sa s dirigentom Jozefom Vobrubom navždy rozlúčili. Zaznejú teraz skladby Aliho Brezovského Dobré ráno želám a Bohumila Trnečku To všetko bolo včera. Pôvodnými interpretmi týchto lírových skladieb boli Eva Kostoláňová a Marta Atena Elefteriádu. Aranžovali Vladimír Popelka a Zdeněk Dvořák.

Počúvali sme orchester Jozefa Vobrubu a niekoľko skladieb, ktoré odzneli aj v spievanej podobe na festivale Bratislavská líra. Pokračujeme nahrávkami orchestra Karla Wagnera, ktoré vznikli v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Bolo to tak aj preto, že v polovici 80. rokov na festivale Bystrické zvony spolupracoval orchester Karla Wagnera ako sprievodné festivalové teleso s dramaturgiou festivalu. Nahradil tak pôvodne orchester Gustava Broma, ktorý spolupracoval s týmto festivalom niekoľko rokov. Vtedy vznikli skladby Jana Rotera, filmy Salora a Máme zelenú. Hrá orchester Karla Wagnera. Písal sa rok 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme výberom rôznych nahrávok orchestra Gustava Broma. Tou prvou je skladba Aliho Brezovského z

Orchester Gustava Broma bude teraz pokračovať skladbou Alexandra Zlámala Leto. Nahratá bola v roku 1970 a pre obsadenie orchestra Gustava Broma ju aranžoval Jaromír Hnilička.

A v takej trošku experimentálnej podobe, nezvyčajnej pre obsadenie orchestra Gustava Broma, pokračujeme skladbou Leto na Šírave Gejzu Topercera. Nahrávka je z roku 1980. Aranžoval ju člen orchestra, pozaunista Mojmír Bártek, a v skladbe budeme počuť aj vokálnu skupinu Jaromíra

A na záver tohto bloku nahrávok v podaní orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba, tentoraz z filmu Prázdniny u starej mamy. Ali Brzovský napísal niekoľko pesničiek do tohto televízneho filmu. Jedna z nich sa volá Zázračné leto. Opäť ju pre orchester Gustava Broma aranžoval Mujmír Bártek.

Uzavreli sme blok skladieb podaní orchestra Gustava Broma a pokračujeme nahrávkami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali dielo Aliho Brezovského. V polovici 70. rokov, keď vznikla aj predchádzajúca skladba, napísal Ali Brezovský pesničku pre Helenu Blehárovú Leto uprostred zimy. Instrumentálna verzia vznikla o 5 rokov neskôr vďaka premyslenému a do detailov prepracovanému aranžmánu Karola Ondrejčku. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pokračujeme skladbou Ľubomíra Stacha Oj leto zelené. Ak poznáte tvorbu tohto autora, predpokladali by ste, že pôjde o nejakú rýchlu alebo zábavnú skladbu. Opak je pravdou. Má príjemnú až nostalgickú atmosféru. V nahrávke z 27. apríla 1989 účinkuje na klávesových nástrojoch Alois Bouda. Aranžoval Viroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

dnešnej relácii si vyberáme skladby s názvom alebo s podtitulom Leto. Jedna z nich, Leto a láska, zaznie už v tejto chvíli. Bola to pôvodne pesnička, ktorú Pavol Zelenaj napísal pre Evu Mázikovú. Tá ju nahrala s tanečným orchestrom Československej televízie. V roku 1978, keď vznikal profilový album Pavla Zelenaja pri príležitosti jeho 50-ky, bola na tento album zaradená aj instrumentálna verzia skladby Leto a láska. A tu si práve teraz vypočujeme. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pokračujeme skladbou z bratislavskej líry 1975, keď Eva Mária Uhríková spievala text Daniela Heviera na slovíčko Leto. Pesničku napísal Ali Brezovský a bola divácky veľmi úspešná a znela dlhé roky aj v éteri. Instrumentálna verzia tejto skladby vznikla v roku 1977 a tak trošku v experimentálnej verzii. Na tenor saxofóne nám bude hrať Dušan Húščava.

V miernom, pohodovom tempe je skladba Daždivé leto Miloša Berku, ktorá vznikla v roku 1978. Bolo to možno aj preto, že ju aranžoval Miroslav Brož, ktorý, ako hovoril, nemal rád ukňovrané skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje

No a z týchto letných skladieb podaní Bratislavského rozhlasového tanečného orchestra ešte nahrávka Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý ako advokát prežil celý život v Prahe. Keď leto končí, tak sa volá skladba z roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, rozhlasový tanečný orchester diriguje Vieroslav Matušík.

A teraz niekoľko skladieb, samozrejme letných, na ktorých sa podpísal čas v technickom spracovaní nahrávky alebo v tom, ako sa uchoval pás až do dnešných dní. Najprv skladba Teodora Šeba Martinského Toto leto je môj talizman v podaní tanečného orchestra Siloša Pohanku. No a nahrávka je z 29. septembra 1956.

No a v rovnakom duchu sú aj dve ďalšie skladby Sláčikového orchestra Indianske leto a Estrádneho orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Leto. Nahrávky majú zhoršenú technickú kvalitu.

záver dnešnej relácie, dnešného 590. vydania, sme vybrali niekoľko blokov melódií, ktoré nahral na svoje rôzne albumy hráč na rôznych klávesových nástrojoch Alois Bouda. Tak najprv to bude jeho zmes vlastných melódií.

No a na záver sa s vami rozlúčime melódiami Alojza Boudu, rôznych známych pesničiek zo začiatku rokov 60. Túto zmes nahral Alojz Bouda pod názvom Klavírny koktail. Dúfam, že sa vám dnešné 590. vydanie relácie Bez slov páčilo a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Poslušne hlásim, pán lejtnant, tento muž bol nájdený na stanici bez dokumentov.
1: Meno?
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment.
1: 91. regiment? 91. predsa odišiel vlakom o 9.00 do Českých Budejovíc.
2: Poslušne hlásim, že viem.
1: Koľko je teraz?
2: Poslušne hlásim, že neviem.
1: Ako to, že neviete?
2: Poslušne hlásim, lebo nemám hodinky.
1: Čo je to za vojaka, čo nemá hodinky?
2: Poslušne hlásim, tak to viem. To je vojak bez hodiniek.
1: Je 8:30 večer, vy chlape mizerný. Tak ako je možné, že ešte trčíte u nás v tábore?
2: Poslušne hlásim, že v hostinci si človek nevšimne, ako ten čas beží.
1: Tak vy ste chlastali namiesto toho, aby ste odcestovali so svojím regimentom?
2: Poslušne hlásim, že som chlastal, lebo som nielen, že...

0: nemohol odcestovať so svojím regimentom, ale bolo mi znemožnené aj cestovať za svojím regimentom.
1: Ako to, že ste nemohli odcestovať so svojím regimentom?
0: Poslušne hlásim, lebo ma vyrazili z kupé.
1: A prečo vás vyrazili z kupé?
0: Poslušne hlásim, lebo som holohlavého pána, čo tam sedel, považoval za istého Purkrápka, zástupcu banky Slávie. A tvrdil som, že vypadávanie vlasov spôsobuje pohnutie v šesto nedelí.
1: Šesto nedelie u mužov, to je riadna somarina. Ale za to predsa nemôžu nikoho vyhodiť z kupé.
0: Poslušne hlásim, že môžu, ak sa z holohlavého pána, mylne považovaného za Purkrápka, zástupcu banky Slávie, vykľuje inšpekčný generál von Schwarzenberg. To dá rozum.
1: No, ďakujem pekne. Ale cestovať sa dá aj na chodbe.
0: Poslušne hlásim, že nedá. Pretože keď sa človek slušne opýta konduktora, ako funguje záchranná brzda, je v zápäti obviňovaný z toho, že ten Hamung zatiahol.
1: Čože? Vy ste Mirnix, Dirnix, zatiahli brzdu?
0: Poslušne hlásim, že kto vie, ruku na nej som mal aj ja, aj pán konduktor. Pokutu zaplatiť som odmietol a preto ma predviedli k pánu prednostovi stanice.
1: A medzi tým váš vlak odišiel.
0: Poslušne hlásim, že pán Leitnant to vystihol presne.
1: Prečo ste potom, hergod, necestovali ďalším?
0: Poslušne hlásim, že to všetko spískal ten Maďar s prestrelenou rukou.
1: Čo má s tým spoločné dáky Maďar?
0: Zaplatil som mu v hostinci pivo a on že pif paf, dermek odhon, ninč hom, ijen. Je veľmi smutné, keď má človek doma 5 hladných detí a v krčme nemá na pivo. Tak som mu zaplatil aj ďalšie pif paf, dermek.
1: Stačí. Ako to, že nemáte dokumenty?
0: Poslušne hlásim, že ich mám.
1: Ako je možné, že ich máte, keď ich nemáte?
0: Poslušne hlásim, lebo ich aj mám, aj nemám.
1: Tomu treba ako rozumieť.
0: Poslušne hlásim, že ich mám, lebo mi ich riadne vystavili a nemám, lebo ostali v kupe. To dá rozum.
1: Človeče, vy ste nejaký čudný.
0: Poslušne hlásim, že áno, že to aj sám na sebe niekedy pozorujem.
1: Človeče, vy ani nie ste čudný, ale najskôr totálne zdegenerovaný.
0: Poslušne hlásim, že aj to je dosť dobre možné.
1: Myslí vám to vôbec?
0: Poslušne hlásim, že mi to vôbec nemyslí. Ale aj to je možné, že mi to nemyslí vôbec.
1: Tomu sa hovorí drbilita.
0: Poslušne hlásim, že tomu sa hovorí subordinácia.
1: Čože?
0: Poslušne hlásim, že vojak nemá myslieť, lebo ako hovorieval Heitmann Prúša od sapérov, za vojaka myslí jeho nadriadený.
1: Ja sa tu s vami, chlape, mizerný babrať nebudem. Máte peniaze na lístok?
0: Poslušne hlásim, že pif paf dermek bol smedný ako... Poslušne hlásim, že som ostal bez koruny.
1: Tak pôjdete k regimentu pešo? Kedy dôjdete, vaša vec? Zabásnu vás, až budete čierny. Aj to je vaša vec. Abtreten!

0: sama královna, sama královna ceduličku psala. Buš, ceduličku psala. Buš, treleta, buš,
1: daj, pánko, dobrý den, vojáčik.
0: Aj vám, babka, aj vám.
1: A kamže kam, tak to sám a v mundúre.
0: Do českých Budejovíc, babka, k svojmu regimentu.
1: Do Budejovíc.
0: Do Budejovíc. Českých Budejovíc.
1: A nemusíš tak kričať, vojáčik. Dobre, ja očujem.
0: No tak čo sa pýtate, či do Budejovíc, keď vravím, že do Budejovíc?
1: Lebo vlastným ušám neverím.
0: A prečo ušiam neveríte, keď počujete?
1: Lebo hovoríš, že do Budejovíc mašíruješ.
0: No veď tam, babka, tam.
1: Ale to ideš z Lezinku.
0: A to už ako?
1: Opačným smerom ideš. Opačným smerom. Takto sa dostaneš akurát do Klatov.
0: Keď všetky cesty vedú do Ríma, stavím sa, že aspoň jedna vedie z Klatov do Budejovic.
1: A cez našu dedinu už vôbec nejíc, synku. Na noc sa skovaj v lese a potom sa vydaj na Malčín. Ale Čížovej sa vyhni. Tam sú četníci též rasy. Lapajú dezertérov. Na Radomyšlíc, ale až tak na večer. Tedy sú všetci v krčme. Dávaj pozor. Ne, že dopadneš ako môj vnuk. A ten zle dopadol, Ubožák. Velice zle.
0: No, ale ja nie som dezertér, babka. Naopak, ja idem k svojmu regimentu. A četníci, nečetníci, bol by v tom čert, aby som sa tam nedostal.
2: To, že to k nám prišiel. Pekne vítam v Putimi.
3: Pán Wachmeister, zadržal som ho na ceste. Tvrdí, že ide do Českých Budejovíc.
2: Ale. Tak do Budejovíc sa nám vybral.
0: Áno, pán Wachmeister.
2: Pozrime, že Budejovíc.
0: Tam mám namierené. A ďakujem za milé privítanie.
2: Rado sa stalo. Takže do Budejovíc. Ale ako je možné, že idete do Budejovíc, keď idete od Budejovíc? Že by boli ešte nejaké iné Budejovice? Ešte nezakreslené na mape? O ktorých Wachmeister Flanderka nemá ani šajnu? Viete, vojačik, že každé zapieranie sťažuje priznanie a naopak?
0: A hneď mi bolo čudné, že som zase ausgerechnet v Putimi. Myslel som si, že keď všetky cesty vedú do Ríma, aspoň jedna vedie do Budejovíc. Ale zdá sa, že všetky cesty síce vedú do Ríma, no tá jedna do Budejovíc ide just opačným smerom cez Putim.
2: Odkiaľ idete?
0: Z tábora.
2: Čo ste robili v tábore?
0: Čakal som na vlak do Budejovíc.
2: Prečo ste nešli vlakom do Budejovíc?
0: Lebo som prepil peniaze na lístok.
2: Prečo vám ako vojakovi nedali lístok zadarmo?
0: Lebo nemám žiadne dokumenty. To dá rozum.
2: A sme doma. Dokumenty nemá. A sme doma.
0: Vy ste, pán Wachmeister, tu na doma, ale ja do tých Budejovíc musím.
2: Ťažko aj to sotva. Zatýkam vás. Pán zástupca, odvete podozrivého do vachcimily a potom sa vráťte sem.
4: Vykonám.
2: A mám ťa. Pekne si sa lapil vtáčik. Že do Budejovíc. Veď ja ti ukážem Budejovice. Wachmeistera Flanderku rožkom neopieš. Je na dva západy?
3: Áno, pán Wachmeister.
2: Škoda, že mreža nemá tri. Je nebezpečný. Veľmi nebezpečný.
3: Ten? Nevyzerá na to.
2: No, to je ten trik. Byť a nevyzerať. Práve preto je taký nebezpečný. Čo robí?
3: Nič. Sadol si na príčňu a tvári sa spokojne.
2: Tvári sa hlúpo a obmedzené. To patrí k jeho stratégii. Ale Wachmeistera Flanderku len tak neoblafne. Pán zástupca, ten chlap je špionáže Verdächtig.
4: Čože?
2: Špion je to.
3: Mne sa nezdá. Podľa mňa je to našinec. Obyčajný zbeh, akurát papiere zahodil. Ako všetci, ktorým sa nechce na front.
2: A prečo potom nechodí v civile?
3: Zrejme si ešte nestihol zohnať civilné háby.
2: Lebo vo vojenskom sa ľahšie priblíži k vojenským objektom. Kriminalistika, pán zástupca, si vyžaduje logické myslenie. Kriminalista, pán zástupca, musí byť v predstihu pred kriminálnikom. Kriminálnik, pán zástupca, ešte svoj čin nevykonal a kriminalista už dávno vie, že ho vykoná a vie aj to, ako ho vykoná.
3: Panenka Skákava požiadal ma iba o tabak do fajky.
2: Ha, typické. To len potvrdzuje moju hypotézu. Sú to muži oceľových nervov, špeciálne vycvičení. Najskôr to bude vyšší dôstojník, ak ste štábni.
3: Ale...
2: To si píšte, že Rusi sem nepošlú špionovať nejakého frajtra. A taký človek je schopný vypýtať si tabak aj pod vlastnou šibenicou. A bavkať vo vlastnej truhle.
3: Ten a... ruský špion? Pánenka Skákava, ale na to vôbec nevyzerá.
2: A ani len prízvuk nemá. Vidíte, aký je vycvičený?
3: Aha.
2: No, zajtra ho odlifrujeme k pánu okresnému hejtmanovi. Ale predtým ho vypočujem. A napíšem bericht za účelom vydodania ho vyšším miestam. Vy teraz pošlite babu Pejzlerku po obed a nech mu uvaria aj dobrý grog. Veď ja mu rozviažem jazyk. Kriminalistika, pán zástupca, spočíva vo vľúdnosti a prefíkanosti.
3: Aha.
2: Vľúdnosť a prefíkanosť, prefíkanosť a vľúdnosť. Wachmeister Flanderka kontra ruský špión. Veď my uvidíme, kto z koho.

0: Ako chutil obedík?
1: Vepřo, knedlo, zelo, to bolo odjak živa moje. Tisíckrát vďaka, pán Wachmeister.
2: Vepřo, aká to výslovnosť. Obdivuhodné.
1: A čo je na tom obdivuhodné? Odjak živa to tak vyslovujem. Aj čaj s rumom mi dobre padol.
2: Čaj s rumom? To bol predsa grog. Vy to rozlišujete?
1: No samozrejme, že to rozlišujem. Poznal som istého Jelínka z Havličkovo brodu, ten vedel variť grog. Tvrdil, že po dobrom grogu prepláva stroskotaný námorník oceán. Ale po čaji s rumom sa utopí ako mača.
2: Pije sa v Rusku rum?
3: V Rusku?
2: No v Rusku.
1: A rum sa pije na celom svete. Nečudo. S rumom je svet znesiteľnejší. To dá rozum.
2: Počuli ste, pán zástupca?
3: Áno.
2: Že na celom svete?
3: Áno.
2: Vykrúca sa fiškus, ale mňa neoblavne. Fľašku rumu som ešte kázal priniesť, dáme si?
1: S radosťou, pán Wachmeister. Rum človeku vždy dobre padne, aj keď, ako hovorieval istý Gregorius z Presburgu, človek po rume nie vždy dobre dopadne.
2: Nože nám nalej, pán zástupca. A riadne po okraj. Havličko, brod, Presburg. Vy znáte sa v tú našom zemepise, čo?
1: V našej drahej monarchii som ako doma.
2: Mm-hmm. Drahá monarchia. Aká to perfídnosť. Doma. Akurát do tých Budejovic nie a netrafiť. No, tak na čo si pripijeme?
1: Za normálnych okolností by človek pil na zdravie. Ale sú okolnosti normálne? Vojna je. A tak sa nepatrí piť na zdravie, ale...
2: Ale?
1: Na úspech našich zbraní.
2: Čích?
1: Akože čích. No preca našich.
2: A ktoré sú naše?
1: Akože, no... Naše?
4: Panenka skákava, vypíme si
2: moment,
4: už.
2: Moment, moment, ktoré sú naše? Neodpovedali ste mi.
1: No predsa, naše sú naše, to dá rozum.
2: A ruské nie sú naše, teda... akožto vaše? Takže vaše alebo naše? Naše alebo vaše, rýchlo.
4: Panenka skákava, už by som si glgol.
1: Nech žije monarchia! Nech žije cisár František Jozef I!

0: Tak mi už konečne povedz, konečne sa mi priznaj, aký si mal v tých Budejoviciach zámysel. Do Budejovic si mal namierené, nie? Alebo sa mýlim?
1: Nemýlite sa, pán Wachmeister. Chcel som sa tam pripojiť k svojmu regimentu.
0: Ty si šiel do Budejovic za účelom pripojenia sa k svojemu regimentu?
1: Aj celý čas to hovorím.
0: Ty máš ale nervy z ocele.
1: To teda mám. Furt idem do Budejovic, furt tam neviem trafiť, furt ma niekto zdržiava. Ale tu mi dali aspoň napiť.
2: A když sem šiel a púdu po hrávie, žil to...
0: Človeče, ja ťa obdivujem. Vieš, čo ťa čaká? A predsa sa tváriš ako by nič. Človeče, ja by som sa na tom mieste dondial, ale ty? Obdivuhodné, obdivuhodné. A ani len prízvuk nemáš. Kde sme to prestali?
1: Poslušne hlásim, že som sa chcel dostať k svojmu regimentu.
0: A za kým, akožto, účelom?
1: Náš 91. regiment je odvelený na front. No patrí sa, aby som bol pri tom.
0: Výborne premyslené. Takže, akožto, na front? Ale na aký front?
1: No predsa na ruský, to dá rozum. Však s Rusmi bojujeme.
0: A ja som si to myslel. Lebo nechať sa odveliť na ruský front je čo? No? No čo to je? No tak to už konečne myslel, už ma toľko netráp.
1: Poslušne hlásim, príležitosť byť hrdinom.
0: No to je najjednoduchšia cesta, ako sa aj s informáciami o stave a počtoch našej armády dostať do Ruska. Je tak? Veď povedzte áno. A potom budeme piť už len tak.
2: Nejsem šelapu.
0: Ticho! Nerušiť.
2: Je tak?
1: Nuž je, aj nie je.
0: Ale sa vykrúcaš. Nedáš si tú svoju kožu lacno? Ako si to myslel?
1: No to záleží na tom, ako bude postupovať front.
0: Aha. Už to z teba lezie. A to si... Ako myslel?
1: No jednoducho, keď sa bude dariť našim, dostaneme sa do Ruska my. Keď Rusom, budú skôr Rusi tu ako naši tam. No to dá rozum.
0: No jedného Rusa tu už máme. Ale Ivanuška! Zástupce v tomto smere už nepoužiteľný a ja by som nerád vylial.
1: Rád nalejem, pán Wachmeister, ale Ivanuška sa nevolám.
0: Prízvuk nemáš? Ani Ivanuška sa nevoláš? Prečo to všetko komplikuješ?
1: Volám sa Švejk Jozef. Čo je na tom komplikované?
0: Jozef je v Rusku zriedkavé meno, pravda. A Švejk to už teda vôbec neznie rusky. Ale má to logiku. Rusi majú jedného Švejka. Ja práve to pošlu sem. Lebo Švejk to znie skôr nasky ako rusky. Mám pravdu?
1: Máte, pán Wachmeister.
0: Nie. Koľko frašku už pijeme? Strácam prehľad.
1: Začali sme rumom a potom nám babka Pejzlerka priniesla kontušovku. Po nej jarabinku a teraz máme zase rum.
0: Kontušovka, jarabinka, rum a všetko vyšlo na vnívoč.
1: Akože na vnívoč? Veď nám dobre padlo.
0: A ty tomu nerozumieš. Ozaj, Rusi radi pijú, čo?
1: Všetci radi pijú, pán Wachmeister. Okrem Mohamedánov, ty nesmú. A notorickí abstinenti, ty nechcú. Najhoršie je na tom taký notori, ktorý je ešte aj Mohamedán. Mm. Poznal som jedného, Sládek sa volal, ktorý...
0: Ale Rusi smú, pravda. Priznaj sa už konečne, no tak.
1: Rusi sú pravoslávni.
0: A aj tak slopú o 106, je tak?
1: No, ktorý pravoslávny by neslopal, keď smie a má za čo.
0: A aj ty rád slopeš, je tak?
1: Rád si dám do nosa, čo by nie, veď...
0: Ne, konečne si sa priznal. Konečne to z teba vyšlo. Konečne som to z teba dostal, ty môj zlatý chlapče slovanský, pravoslavný. Ty môj malinký špionik. No poď na moju hruď. Veď ja proti tebe osobne nič nemám. Naopak, veď ja ťa mám rád. Rád. Veď my sme Česi a Rusi vlastne jedna krv. Slovanská krv. A to ti hovorím, krv sa nezaprie. Ticho! A ešte niečo ti poviem, ale musíš mi slúbiť, že to nikomu, že nikomu, ani muk.
1: Sľubujem, pán...
0: Honzo, pre teba vždy Honzo.
1: Sľubujem, Honzo.
0: Ja osobne som proti tomu, aby špiónov vešali. Proti! Jasné? Proti! Zásadne, nekompromisne, proti!
2: Kto je proti?
0: Ticho! To je nedôstojné. Taký človek si nezaslúži stranok. Taký človek si zaslúži zastreliť. So všetkými vojenskými podstami zastreliť, lebo je hrdina. Kontušovka, jarabinka, rum, bum, zastreliť. Nalej, Ivanuška, lebo čo si... Nic sa neboj, ja ten belich tak zašmodrchám, že sa v tom ani pán Boh nebude vyznať. A keby aj, nic sa ty netráp. Dobre, ja viem, ako to na fronte vyzerá. Celé naše batalióny k vám prebiehajú. Ja on za Flanderka ti hovorím, že skôr budú Rusi tu, ako naši tam. A vieš prečo? Lebo cár Nikola je chlap, ako sa patrí. Nie ako ten náš Franz Josef, ktorého už nemôžu ani z hajzľa pustiť, lebo by im pohondial celý Schönbrunn. A keď to takto ďalej pôjde, bude na ruskej strane bojovať viac našich proti našim, ako na našej našich proti vašim. A teraz si zaspievajme. Poznáš túto, že...

0: poslušne hlásim, pán oberleutnant, že už som zasa tu. Pánu oberleutnantovi prišlo, nedaj Bože, zle? Bude si pán oberleutnant priať pohár vody?
1: Pekne vítam v českých Budejoviciach, Švejk. Ako pozerám do správy, prešli ste Milevsko, Kvietovú, Vráž, Malčín, Čížovú, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Štekno, Strakonice, Volyň, Dub, Vodňany, Protivín a zasa Putím. Vy ste chodili do kruhu, vy idiot!
0: Poslušne hlásim, že som chodil do kruhu ako idiot. Ale poznal som cestou veľa zaujímavých ľudí, zažil som veľa pekných chvíľ a nakoniec som sa predsa len dostal k vám.
1: A teraz to definitívne oľutujete. Už je s vami amen, Švejk. Kto má byť obesený, ten sa neutopí.
0: Poslušne hlásim, že toto úslovie je pravdivé. Keď ma pán zástupca vachmajstra Flanderku lifroval s Putimi na okres, cestou z knajpy sme padli do potoka a na skutku sme sa neutopili. Keď som ja rukoval, rátal som s najhorším. Ale že by aj jeho mali obesiť, to by ma veľmi mrzelo.
1: Už s vami definitívne zatočím, vy tulpas jeden. Vy mi už nervy žrať nebudete. Patrola! Tohto trotla odvedete do regiments arestu a tento lístok odovzdáte profúsovi Slavíkovi. Abtreten.
0: Dovidenia, pán oberleutnant.
1: Dovidenia. Nikdy, nikdy, už nikdy. O to sa postarám.
2: Profus Slavík, ante portas.
3: Vediem ti kumpána, aby si sa nenudil.
2: Nech žiješ, svätá Anežka 91. regimentu. Nech žiješ, aniel milosrdenstva a súcitu k uväzneným.
3: A len počkaj, veď na regiment zraporte ťa tie tvoje žarty prejdú.
2: Aké žarty, ty eklatantný príklad celkového zosurovenia mravov v armáde. Kde sú moje cigarety, na ktoré som ti dal peniaze? Čo? Nemáš? No tak kde sú moje peniaze, ktoré som ti dal na cigarety, ty exempum absolútneho zozelenenia mozgu následkom vojenskej služby?
3: Ty radšej drž hubu, ty jeden...
2: Dva, ak si už aj rátať zabudol.
3: Ty jeden inteligent.
2: Tak, vitaj v našej šambre separé. Diagnozu inteligenci počul, inak som Marek.
0: Švejk Jozef. Inak pucák oberleutnanta Lukáša.
2: Lukáš, poznám. Ober leutnant. Byť oficierom nie je hodnosť, ale štádium choroby z povolania. A v civile si čo?
0: Obchodujem s obsami.
2: No, praktické. Ja som ti, človeče, vyštudoval klasickú filozofiu. No tak ma ber ako klasický príklad toho, čo dnes CK monarchia nepotrebuje. Ale platí to aj naopak. CK monarchia je dnes klasický príklad toho, čo prekáža filozofii. No ale sadneme si sem na kavalec. Urobme si pohodlie, tak?
0: Aj v Dienstreglemáne stojí, že keď nás posadili, mali by sme sedieť.
2: Pofajčiť máš?
0: Len fajku.
2: Škoda. Som na cigarety, fajku si neužijem. Som nervák.
0: Ani ja si neužijem fajku. A to som kľuďas.
2: To ako, veď, ufajčíš?
0: Minul sa mi tabak.
2: Človeče, neviem ako tebe, ale mne vojna dobre lezie na nervy. A to som si k nej ledva pričuchol. Bár som aj filozof, je na môj pochop, že sú aj takí, čo ju žerú. Ale aj tak si myslím, že kto žerie vojnu, skape na mizeréré. A najhoršie na veci je, že strane so sebou strašne mnoho takých, čo ju nežerú.
0: To ja som poznal dvoch filozofov. Jeden vyhlasoval, že vo vnútri zemeguľu je ešte jedna, ktorá je väčšia ako tá na vrchu. No a ten druhý len tak potichu sedával v šenku a nehovoril nič. Až raz, keď sa zdalo, že už niečo závažné povie, schytil ho taký fantas, že sa dostal rovno tam, odkiaľ toho prvého pustili.
2: Kam?
0: No predsa do Cvokhausu.
2: Ak to nie je vojenské tajomstvo, za čo ťa zabásli?
0: Zmeškal som vlak.
2: No až tak veľmi nie, keď si stihol basu.
0: Tak ja sa nesťažujem, že ma zatvorili. Pôvodne ma mali obesiť.
2: Ale ty si špasovný. A za čo?
0: No za to, že som zmeškal vlak.
2: No, svinská vojna. Ty neveríš, čo som si ja vytrpel, aby som sa asentírke vyhol. Teraz čakám na raport.
0: Nič zlé sa nám na tom raporte nestane. Potrebujú nás. Keby nás nepotrebovali, mňa by obesili a tebe by možno dali 10 rokov arešt.
2: Aha.
0: Ale oni nás potrebujú.
2: Áno, potrebujú, aby nás dorazili na fronte. Potrebujú nás ako kanonenfúter.
0: Takže máme budúcnosť pred sebou.
2: Aha, ty nech si nemyslia, že čo len raz vystrelím. Ani za svet. Tento CK kreténizmus nie je nič pre mňa vôbec. Všetko v armáde smrdí hnilobou. A tí v civile, tie vyjavené masy privítali vojnu s jasotom, ako by išlo o dáky karneval. Ty sa ešte stále hlasia na front a dávajú sa rozsekať na guláš. No tak, taký chrúňo, keď ho trafí guľka, povie len: mamička, vyvali oči ako kocúr, keď kadí dosečky a šlus. No, šlus na veky. Mne nech nikto nebuliká o hrdinoch. Je len jatočný dobytok na fronte a mesiari v generálnych štáboch. Tak je to, kamarád, áno, tak je to. Taká je ich tá slávna vojna. Šľak, aby ich...

0: Počúvali ste tretí diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mačí. Slovenský rozhlas, Bratislava, 2001.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Pekné popoludne, ak sa bojíte lietania, s nami to najbližšiu polhodinku bude bez rizika. Mojím hosťom je dnes vedúci oddelenia riadenia odbavovania lietadiel Marek Tedla. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: My sa budeme rozprávať aj o tom, čo sa deje s lietadlom pred odletom a po pristátí, ale najprv povedzme, kedy a kam ste prvýkrát leteli v živote vy?
3: No...
2: Je to ťažká otázka? Myslel som, že to bude tá najjednoduchšia.
3: Bolo to okolo roku 1997. Bolo to z bratislavského letiska a bolo to do Moskvy. To som bol ešte na základnej škole a bolo to skôr také plné očakávanie a prekvapenie, keďže som nevedel som, čo od toho čakať, ale myslím si, že to bolo bez obav, že to bolo také skôr zážitkové, ako že by som sa niečoho obával.
2: U vás sa tie obavy ani nikdy potom nedostavili? Paradoxne, keď ste už vedeli, ako to všetko funguje a čo tam môže nastať?
3: Možno skôr sa zväčšili vtedy, ale prešiel som viacerými takými obdobiami. Mal som obdobie, kedy som sa naozaj, nechcem povedať, že bál lietať, ale vždycky som hovoril, že sa lepšie cítim na zemi. Ale v zásade nikdy to nebolo do nejakého takého, že panického strachu, alebo berem to normálne.
2: Keby sme dali našim poslucháčom hádať, čo ste pôvodne vyštudovali pri vašej súčasnej profesii, asi by sa málo kto trafil, že to boli medzinárodné vzťahy. Tak ako to, že nie ste dnes veľvyslanec alebo minister zahraničných vecí?
3: Tiež sa pýtam, prečo to tak nie je, ale nie bez žartov. Počas štúdia na vysokej škole som sa vlastne zamestnal tu na letisku a ono sa veľakrát hovorí, že ono veľakrát to zamestnanie prechádza k nejakej vášni alebo k záľubám a u mňa to vlastne bolo takisto.
2: Čo bol ten prvý kontakt? Videli ste, ako nejaké lietadla pristávajú alebo bol nejaký inzerát, že hľadajú takéhoto brigádnika? Ako ste nadviazali kontakt s letiskom?
3: Myslím, že som sa klasicky prihlásil na pohovor, vtedy potrebovali ľudí na odbavenie cestujúcich. Čiže to bol vlastne taký prvotný kontakt s letiskom. Začínal som ako agent na registrácii cestujúcich. Potom po pár rokoch som sa presunul na letiskovú plochu, kde som pracoval priamo pri lietadlách.
2: S odstupom času neľutujete, že ste neostali v tých medzinárodných službách, aj keď sa na to tak pozeráme, je to tam možno turbulentnejšie ako nejeden zaoceánsky let?
3: Myslím, že nie. Nikdy som sa na to takto nepozeral. Neľutujem, že som sa vybral touto cestou, aj keď jasné, tie turbulentné obdobia boli aj tu, aj vždycky budú. Ja hovorím, pokiaľ by všetko išlo tak, ako má, tak by sme sa nudili. Takže ono je to fajn, že sa to mení.
2: Keď sme sa rozprávali pred chvíľkou, tak ste povedali, že bol som na začiatku čekinár, čiže to je vlastne človek, ktorý prichádza denne do kontaktu s ľuďmi, s ich batožinami, dokladmi, ale aj s ich nevždy možno správnym správaním na letisku, čiže asi ste vlastne hneď boli hodení do vody v tomto.
3: Bola to veľmi dobrá škola, lebo vlastne ja som došiel ako 20-ročný a nemal som dovtedy žiadne pracovné skúsenosti a už vôbec nie nejakú interakciu s ľuďmi, s cestujúcimi a povedzme, že slovenskí cestujúci sú tiež veľmi špecifická kategória v niektorých prípadoch, ale bola to veľmi dobrá škola. Potom následne v rámci toho môjho kariérneho rastu som sa naučil vlastne s tými ľuďmi komunikovať a získal som tam nejaké pracovné návyky. Je to tiež veľmi zaujímavá práca. Kontrolujete doklady, registrujete to cestujúceho nálet, batožinu a ste v podstate neustále kontakte nielen s kolegami, ale aj s tými cestujúci. Ja mám rád kontakt s ľuďmi, takže mne to do veľkej miery aj vyhovovalo.
2: My cestujúci niekedy nevieme a niekedy možno aj všeličo skúšame. Bolo to za začiatku také, že ste sa museli obrniť? Boli tam aj také nepríjemné veci?
3: Určite áno. Ono je to v podstate takmer na dennej báze, keď ten cestujúci mal napríklad, chcel som povedať, že nadvahu, ale myslím batožinu, že mal ťažšiu, tak som to myslel. Keď musíte niekomu oznámiť, že musí za niečo platiť, alebo takto nemôže za takýchto podmienok ísť, takže bolo tam množstvo takýchto situácií, áno.
2: Ako toto zvládal 20-ročný človek?
3: rôzne. Preto hovorím, že to bola taká dobrá škola, lebo niektorí cestujúci reagujú adekvátne, niektorí ľudia reagujú neadekvátne. Teraz o tom rozprávam relatívne tak v takej pohode, ale vtedy určite to veľakrát nebolo úplne príjemné pre mňa.
2: V rámci letiskovej prevádzky ste si vyskúšali aj všeličo iné, tak čo bola potom tá ďalšia zastávka?
3: Potom som išiel na priamu letiskovú plochu k lietadlám na pozíciu ramp control, kde zamestnanci koordinujú odbavenie lietadla, komunikujú priamo s posádkami lietadla, zodpovedajú za prevádzkovú bezpečnosť odbavenia toho lietadla, plus sa tam vykonajú nejaké vizuálne kontroly, kontrola nákladu, taká, nazvime to, koordinácia tých činností pri lietadle.
2: Tam bol trošku, nazvem to, pokoj od cestujúcich. Viac ste sa venovali asi tomu stroju a skôr ste interagovali s kolegami. Toto vám vyhovovalo?
3: Áno, ale na druhej strane zase tam bol pravidelný kontakt s letovými posádkami, čiže tiež tam bol styk s ľuďmi, v tomto prípade už s našimi priamo obchodnými partnermi, teda s posádkami leteckých spoločností, že to bolo zase niečo iné a tiež veľmi dobrá škola do života.
2: To boli už ľudia, ktorí asi vedeli, čo majú robiť.
3: Áno, presne tak.
2: Pokračujeme ďalej. Už sa dostávame na vaše súčasné oddelenie, alebo ešte tam nejaká odbočka bola?
3: Potom už sa dostávame, vlastne ja som sa v rámci toho oddelenia som dostal ponuku robiť na vedúcej pozícii, ktorú som prijal a potom od roku 2013 som na pozícii vedúceho riadenia odbavovania lietadiel.
2: Vy ste tak povedali, že kto raz privoňal k tomu leteckému kerozínu, tak už sa z letiska nepohne. Bežný benzín z aut poznáme aj z ciest, ale kde by sme si mohli ovoňať práve to, čo vás tu tak drží?
3: Musíte ísť priamo k lietadlu. Musíte priamo, ako sa povie, preniknúť do hĺbky toho prostredia a to si vás potom vo väčšine prípadov, ne vždycky samozrejme, toto človeka tak chytí.
2: Vy ste si, pán Tedla, vraj na letisku našli aj manželku.
3: Je to tak, áno. Momentálne je na rodičovskej dovolenke, takže má tie najkrajšie povinnosti, aké môžeme mať. Tiež začínala tu na letisku a tiež prešla viacerými pozíciami. A v súčasnosti posledné zamestnanie bolo pre jednu leteckú spoločnosť, tam pracovala pre administratívny a prevádzkový úsek.
2: Tiež je aj taká nadšená pre letisko a letectvo ako vy?
3: Toľko asi až nie. Ja som v tomto taký srdciar. Tým nehovorím, že ona nie, ale to potom sa aj tak rozlišuje, že tí ľudia, ktorí sú takí srdciari, tak inak pristupujú niektorým veciam ako tí, ktorí to možno berú čisto iba ako nejaké povolanie alebo prácu, že dojdem, dostanem výplatu a odídem.
2: V čom sa to prejavuje? Ostávate tu dlhšie, ako by ste mali, alebo myslíte na letisko aj pri zaspávaní? Ako to vyzerá?
3: Pri tom zaspávaní z toho som už vyrastol, ale bolo aj také. To, že som tu dlhšie, to áno, to aj z povahy tej činnosti veľakrát je potrebné, aby človek zostal dlhšie, ale v zásade, že sa venujete riešeniu nejakých vecí aj mimo pracovnej doby, počas svojej dovolenky, cez víkendy, počas vianočných sviatkov, večer o 10:00, o polnoci a tak ďalej.
2: Čiže vy nemáte telefón asi veľmi v letovom režime často?
3: Takmer vôbec.
2: Kedysi v našom rádiu bola taká relácia, volalo sa to Rádio Trh práce a ľudia tam telefonovali, pretože si hľadali zamestnanie, uvádzali rôzne svoje zručnosti, že mám napríklad vodičský preukaz skupiny B alebo zváračský kurz. Tak som si predstavoval, že by ste tam zavolali vy a poviete, že mám školenie inštruktorov vytláčania lietadiel alebo postupy odmrazovania. Asi by sa tí posluchači začudovali. Ja som sa tiež čudoval, čo všetko potrebujete alebo chcete zvládať v rámci vašej profesie. To musíte si tie kurzy robiť alebo naozaj tak vás to veľmi baví?
3: Pre samotný výkon tých činností, kebyže napríklad ste zaradení na nejakú pozíciu pri pozemnej obsluhe lietadiel, do ktorej zapadá aj to technické ošetrenie lietadiel proti námraze, tak tam áno, samozrejme tie školenia musíte mať, ten personál ich musí mať. Z môjho pohľadu to vtedy bolo skôr, že som si to chcel zobrať nejakým spôsobom, nazvime to, že pod seba, aby som sa tiež osobnostne nejakým spôsobom vyvíjal a nestagnoval na jednom mieste, neupadol do nejakej rutiny.
2: Čiže nie je to vyslovene nevyhnutnosť, ale skôr ste cítili, že by vám to pomohlo a rozšírilo obzory, alebo možno aj tak trošku spestrilo tú prácu, aby nedošlo k nejakému vyhoreniu vášho vnútorného paliva?
3: Áno, presne tak. Pekne ste to povedali, ďakujem.
2: Letisko Milana Rastislava Štefánika má aj svoj podcast, kde ste vy boli raz hosťom a zasvetene ste tam 24 minút hovorili hlavne o odmrazovaní lietadiel. Možno trošku zvláštna téma teraz na leto, ale aspoň nejakú minútku by sme tomu mohli venovať. Kedy sa odmrazuje, prečo, čím, ako?
3: Odmrazuje sa vtedy, vtedy, keď sú, nazvime to, námrazové podmienky, teda v zimnom období štandardne, keď nám tá teplota klesne pod nejaké 3 stupne Celzia a na lietadle sa začnú tvoriť tzv. Námrazky, alebo respektíve tie jeho kritické časti začínajú namrzať, čo má vlastne negatívny vplyv na aerodynamiku toho letu, teda bezpečný vzlet. Vtedy sa to lietadlo musí ošetriť.
2: No a ako sa to robí?
3: Najbežnejšou a najpoužívanejšou možnosťou je vlastne za použitia špecializovaných kvapalín. Je ich niekoľko typov, dokopy 4 typy, pričom ten prvý typ kvapaliny slúži na to, keď máme tú námrazu na tom lietadle. Ona má svoje špeciálne zloženie, my tú kvapalinu potom v špeciálnom mechanizme nahrievame a aplikujeme ju na tie kritické povrchy, čo sú horizontálne, napríklad krídla, výškovky a podobne. A vlastne s touto kvapalinou odstránime tú námrazu. Ale existujú aj manuálne metódy odstránenia tejto námrazy, alebo sa používa v poslednej dobe, sú špeciálne mechanizmy tzv. Stlačeným vzduchom. A pokiaľ by padali nejaké zrážky, dážď so snehom, alebo sneh, mrznúca hmla a podobne, aj to lietadlo, než vlastne príde na tú vzletovú pristávaciu dráhu, musíme chrániť, aby opätovne nám tie časti nenamrzli. A na to sa potom aplikujú kvapaliny typu 2, 3, alebo 4.
2: Kedy máte z vášho pohľadu viac práce? V lete, keď lietame viac na tie dovolenky, alebo v zime, keď treba odmrazovať?
3: Vo všeobecnosti najviac práce, kebyže bereme celú letiskovú prevádzku, je počas tých letných mesiacov, kedy pribudne k tej pravidelnej doprave aj dovolenkové lety, vtedy ten nápor je najväčší. Ja osobne, čím viacej letov, tým viacej agendy, tým viacej komunikácie s partnermi, s leteckými spoločnosťami. Tie činnosti pre nás vykonávajú zamestnanci, takže tam je tiež veľa agendy, ktoré v súvislosti s týmto musíte vykonávať, pokiaľ ste na vedúcej pozícii.
2: Ak by sme si to chceli ešte lepšie predstaviť, čo všetko má na starosti oddelenie, ktorému šéfujete?
3: Začíname vždycky prípravou. V rámci tej prípravy ten zamestnanec musí zistiť, aké lietadlo ide odbavovať, či sa jedná o prílet, prelet, odlet, typ lietadla, koľko je tam cestujúcich, rozmiesenie batožiny a podobne. Na toto slúžia rôzne systémy, letiskové systémy leteckých spoločností, telekomunikačné systémy. Máme tu niektoré spoločnosti, ktoré majú obratkový čas 25 minút. Tuto je extrémne dôležité, aby tie agenti boli pripravení, pretože tie činnosti tam idú, ja to hovorím, že ruka v ruke. Musím vedieť, kde mám batožinu, akých tam mám cestujúci, aké služby budem potrebovať na to, aby som zabezpečil to včasné odbavenie toho lietadla. Po zamestnanie zriadenia odbavenia lietadiel si navedie po prilete to lietadlo na vopred určené stoisko. Pred tým samotným priletom to stoisko sa kontroluje, či tam nie sú nejaké predmety, ktoré by mohli byť nasaté napríklad do motora a mohli spôsobiť poškodenie. Čiže lietadlo si navedieme na stoisko, zaistíme ho proti pohybu, rozmestníme tzv. Výstražné kúžele, vizuálne skontrolujeme lietadlo, či na ňom nevznikli nejaké poškodenie počas letu, počas taxovania, počas napríklad pristátia. Pristavíme potrebné mechanizmy, prebieha výkladka batožín, výstup cestujúcich, a potom ďalšie služby, napríklad tankovanie, upratovanie, doplnenie, výmena cateringu. Následne naloženie batožiny, tovaru, karga, ak tam nejaké je, nástup cestujúcich a samotný odlet. Všetky tieto činnosti v podstate koordinuje ten zamestnanec riadenia odbavovania lietadla, dohliada na ich bezpečný priebeh, eviduje časovo, ktoré činnosti kedy predbehnú, komunikuje s posádkou, aké služby potrebujú ešte zabezpečiť, kedy môžeme doniesť cestujúcich, napríklad koľko potrebujú paliva, a komunikuje s ostatnými zložkami.
2: Myslím si, že práve ste nás, ako sa to teraz moderne hovorí, zabili, že je toho skutočne veľa. Vy ako najvyšší šéf toho oddelenia dostanete sa aj priamo k lietadlu, alebo všetko to riadite z kancelárie?
3: Ja už priamo k lietadlu, pokiaľ to nevyhnutne, nechodím. Sú tam práve kolegovia, ktorí to majú na starosti, ale niekedy sa stane počas tej letnej sezóny, že treba ísť vypomôcť, a vtedy aj kolegovia tiež z pozemného obsluhy lietadiel, vedúci, tiež prikladajú ruku k dielu a idú naložiť batožiny.
2: Okrem odbornej stránky, pri príjmaní takýchto zamestnancov sa trošku pozerá aj na tie osobnostné charakteristiky. Ja neviem, aby to bol pokojnejší človek, nie nejaký nervák, alebo rozhodný, aby bol rýchly a takéto veci, alebo to sa už potom priamo až v tej práci osvedčí alebo neosvedčí.
3: No, snažíme sa počas tých pohovorov tieto vlastnosti od tých ľudí nejakým spôsobom spozorovať, ale presne ako ste povedali, väčšinou sa to vždycky ozrkadlí už po tom zaradení a počas toho zaškolovania do tej pozícii. Podstatné, aby ten človek mal nejaké to celkové vnímanie, aby vedel vnímať to okolie, aby pochopil tie súvislosti, tie činnosti, pretože veľmi dôležité je pri tejto pozícii aj ten časový manažment. Aby ten človek si vedel naplánovať, keď mám 25 minút, je tam viacero procesov, ktoré musia prebehnúť a keď je všetko ako má, je to super.
2: Vy máte množstvo tých kurzov, ale teda každý s tým musí počítať, že prejde nejakým preškolením?
3: Áno, dneska v letectve na všetko, čo musíte vykonávať, musíte mať oprávnenie. Čo znamená byť riadne zaškolený, preskúšaný. Zabezpečujeme si väčšinu školení interne, máme certifikovaných školiteľov, inštruktorov. Niektoré školenie nám zabezpečujú externé organizácie, takže kohokoľvek si príjmeme, tak ho všetko naučíme robiť.
2: Ste lákavý zamestnávateľ, je o prácu na letisku záujem v tých jednotlivých segmentoch, alebo stále sa niekto hľadá?
3: V tomto si dovolím hovoriť iba za naše oddelenie. My máme veľmi nízku fluktuáciu a mali sme dokonca prípady, kedy sme ani roky nepríjmali, pretože tí ľudia neodchádzali od nás, že máme relatívne veľmi stabilný kolektív, čo je super, lebo tí ľudia sú zohratí, poznajú to prostredie, vedia, kedy, čo a ako. Takže dovolím si tvrdiť, že áno, že táto pozícia riadenia odbavania lietadiel je aj zaujímavá.
2: Keď už letíte, aký ste cestujúci? Vieme, že tam treba nejaký predstih pred nastúpením do lietadla, človek istý čas strávi na letisku, tak ste taký trpezlivý, ako vám ubieha ten čas čakania?
3: Ja som v tomto ešte, dá sa povedať, že stará škola. Ja vždycky chodím na čas, aj keď sa registrácia začína 2 hodiny, tak niekedy som aj 2,5 hodiny už pred odletom na tom letisku. Ono niekedy ani neviete, čo sa vám po tej ceste môže stať, či je nejaká zápcha, nehoda alebo nejaký technický problém na aute, takže radšej ja vždycky dojdem skorej. Už sa mi stalo, že sme strávili aj 6 alebo 8 hodín na letisku v Antalii, kde sa to teda moc robiť nedalo, bolo to plné cestujúcich, čiže sa ani sedieť nedalo. Ono to nejako ubehne a potom už väčšinou na to človek spomína s úsmevom.
2: Je aj nejaké letisko, ktoré vás profesionálne fascinuje, či už nejaké veľké, kde je to naozaj kolos a každú minútu nejaký odlet, alebo naopak, ako sme boli na Islande, kde to skôr vyzeralo ako na nejakej opustenej autobusovej zastávke a čudovali sme sa, ako tu vôbec niečo mohlo pristať?
3: Prešiel som viacerými letiskami, aj ako cestujúci, ale aj ako v rámci pracovných povinností som navštívil viacero letisk. Skúsenosť mám takú, že väčšina cestujúcich alebo aj kolegov vždycky obdivovali a uprednostňovali tie štandardné veľké letiska, ako napríklad Amsterdam, Londýn, Mníchov a tak ďalej. Ja paradoxne, pokiaľ si môžem vybrať, uprednostňujem tie regionálne letiska. Je tam nevýhoda, pokiaľ ten let dlhšie meška, že nemáte tam toľko možností, čo ste sa pýtali, ako ten čas stráviť, ale sú mi také bližšie. Veľmi sa mi páčilo letisko v Salzburgu. V Innsbrucku takisto bolo veľmi pekne. Potom tie štandardné, samozrejme, Praha, Amsterdam, Londýn, Rím, Dubaj. A naposledy, čo som letel, tam som bol ako cestujúci. Čo sa mi veľmi páčilo letisko, bolo Záhreb. Ja nemám rád napríklad letiska, kde ste zavretí a nevidíte ani denné svetlo.
2: Čo vie zamestnancov letiska vyrušovať, keď robíme my pasažieri?
3: Také najväčšie problémy je samozrejme, keď cestujúci to trošku preženú s alkoholom. A veľakrát tí cestujúci ani neletia. Tie posadky jednoducho si to nezoberú na zodpovednosť. Ten človek inak reaguje, keď je pod vplyvom alkoholu. Ďalší problém, keď ľudia fajčia pri lietadle. Ďalší, keď máte napríklad vyznačené koridory na ploche a tí ľudia idú úplne inak, ale veľakrát ten personál zodpovedá za to, že na to vedľašie stoisko môže o chvíľku prísť ďalšie lietadlo, alebo jazdia tam mechanizmy, ťahače a tak ďalej, a my musíme zabezpečiť, aby sa tým cestujúcim nič nestalo.
2: Dokážu cestujúci lietadlo aj nejakým spôsobom poškodiť, a nemyslím len znečistením pri dávení, ale možno niekto niečo niekam strčil, alebo iná mechanická chyba, ktorá môže nastať vinou cestujúceho?
3: Počul som o jednom prípade, nebolo to u nás, ale údajne nejaká cestujúca, aby je to prineslo šťastie, tak hodila mincu priamo do motora.
2: Tá kontrola lietadla je asi veľmi podrobná aj zvonku.
3: Môže byť napríklad počas búrky zasiahnutie bleskom. To najčastejšie, čo také býva, je práve ten stret s tými vtáčikmi. Tých kontrol prebieha samozrejme niekoľko. My robíme hneď tú prvotnú po prilete vizuálno. Či niečo vidíme poškodené, preliačené, či niečo nevyteká, poškrábané a tak ďalej. Posádka lietadla si vykonáva trošku už podrobnejšiu kontrolu, trošku aj technickejšiu, a niekoľkokrát sa samozrejme vykonávajú väčšie kontroly, ktoré už robia certifikovaní mechanici.
2: Už ste to trošku aj načrtli. Cestujúci vidí, že lietadlo pristálo, vystúpi a o chvíľu tým istým strojom odlietajú ďalší ľudia. Medzi tým okolo lietadla prebieha presne koordinovaná operácia, v ktorej sa stretávajú ľudia, technika, bezpečnostné postupy, batožina, palivo, dokumentácia. No, je tam určite aj tlak na čas.
3: Hlavne v letnej sezóne ten letecký priestor je plný. Dokonca by som povedal až preplnený. Každé to lietadlo, každá tá destinácia má pridelený nejaký ten čas. Vždycky nejakým tým oddialením alebo meškaním alebo posunutím to spôsobuje na konci dňa niekoľkohodinové meškania.
2: Ako je možné, že ten personál si navzájom neprekáža?
3: Dneska máte v letectve postup na všetko, máte presne nastavené, kedy aká činnosť a akým spôsobom má prebiehať. Čiže napríklad po prilete lietadla, aby sme si napríklad nezavadzali, najskôr vystúpia cestujúci. Následne počas toho začne prebiehať tankovanie lietadla, vyloží sa batožina. Keď je toto ukončené, začne prebiehať výmena cateringu, po prípade upratovanie paluby.
2: Keď lietadlo zastane, motory sa vypnú, kto je ten prvý človek, ktorý môže k lietadlu bezpečne pristúpiť?
3: Keď zastaví, musíme počkať, než zastane motory. Každé lietadlo je vybavené tzv. Antikolíznymi majačikmi, ktoré vlastne signalizujú pozemnému personálu, že sa môžu priblížiť. Kolegovia z pozemnej obsluhy lietadiel za pomoci tzv. Podvozkových klinov zaistia predný podvozok a hlavný podvozok. Čiže oni sú úplne prví, ktorí sa približujú a následne kolega z riadenia odbavania lietadiel začne vykonávať ešte pred pristavením potrebných mechanizmov tú vizuálnu obliadku.
2: Podľa čoho sa lietadlu prideľuje konkrétne stoisko?
3: Najdôležitejším faktorom je typ toho lietadla. Musí to stoisko byť prispôsobené na veľkosť toho lietadla. A potom sa umiestňujú tak, aby z toho prevádzkového hľadiska to bolo pre nás, respektíve z toho časového hľadiska najvýhodnejšie. Aby sme napríklad mohli urobiť prílet cestujúcich na pešo, teda aby sme nemuseli využiť autobusy, takisto ten odlet, aby sme mohli tých cestujúcich priamo z odletového východu čo na najbližšiu vzdialenosť dať do lietadla tiež na pešo bez použitia autobusov. Tých faktorov je tam viacej.
2: Nedávno bola jedna pani sklamaná, že ja som chcela ísť peši, ale musela som nastúpiť do toho autobusu. Od čoho to závisí, či pôjdeme po svojich alebo tým dopravným prostriedkom až pomaly do letiskovej haly?
3: Záleží to od umiestnenia toho samotného lietadla a nie všetky stoiska vieme obsluhovať na pešo. Väčšinou, keď sú to buď vzdialené stoiska, vtedy musíme použiť autobusy. Alebo v podstate tým, odkedy sme v šengenskom priestore, tak máme aj ten terminál rozdelený na šengenskú časť a nešengenskú časť. A pokiaľ to lietadlo napríklad pristáva z nešengenu, ale následne odlieta do Schengenu, tak býva umiestnené väčšinou práve pred ten schengenský terminál a odtiaľ potom musíme tých ľudí do toho non-schengenského príletového terminálu odviezť autobusmi. Lebo my v tomto okrem iného musíme zabezpečiť, aby sa nám tí cestujúci nezmiešali.
2: Keď idem vlakom, stane sa, že rušne vodič potiahne trošku ďalej, už čoraz menej, ale bývalo to, že aj mimo nástupišťa, že sme si tak trošku museli prejsť. No tu sú pristávacie dráhy, môže sa stať, že lietadlo zastaví trošku mimo alebo ďalej?
3: Ideálne je na tom stoisku, keď ho umiestníme čo najpresnejšie. Keď bližšie, on si vie ešte na vlastný pohon trošku prejsť dopredu. Keby sme tú stopčiaru trošku dali ďalej, tak v tom extrémnom prípade ho musíme ťahačom a sťažnou tyčou posunúť trošku naspäť, čo už zase z časového hľadiska nie je úplne jednoduché. Našťastie takéto prípady evidujeme vo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi malom množstve.
2: Ako komunikuje ten človek na ploche s pilotom?
3: Prostredníctvom slúchatiek. Každé lietadlo má interkom, tam sa pozemný personál pripojí s týmito slúchadlami a komunikuje sa, pokiaľ je to naša posádka, tak v slovenčine a keď nie v slovenčine, tak iba v angličtine. Sú však ale aj prípady, kedy verbálna komunikácia nie je možná. Môže to byť napríklad v prípade, že to lietadlo má nefunkčný interkom, alebo v letnej sezóne častokrát čelíme búrkam s prevádzanými bleskami. Tam z bezpečnostného hľadiska sa okrem iných vecí už nesmú pripájať kolegovia cez tieto slúchadká, tak sú schválené vizuálne signály, s ktorými sa dá komunikovať tieto činnosti priamo s pilotom alebo s posádkou lietadla.
2: Často naozaj lietadlo pobudne na zemi len krátky čas. Ako sa to dá najrychlejšie alebo nejaký rekord?
3: Voľa kedy sme tu tak súťažili s kolegami, že kto dokáže čo najrychlejšie to lietadlo otočiť, my sme to tak volali. Tak to boli práve tie destinácie v blízkosti, kde sa bralo málo paliva, kde bolo málo batožín a tých cestujúcich, aj keď bolo viacej, tam potom od posádky záleží, ako to vedia tých cestujúcich usadiť a podobne. Ale rekord sme mali na Boeingu 737-800, sme mali tuším 18 minút. čo je pekný výkon.
2: Ešte ten batožinový Tetris, tiež to nie je len tak, že má to svoje rozloženie, tak aké sú tam pravidlá?
3: V zásade s tou batožinou sa nemanipuluje u nás nejakým spôsobom, že by dochádzalo k nejakým častým poškodeniam. Ono v prvom rade, tí ľudia, keď sú v tom nákladovom priestore, nie sú úplne vo svojej prírodzenej polohe. Oni musia čupieť alebo klačať, čiže ani tá manipulácia, pokiaľ sú veľké ťažké kufre, nie je úplne jednoduchá. Súčasťou každého letu sú tzv. Nákladacie inštrukcie, tie sa vydávajú na základe nejakých podmienok, postupov tej leteckej spoločnosti, tak aby to lietadlo bolo naložené v súlade s ich pravidlami, aby to bolo vyvážené ekonomicky, ale hlavne bezpečne, aby nebolo ťažké na prednú časť, ťažké na zadnú časť. Potom to má ďalšie svoje pravidlá, jak sa tá batožina tam musí ukladať, kam sa môže dať, kam sa nemôže dať a podobne.
2: Často zobrazovaný obrázok, verím, že v realite to až tak často nebýva. Ja som doletel, ale moja batožina ostala buď na letisku, alebo letela niekam úplne inde. No ale teraz opačná situácia. Batožina je už naložená a cestujúci sa nedostaví na palubu.
3: Batožina bez cestujúceho nemôže odletieť z bezpečnostného hľadiska. Čiže keď sa niekto nedostaví k odletu, musíme jeho batožinu vyložiť. A keď tam je príklad, dovolenkový let, 160 batožín, na ploche okolo 50 stupňov a poviete tým chlapom, keď to naložia, že chlapi, teraz musíte jednu nájsť, tak si viete ten pohľad predstaviť.
2: Ako prebieha tankovanie? Či môžu byť vtedy na palube cestujúci? A aké bezpečnostné pravidlá tam platia?
3: Môžu byť cestujúci. Sú tam nastavené ďalšie bezpečnostné pravidlá, aby keby v prípade nejakej neštandardnej situácie sme vedeli zabezpečiť evakuáciu. Medzi tie základné samozrejme musí byť pristavený dostatočný počet nástupných schodov, keby došlo nejakému úniku paliva, aby mohli byť tí cestujúci evakuovaní. Nesmú sa blokovať núdzové východy, musia byť na pohotovosti hasiči, ktorí v podstate v prípade potreby vedia okamžite zasiahnuť. Musí byť zabezpečená supervízia tankovania toho lietadla. To znamená, že niekto musí byť na tej strane lietadla, kde sa tankuje v spojení s kokpitom lietadla, ak by opätovne k niečomu došlo, aby vedel okamžite ten kokpit informovať. Plus sú tam ďalšie niekoľko desiatok bezpečnostných predpisov pre letovú posádku, pokiaľ sa tankuje s cestujúcimi na palube. Ako jeden z príkladov môžem uviesť to, že nesmú byť cestujúci pripútaní, pokiaľ prebieha tankovanie.
2: Obľúbená povinná vďačná otázka na záver, čo všetko si cestujúci dokážu zabudnúť v lietadle?
3: Asi všetko. Telefón, čiapky, okuliare. Raz sme aj niečo našli, ale to vám nemôžem takto povedať.
2: Tam už sa potom s tým navždy rozlúčia, alebo sú ešte nejaké letiskové straty a nálezy?
3: Áno, straty a nálezy existujú, čiže treba sa len v priletovej hale obrátiť na kolegov. My to máme, že reklamácie batožín. Aj keď je nejaké poškodenie, tak tam sa to všetko nahlasuje. Tí následne kontaktujú kolegu, ktorý je pri lietadle a ten od posádky prevezme a donesie na to pracovisko tomu cestujúcemu. Ale upozorním, nie je to okamžite. Bohužiaľ, my nemôžeme prerušiť to odbavenie. My musíme dokončiť tie činnosti na ploche a väčšinou až po ukončení toho odbavenia ten predmet vrátime. Bude chvíľku trvať, než vám to prinesieme.
2: Šťastné lety nie len v lete. Prajem Marekovi Tedlovi. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Ja som Michal Hercek. Príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Regina Západ vám ostatným a môjmu dnešnému hosťovi. Dovidenia do lietania.
3: Dovidenia. Šťastný let všetkým. Ďakujem.

Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešok sa bude niesť v duchu disciplíny, kreativity, národnej hrdosti, ktorú folklórne súbory nosia v sebe, ruka v ruke s priateľskou náladou, energiou, spevom a tancom, ale aj spomienke na významnú osobnosť slovenského folklóru Štefana Nosáľa, ktorého výročie úmrtia si pripomíname v tomto týždni. Z rozhlasového štúdia vám príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.